0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Tema acestei emisiuni este sensul trupului în viața spirituală. Abordăm așadar o temă de antropologie, dar care are implicații și în spiritualitate sau eclesiologie. Suntem ființe duale, trup și suflet, iar viața în Hristos nu se referă doar la suflet, ea este relevantă și pentru trup. În complexitatea sa, omul percepe relația cu Dumnezeu și cu semenii nu doar la nivel sufletesc, spiritual, ci și din perspectiva trupului, adică a existenței materiale. Pe marginea acestei teme vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit! Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, omul a cunoscut și experiența Edenului, a vieții pentru care a fost răzit de Dumnezeu, chiar dacă el n-a fost desăvârșit în devenirea lui spirituală chiar de la început și urma să ajungă desăvârșit, dar a cunoscut omul și căderea, atât în plan sufletesc, spiritual, cât și în planul vieții trupești, al vieții materiale. Cum afectează căderea omului lumea înconjurătoare, lumea viețuitoarelor, lumea materială, cosmosul, pentru că omul, din perspectiva vieții corporale, trăiește în universul văzut, universul cosmic, universul lumii materiale al viețuitoarelor. Are o implicație căderea lui spirituală asupra lumii înconjurătoare?
2: Are o implicație. Căderea omului a perturbat, practic, întreaga lume creată. Omul, prin trupul său, este legat de materie și de lumea materială și fiindcă constituția sa și firea sa s-a perturbat prin păcat și în lăuntrul său a apărut o luptă. Lupta aceasta s-a extins și asupra lumii create prin trupul său. Dacă citim cu atenție Sfânta Scriptură, vom vedea că Dumnezeu rostește un blestem și asupra lumii în momentul în care omul cade în păcat. Sigur că e vorba despre un limbaj simplu.

0: simbolic al Sfintei Scripturi sunt consecințele naturale ale căderii, referindu-se la pământ, spin și pălămidă, îți va rodi și în sudoarea feței tale îți vei câștiga hrana cea de toate zilele. Deci pământul nu va mai fi favorabil, lumea materială nu mai fi favorabilă omului cum a fost în Eden, unde exista o armonie și nu omul avea această chemare, această vocație de a extinde starea edenică la întregul pământ, la întreaga lume. Exista o armonie între om și pământ, între om și plante, om și animale. Această ordine s-a perturbat în momentul în care omul a căzut în păcat și, sigur, lucrul acesta s-a văzut și prin faptul că a intrat vrăjmășie între om și celelalte viețuitoare și greutatea cu care omul de atunci și până astăzi nu trebuie să își dobândească hrana cea de toate zilele pentru a supraviețui și ostilitatea pe care lumea creată o are față de om. Parcă este un război de multe ori între forțele lumii create și om, care e împăratul creației, dar în același timp este foarte, foarte fragil în momentul în care natura materială, natura creată își dezlănțuie puterile sale.
1: Foarte importantă această idee legată de armonia dintre om și creație, faptul că omul este împăratul creației, dar creația, interesant, se teme de om, lumea animalelor, se teme de om, dar în același timp tinde să-l și sfâșie. Iar omul ce face? Mănâncă animalele acum, față de cum a fost creat de Dumnezeu, omul ajunge, iată, un devorator al lumii materiale.
0: Da, și aici este iarăși un semn al căderii. Dacă omul în rai se hrănea cu plantele și după ieșire din rai încă o perioadă s-a hrănit tot cu plante, la un moment dat o altă etapă a căderii sale a fost că a devenit carnivor și a început să vâneze vietățile, să vâneze animalele și nu numai atât. Dacă înainte el trebuia să întoarcă înapoi lui Dumnezeu creația ca euharistie, ca mulțumire, el a devenit un devorator al creației lui Dumnezeu și lucrul acesta l-a dus până într-acolo încât să se împătimească de creația lui Dumnezeu, de lumea materială. Și lucrul acesta, iarăși, e un semn al căderii omului. În locul slujirii lui Dumnezeu, în loc ca să își îndrepte privirea, ochii spre Dumnezeu, el se lipește de pământ, se lipește de țărână și devine pământesc și în spiritualitatea sa. Și lucrul acesta îl exprimă foarte frumos Sfântul Andrei Cretanul în Canonul cel Mare, când zice într-un tropar, întru totul mintea țărână mi-am făcut. Adică această întoarcere a omului și în sufletul său, și în mintea sa, în partea sa spirituală, tot spre cele materiale. Adică un fel de opacizare totală a omului prin cădere. Și lucrul acesta îl sesizăm până în zilele noastre la mulți dintre reprezentanții neamului omenesc care neglijează total viața spirituală și care trăiesc întreaga lor viață în trup numai cu preocupări legate de trup și de materie.
1: După căderea din rai, în existența umană intervine iarăși un moment de criză, dacă ne referim la perioada potopului. Citim în Cartea Afacerii, să zicem așa, o exprimare firește, simbolică a Domnului Dumnezeu. În Cartea Afacerii spune autorul Cărții Afacerii: dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup. Și la versetul 12, și a căutat Domnul Dumnezeu spre pământ și iată era stricat, căci tot trupul se abătuse de la calea sa pe pământ. Asta atunci a fost. Oare cum va fi privind-o astăzi Dumnezeu lumea noastră care este cumva atât de expusă acestui flagel al trăirii doar pentru trup?
0: Sigur că lui Dumnezeu nu îi place, pentru că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a creat trup și suflet ca sufletul să domine, adică partea spirituală, care este și rațională, să domine asupra trupului, asupra materiei. Și atunci când a fost potopul, Dumnezeu, când a curățit lumea, a botezat lumea prin potop, practic că dacă citim epistolele Sfântului Apostol Petru, vom sesiza lucrul acesta, că el interpretează acest episod ca un mare botez al lumii și o prefigurare, sigur, și a tainei Sfântului Botez, dar era un mare botez al lumii în care lumea a fost renăscută prin apă. Dumnezeu însă a făcut o promisiune că nu va, un legământ cu oamenii, că nu va mai distruge prin potop lumea. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu ce s-a întâmplat atunci, pentru că oamenii aceștia au devenit numai trup și Duhul lui Dumnezeu s-a retras de la ei, pentru că au decăzut atât de mult oamenii încât, cum am spus, trăiau doar trupește, nu mai aveau deloc preocupări spirituale, s-au îndepărtat atât de mult de Dumnezeu. Și acum lucrul acesta, sigur, îl transformă pe om într-un animal și îl sălbăticește pe om. Și această sălbăticire a omului l-a îndepărtat atât de mult de natura sa pe care i-a proiectat-o Dumnezeu atunci când l-a creat pe om după chipul și după asemănarea sa, încât Dumnezeu a trebuit să intervină prin acest potop și să nimicească pe om de pe fața pământului, să lase doar rămășița, doar sămânța, din care să se renască apoi tot neamul omenesc. Și acum, sigur, cu siguranță Dumnezeu nu privește cu ochi buni și privește cu durere lumea noastră în care istoria se repetă și oamenii de câte ori nu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Însă Dumnezeu are diferite căi prin care lucrează întoarcerea omului și lucrul acesta știm și din Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unde ni se spune că Dumnezeu a pregătit lumea pe diferite căi. A trimis îngeri, a trimis profeți, nu? A trimis legea, a dat legea veche, l-a trimis în cele din urmă pe Fiul Său, deci iată, sunt diferite moduri prin care Dumnezeu încearcă să îi reîntoarcă pe oameni spre slujirea sa, să-i trezească și să-i întoarcă, ca să nu trăiască numai trupește, să nu trăiască doar animalicitatea lor, adică să trăiască ca ființe spirituale. Însă, sigur că noi știm din dumnezeiasca scriptură, din descoperirea dumnezeiască, că la sfârșitul veacurilor va fi o curățire din nou a lumii. Nu prin apă, ci prin foc, zice Mântuitorul Hristos, prin focul Duhului Sfânt, care va arde tot păcatul și care va nimici tot răul și toată materia va fi transfigurată.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, se vorbește astăzi despre o criză ecologică cauzată de om. Omul este un consumator, firește. Ne referim la partea aceasta biologică, fizică, a corpului său, dar în spate se găsește, de fapt, o pornire spirituală nestăpânită, o pornire spirituală negativă, care cauzează, iată, această dezordine în lumea noastră. Vorbim despre poluarea mediului înconjurător, despre deșeuri, despre hrană insuficientă, despre risipa pe care o face omul. Și în alte părți este foamete, firește, sunt aspecte care țin de viața biologică, viața corporală a omului, dar în spatele lor este o problemă spirituală. Însă omul, iată, creează și o dezordine în mediul înconjurător, în lumea noastră. Această criză ecologică noi o transmitem mai departe urmașilor noștri. Prin urmare, viața corporală a omului poate avea și consecințele acestea până la urmă.
0: Este un dezechilibru, într-adevăr, în lumea noastră și un dezechilibru mare care pune mari semne de întrebare pentru viitorul umanității, pentru viitorul chiar al vieții pe pământ. Adică, la un moment dat, acest dezechilibru poate să meargă până la a se produce un colaps și să izbucnească ceva, un fel de sfârșit. Deci poate să meargă foarte departe și de aceea sunt foarte multe mișcări ecologiste care încearcă un fel de reechilibrare a lucrurilor. În fine, totul pornește de la o atitudine morală păcătoasă a omului. E vorba despre egoismul omului, modul în care, sau starea egoistă în care omul gestionează viața pe pământ și gestionează resursele și tot ce există. Simțim acest dezechilibru, de exemplu, între zicem noi, civilizațiile acestea moderne și foarte dezvoltate și lumea treia, unde oamenii trăiesc în mizerie și în foamete, nu? Și iar dincoace trăiesc în abundență, în bunăstare. Foarte interesant că aici se consumă mai puțin decât se produce, se aruncă foarte mult, iar ăia, săracii, nu au ce mânca. Deci este un mare dezechilibru. În același timp, poluarea din marile orașe, poluarea aceasta care, nu, iarăși în ultimele câteva decenii a produs mari probleme în sistemul, nu, în sistemul pământului, în sistemul acesta ecologic al pământului, nu, dacă ne gândim la încălzirea globală, dacă ne gândim la toate consecințele care vin în urma încălzirii globale și, nu, asta care declanșează până la urmă și fenomenele meteorologice extreme, care au fost multe în ultima perioadă, nu? Noi sesizăm și în țara noastră, nu mai sunt anotimpurile cum au fost acum 20-30 de ani. Deci lucrurile s-au schimbat foarte rapid și foarte mult în timp foarte scurt. Toate acestea au o bază spirituală greșită și în special fundamentată pe mult egoism, mândria omului.
1: Deci dacă omul este o ființă lacomă și egoistă, suferă întreaga natură.
0: Asta e adevărul. Lacom a fost și în rai și a adus suferință pentru întregul pământ, însă nu s-a învățat minte și omul este lacom și acum. Și sigur că lacomia lui are consecințe în continuare.
1: Părinte Ahim Andrei Simeon, legat de trupul omului, subiectul acestei misiuni, aș dori să pun în relief un alt aspect al condiției umane care se aseamănă foarte mult cu lumea viețuitoarelor care ne înconjoară. Aspectul nașterii, al zămislirii și al nașterii, care se produce prin suferință, firește, și prin plăcere, dar și urmate de o mare suferință. Apare la lumină o viață nouă, în rodul unei dragoste, este ceva care aduce bucurie și speranță, dar toate vin și pe fundul unei stări șubrede, să spunem așa, a trupului, a firii umane.
0: După ce omul a căzut în păcat, printre alte consecințe ale căderii, a intrat în natura omului și înmulțirea aceasta, sigur, sexuală, pe de o parte și pe de altă parte, legată de durere. Atunci când se referă la Eva, Dumnezeu îi spune, după căderea în păcat, că în dureri vei naște pe copiii tăi, în dureri vei naște prunci. Și într-adevăr, din momentul acela, omul, femeia, naște în dureri foarte mari și Sigur, durerile nașterii sunt incomparabile față de alte dureri, dar în același timp, fiindcă e vorba despre o nouă viață care vine în lume, zice Mântuitorul Hristos că după ce s-a născut copilul, femeia uită de durerea sa pentru bucuria că a venit din nou un alt om în lume. Acum, părinții noștri, într-o credință, explică această durere prin faptul că zămislirea se produce printr-o mare plăcere. Și atunci ei zic că e vorba despre un cerc vicios aici, cercul vicios fiind că zămislirea fiind în plăcere, plăcerea este urmată de o durere. Deci, practic, e un cerc al plăcerii durerii. Lucrul acesta îl putem sesiza în întreaga noastră existență. Și atunci când un om se împătimește, să zicem, deci el are o patimă, patima îl stăpânește, adică are o durere, patima îi dă o mică plăcere sau o mare plăcere, dar îndată după plăcerea respectivă urmează iarăși durerea. Deci așa se întâmplă și cu nașterea pruncilor astăzi. Cu toate acestea, e foarte interesant că e un lucru tainic în nașterea, în zămislirea și în nașterea copiilor. Nu este doar aportul părinților, a bărbatului și a femeii. Sigur, ei se iubesc, se căsătoresc sau în alte culturi, nu neapărat în cea creștină, nu se căsătoresc sau nu sunt neapărat o familie sau sunt familii poligame, în fine, dar ne referim acum doar la zămislire și la naștere, nu neapărat în cadrul creștinismului. Zămislirea și nașterea, sigur, în mod normal, în mod firesc, se realizează prin unirea dintre bărbat și femeie. În dragoste sau nu? Pentru că au fost multe zămisliri și când nu a fost dragoste și chiar a fost situații când a fost siluire, viol și totuși s-a zămislit un copil. E foarte interesant că de fiecare dată când se zămislește un prunc în pântecele mamei sale, nu este numai aportul omului, adică bărbatului și a femeii, ci este și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că la fiecare om, Dumnezeu, în clipa zămislirii, creează un nou suflet. Adică, așa cum la început l-a creat pe primul om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață și omul a devenit ființă vie, nu? Cu suflet, rațional și cuvântător și cugetător, adică după chipul lui Dumnezeu, de fiecare dată când se zămislește un om, Dumnezeu creează sufletul imprimând în sufletul noului om care se zămislește chipul său, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. Și acum, într-adevăr, noul om care se naște, fiindcă poartă în sine, zic părinții noștri într-o credință și în special Sfântul Maxim Mărturisitorul, dar și alții dintre Sfinții Părinți, poartă în sine o pecete a căderii prin faptul că el s-a zămislit printr-un act de voluptate dintre părinții săi, cu toate acestea, el are și chipul lui Dumnezeu și sufletul nemuritor pe care l-a pus în el, Dumnezeu. El are și păcatul strămoșesc, adică se naște printr-o plăcere și va purta în sine aplecarea spre satisfacția plăcerilor sale legate de trup, afectelor sale și așa mai departe, dar în același timp, el este și chipa lui Dumnezeu.
1: Este un instinct foarte puternic acest al reproducerii în ființa umană, care a rezultat ca urmare a căderii omului. În trupul lui apare această dorință, este foarte puternică, dar interesant, Părinte Arhimandrit, că și aici există un derapaj major. Acest instinct nu mai este controlat și dirijat exclusiv pentru a se procrea, pentru a se aduce o nouă viață în cadrele rânduite de Dumnezeu, ci el devine în sine o preocupare până la a vorbi despre o industrie a sexualității, o exploatare sexuală a unor ființe poate vulnerabile, așadar un derapaj major care pleacă de la acest instinct exprimat tot prin trup și oamenii își mărginesc uneori viața la această preocupare majoră?
0: Este o mare problemă a zilelor noastre, pentru că, sigur, dacă acum sute de ani în urmă instinctul exista și păcatul exista și patima exista legat de acest instinct, dar astăzi s-a creat o adevărată industrie, o adevărată industrie care, pe de o parte, caricaturează actul sexual, nu? Și care este un act, dacă ne referim la zămislirea de prunci, un act esențial pentru perpetuarea speciei umane. Deci caricaturează, pe de o parte, actul sexual, actul dragostei, a unirii în iubire dintre bărbați și femei, și pe de altă parte, nu, e vorba despre o promovare a unei patimi nesățioase, nu, un fel de demonizare a trupului și a instinctului din trup, a carnalității trupului. Și, sigur, lucrul acesta are nenumărate consecințe, are foarte multe consecințe, în primul rând asupra celor care lucrează în această industrie, cu toate că câștigul este foarte mare, dar în același timp ei se dezumanizează foarte, foarte mult și are consecințe perverse și nefaste și ucide sufletește această industrie pe cei împătimiți care, sigur, se hrănesc din ceea ce această industrie produce.
1: Modifică mintea și de multe ori la cei tineri.
0: Sunt în mare pericol, inclusiv copiii, mai ales în zilele noastre, când tehnicile acestea, cum e telefonul, cum e internetul, tabletele, toate acestea s-au dezvoltat foarte mult și nu, copiii de grădiniță au acces la asemenea obiecte și nu e foarte simplu, că printr-un click ajungi la această producție pe care ți-o livrează, nu, această industrie demonică.
1: Și mintea se pervertește fără să-și dea seama, în copiii aceștia, în adolescenți, poate încă lucrurile nu sunt lămurite. Mintea unui copil e nevinovată pe acest palier. Dar având acces la acest gen de informații, trupul lui își modifică energiile, să spunem așa, în sensul acesta, și mintea se pervertește și este un pas până când omul dobândește o adicție pe partea aceasta, cu care foarte greu luptă mai târziu.
0: Este o adicție, poate una dintre cele mai grele de purtat, și foarte greu poți scăpa de această patima trupului. Am înțeles, la un moment dat am citit un articol despre lucrul acesta, că în America sunt și lucrul acesta nu de acum, ci deja din mijlocul secolului trecut, sanatorii pentru cei care aveau adicția pornografiei și a tot ceea ce e legat de această industrie. Și se internau acolo pentru că adeseori, ca în jocurile de noroc, își consumau tot venitul pentru a-și hrăni patima. Și foarte interesant că această patima la început se mulțumește cu puțin, dar după aceea trebuie din ce în ce mai mult, mai mult, și în fine, deci e o patimă care îl poate distruge pe om, distruge mintea omului, paralizează mintea omului și nu mai poate să iasă omul singur din această încurcătură.
1: Părinte Achim Andrei Simeon, noi ne naștem în trup vorbind, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, bărbat sau femeie, nu alegem noi acest lucru. Sunt însă unii oameni nemulțumiți de această situație și vor să o schimbe. Cum se ajunge la această perspectivă?
0: Aici este foarte greu de răspuns. Din ce cauză unii oameni nu se simt bărbați sau nu se simt femei, cu toate că ei s-au născut așa? Se fac tot felul de cercetări, nu, în zona geneticii, în zona medicinei, să se vadă dacă sunt dereglări pe zona aceasta, pe zona comportamentului, pe zona psihologiei. În fine, deci lucrurile sunt foarte complexe. Dacă încercăm să interpretăm din punct de vedere al credinței, în epistola către romani zice că la un moment dat, din pricina faptului că oamenii, sigur, Sfântul Apostol Pavel se referă la păgânii din perioada în care propovăduia dânsul Evanghelia, oamenii și-au schimbat rânduiala firească a comportamentului lor, în sensul că se simțeau atrași bărbați de bărbați și femei față de femei săvârșind păcatul, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu și Dumnezeu i-a îngăduit, i-a lăsat pur și simplu să decadă până într-acolo. Cam asta ar fi, cred că, direcția, linia pe care o indică credința, în sensul că dacă te îndepărtezi tare de Dumnezeu, dacă există ceva, există un accident în legătura ta cu Dumnezeu, nu se întrerupe harul, în fine, poate și mediul, poate să existe foarte multe motive pentru care să se ajungă până aici, dar ce mai sesizăm în lumea noastră, parcă se și promovează acum așa un fel de mândrie în sensul acesta și un fel de nevoie de a ieși în față dacă ai aceste, să zicem, înclinații care, sigur, din punct de vedere al credinței sunt nefirești, nu? Pentru că nu sunt în conformitate cu revelația dumnezeiască care descoperă starea omului prin creație și vocația sa prin creație. Însă, dacă cineva totuși are aceste atracții, zicem noi, din perspectiva credinței nefirești, totuși nu este pierdut. Biserica nu-l condamnă, pentru că și vocația lui sau a ei este tot în dumnezeirea. Adică și un om care are sau se simte bărbat și nu-i bărbat, ci e femeie, se simte femeie și nu-i femeie, ci e bărbat, sau are atracții nu homosexuale, vocația sa ca om este tot în dumnezeirea, în Hristos, prin Hristos, în Duhul Sfânt. Și atunci, până la urmă, trebuie să lupte cu patima. Că lupți cu patima desfrânării, nu, că lupți cu patima aceasta legată de homosexualitate, este că lupți cu patima beției, că lupți cu orice patimă. Trebuie să biruiești și să biruiești în Hristos și să te sfințești în Hristos. Asta este ținta. Deci cred că nici nu trebuie să vorbim neapărat de faptul că de ce sau să căutăm neapărat un răspuns din ce cauză, care e pricina pentru care sunt așa și nu sunt altfel, ci trebuie să descoper ținta la care trebuie să ajung și să fac tot posibilul să ajung la acea țintă care este Hristos.
1: Există însă unii oameni care decid să schimbe situația aceasta și își modifică corpul, de pildă. Sunt țări unde legislația permite acest lucru, ei intervin și se transformă. Vorbim de transgender, adică s-au născut băieți și nu mai vor să fie băieți, se transformă în genul opus.
0: Este adevărat lucrul acesta, dar din ce pricină își fac treaba aceasta? Ca să-și satisfacă până la urmă ce? Adică se simte...
1: Nu sunt mulțumiți cu identitatea lor.
0: E adevărat, dar identitatea mea este Hristos. Aici e problema.
1: Dacă se gândesc acolo, numai dacă se gândesc...
0: Păi sigur nu se gândesc acolo în momentul
1: în care... Atunci, dacă este om, ființă autonomă și el decide asupra vieții sale în totalitate, fără un reper de felul acesta, atunci omul decide că el va fi așa sau altfel.
0: Sigur, lucrul acesta este și consecința filozofiei, consecința modului de a gândi ființa și de a gândi destinul omului.
1: Tot o consecință a căderii.
0: A căderii, da, sigur că
1: în altă formă.
0: Modul exprimat în care s-a dezvoltat raportarea la om, nu? Noi știm că la un moment dat s-a ajuns la negarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a murit și nașterea supraomului și atunci omul poate să facă tot ce vrea el. El este absolut stăpân peste tot și bineînțeles, în primul rând, peste trupul său. Acum, într-adevăr, și în creștinism, omul este stăpân peste trupul său, dar să-și stăpânească patimile, nu ca să-și modifice trupul după propriul său plac, nu așa cum l-a îngăduit să fie Dumnezeu. Adică, în creștinism se merge pe o asumare în Hristos, inclusiv a acestor nici nu știu cum să le numesc neapărat, dereglări sau patim sau atracții sau, în fine. Dar e vorba despre asumare în Hristos și în Duhul Sfânt, pentru că ținta omului, oricum să fie, nu aș vrea să zic normal sau nenormal, pentru că acum, vedeți, e și în situația aceasta, filozofia lumii de astăzi sau ideologia lumii de astăzi zice că nu mai putem să-i numim pe cei care, să zicem, au tendințe homosexuale, că nu sunt normali. Adică, oricum, orice fel de atracții să ai, ținta ta este tot îndumnezeirea în har și a devenirea după măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Asta este.
1: Părinte Ahim Andrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Ahim Andrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Beciul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, încă o problemă în debutul celei de-a doua părți a emisiunii noastre, legată de tema trupului și sensul trupului în viața spirituală. După căderea omului în păcat, atunci de la început, apar în fiziologia lui, în viața lui, în viața omului, anumite disfuncționalități, neajunsuri ale trupului, faptul că mă refer la oboseală, faptul că mă refer la foame, la afectele de tot felul, la boli, munca care este ostenitoare. Toate aceste realități pe care le trăim și în trupul nostru pot fi evaluate și spiritual sau sunt doar calamități?
1: Păi, în primul rând, ele apar în trup ca trupul să se conserve, adică toate afectele la început au apărut pentru că omul își schimbă condiția viețuirii sale, nu mai trăiește în rai și intră într-o lume ostilă. Și atunci, ca omul să se poată feri, să zicem, de a se răni, el simte durerea. Ca să nu muncească peste măsură și să moară din cauza aceasta, să aibă o măsură, simte oboseala. Sigur că câteodată aceste afecte se transformă în patimi ale durerii sau ale plăcerii. Omul se poate îmbolnăvi și poate să moară din cauza bolii, dacă boala se agravează. Și așa mai departe. Însă acestea, eu cred că trebuie să le interpretăm nu numai negativ, ci și pozitiv, nu numai ca pedeapsă. Și aici la ce mă gândesc? Mă gândesc că în primul rând la moarte, pentru că moartea este în cele din urmă ceea ce pune capăt vieții biologice omului pe pământ. Însă moartea, sigur că este o pedeapsă venită din partea lui Dumnezeu pentru păcatul omului, dar în același timp moartea pedepsește păcatul și răul pe care omul l-a săvârșit. Și atunci, dacă privim din punctul acesta de vedere, moartea în sine, dacă n-ar fi numai o pedeapsă a omului, atunci asigur că ar fi un rău. Dar fiindcă prin moarte se oprește răul, ca răul să nu devină nemuritor, să nu intre în ciclul nemuririi, adică în eternitate, cum este Dumnezeu și cum este binele, pentru că din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al credinței noastre, nu există două principii veșnice, binele și răul, ci există numai binele. Dumnezeu nu creează răul. Răul este născocirea ființelor raționale, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, de exemplu. Dar în momentul în care este săvârșit, răul există. Și sigur că răul a intrat și în trupul omului prin aceste afecte despre care vorbim, durere, boală, sensibilitate, în fine. Ca toate acestea însă să nu pună stăpânire asupra omului și să nu devină ele un rău pentru om, ele însele, efectele un rău pentru om, Dumnezeu a îngăduit și moartea, că la un moment dat trupul ostenit și rănit și chinuit de toate acestea să se poată elibera. Și de aceea, nu, moartea are și un aspect pozitiv, pentru că oprește tocmai ca răul să nu se înveșnicească. Și atunci, cred că și aceste afecte pot fi interpretate și ca un lucru rău, ca o pedeapsă care vine în urma păcatului, dar în același timp au și aspecte pozitive care îl ajută pe om ca să supraviețuiască și să trăiască până la un punct, până la un moment dat în lumea atât de ostilă, devenită ostilă față de el.
0: Mă gândesc și la conotația ascetică pe care au dat-o acestor situații unii părinți ai bisericii, faptul că, de pildă, când simțeau foame, se gândeau că e formă de post, să spunem, sau când aveau suferințe grele, se gândeau la crucea Mântuitorului, sau munca, au interpretat-o ca pe o formă de asceză și în felul acesta și-au strunit și trupul, dar au asumat această condiție a trupului ca o lucrare ascetică prin care încercau să-l înnobileze spiritual.
1: În momentul în care, sigur, ne referim la tradiția creștină și mai ales la tradiția ascetică a bisericii noastre, în clipa respectivă, lucrurile, sigur că se luminează și în această perspectivă, în sensul că dacă ele sunt asumate ca o asceză și ca o jertfă adusă lui Dumnezeu, ele îl sfințesc pe om. Nu, noi postim tocmai ca să simțim foamea, dar această foame în post, noi o transformăm în foame după Dumnezeu, în sete după Dumnezeu. Pentru că, zice Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la durere, la necazuri, asumarea lor în Hristos este tot o jertfă. Sigur, ne gândim în primul rând la ce a suferit El pentru noi și în special la jertfa crucii sale și noi le trăim ca o cruce pentru El. Această asumare pentru noi este o jertfă pe care El o primește, dacă, sigur, nu cârtim și dacă ne rugăm și dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru durerile pe care în această lume trebuie să le ducem. Pentru că nu există om care să nu aibă durere și suferință în această lume. Deci toate aceste afecte în creștinism, ele au fost convertite în sensul acesta de către experiența bisericii până la urmă.
0: Și această modalitate de a vedea lucrurile a dus ca tot tabloul de lucruri negative pentru unii să se transforme într-o modalitate de a se sfinți trupul.
1: Așa este și trupul prin aceasta devine din nou ceea ce a fost prin creație templul al Duhului lui Dumnezeu. Adică strunirea trupului și îngrădirea manifestărilor plăcerilor sale și a durerilor sale, adică afectelor prin plăcere sau prin durere, face ca trupul să se sfințească și să devină un mediu prielnic pentru dobândirea Duhului Sfânt. De aceea, trupurile sfinților sunt sfinte moaște, pentru că în ele viază Duhul Sfânt și pentru că ei în timpul vieților și-au strunit trupul și prin aceasta, sigur, și-au curățit trupul de patimi, au vindecat, să zicem, slăbiciunile păcătoase ale trupului și toate aceste afecte de durere și de plăcere le-au ținut în limita aceea a frâului sau în limita supraviețuirii doar a trupului. Nu au dat un frâu liber acestor afecte în așa fel încât ele să devină patimi.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș muta puțin cursul discuției noastre spre o altă temă de interes duhovnicesc, o temă de spiritualitate. La un moment dat, în secolul 20, poate până încoace, a fost celebră în anumite medii academice și chiar duhovnicești o scriere intitulată Pelerinul Rus, scrierile unui pelerin rus, învățăturile unui om credincios care a ajuns la o mare performanță în a rosti rugăciunea lui Iisus. În privința aceasta aș dori puțin să ne spuneți câteva lucruri. Ea poate fi o metodă în sine? Ce înseamnă această practică? E așa de ușor de dobândit? Cum stă ea în relație cu viața liturgică a bisericii? Ce ne puteți spune despre dorința unora ca în propria lor desăvârșire sau autodesăvârșire să apeleze la această metodă în sine?
1: Acum, sigur că rugăciunea lui Iisus Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, își are fundamentele în Sfânta Scriptură și de aceea părinții noștri într-o credință o consideră o rugăciune apostolică sau de tradiție apostolică. Și în paterice, în scrierile ascetice vechi, apare această rugăciune. Repetarea într-o formă sau în alta rugăciunii lui Iisus, iar în mediul monahal a devenit o performanță ca această rugăciune să devină permanentă, să fie o lucrare permanentă a minții nevoitorului. Și sigur că prin lucrarea ei se sfințește mintea, se sfințește omul, dar fiindcă ei căutau ca să fie unită rugăciunea minții cu inima, se unifica întregul om în Iisus Hristos. Și omul se sfințea prin această rugăciune. Unii dintre nevoitori, asceți și rugători deveneau, aveau experiențe duhovnicești foarte înalte, de extaz, de vederea luminii necreate, de vederea Mântuitorului Hristos sau a Sfinților sau Maicii Domnului. Deci, într-adevăr, unii au ajuns la performanțe duhovnicești foarte înalte prin rostirea numelui lui Iisus. Au fost însă în decursul timpului și momente când părinți, asceți, sfinți au încercat să dea rânduieli sau rețete, să zicem noi, pentru dobândirea acestei rugăciuni. Pentru că dobândirea rugăciunii lui Iisus este o lucrare grea și se dobândește greu, însă au experimentat părinții că dacă rostești într-un anumit fel sau ți-o anumită metodă, atunci poți să ajungi la această rugăciune mai ușor. Până oară, dacă ne gândim la metoda isihastă din secolul al XIV-lea, mare reprezentant al acestei metode a fost Sfântul Grigorie Palama. Din când în când în istoria duhovnicească a bisericii a răsărit această lucrare a rugăciunii, a revenit preocuparea sau a devenit în preocupare această rugăciune pe care noi o numim rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii deopotrivă, rugăciune neîncetată. Iată, de exemplu, la noi, în secolul trecut, a fost mișcarea de la Antim, mișcarea rugului aprins. Prin promotorul acelei mișcări a fost un călugăr venit din Rusia, Ioan cel străin, Ivan Kulâgin îl chema pe el după nume și el a venit în părțile acestea, sigur a fugit de prigoana bolșevică, s-a așezat pe la noi, pe aici și în jurul lui s-a adunat un grup de intelectuali în primul rând, dar și de oameni care căutau viața duhovnicească și au încercat după metodele pe care le-a predat el, pentru că el avea această rugăciune, a învățat această rugăciune în marile mănăstiri din Rusia, înainte de a se instaura bolșevismul și a fi prigoniți și prigoniți călugării din aceste mănăstiri și alungați din aceste mănăstiri. Și iată că acolo se practica această rugăciune și era un loc în care el a predat metoda rugăciunii și încercau acești participanți la acele întâlniri, întruniri. Sigur că au încercat ca să dobândească rugăciunea neîncetată. Noi știm că la un moment dat grupul în sine a fost prigonit de Partidul Comunist și majoritatea din care au făcut parte din grupul Rugul Aprins au și fost închiși, au suferit închisoare. Tot așa și cu pelerinul rus. Pelerinul rus este un... Sigur, în tradiția rusească există această această cale de mântuire a pelerinului, calea de mântuire prin nebunie pentru Hristos. Deci există și aceste căi, zicem, mai extreme de viață duhovnicească. Pelerinul a pornit în căutarea rugăciunii lui Iisus și mergea în diferite locuri unde știa el că există părinți sau există rugători care au această experiență și l-ar putea învăța și pe el cum să dobândească rugăciunea neîncetată. Acum, cât privește metoda? Metoda este descrisă în special în Filocalie. Există mai mulți părinți care dau diferite metode de a dobândi rugăciunea lui Iisus. Eu cred că pentru noi, pentru zilele noastre, rugăciunea lui Iisus este foarte importantă și ar fi bine să încercăm să o rostim ori de câte ori avem posibilitatea. Sigur, să o rostim cam tot timpul, să avem în minte, să încercăm să avem în minte când avem posibilitatea această rugăciune, dar ar fi bine totuși să avem și un timp alocat anume pentru rostirea ei când suntem în liniștea noastră, în chilia noastră, în izolarea noastră, așa cum zice Domnul Hristos în Evanghelia de la Matei, când te rozi să te închizi în cămara ta și acolo să fii cu Tatăl tău cel ceresc și așa să te rogi în singurătate. Deci ar fi bine să fie practicată și așa, să avem în fiecare zi un timp anume alocat pentru această sfântă rugăciune, pentru că are, sigur, mari foloase duhovnicești. În primul rând, fiindcă îl porți pe Domnul Hristos în mintea ta, te sfințește, te izbăvește de ispite, alungă demonii de la tine care te ispitesc, te curăță de păcate, te ține într-o stare de smerenie, de umilință, adică devii realist față de tine în momentul în care zici că eu sunt un păcătos. Nu, ești smerit și ești realist față de tine. Și după aceea toată speranța, toată nădejdea ți-o pui de fapt în cine? În Hristos. Adică cer mila lui. Eu nu am nimic fără de tine. Eu nu am nimic de la mine. Tot ce am, viața, sănătatea, faptul că trăiesc, aerul, apa, hrana, toate de la tine am și de aceea cer mila ta, pentru că toate sunt milă față de mine, toate izvorăsc de mila ta. Deci iată de ce e foarte importantă această rugăciune și este recomandată să se rostească zilnic de către fiecare dintre creștini, dar eu nu recomand neapărat o metodă. Sigur, se poate citi din Filocalie, dar nu recomand neapărat o metodă, pentru că pentru aceste metode, și aici foarte important, sunt necesare două lucruri. Mai întâi, este necesar un mediu propice rugăciunii, ori noi în lume nu avem mediul acesta. Și pe de altă parte, este nevoie de un îndrumător spiritual care deja are rugăciunea. Deci nu e de ajuns numai să citim metoda din
2: și cărți. Și să practicăm noi.
1: Da. Este nevoie de un mentor, un părinte duhovnicesc sau un mentor spiritual care practică rugăciunea, are rugăciunea și care ne poate supraveghea ca să nu cădem în tot felul de ispite demonice din pricina ei.
2: Un ultim lucru aș dori să mai subliniem, părinte Arhimandrit Simeon, care este relația dintre rugăciunea lui Iisus și viața liturgică. Există locul Latos unde părinții care stau prin sihăstrii înlocuiesc anumite laude, slujbe cu rugăciunea lui Iisus sau în ce măsură putem rosti la biserică rugăciunea lui Iisus în timp ce curge vecernia. Nu mai suntem atenți la vecernie sau cum se întâmplă lucrurile acestea?
1: Rugăciunea lui Iisus nu este străină vieții liturgice și asta o spun mai întâi pentru că nu, într-o formă foarte, foarte scurtă, toate slujbele noastre poartă în sine rugăciunea lui Iisus. Doamne, miluiește, nu? Care e rugăciunea lui Iisus? Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Ori noi, Doamne, miluiește, deci într-o formă foarte prescurtată, zicem această rugăciune de nenumărate ori la sfintele slujbe. Deci ea este prezentă într-un anumit fel în slujbele noastre. Acum, Sigur că la Muntele Athos sau în comunități unde trăiesc izolat 2-3 călugări, ei înlocuiesc slujbele cu rugăciunea lui Isus și pentru faptul că ar fi complicat pentru ei să facă toate slujbele și să cânte și pe lângă aceasta e nevoie de cărți. După aceea, rugăciunea lui Isus te ajută la mai mare concentrare și în mănăstiri idealul acesta este de a dobândi o stare de rugăciune care să fie mai presus de rugăciune și să fie o stare de răpire totală în Dumnezeu. Or, această rugăciune te ajută mai mult decât rugăciunile celelalte, adică slujbele. De ce? Pentru că slujbele sunt multe cuvinte acolo și ele trezesc imagini în minte. Deci noi când auzim cuvintele, nu numai că le auzim, dar în minte le și vedem. În fine, dar asta e referitor la tradiția atonită și la aceste comunități mici. Pentru noi, cred că cel mai important este că atunci când mergem la Sfânta Biserică și este slujbă, să ascultăm slujba și să ne închidem mintea și inima în cuvintele slujbei. De fapt, așa ne și învață părinții bisericii și trăitorii liturghiei și așa mai departe, să ne închidem mintea și inima în slujbele bisericii, în cuvintele sfintelor slujbe. Slujbele bisericii noastre au o formă dialogală. Nu preotul singur le slujește, preotul conduce slujba, dar noi prin cuvintele noastre pe care le rostim, prin cuvintele și prin cântarea noastră participăm și slujim împreună cu preotul sfintele slujbe și în special dumnezeiasca liturghie. Și pentru rugăciunea lui Isus, pentru rugăciunea inimii, cum am zis, să avem noi un timp al nostru pe care să-l consacrăm pentru această rugăciune. De exemplu, putem merge puțin mai devreme la vecernie sau puțin mai devreme la Sfânta Liturghie și să rostim 5 minute, 10 minute rugăciunea lui Iisus ca să ni se încălzească mintea și inima, să ne adunăm și o să avem această experiență. Vom fi mult mai atenți la vecernie sau la Sfânta Liturghie după ce am rostit 10 minute rugăciunea lui Iisus, pentru că deja ne pregătește, ne introduce într-o stare de rugăciune. Sau dacă dorim să o facem, putem să o rostim după ce s-a terminat slujba, să mai rămânem în biserică pentru un timp, doar pentru această rugăciune. Dar eu nu recomand neapărat să schimbăm sau în timpul slujbei să rostim această rugăciune, decât numai dacă chiar mintea ne este foarte împrăștiată și nu putem nici cum să ne adunăm. Și atunci, sigur, în această situație putem. Cât privește înlocuirea anumitor rânduieli, aceasta am mai recomandat-o. De ce? De exemplu, s-a întâmplat ca cineva să nu aibă cărțile de rugăciune într-o anumită împrejurare sau să nu poată citi, a fost cazul, și atunci am zis că în locul canonului de împărtășane sau în locul acatistului Domnului Hristos sau în locul paraclisului Maicii Domnului să facă cu metanile, cu bobițele rugăciunea lui Isus sau rugăciunea către Maica Domnului, aceea scurtă, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pentru un timp cam cât ar dura, să zicem, citirea canonului sau citirea acatistului. Deci aceasta am mai recomandat. Și în rest, recomand ca să se rostească rugăciunea lui Iisus și acasă și peste tot unde umblăm, de exemplu, dacă suntem pe stradă și mergem și suntem singuri, nu suntem într-o conversație, mintea ne poate fi concentrată pe această rugăciune, dar este bine să avem și timpul alocat pentru ea. Timp scurt, fiecare după măsura sa, nu trebuie să exagerăm. Și de asemenea, chiar zilele trecute am citit de la un sfat de la un părinte, că nu recomandă, părintele Paisia Ghioritul nu recomanda tinerilor numai rugăciunea lui Iisus, că

0: această rugăciune și atunci de-aia lucrurile trebuiesc echilibrate. Puțin și rugăciunile liturgice, puțin și rugăciunile citite, puțin și din rugăciunea lui Iisus.
1: Părinte Arhimandrit, cu aceste sfaturi foarte înțelepte vom încheia această emisiune, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și pentru răspunsurile oferite. Sperăm că au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost astăzi Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Fântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fântul meu. Că eu sunt Domnul tău.

Să scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

celea, Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Al monitor creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru mergiunile prea curate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor ne trupești putere, pentru mergiunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pădăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Donne, Catedrale dei Minoni, ale Sfinților Măriților, Bunilor Iubite Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voi.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

eu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa ta bunătate, arată-mi calea voii tale și dă-mi să umblu în fața ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse ție. De aceea te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre tine. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 15 iunie 2026. Este ziua cu numărul 166 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 199 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române,

Sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Amos, Sfântul Mucenic Isihie și fericiții Augustin și Ieronim. Rămâneți aproape, imediat urmează sinaxarul zilei, pe care ni-l aduce, așa cum bine știți, domnul Mihai Teognoste.

În ziua 15-a a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Amos. Sfântul Proroc Amos a trăit pe vremea regelui Ieroboam cel Mare și s-a născut cu 800 de ani înainte de Domnul Hristos, în satul Teuca, nu departe de Betleem. El nu este Amos cel de neam împărătesc, tatăl prorocului Isaia. Sfântul proroc Amos era om de rând, de neam sărac și își câștiga viața păzind turmele de dobitoace, dar Domnul l-a chemat la slujba profeției, cum a chemat și pe alți păstori, ca Moise și David. Și a fost trimis să meargă din pământul Iudeii în pământul lui Israel, de vreme ce acesta se abătuse la închinarea idolilor, adică celor doi viței de aur din Dan și din Betel. Deci acolo mergând, Sfântul Amos vorbea poporului rugându-l, îndemnându-l și înfricoșându-l cu pedepse cumplite și cu mânia lui Dumnezeu ce avea să vină asupra lor. În apărarea idolilor și împotriva prorocului s-a ridicat Amasia, marele preot din Betel, idolatru, împreună cu fiul său. Acesta, văzând că nu poate hotărî pe împăratul Ieroboam împotriva prorocului lui Dumnezeu, a început singur a-l urmări pe el, defăimându-l în fața poporului, îngrozindu-l și bătându-l adeseori, iar în cele din urmă rănindu-l de moarte. Și-a mai trăit prorocul până ce a fost îngropat în satul lui, în Teuca. Profeția lui Amos, plină de frumusețe și de putere, se află în Vechiul Testament, la cărțile profeților mici.

Haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 15 iunie. La 15 iunie, în anul 1215, regele Ioan al Angliei, cunoscut sub numele de Ioan fără de țară, semna Magna Carta Libertatum. Prin aceasta se urmărea îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării abuzurilor comise de monarh sau de reprezentanții săi direcți, precum și garantarea unui număr de drepturi pentru toți cetățenii. Tot la 15 iunie, în 1848, locuitorii Bucureștiului, circa 30.000 de oameni, adunați pe Câmpia Filaret, numită de atunci Câmpia Libertății, depuneau jurământul asupra programului Revoluției și aclamau guvernul provizoriu constituit cu o zi înainte. Tot în 1848 și tot la această dată, a doua adunare populară de la Lugoș, a românilor din Banat, hotăra înființarea armatei române, prin înarmarea imediată a poporului. În 1875 era înființată în Palatul Academiei din București Societatea de Geografie, din inițiativa și sub înaltul patronaj al domnitorului Carol I. În 1938 avea loc transmisia primei emisiuni Ora Românească pentru Străinătate, difuzată de Radiodifuziunea Română, adresată Angliei. În 1977 era inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, reconstituit într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului. Și tot la 15 iunie, în anul 2023, a fost inaugurat aeroportul Brașov-Ghimbav, singurul aeroport internațional construit în România de la zero în ultimii 50 de ani. Pe plan intern, la 15 iunie, în 1841, s-a născut botanistul și medicul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România. În 1882 s-a născut Ion Soricu, poet, folclorist, autor de literatură pentru copii și publicist. În 1889, la această dată, s-a stins din viață poetul național, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu. În 1903 s-a născut pictorul și poetul Victor Brauner, unul dintre fondatorii avangardei și un reprezentant important al suprarealismului, frate cu folcloristul Harry Brauner. În 1914 s-a născut Saul Steinberg, desenator și grafician american de origine română, unul dintre cei mai iubiți artiști ai Americii, cunoscut la nivel mondial pentru caricaturile și schițele sale, ce au ilustrat paginile revistei The New Yorker pentru aproape 6 decenii. În 1924 s-a născut scriitoarea suedeză de origine română Hedy Fried, supraviețuitoare a Holocaustului, laureată a premiului Olof Palme în 2017 pentru eforturile neobosite de apărare a egalității în drepturi a tuturor oamenilor, precum și pentru munca de o viață de a face cunoscute atrocitățile produse de nazism și rasism, violență și prejudecăți. În 1959 s-a născut saxofonistul, compozitorul de jazz, producătorul și șeful de formație Nicolas Simion, unul dintre principalii reprezentanți ai jazzului românesc. Pe plan internațional, la 15 iunie în anul 1843, s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul norvegian Edvard Grieg, întemeietorul Școlii Muzicale Naționale Norvegiene. În 1879 s-a născut filozoful, psihologul, neuropsihiatrul, pedagogul și omul politic francez Henri Wallon, specialist în psihologia infantilă. În studiile sale, el s-a aplicat îndeosebi asupra evoluției psihice a copilului, a genezei conștiinței și a gândirii acestuia, ca și asupra rolului societății în dezvoltarea personalității sale. Membru corespondent străin al Academiei Române. În 1926 s-a născut François Michelin, om de afaceri francez, director executiv al Michelin, gigantul mondial al industriei anvelopelor. În 1943 s-a născut Johnny Hallyday, cântăreț, compozitor și actor francez de film, considerat părintele rock'n'roll-ului francez. În 1946 s-a născut cântărețul grec Demis Roussos, pe numele său real Artemios Venturis Roussos, faimos pentru cântecele de dragoste și supranumit Doctorul Inimilor. În anul 2019 a trecut la cele veșnice regizorul, producătorul de film
teatru și operă, scenaristul și actorul italian Franco Zeffirelli, considerat unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei, cunoscut pentru filme ca Romeo și Julieta sau Isus din Nazaret. Și pentru că astăzi este ziua de naștere a marelui și regretatului Demis Roussos, vă și propun să-l ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marele poet român Mihai Eminescu. Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Din 1860 a studiat la Liceul German din Cernăuți, dar în 1863 s-a retras ca privatist, adică elev particular. În 1864 a fost copist la Tribunalul din Botoșani, iar din 1865 a devenit custode al bibliotecii profesorului său, Aron Pumnul, potrivit volumului biografic Viața lui Mihai Eminescu, scris de George Călinescu, Editura pentru Literatură, 1966. După moartea profesorului Aron Pumnul, Eminescu a plecat în Transilvania, la Blaj și la Sibiu, unde și-a continuat studiile liceale. Apoi a ajuns la București, mergând în turneu cu trupele de teatru Tardini Vlădicescu. A devenit copist și sufleur în trupele de teatru Iorgu Caragiale, Mihail Pascali, apoi a fost angajat sufleur la Teatrul Național din București. În perioada 1869-1872, Eminescu a fost student la Facultatea de Filosofie din Viena, fără drept de prezentare la examene din cauza studiilor incomplete. Aici a devenit membru al Societății Literar-Sociale România și al celei literar-științifice România Jună. Din acea perioadă datează prietenia sa cu Ioan Slavici, care era student la drept, tot la Viena. În 1872, Eminescu o cunoaște la Viena pe Veronica Micle, cea care a devenit apoi marea sa dragoste. Debutul literar al lui Mihai Eminescu a fost în ianuarie 1866, când a scris poezia La mormântul lui Aron Pumnul, pe care a semnat-o cu numele M. Eminovici și care a fost publicată în broșura scoasă la moarte acestuia, intitulată Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziaști din Cernăuți, la mormântul prea iubitului lor profesor Arune Pumnul. Tot în 1866 a început colaborarea cu revista Familia, condusă de Iosif Vulcan, care l-a descoperit pe viitorul mare poet și care i-a schimbat acestuia numele în Eminescu. Prima poezie publicată în revista Familia a fost Diașavia, semnată pentru întâia oară Mihai Eminescu. Din 1866 până în 1883, Eminescu a mai scris alte 18 poezii. A început să colaboreze la revista ieșeană Convorbiri Literare în 1870, unde a publicat poezii, dar și povestea Făt frumos din lacrimă. După ce s-a stabilit la Iași, a frecventat ședințele Societății Literare Junimea, unde și-a citit lucrările. Criticul Titu Maiorescu, mentorul spiritual al Junimii, a remarcat profunzimea și expresia artistică a liricii eminesciene. În 1871 au mai apărut în revista Societății poezii, dar și proză scrisă de Eminescu. Intrarea lui Mihai Eminescu în publicistică a avut loc în anul 1870, tot în Familia. Titu Maiorescu, la acea vreme ministru al cultelor și instrucțiunii publice, l-a îndemnat pe Eminescu să-și completeze studiile. Astfel a urmat în perioada 1872-1874 cursuri de filozofie, istorie, limba sanscrită și mitologie comparată, geografie, etnografie, istoria științei și altele, la Universitatea din Berlin, dar nu și le-a finalizat. A revenit la Iași, unde a lucrat ca director al Bibliotecii Centrale, ca profesor la Institutul Academic și ca revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Este perioada în care l-a cunoscut pe Ion Creangă, care i-a devenit foarte bun prieten. În paralel cu activitatea jurnalistică, Mihai Eminescu a continuat să scrie poezii. Revista Convorbiri Literare îi publică alte creații, între care celebra serie a scrisorilor, dar și poemul Luceafărul, precizează volumul Viața lui Mihai Eminescu. În 1883, semnele bolii lui Eminescu se agravau și a fost internat la sanatoriul Caritas al doctorului Alexandru Șuțu. În același an a plecat la Viena, unde a fost internat la sanatoriul Oberdobling. În 1884 e numit subbibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași. Volumul Poesii, singurul tipărit în timpul vieții lui Mihai Eminescu, a apărut la 21 decembrie 1883. Cartea a fost tipărită în lipsa autorului, acesta fiind plecat din țară.
Boala avansa, iar din primăvara anului 1888, Eminescu se stabilește la Botoșani la sora sa, Henrietta. În iulie același an, pleacă pentru tratament la băile de la Hall, în Austria. La întoarcere se stabilește la București, însoțit de Veronica Micle. Grav bolnav, Mihai Eminescu s-a stins din viață la data de 15 iunie 1889 la București. Două zile mai târziu, la 17 iunie, a fost înmormântat în cimitirul Belu, sub un tei. La 28 octombrie 1948, Mihai Eminescu a devenit membru de onoare post-mortem al Academiei Române, în semn de prețuire pentru valoroasa moștenire culturală pe care ne-a lăsat-o. În ianuarie 2005, la aniversarea a 155 de ani de la nașterea poetului, a fost publicat primul volum al manuscriselor eminesciene, ediție facsimilată, apărută sub egida Academiei Române, volum coordonat de Eugen Simion. La 15 ianuarie 2006 au fost lansate volumele 2-6 din această ediție, iar din 2008, la aniversarea a 158 de la nașterea poetului, a avut loc lansarea a încă 12 volume din seria manuscriselor facsimilate ale lui Mihai Eminescu. Cărțile au apărut într-un tiraj de 750 de exemplare sub egida editurii enciclopedice a Bibliotecii Academiei Române și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Un compact disc cu imaginea originală a manuscrisului însoțește fiecare volum.

Stimați ascultători, 15 iunie este Ziua Mondială a Conștientizării Abuzului față de vârstnici. Potrivit Ager Press, la data de 15 iunie este marcată anual Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici. Inițial, această zi a fost instituită de Rețeaua Internațională pentru Prevenirea Abuzului asupra Vârstnicilor, fiind apoi recunoscută de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția din 19 decembrie 2011. Abuzul față de vârstnici este definit de ONU ca fiind, citez, orice acțiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care se petrece în cadrul unei relații bazate pe încredere, dar care duce la vătămarea sau la suferința unei persoane în vârstă. Am încheiat citatul. Se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale, sexuale sau financiare. Poate surveni și ca urmare a neglijenței, deopotrivă intenționate sau lipsite de intenție. Conform estimărilor ONU, până în anul 2030, numărul persoanelor de peste 60 de ani va crește cu 38% de la 1 miliard la 1,4 miliarde. Abuzul asupra vârstnicilor există atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, cu o frecvență de 1 la 10%. Astfel, este imperativă găsirea unor soluții care să asigure îngrijirea și respectarea drepturilor oamenilor în vârstă. În 2024, ONU a propus să se reflecteze la situația persoanelor vârstnice aflate în situație limită. Urgențe precum dezastrele naturale, pandemiile sau conflictele afectează disproporționat de mult persoanele în vârstă. Este crucial să avem pregătite planuri de intervenție care să ia în considerare nevoile speciale ale acestei categorii, care întâmpină dificultăți locomotorii, probleme cronice de sănătate și izolare socială. Acești factori pot reprezenta obstacole în calea accesului la ajutor, evacuare sau asistență medicală promptă. Mai mult, stresul și haosul specifice situațiilor de urgență cresc riscul de abuz asupra vârstnicilor de natură fizică, emoțională, financiară sau pur și simplu neglijență. Se arată pe site-ul Organizației Națiunilor Unite. Drept urmare, ONU a lansat un apel către guverne, organizații de binefacere și comunități locale să acorde o atenție sporită situației celor în vârstă în timpul crizelor. Educarea și pregătirea pentru situațiile de urgență trebuie să constituie priorități atât pentru autoritățile implicate, cât și pentru publicul larg. Potrivit raportului OMS, una din 6 persoane cu vârsta de peste 60 de ani este supusă unui abuz în interiorul comunității, cel puțin o dată pe an. În cadrul instituționalizat, rata abuzurilor este chiar mai mare. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici.

Stimați ascultători, la data de 15 iunie, în anul 1985, a avut loc la Ploiești, pe stadionul Petrolul, ultimul spectacol al cenaclului Flacăra, interzis de autoritățile comuniste. Înființat la 17 septembrie 1973 și condus vreme de 12 ani de poetul Adrian Păunescu, cenaclul Flacăra a reprezentat un moment special în anii întunecați ai comunismului. Vasile Șeicaru, Alexandru Andrieș, George Nicolescu, Mircea Rusu sunt doar câțiva dintre artiștii români care și-au început cariera pe scena cenaclului Flacăra. Puține fenomene culturale au marcat atât de puternic generațiile de tineri din România, precum cenaclul Flacăra. Mai mult decât o simplă serie de spectacole, acesta a devenit în anii 70 și 80 un adevărat fenomen social și artistic, un spațiu al libertății de exprimare, al poeziei, muzicii și dialogului, într-o perioadă în care astfel de manifestări erau rare. Într-o conferință de presă organizată în anul 2017, regretatul Adrian Păunescu descria cenaclul Flacăra drept o mișcare culturală de amploare, pe scena căreia s-au lansat sau și-au consolidat cariera numeroși artiști care aveau să devină repere ale muzicii folk, rock și ale culturii românești. De-a lungul timpului, în spectacole au fost prezenți nu doar muzicieni, ci și scriitori, actori, regizori, sportivi și alte personalități ale vieții publice. Potrivit lui Adrian Păunescu, cenaclul Flacăra, o puternică mișcare de cultură tânără și nonconformistă din Europa de Est, a reunit peste 2000 de manifestări desfășurate între anii 1973 și 2010, în fața a peste 7 milioane de spectatori. Caracterul său deschis și cosmopolit era reflectat și de diversitatea limbilor în care se cânta și se recita pe scenă. De-a lungul anilor, publicul a putut asculta creații în limba română, engleză, franceză, rusă, spaniolă, italiană, greacă, turcă, maghiară, germană, ebraică și altele. Mai puțin cunoscut este faptul că cenaclul Flacăra a avut chiar și o echipă de fotbal proprie. De-a lungul celor aproximativ 10 ani de activitate intensă, aceasta a disputat peste 100 de partide cu diverse formații din țară și, după cum amintea Adrian Păunescu, nu a cunoscut niciodată înfrângerea. Rememorând începuturile cenaclului, Adrian Păunescu declara într-un interviu acordat Ager Press în anul 2017. Citez. Primii artiști care au cântat în cenaclu au fost Tudor Gheorghe și Doru Stănculescu. Doru Stănculescu a cântat Hai, Hai și Baladă de copilărie, care conținea citate din Doina, interzisă, a lui Mihai Eminescu. Iar Tudor Gheorghe a cântat, mi se pare, Ursul românesc și încă un cântec. Iar în pauza dintre două momente, Ion Caramitru a spus o anecdotă. Am încheiat citatul. De-a lungul existenței sale, scena cenaclului Flacăra a găzduit unele dintre cele mai importante nume ale muzicii și culturii românești. Printre acestea se numără Tudor Gheorghe, Ștefan Hrușcă, Nicu Alifantis, Vasile Șeicaru, Valeriu Sterian, Victor Socaciu, Adrian Ivanitski, Florian Pitiș, Anda Călugăreanu, Doru Stănculescu, Mircea Vintilă, Zoia Alecu, Maria Gheorghiu, Florin Săsărman, Cristian Buică, Tatiana Stepa, Emeric Imre, George Nicolescu, Ducu Berții, Dinu Olărașu, Nicolae Furduiancu, Mircea Bodolan, Mircea Florian, Radu Gheorghe și mulți alții. De asemenea, au urcat pe scenă formațiile Iris, Canon, Partaj, Totuși, Cetatea, grupurile Poesis și Ecoul, precum și corurile Preludiu și Song. Andrei Păunescu amintea și de prezența lui Gil Dobrică, artist care nu provenea din zona folcului, dar care și-a găsit locul firesc în spiritul cenaclului. Citez. În cenaclul Flacăra a cântat și Gil Dobrică, deși el nu era folkist. Asta pentru că nici cenaclul Flacăra nu era o echipă doar de folk. Cenaclul era un ansamblu de oameni care aveau de spus ceva. Se cânta folk, se cânta rock, se cânta muzică progresivă, se cânta muzică populară. Am încheiat citatul. Tot el amintea că Adrian Păunescu l-a prezentat pentru prima dată la televiziune pe Grigore Leșe și că pe scena cenaclului au urcat inclusiv membrii corului Madrigal. De asemenea, cenaclul Flacăra a găzduit expoziții de pictură, recitaluri de poezie și alte manifestări culturale. Pentru Andrei Păunescu, cenaclul Flacăra nu reprezintă doar un capitol de istorie culturală, ci și o parte esențială a propriei sale copilării.
Începând de la vârsta de 9 ani, el și-a însoțit tatăl în numeroasele turnee desfășurate prin întreaga țară. În urma divorțului dintre mama și tata, eu, spune Andrei Păunescu, în 1978, am fost încredințat tatălui. El a insistat foarte mult să mă ia lângă el și bine a făcut, deși era atipic. Așa am ajuns la tatăl meu, continuând ulterior să am o relație perfect normală cu mama mea. Sloganul Cenaclului era unul care avea să rămână emblematic: Lumină, luptă, libertate. Adrian Păunescu îl transmitea publicului printr-un gest devenit celebru: ridicarea mâinii drepte cu degetul mare și arătătorul deschise, formând litera L, în timp ce celelalte trei degete erau strânse în pumn. Publicul răspundea prin același semn. Anul 1982 a adus apariția triplului album LP Cenaclul flacăra în concert, editat de Electrecord, care reunea 25 de piese înregistrate în cadrul unui spectacol desfășurat la sala studioului de concerte a Radio Televiziunii Române. Un an mai târziu, regizorul Cornel Diaconu realiza filmul Cenaclul flacăra, Te salut, generație în blugi, un document de aproximativ 70 de minute, care surprindea atmosfera spectacolelor dintre 1982 și 1983. Pelicula avea să fie interzisă imediat de autoritățile vremii. O imagine devenită simbolică pentru Cenaclul flacăra era cea a lui Adrian Păunescu, așezat la o masă înconjurat de cărți, hârtii și mesaje primite din public. De multe ori scria versuri chiar în timpul spectacolului. Andrei Păunescu explica astfel această alegere. Citez: el făcea lucrurile și serios și profund și foarte comod. Nu-i plăcea stilul bățos european. Se molipsise de lejeritatea actului de cultură din America. Își punea masa tocmai ca să aibă pe ce să își sprijine coatele, să își țină cărțile. El spunea: eu vreau să stau aici lejer, să am pe ce să mă sprijin. Își făcea singur micul confort ca să poată crea lucrurile importante. La rândul său, Florian Pitiș, unul dintre membrii fondatori ai Cenaclului, considera că succesul fenomenului se explica prin nevoia autentică de exprimare a tinerilor. Citez: era vorba despre o nevoie reală de lirism a tinerilor din acea perioadă, nevoie care nu mai era întâlnită nici măcar în programa școlară. Și atunci, chiar cei care nu puteau să se manifeste cântând, veneau aici, în loc să se ducă la discotecă. Am încheiat citatul. Între 1973 și 16 iunie 1985 au fost organizate 1615 spectacole de muzică, poezie și dialog, urmărite de peste 6 milioane de spectatori. Multe dintre acestea au fost transmise la radio, iar o parte au fost filmate. Activitatea Cenaclului a fost întreruptă în iunie 1985 după tragicul incident produs pe stadionul Petrolul din Ploiești, unde o furtună violentă și întreruperea alimentării cu energie electrică au provocat panică în rândul spectatorilor. Numărul victimelor a rămas neclar, presa vremii evitând să ofere informații complete. Cert este că după acel moment, autoritățile au interzis organizarea spectacolelor. Andrei Păunescu avea să afirme mai târziu că, citez, a fost interzis de autorități pentru că promova libertatea, cultura și gândirea neîngrădită prin muzică, versuri și dialog, opunându-se cenzurii și dogmelor epocii totalitare. Am încheiat citatul. După anul 1990, spectacolele au fost reluate, inițial sub titulatura Totuși iubirea, iar ulterior din nou sub numele de Cenaclul flacăra, însă cu o frecvență mult mai redusă. În 2008, la Sala Polivalentă, avea loc unul dintre ultimele mari spectacole prezentate de Adrian Păunescu. Pe scenă s-au aflat atunci Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Tudor Gheorghe, Tatiana Stepa, Grigore Vieru, George Nicolescu, Magda Pușcaș, Emeric Imre și mulți alți artiști apropiați spiritului Cenaclului. Referindu-se la istoria acestuia, Andrei Păunescu spunea: tata a spus: terminați cu prostiile astea. Cenaclul flacăra a fost unul singur din 17 septembrie 1973, când l-am început, până la ultimul spectacol cu mine pe scenă. Așa încât e clar, Cenaclul flacăra a început în 1973 și s-a terminat la data de 1 august 2010, atât timp cât a fost Adrian Păunescu pe scenă cu oricine altcineva. La 5 noiembrie 2010, dragii mei,
Adrian Păunescu s-a stins din viață. Însă spiritul Cenaclului nu a dispărut. El este continuat și astăzi prin proiectul Remember Cenaclul Flacăra, Adrian Păunescu, inițiat și coordonat de Andrei Păunescu. Sute de spectacole au fost organizate după 2010 în București și în întreaga țară, menținând vie memoria unuia dintre cele mai importante fenomene culturale din România contemporană. Despre această misiune, Andrei Păunescu mărturisește, citez: după ce tata s-a dus în 2010, am simțit că responsabilitatea ne este și îmi devine mult mai mare. Știți cât îmi este de ușor? Rădăcina este atât de adânc pătrunsă în viața mea trăită și muncită alături de titanul blând, care mi-e tată, încât totul vine de la sine. Am încheiat citatul. Astăzi, dragii mei, la zeci de ani de la primele sale spectacole, Cenaclul Flacăra continuă să fie privit nu doar ca un proiect artistic, ci ca un fenomen cultural care a marcat profund istoria recentă a României, reunind muzica, poezia și dorința de libertate într-o formulă care a rămas vie în memoria mai multor generații. La data de 15 iunie în anul 1985, a avut loc la Ploiești, pe stadionul Petrolul, ultimul spectacol al Cenaclului Flacăra, interzis atunci de autoritățile comuniste. Cenaclul a reprezentat un moment special în anii întunecați ai comunismului și o rampă de lansare sau de consolidare a carierei pentru mulți din artiștii cunoscuți ai țării noastre.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o săptămână cât mai reușită tuturor!

Din scrierile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Antonie Plămădeală. Cuvinte duhovnicești. Despre rugăciune. Cuvântul lui Ava Antonie către cel care i-a cerut să se roage pentru dânsul a putut părea multora aspru. Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. A putut părea aspru pentru că se știe că avem poruncă să ne rugăm unii pentru alții. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Și am văzut că pentru rugăciunea sutașului i-a vindecat Iisus slujitorul. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Și pentru rugăciunea celor care îl purtau, l-a vindecat Iisus pe slăbănog. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 2. Așadar, de ce va fi fost răspunsul Avei Antonie ca și cum totul ar atârna numai de cel care se roagă pentru sine? Să însemne aceasta că nici rugăciunile sfinților pentru alții nu au putere și că nu ține Dumnezeu seama de ele? Arătam mai înainte că lucrurile trebuie înțelese în sensul că atunci când cerem rugăciunile altora, ale sfinților, ale marilor duhovnici, ale bisericii și ale preoților, pentru iertare de păcate și pentru tot ajutorul, trebuie să unim rugăciunile noastre cu ale lor. În același timp, trebuie să unim cu rugăciunile de iertare sau de cerere faptele noastre bune, căința, speranța, dragostea, promisiunea de îndreptare. Nu merge cu interpuși angajați în condiții cam ca acestea: tu roagă-te pentru mine, iar eu îmi fac de cap mai departe, batjocoresc, fur, omor, etc. Degeaba ar zice cineva: mi-am plătit un rugător, așa că sunt la adăpost de pediapsa lui Dumnezeu și totul îmi va merge bine. În Cartea Marilor Stareți Varsanufie și Ioan, pe care am citit-o într-un manuscris, tradusă în românește sau poate numai copiată de monahul Talip din mănăstirea Cernica, în anul 1833, pe vremea stăreției cuviosului Calinic, se arată că întrebarea în legătură cu rugăciunile sfinților pentru alții i s-a pus și starețului Ioan. Răspunsul marelui stareț merge către aceeași dezlegare a întrebării ca și a Avei Antonie. Dacă nu va face și omul după puterea sa rugăciune și să o amestece cu rugăciunile sfinților, nimic nu folosește când se roagă sfinții pentru dânsul. Dacă se înfrânează ei pentru dânsul, iar el se desfătează și se înverșunează în rele, ce folosește cererea lor cea pentru dânsul? Se împlinește astfel vorba: unul zidind și unul surpând, ce mai mult a folosit decât osteniala? Adică n-a fost decât o osteneală zadarnică. Căci dacă s-ar fi putut să se facă aceasta, în așa fel încât cel pentru care s-au rugat sfinții, în vreme ce el n-a luat aminte să facă și el cât de cât ceva, și totuși să se mântuiască, atunci s-ar fi mântuit toți păcătoșii lumii. Dar de se va osteni puțin și păcătosul, are trebuință de rugăciunea dreptului, că zice apostolul: mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Adică în vremea când se roagă pentru dânsul sfântul și dreptul, să ajute și el cererea sfinților, după puterea sa, prin pocăință, nepunând el singur să-și plătească datoriile. Înțeleptul stareț Ioan se dovedește a fi priceput dialectician, om cu știința căutării adevărului și un fin observator.
Într-adevăr, sfinții se roagă de fapt pentru toți păcătoșii, dar nu toți capătă iertare și nu toți se mântuiesc. Și e limpede acum de ce. Pentru că nu sunt ajutați de cei pentru care se roagă. De aceea însăși osteniala rugăciunilor, osteniala postului, a privegherii și a altor nevoințe se dovedesc a fi fost inutile. Starețul Ioan își completează însă judecata cu o observație și un sfat important. Din pricina căderii în păcate, puterile celor căzuți se împuținează. Nu mai au tăria și îndrăzneala de dinainte, sunt slabi și rușinați. Sunt ruinați și slăbănogi, secați de puteri sufletești, ca fiul risipitor. Nu mai sunt în stare să-și plătească singure datoriile, spune prea frumos starețul Ioan, trebuiesc ajutați. Dar dacă vor să o facă, adică să se îndrepte și să capete iertarea datoriilor, adică iertarea de păcate, atunci să apeleze la rugăciunile dreptilor și vor avea în ei brațe puternice care să le întâlnească pe alea lor și așa să-i scoată din mlaștină și din rătăcire. Și mai departe spune starețul Ioan, cu și mai pe înțeles lămurire, că cel păcătos puține adaugă la plata datoriilor, iar cererea sfinților multe. Și de îndată exemplifică spre deplina convingere a celui care îi pusese întrebarea, că precum dacă are cineva nevoie să poarte 10 banițe de grâu și el nici două nu poate, dar va afla un om temător de Dumnezeu care să se ofere să-i poarte pe cele 9, lăsându-i lui doar una, îl scoate pe el din nevoie. Tot așa e și cu rugăciunile sfinților, care se adaugă la rugăciunea păcătoșilor, explică starețul. Și cum înțelepții cei vechi, exersați în convorbiri de la om la om, erau iubitori de metafore, de pilde și de asemănări, știind că acestea mai ușor se înțeleg și se pricep de cei care au puține posibilități de a pătrunde în sensurile demonstrațiilor teoretice, starețul mai adaugă o asemănare. Iarăși se aseamănă păcătosul cu un om care este dator cu 100 de dinari și căruia cel de la care s-a împrumutat i-a cerut să o plătească. Neavând el decât 10 dinari, s-a dus la un om evlavios și l-a rugat să-i dea în completare cât îl lasă inima. Iubitor de oameni fiind acela și văzându-i lipsa și necazul, i-a zis, frate, adaug ceea ce-ți lipsește ca să-ți răscumperi polița și să fii liber. Dar dacă omul acela milostiv n-ar fi văzut că datornicul a pus cei 10 dinari ai săi, n-ar fi pus nici el pe cei 90 ai lui. La urmă, smerit, dar numai puțin convins de argumentarea sa, starețul Ioan conclude. Știu că nimica nu sunt și rugăciune precum voiește Dumnezeu nu am. Dar cel ce cere de la cineva să se roage pentru dânsul, dator este și el puțin ostenială să adauge la rugăciunea celui ce se roagă. Cred că acum, înțelegând cum stau lucrurile, nu-i va părea nimănui aspru răspunsul Avei Antonie. Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt a spus fericitul Augustin, cel care te-a creat fără tine, nu te mântuiește fără tine. Rugăciunea, spune Sfântul Nil Sinaitul, este înălțarea minții către Dumnezeu și mintea, ca să se înalțe, trebuie să fie curată, eliberată de tot ceea ce o face să fie grea, adică de gândurile rele, de faptele rele care o trag în jos. Fulgul uscat se ridică în aer, dar de îndată ce s-a udat, de e jos, rămâne acolo, de e sus, cade înapoi pe pământ. Așadar, în viața duhovnicească și în strădanile pentru mântuire, Dumnezeu nu așteaptă de la noi decât îndreptarea inimii și a minții spre tot lucrul bun și de folos nouă și aproape Lui.

0: slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții,
1: de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi,
0: pe noi înșine.

stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește și

0: Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: patru sfinți, în noi cei ce scântăm, aleluia,
1: și de toată puterea cerească în tine.
0: Mai mare

0: Duhului Tău, cerce face pe îngerii săi Duhul și pe slujile sare fără de foc. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani.

Atunci au zis ucenicilor lui, secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Și chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Iar numele celor

lui, Iacova lui Zebedeu și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacova lui Alfeu și Levi ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscariotianul, cel care l-a vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați,

că ne rugăm pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătate.

te ne rugăm pentru fericiții și curia pomeniții ctitorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini,

Cei adun darul și fac bine sfântă și fruto cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru popor.

Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Iarăși te mântuim, credem înainte.

să se învrednicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni din cele nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al slavei, căci a slujiți este lucru mare și fricoșător.

Și ce singur e sfânt și tu sfinți te odihnești. Curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul

omagio și ție, mă rog, să nu întorci fața ta de la mine, să mă lepezi și să mă lepezi și să mă lepezi și să mă lepezi și să mă lepezi și să mă lepezi și să mă lepezi. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă, să și vecii vecii, dor amin. Noi care, pe Heruvim, cu taină, cu tăin și făcătoare de viață, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim, trăim

0: Penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monași, monahii, și pe tot cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Preoția și diaconia voastră să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția.

0: slava noastră.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnul,
0: Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte,
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul

toate pe care le știi și pe care nu le știi. Pentru mine face lucrurile și mi-a arătat ce mi s-a făcut nou. Mulțumim ție pentru liturghia aceasta, pe care binevoită au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând. Cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor.
1: Amin. Acum ne-am putea să dăm această cuvântă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și cea noastră, de iarăși venire. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate.
0: Dumnezeu, curățește-mă pe mine.

0: De aceasta vom renula de la noi, ce numește în noi, cei ce ne rugăm. De asemenea, ți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă din pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează, preacuvioase, Părinte Sfântul.

celor ce se vor împărtăși spre trezia sufletului, spre iertarea păcatului, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sfântă de asemenea. Îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori,

mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,

0: Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toată.
0: Și ne dă nouă și o inima slăvit și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți
1: și cu Duhul tău.
0: Ție, Stăpânii,
2: Viitoare de oameni, ți-n credința în toată viața și credința noastră, cu cele
0: și rugăm cuvințe că de
1: înaintea
0: ta, cerește-ne și cu cele și rugăm cuvințe că de înaintea ta,
2: cerește-ne și cu cele și rugăm cuvințe că de înaintea ta, cerește-ne și cu cele și rugăm cuvințe că de înaintea ta,

0: cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezem a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

miluiește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe toți.
1: Inimă curată, zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept, înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie, trupul Tău cel sfânt și scump sângele Tău, milostive Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălos, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeu Tău sânge Hristoase. Și fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască, mireasă, ceea ce cu un pământ bun și binecuvântat ai odrăstit lumii, spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci, iubitorule de oameni, și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, vrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, ceea ce-și masa pâinii vieții, care s-a pogărât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să fie mie primirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Tale taine, Mântuitorule, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-Te mult milostive, voite a Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor. Pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește milostive, Doamne, întru frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești cum să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu sfintele Tale taine, Hristoase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântului trup și adevăratul Sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântului Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeieștile Tale taine, pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce primesc acum pâine, adică trupul Tău și dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne. Să nu fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine, Hristoase, să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire, spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine, Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmași, de nevoi și de tot necazul, pe mine, cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești și scânție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, suflete al meu netrebnic, suflete pătimași, spăimântează-te văzând preaslăvitele taine, lăcrimează suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine desfrânatul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită, ție cele curate, mă rog acum eu, robul Tău cel necurat, pe mine cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele cele preacurate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine, Hristoase, și cinei Tale celei dumnezeiești și de taină și pe mine cel deznădăjduit, învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Către a Ta milostivire alergând, bunule, cu frică strig către Tine, rămâi întru mine, Mântuitorule, și eu întru Tine, precum ai zis, că iată, îndrăznind spre mila Ta, mănânc trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba. O înfricoșătoare taină, o milostivire a lui Dumnezeu, cum eu tină fiind mă împărtășesc cu dumnezeiescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica lui Dumnezeu, în pântecele Tău sau cu pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzi nevătămat pântecele Tău cel nevinovat, Pentru aceasta te lăudăm pe tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustați și vedeți că de mult pentru noi, precum suntem noi făcându-se, și odată pe sine Părintelui Său ca jertfă aducându-se, pururea se junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mântuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu Sfintele Taine, avându-Te pe Tine locuitor întru mine împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Binefăcătorule mult milostive, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curatul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș nu primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisit numai stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare, Duhul Sfânt, părtășanii să vă apropiați.

0: Se porta a sexta,
1: vamos ver.
0: Roabă lui Dumnezeu, iubica.

nebuzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

0: noastră înțelește pașii noștri.
1: Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele,
0: Cerește-ne
1: viață făcătoarele,
0: Înfricoșătoarele,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamăritului cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: peste voi, qual său har și ca să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate, sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și Tutolăudaților, Apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Mucenic Isihie din Durostorum și ale fericiților Augustin și Ieronim, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 36 până la 38 și capitolul 10, versetele 1 până la 8. În vremea aceea, văzând Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi, secerișul este mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Și chemându-i pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască toată boala și toată neputința. Iar numele celor 12 apostoli sunt acestea: întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele lui, și Iacob al lui Zevedeu, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacob al lui Alfeu, și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel ce l-a și vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le acestea: în calea păgânilor să nu mergeți și în cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți la oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduiți, grăindu-le, s-a apropiat împărăția cerurilor. Pe cei bolnavi tămăduiți-i, pe cei morți înviați-i, pe cei leproși curățiți-i, pe demon scoateți-i afară. În dar ați primit, în dar să dați.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: La începutul activității sale publice, Mântuitorul și-a ales din mulțime un grup de 12 ucenici cu scopul de a-i face apostoli. Numele acesta de apostol înseamnă trimis și desemnează o misiune. Primul care poartă acest titlu este chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Citim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, că Tatăl l-a sfințit și l-a trimis pe Fiul Său în lume. Și tot în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, citim că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea. În același scop, i-a trimis Domnul Hristos, după învierea Sa, pe cei 12 discipoli ai Săi. Apostolatul lor va fi de acum înainte o misiune, o poruncă de îndeplinit, căci spune Domnul Hristos: mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Dar Domnul Hristos, înainte de a-i trimite să vestească Evanghelia în toată lumea, i-a trimis mai întâi în cetățile Iudeii, într-o misiune de probă, dându-le putere să scoată duhurile cele necurate și să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. Cei 12 trebuiau să umble doi câte doi, cum citim în Evanghelia după Marcu, dar numai către oile pierdute ale casei lui Israel. Domnul Hristos le poruncește zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în cetate de samarineni să nu intrați, pentru că, spune Sfântul Evanghelist Ioan, încă nu era dat Duhul Sfânt, căci Iisus încă nu se proslăvise. Misiunea lor era de a vesti prin viu grai apropierea împărăției cerurilor, iar pentru ca propovăduirea lor, cuvântul lor, să fie cu putere, au fost înzestrați cu darul facerii de minuni. Au primit puterea de a tămădui pe cei neputincioși, de a învia pe cei morți, de a curăți pe cei leproși și de a exorciza, adică de a scoate afară demonii din oameni. Numărul 12 amintește de cele 12 seminții ale lui Israel. De fapt, apostolii Domnului Hristos sunt în legătură directă cu cele 12 seminții ale lui Israel. Spune Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, că cei 12 apostoli la înnoirea lumii, atunci când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, vor sta și ei pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Alegerea și instituirea apostolilor arată că Iisus a voit anume să instituie o comunitate de discipoli care să confirme istoricitatea și autenticitatea Evangheliei sale atunci când aceștia o vor propovădui în toată lumea, deci la toate popoarele. Numele celor 12 apostoli ne sunt prezentate fie individual, fie colectiv. Astfel, despre unii știm mai multe, iar despre alții mai puține. Cei dintâi chemați la apostolat sunt două perechi de frați, Petru și Andrei, Iacov și Ioan. Aceștia erau oameni simpli, erau pescari din Galileea, care își câștigau existența prinzând pește pe Marea Galilei. Chemarea la apostolat a fost pe cât de simplă, pe atât de pătrunzătoare. Veniți după mine, le spune Domnul Hristos, și vă voi face pescari de oameni. Cei patru frați, dintâi chemați, au fost inspirați, au fost luminați, să părăsească năvoadele lor cu care prindeau pește și prin care se identificau drept pescari, pentru a urma un învățător care avea putere să prindă oameni prin cuvântul său, să aprindă în sufletele lor conștiința de Dumnezeu. Aceștia răspund chemării imediat. Ne spune Sfântul Evanghelist Matei că acești pescari, îndată, lăsând mrejele, au mers după el. Deci, în acel timp, sau mai bine zis, în acea clipă, pescarii a urmat chemării Domnului Hristos. În Evanghelia după Matei, pe lângă această primă chemare individuală, mai avem menționată chemarea lui Matei, acelui care a scris Evanghelia. Acesta era vameș, deci făcea parte din acea categorie socială care era blamată de evrei, căci vameșii erau funcționari evrei în slujba romanilor. În Evanghelia după Ioan ne sunt prezentate alte două chemări individuale. Este vorba de chemarea lui Filip și a lui Natanael, care se pare că este unul și același cu Bartolomeu. Despre ceilalți apostoli nu știm în ce condiții l-au urmat pe Mântuitorul. Avem totuși numele lor. În Noul Testament sunt amintite în patru rânduri numele celor 12 apostoli. Astfel, în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 3, în Evanghelia după Luca, în capitolul 6 și în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, ne sunt prezentate numele celor 12. Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui, apoi Iacov, al lui Zevedeu, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul, Iacov, al lui Alfeu, și Levi, ce se zice Tadeu, Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Domnul Hristos. După înălțarea la cer a Domnului Hristos, cei 11 apostoli au ales în locul apostoliei din care Iuda a căzut, pe Matia, ca să meargă în locul lui. Acesta a fost ales dintre cei 70 de ucenici, cu condiția să fi fost martor al timpului cât a petrecut pe pământ Domnul Hristos, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la cer. Cei 70 de ucenici au fost numiți și ei apostoli, în sensul că au fost trimiși și ei, la fel ca și cei 12, în misiune de probă, la propovăduire în cetățile iudeii. Demnitatea de apostol o putem avea și noi astăzi, pentru că și noi suntem trimiși, la sfârșitul fiecarei sfinte liturghii, să ieșim în lume, să-L propovăduim pe Hristos. Deosebirea dintre noi și cei 12 apostoli este însă una radicală, în sensul că nimeni nu poate avea harisma apostoliei lor, darul pe care aceștia l-au primit direct de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

capitolul 14, revin la un text, versetul 19, dar în biserică, spune el, apostolul Pavel, în biserică, vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, adică cu logica mea, cu rațiunea mea, ca să-i pot învăța, în alte traduceri, să-i învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. De 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni. 10.000 de cuvinte, multă propovăduire pe care nimeni nu o percepe. Este egal cu zero pentru cei de acolo. 5 cuvinte pe care le înțeleg toți sunt mai importante decât 10.000 de cuvinte. Iubiții mei, ce vrem mai mult decât atât? Cum putem altfel să înțelegem aceste texte în afară de ceea ce spune lămurit, explicit, apostolul Pavel? Ce altă rațiune mai putem să găsim în ele? Iată ce ne spune Biblia, ne dă răspuns dacă această harismă mai este astăzi actuală sau mai este nevoie de ea în biserică. Accentul, așadar, cade pe cuvântul inteligibil, adică priceput de oricine. Cu alte cuvinte, concluzia la care am ajunge potrivit textului sfânt este simplu de înțeles, este simplă de enunțat. Nu mai este nevoie de această harismă, nu astăzi. N-a fost nevoie în primul secol după ce creștinismul s-a răspândit, Evanghelia s-a făcut cunoscută și creștinii puteau la oaltă să o transmită mai departe altora, în limba înțeleasă de semenii lor. Și dar numai la o singură concluzie putem să ajungem vis-a-vis de vorbirea în limbă. Nu mai este necesară. Nu este nevoie de ea. Totuși, apostolul Pavel spre sfârșitul epistolei spune așa, că dacă totuși va exista această harismă, poate cineva să o aibă, să nu fie împiedicat, dar să se facă, spune, în bună rânduială. Adică, în ordine, vis-a-vis de tot ceea ce a spus el aici, cu traducător, deci cu interpret, să vestească și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Dacă i-a descoperit, deci el nu merge categoric pe negare totală acestei harisme, dar cu rânduială și potrivit sfatului său de a fi un traducător. Dacă nu există așa ceva, să tacă în biserică. Adică nu-i nevoie de această harismă. Iar dacă există, atunci potrivit acestei rânduieli. Concluzia, vorbirea în limbi a încetat. La această concluzie am putea să ajungem. Dar ca să nu fim foarte categorici și să lăsăm drum deschis la ceea ce apostolul Pavel a spus, sub rezerva că dacă totuși ar fi această harismă încă, în cazuri cu totul speciale, atunci să fie un tălmăcitor, un traducător, ca să le spună și altora. Dacă așa ceva nu este, nu e de folos această harismă, deci cu alte cuvinte, nu e nevoie de ea în biserică. Harisma vorbirii în limbi prezentă încă în biserică, răspund acum, dar răspund tot cu ceea ce apostolul Pavel spunea. Iată ce zice Sfântul Pavel. Prin urmare, frații mei, râvniți a profetiza, deci a proroci, a vesti cuvântul lui Dumnezeu și nu opriți să se grăiască în limbi. Deci a lăsat apostolul Pavel totuși o portiță. Dacă totuși se întâmplă această minune, nu știa el cum și de ce. Totuși să nu fie opriți cei care grăiesc în limbi, dar toate să se facă în cuvință și după rânduiala. Rânduiala am văzut înainte. Traducător, tălmăcitor. Altfel, să tăceți în biserică, pentru că concluzia altora, dacă nu respectați aceste lucruri, este că sunteți nebuni. Asta o spune apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, se spune așa. Iubirea niciodată nu se trece, dar ele, profețiile, vor pieri. Cândva și ele se vor încheia. Limbile și ele vor înceta. Știința și ea va pieri. Cândva, când se va încheia lumea asta. Singura care nu se va încheia, niciodată va fi iubirea, pentru că noi și dincolo nu vom înceta să iubim pe Dumnezeu și pe cei ce au făcut voia Lui. De aceea singura harismă

0: Nu trece, este iubire. Toate se vor încheia și limbile vor înceta. Vorbește la viitor. Dar am văzut sub ce condiții. Exprimarea Apostolului Pavel la viitor, vă spuneam înainte, lasă deschis un răspuns. Vorbirea în limbi nu ar mai fi prezentă. Nu dacă toată lumea înțelege o limbă, iar dacă totuși s-ar întâmpla ca acest dar să-l aibă cineva, cumva, să aibă traducător. Și toți să asculte ce a descoperit Dumnezeu. Dacă nu, își vorbește lui și lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de limbi străine ca să discute cu noi. Și Dumnezeu îi spune fiecare în limba lui, păsurile lui, necazurile lui, bucuriile lui, mulțumirile lui, așa mai departe. Deducția logică din cele afirmate de către Apostolul Pavel, din ceea ce spune textul sfânt, este harisma vorbirii limbi nu mai este necesară. Dacă nu mai este necesară, nu există în biserică. Dacă se pretinde că există în biserică și nu este rânduiala respectată Apostolului Pavel, în dreptul acestei afirmații putem pune semnul egal, bolboroseală, fără de folos. Nu eu spun, ci asta e deducția logică a textului sfânt. Și acum, ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și atunci se întrebau creștinii cum, se întreabă și asta, și v-am spus la început. Dar noi de ce nu vorbim în limbi? Noi avem mai puțin Duh Sfânt și alții au mai mult. Noi de ce nu vorbim în limbi? Și răspunsul îl dă Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și mult mai târziu de problema pe care Apostolul Pavel a abordat-o, una, a doua jumătate secolului I. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur și el întreba de creștini, probabil din timpul lui. Dar părinte vor fi spus, noi de ce nu vorbim în limbi? Iată, în biserica primară, la cincizecime, a venit harisma aceasta, vorbind în limbi. Apostolul Pavel spune că a existat, dar că, la un moment dat, spune că nu mai este necesară. Noi de ce nu mai vorbim azi în limbi, secolul IV? Și Sfântul Ioan Gură de Aur dă un răspuns. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul IV nu este dat pentru Biserica Ortodoxă. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este dat pentru creștinii de atunci, când nu erau împărțiți. Logic vorbind, răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este valabil pentru toată lumea, pentru toți creștinii, pentru toate bisericile. Pentru că atunci când el l-a dat, nu existau atâtea biserici și nu era fragmentat creștinismul. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru toți actual. Și toți trebuie să-l ia în seamă. Pentru că el n-a vorbit din interiorul unei confesiuni. Ca să spunem, știți, nu-l îmbrățișăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-l acceptăm că a fost al confesiunii ortodoxe sau catolice și noi nu-l acceptăm protestanți. Nu. El n-a fost nici a confesiunii ortodoxe, nici a confesiunii catolice, nici protestante, că nu existau atunci în secolul IV aceste confesiuni. El a fost Sfântul creștinismului neîmpărțit, nedivizat, a moștenirii euharistice, cultice, harismatice, de învățătură a Evangheliei, care n-a fost împărțită. De aceea, ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie pentru toți să fie actual. Și toți se aminte la ce spune el. Greșim și greșesc cei care îl repudiază pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că nu e al bisericii răsăritene. Nu, nu, nu. El este a bisericii universale, a tuturor. Și iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunzând la întrebarea de ce au încetat harismele? Și ca să vedeți că a fost întrebat. Și atunci preocupa pe creștini această problemă. Mai este această harismă a vorbirii limbi ca de altfel și altele sau nu? Și iată răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată textul. De la mulți se aude aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care pur se întreabă, pentru ce atunci toți cei botezați atunci vorbeau în limbi, dar acum nu? Exact ce vă spuneam înainte. Se cunoaște mai întâi ce înseamnă a vorbi în limbi. Cei botezați creiau îndată în limba indienilor, în a egiptenilor, în a perșilor, în a știților, în a tracilor și omul prindea darul vorbirii în multe limbi. Chiar aceștia de acum, deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezați atunci, deci cei de acum, din secolul IV, dacă ar fi fost botezat atunci, iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Dar atunci rămâne întrebarea deschisă. Dar dacă ei sunt botezați în secolul IV, de ce nu vorbesc în limbi? Zice, voi cei de acum, din secolul IV, îndată ați fi grăit în limbi dacă ați fi trăit atunci. Cu alte cuvinte, nu există o deosebire între cei botezați din secolul I și cei botezați din secolul IV. Deosebirea constă numai în folos, în utilitate. Dacă mai este util sau nu, un dar al Duhului Sfânt de care biserica are nevoie sau nu. Iată ce spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezat atunci, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Pentru care pricină dar a fost dus și s-a luat dintre oameni acum harul acesta? Pentru că nu era în secolul IV. Și se întrebau, de ce nu avem? Ca și astăzi, exact ce vă spuneam la început. Și iată ce răspunde Sfânt Ioan Gură de Aur mai departe. Nu pentru motivul că Dumnezeu ne necinstește, de nu ne-ar cinsti, ci pentru că ne cinstește foarte mult, adică ne respectă, ne cinstește mult, de aceea nu mai avem această harismă. Pe cum să înțelegem asta? Iată ce spune mai departe. Cum? Se întreabă și el. Să vă spun, oamenii erau atunci mai puțin pregătiți, deoarece erau izbăviți de curând de idol, adică au îmbrățișat creștinismul de curând numai. Și mintea lor era încă neascuțită și mai nesimțitoare, adică nu înțelegeau foarte repede cele ale Evangheliei. Erau atrași și încântați de toate cele trupești. Nu aveau încă nicio idee despre darurile netrupești și nici nu știau ce este harul spiritual, care se contemplă numai prin credință. Sfântul Gură de Aur vorbește de o maturitate creștină și nu o aveau aceia atunci. Pentru aceea se făceau atunci semne, spune mai departe Sfântul Ioan. Unele dintre harismele cele duhovnicești sunt nevăzute și se înțeleg numai prin credință, iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși. Adică se face o minune că cei care nu cred să creadă. Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. A vorbi însă în diferite limbi este și aceasta una din lucrările spirituale ale Duhului, dar dă un semn văzut și ușor de priceput de cei necredincioși. Într-adevăr, vorbirea care se aude afară este o învederare și o dovadă a celei nevăzute. Eu acum, deci, n-am nevoie de semn, spune Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și întreabă, de ce? Deci pentru ce? Pentru că am fost învățat să cred în Stăpânul și fără să mi se dea semn. Adică spune, păi ați ajuns deja la o maturitate, nu mai nevoie de aceste semne. Cel care nu crede are nevoie de zăloc, dar eu care cred, n-am nevoie de zăloc și nici de semn. Adică zăloc, lucruri evidente, ceva argumente, sensul acesta. Știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă n-aș vorbi în limbi. Cei de atunci nu credeau dacă nu primeau semne. Pentru aceasta li se dădea semne ca un gaj al credinței în care credeau. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși ca să ajungă credincioși. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur aici trece dincolo de uzul vorbirii în limbi pentru răspândirea Evangheliei, ca toți cei care înțeleg repede să se convertească. El vorbește aici de faptul că cei care stăteau la îndoială, care erau îndoielnici, care au auzit cuvântul, dar încă nu erau convinși și imediat îl vedea pe unul că vorbește în limbi, ei socoteau aceasta o minune. Și că dacă socoteau aceasta o minune și se vedea minunea, e un semn că trebuie să îmbrățișeze creștinismul. Deci acesta e un semn că trebuie în această parte să meargă. La acest lucru se referă Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește de vorbirea în limbi ca semne. Adică ceva mai mult care să-l determine pe cineva să se hotărească totuși să se încreștineze. Și acest semn era vorbirea în limbi ca o minune. Dar spune acum, când suntem maturi, când am auzit despre Evanghelie, nu mai e nevoie de semn. Pentru că dacă credem numai în semne, cu alte cuvinte, nota noastră, să spunem așa, ar însemna mereu să ne târguim cu Dumnezeu. Vrei să cred în tine? Cu alte cuvinte, fă o minune, dă un semn. Asta spune Apostolul Pavel. Nu mai avem nevoie să ne târguim cu Dumnezeu pe baza semnelor. Cei care credem acum în Dumnezeu. Deci noi nu mai avem nevoie de semne. Am spus asta ca să înțelegem mai bine ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși, ca să ajungă credincioși. Exact ce v-am spus. În acest sens, zice și Pavel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, semnele nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și aici se încheie citatul. Vedeți, dar, că dacă s-au îndepărtat de la noi semnele, nu se datorește faptului că Dumnezeu nu ne cinstește, ci că ne cinstește. A făcut astfel voin să arate credința noastră că noi credem în El fără gajuri și fără semne. Cei de la început, dacă n-ar fi luat mai întâi semn și gaj, n-ar fi crezut în El cu privire la cele nevăzute. Adică n-aveau o credință matură. Aveau nevoie de semne ca să se decidă. Eu însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și fără semn îmi arăt toată credința. Aceasta este pricina pentru care nu se fac acum semne. Ți-am încheiat citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. El răspunde de ce nu se mai fac acum semne și am văzut la început că vorbea despre glosolalie sau despre harisma vorbirii în limbi. Cuvântul lui din limba greacă, din omilia întâi, îl avem tradus în românește, în cuvântări la praznice împărătești, apărut în 1942 la București, în pagina 258-260, luat acest citat. Și dar, iubiții mei, aceasta este învățătura despre vorbirea în limbi, potrivit textului sfânt, și în loc de concluzii, două citate, pe care n-am să le explic, dar la care să reflectăm. Pentru că adesea ni se spune, uite, în comunitatea noastră vorbim în limbi, avem un dar special, iată, mai mult Duhul Sfânt prezent decât la voi, că avem acest dar. Atunci, spre reflecție, v-aș da două citate. Primul, din Sfântul Ioan, din prima epistolă sobornicească a Sfântului Ioan, din capitolul 4, versetul 1. Și în vremea aceea, pe sfârșit de secolul I, erau unii care spuneau că sunt mai mult decât trebuie. Și atunci Sfântul Ioan zice așa, iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu, adică cercetați, nu vă grăbiți, căutați o anumită înțelegere a lor, nu vă grăbiți cu concluzii. Asta se numește ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu sau nu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, 14, de ce? Pentru că nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Un text foarte greu acesta. Însuși diavolul se preface în înger de lumină și atunci desigur ne întrebăm, păi dacă diavolul se preface în înger de lumină, atunci cum mai poți să deosebesc? Dacă e Satana sau un înger? Păi se preface în înger de lumină și îl poți imediat depista dacă este înger bun sau înger rău. Când vine și îți spune și ai impresia că e îngerul tău păzitor și zice, uite, am venit să te povățuiesc, am venit să te ajut, am venit să-ți fiu de folos, am venit să te conving de ceva, să te sprijin, să te mângâi, să-ți vorbesc în așa fel încât să se alungă întristarea, pentru că eu pot, eu am această putere, am acest dar. Ah, când a spus așa, deja nu mai înger. El este de lumină, salvarea ta, dar întotdeauna îngerul de lumină, care nu este îngerul bun, ușor îl vei putea depista când își atribuie lui ceva și nu lui Dumnezeu. Și atunci, imediat, ți-ai dat seama. Cine spune, am venit să te ajut, poate lucrează Dumnezeu prin mine. Am venit să-ți vorbesc, poate mă luminează Dumnezeu să te fac să înțelegi. Am venit să te ajut să-ți întind mâna, pentru că și mie mi-a întins-o Dumnezeu. E cu totul altceva. Atunci Apostolul Pavel asta le spune, îngeri mulți sunt de lumină, dar care sunt ai diavolului. Și când s-a dus diavolul la Iisus, l-a ispitit în modul cel mai logic. Diavolul, amintiți-vă când am vorbit despre ispitire, el niciodată nu-ți prezintă ceva ce nu-i logic. Atenție, ce nu-i logic, ce nu-i rațional, mai departe, ce nu poate fi împlinit, el niciodată nu spune ceva, nu te ispitește cu un lucru care nu poate fi împlinit. Și, trei, necesar. Deci el niciodată nu o să te ispitească cu ceva ce nu e necesar. Păi foarte necesar. Și atunci, iubiții mei, când te ispitește logic, când îți prezintă în față ceva ce e posibil, când îți prezintă în față ceva ce e necesar, pe cum să mai îl deosebești? Dar Iisus, când i-a spus, uite, fă din aceste pietre pui, era nevoie, că Iisus era flămând după tot postul, mai departe. Era posibil că El ca Dumnezeu putea să facă acest lucru și era logic, după atâta post, să facă acest lucru. Dar Iisus îi zice, omul nu numai cu pâine trăiește. Adică există și o altă hrană. De ce nu-mi spui, asta a spus Iisus, de ce nu-mi vorbești și despre altă hrană? Adică despre cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Iisus a ieșit din logica lui. Deci, iată cum putem să-l deosebim pe îngerul de lumină, care nu-i înger de lumină, ci Satana. Tot ce-i mai mult decât ne spune textul sfânt, ispitiți, dacă vă vine de la un înger de lumină.
1: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față, cu tematica Harisma Vorbirii în Limbi. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități. Actă.
3: Este ora 10.
4: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Veștea transmite că preia integral programul lui Ilie Bolojan și spune că nu poate promite măsuri populiste precum creșteri de pensii și salarii. Liderii celor mai puternice 7 economii, inclusiv Donald Trump, se adună la summit în Franța după ciocniri între poliție și protestatari anticapitalism. Zi plăcută astăzi cu ploi și vânt, însă în mai multe zone, la București acum sunt 19 grade Celsius. Premierul desemnat Adrian Veștea își justifică decizia opusă de cea a partidului din care provine de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. Invitat în această dimineață în direct la Radio România Actualități, el a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent însă, realitatea din Parlament s-a schimbat și este nevoie de voturile socialdemocrate pentru că România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. El a recunoscut că situația din PNL a devenit foarte tensionată după desemnarea sa, fără consultarea și acordul statutar al partidului. Adrian Veștea a dezvăluit că a încercat să-l contacteze ieri pe Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni, însă acesta ar fi refuzat dialogul.
5: După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment, urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
4: Confruntarea decisivă dintre cele două tabere din PNL este așteptată în această după-amiază la ora 17 într-o ședință extinsă a conducerii liberale. După discuțiile din PNL vor începe și consultările cu celelalte partide din fosta coaliție. Adrian Veștea a subliniat că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni pentru a scoate rapid țara din blocajul instituțional. El a mai spus că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste și nu va promite creșteri de pensii sau de salarii care nu pot fi susținute. Ținute bugetar.
5: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții prin care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului și nu vine populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
4: El a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și a armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. La Parlament va intra pe traseul legislativ un proiect care prevede compensarea financiară a clienților băncilor după ce Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci pentru încălcarea normelor de concurență și a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Alina Stănuță și agenda legislativului din săptămâna care începe.
6: Proiectul de lege prevede compensarea financiară a consumatorilor de credit prejudiciați de practicile unor bănci prin manipularea ROBOR. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, arată că unitățile de credit care nu vor respecta noile reglementări riscă amenzi de până la 1% din cifra de afaceri corespunzătoare anului anterior.
7: Băncile au obligația să corecteze erorile constatate, să recalculeze obligațiile contractuale prin aplicarea unei formule de calcul revizuite tuturor contractelor și să restituie integral prejudiciul dovedit în urma anchetei în termen de 45 de zile de la solicitarea consumatorului.
6: În atenția plenului Senatului se află propunerea legislativă care elimină solicitarea copiilor după actele de identitate în relația cetățeanului cu statul. Senatorul USR Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru Comunicații, arăta că instituțiile care prestează servicii publice vor trebui să verifice direct, legal și securizat datele privind identitatea sau domiciliul domiciliul în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
0: Noi ne dorim prin această inițiativă să înlocuim această copie de buletin cu care funcționarii publici din România s-au obișnuit cu verificarea electronică a identității persoanelor.
6: La Camera Deputaților, pe ordinea de zi a plenului, figurează, printre altele, proiectul de lege prin care, din categoria serviciilor de telemedicină, pot face parte și servicii de telereabilitare, furnizate, printre alții, de medicii cu specialitatea recuperare sau medicii cu specialitatea ortopedie ori neurologie.
4: Ministrul Dezvoltării anunță că s-a atins ținta asumată prin PNRR cu privire la numărul de locuri nou create în creșe. Odată cu inaugurarea unității construite în localitatea Valea lui Mihai din județul Bihor, s-a ajuns la 4500 de locuri, însă și alte creșe urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, a precizat ministrul interimar Cecheotilo. Creșa de la Valea lui Mihai este cea de-a 74-a construită și inaugurată în țară prin programul guvernamental. Are 40 de locuri, dotări moderne, este eficientă, energetic și prietenoasă cu mediul. Investiția a depășit 12 milioane de lei. Liderii celor mai puternice economii democratice ale lumii se reunesc de astăzi până miercuri în stațiunea Montana Evia în Munții Francezi, la summitul anual al G7 prezidat de Franța. Reuniunea stă sub semnul tensiunilor internaționale, al conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina, la care se adaugă dispute comerciale, reglementarea spațiului digital și incertitudini economice globale. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite că președintele american Donald Trump este așteptat să sosească astăzi în Europa.
3: Donald Trump a confirmat și participarea la întâlnirea de lucru de mâine privind războiul din Ucraina, la care a fost invitat și președintele Volodymyr Zelensky. Printre cei mai puternici susținători ai cauzei ucrainene, președintele Emmanuel Macron a făcut apel la parteneri să strângă rândurile în jurul lui Zelensky și să încerce să-l convingă pe Donald Trump să li se alăture, inclusiv în a pune presiune pe Vladimir Putin să reia dialogul direct. Miercuri, după summit, liderul american este invitatul special al omologului său francez la Palatul Versailles, în apropiere de Paris, unde vor marca împreună aniversarea 250 de ani de la ziua independenței și crearea Statelor Unite ale Americii. Summitul G7 din Alpi este supravegheat de un dispozitiv de securitate excepțional. Aproximativ 300 de militari ai forțelor aeriene franceze sunt mobilizați pentru a crea o bulă de protecție împotriva oricărei amenințări. Aeronave, sisteme radar și de apărare solar, echipamente de doborâre a dronelor au fost desfășurate de către francezi și elvețieni de ambele părți ale frontierei. Traficul aerian deasupra orașului este restricționat până miercuri. La sol vor acționa aproximativ 14.000 de forțe de ordine pe partea franceză. Încă de joi, accesul în orașul gazdă se face numai pe bază de permis special cu QR code. De măsuri excepționale beneficiază delegația americană. Președintele Donald Trump nu va dormi pe teritoriul francez. El și-a stabilit cartierul general la Geneva, în Elveția vecină. Autoritățile franceze și elvețiene au creat dispozitive speciale de securitate pentru fiecare deplasare a convoiului prezidențial american peste graniță.
4: Protestatarii anti-G7 s-au confruntat ieri cu poliția în orașul elvețian Geneva, din vecinitatea stațiunii franceze Evian, care găzduiește de astăzi summitul celor 7 țări dezvoltate. Ciocnirile însoțite de sloganuri anticapitaliste, feministe, ecologiste, pro-palestiniene și pro-curde au avut loc în special în apropierea sediului ONU din Geneva. Grupuri de demonstranți, mulți mascați și îmbrăcați în negru, au aruncat cu sticle, pietre și petarde asupra forțelor de ordine, care au răspuns cu gaze lacrimogene. Sedii de bănci au fost avariate și au fost incendiate mașini. Pe un automobil american Tesla cuprins de flăcări era scris mesajul "Mâncați-i pe bogați". Reuniunile G7 sunt însoțite adesea de astfel de proteste care implică grupări de nesupunere civică. Potrivit corespondentei noastre la Paris, măsuri excepționale de securitate au fost luate cu ocazia summitului de 3 zile, atât în Franța cât și în Elveția. Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade, sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă tare pe crestele montane și la intensitate mai mică pe arii restrânse, nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi Vijelii și Grindină. În capitală, cer variabil, perioade cu ploi, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, maxima va fi de 27 de grade. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri. Coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Capitanul lui FCSB, Darius Solaru, părăsește echipa bucureșteană după 7 sezoane în care a adunat peste 250 de meciuri și 63 de goluri. Olaru va semna cu vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, formație care îi va ieși în cale FCSB-ului în primul meci de pregătire al verii în 5 iulie în Olanda.
9: Sentimente mixte așa, pentru că după o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta.
8: Darius Solaru, ciclistul român Mate Șococi de la Unirea Alba Iulia a cucerit medalia de bronz în prima etapă a Cupei Mondiale de Mountain Bike Cross Country Eliminator. La Sakarya, în Turcia, Mate Șococi l-a avut alături pe Ede Molnar, cel care a încheiat pe locul 7 după bronzul european de acum o săptămână. Și formația Carolina Hurricanes a câștigat Liga Nord-Americană de Hockey pe gheață pentru a doua oară în istorie, grație succesului cu 4-2 la general contra lui Vegas Golden Knights.
4: Este ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Publicitate.
14: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
13: Ați ascultat publicitate.
15: Mesaj de interes public.
16: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
18: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare
11: și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
18: 112, ce urgență aveți?
12: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
20: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean-Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
21: Ascultați Radio Renașterea.
22: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oamenii faini și lume multă și bine v-am găsit! Sunt Dragoș Stroian și vă spun bună dimineața și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dedicații cu muzică populară. Este luni, început de săptămână și mă bucur să ne întâlnim din nou. Dacă am petrecut împreună zilele de weekend, parcă așa se cuvine să și pornim la drum în această nouă săptămână cu un gând bun, cu muzică frumoasă și cu oameni dragi aproape. Lunea nu este doar despre ce avem de făcut, ci și despre cum alegem să începem. Iar un început bun, să știți că poate da tonul întregii săptămâni. Oriunde vă poartă această zi, la serviciu, în gospodărie sau la drum, rămâneți alături de Radio Renașterea. Așa-mi vine când și când ne-a cântat pentru început Mariana Diac. Continuăm cu soții Valeria și Traian Ilia, nu știu când și nu știu unde.

Și primul gând la începutul acestei săptămâni se îndreaptă către toți cei care își sărbătoresc ziua de naștere sau celor care poartă un nume drag, precum și tuturor celor care au astăzi un motiv de bucurie. Tuturor vă dorim sănătate și liniște sufletească. Dumnezeu să vă ocrotească pașii și să vă dăruiască înțelepciune în alegeri. Iar de acum încolo, frecvențele noastre

0: față este domnul Țuțu de la Tiuc, domnul Ionel Bodia. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș, mă bucur că vă aud după o pauză și aș vrea să fac o dedicație, cum spun doamnele, la dumneavoastră la radio, specială pentru diaconul nostru, cântărețul de la biserică, domnul Coroian Liviu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă și venerabilă de 92 de ani. Ne slujește de 70 de ani la strana bisericii. Îi urez multă sănătate în numele la toți consătenii și să fie tot așa de aprig și de răspunzător la ce trebuie. La vârsta asta și nu face rabat de la calitate și de la tot ce trebuie la biserică și aici în sat.
0: Deci încă e în activitate.
1: Da, sigur, și ieri a fost și părăstat și la biserică de la 8:30 până la 1. O cânta dumnealui singur acolo cu părintele, da?
0: No, să-l ține Dumnezeu sănătos.
1: Să fie sănătos, ne mai poată sluji, că e un om de la care avem numai de învățat. Nu numai noi, și ceilalți. Și pentru bunicul soția, care o poartă numele pomenit astăzi în calendar de Augustin și în casa căruia noi ne lăfăim aici la Tioc, dumnealui a făcut casa acum 90 de ani și Dumnezeu să-l ierte și să-l hodinească, că a fost un om cum să cade.
0: Să-l ierte Dumnezeu.
1: Și dumneavoastră multă sănătate și la toți ostenitorii, o săptămână cu bucurie, cu pace, ne-a dat Domnul și ploaie, numai bucurie avem pe toate planurile, să le putem menține.
0: Așa, dar n-ați spus numele diacului din Tioc.
1: Coroian Liviu.
0: Așa, să trăiască Liviu, domnul Liviu.
1: Da. Doamne Badea ajută. Liviu.
0: Doamne ajută.
1: Părinte dragă, multă sănătate și să ne poți descreți frunțile în continuare, că restul suntem în buruiene până în gât.
0: Tăiați-le, numai la dumneavoastră puterea.
1: Nu le tăiem, că le smulgem, dacă le tăiem, cresc iară. Nu.
0: Sau așa, da.
1: Avem metodele noastre primitive, dragă. Le smulgem și săpăm.
0: Foarte bine, să nu vă rămână pământ sub unghii când le smulgeți.
1: Nu rămâne, că noi suntem atenți. Știm,
0: Doamne,
1: să privim,
0: mulțumim.
1: O zi bună, dragă, și mulțumesc frumos că m-ați ascultat și toate bune, dragă.
0: Mulțumim, numai bine, Doamne ajută! Doamne ajută!

La împlinirea acestei frumoase vârste ne cântă pentru domnul Liviu Coroian, diacul din Tioc, Bogdan Octavian Hurban, de când mă știu pe pământ. La mulți ani, domnul Liviu Coroian!

0: Ne încântă cu prezența domniei sale și doamna Lenuța din Cluj. Bună dimineața!
1: Doamne ajută!
0: Să trăiți!
1: Multă, multă sănătate în primul rând vă doresc!
0: Și eu!
1: La noi mai merem la medic. Eu vreau o dedicație pentru toate prietenile mele care au nevoie de medic. Care o stoim un pic cu tabletele, dar tot trebuie să merg și la medic.
0: Musai.
1: Și eu trebuie să mă duc la cardiologie astăzi. Sunt altele prietenele mele care au nevoie, Mărioara, Măriuca, Nina, o droaie care au nevoie de medic. Și aș dori, Pancuța Angel, postam la doctor de o lună.
0: Cu drag, cu drag, doamna Lenuța. Acum pregătim,
1: da,
0: și vă punem.
1: Vă mulțumesc din suflet și vă doresc numai sănătate. Să ne mai auzim cu bine.
0: Asemenea, numai bine.
1: Doamne ajută și o zi bună cu multă, multă sănătate.
0: Doamne ajută, Doamne ajută.

0: pentru zi cu însemnătate și pentru familia Munteanu din Jula. Ni se alătură doamna Neluța. Bună dimineața, doamna Neluța. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte Dragoș! Azi avem o zi specială în familie. Draga noastră noră, mamă și soție, Rodica Munteanu, face 48 de ani. Toată familia îi dori multă sănătate, bucurii, împlinirea tuturor dorințelor și bunul Dumnezeu să o ocrotească la fiecare pas. Și să-i ajute Dumnezeu să-și vadă copilașii aranjați și să fie sănătoasă împreună cu toți.
0: Și dumneavoastră nepoței să-i vedeți tot la fel. Mulțumim.
1: O iubim și o îmbrățișăm cu mult drag.
0: Mulțumim.
1: La fel vă doresc o săptămână binecuvântată și pentru toți sărbătoriții zilei de azi. Multă sănătate și bucurii și un la mulți ani fericit.
0: Și
1: un post binecuvântat.
0: Și noi vă dorim aceleași bune gânduri. Să rămână la mulți ani.
1: Vă îmbrățișez cu drag și toate cele bune.
0: Asemenea, numai bine. Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Ne cântă pentru Nora Rodica Munteanu, Amalia Codorean, Kindriș, toate soacrele ar fi bune.

Un gând bun sosește pe frecvențele noastre și doamna Mariana Căilian ne scrie dânsa așa: Doamne ajută, mulțumim pentru frumoasele emisiuni pe care le faceți și pentru răbdarea cu care îi ascultați pe fiecare. Astăzi doresc să fac o dedicație pentru fratele meu, Dorel Andrei Pop, din Bistrița, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani, iar în dar îi dăruiesc o melodie frumoasă pentru un frate drag, bun și de omenie. La mulți ani fratelui dumneavoastră și din partea noastră, să păstrați aceleași sentimente de gratitudine pentru dânsul mulți ani de acum încolo. Mariana Anghel ne cântă: acum cât pe lume ai un frate

Și, dragi ascultători, astăzi este o zi specială și în familia prietenilor mei. Este ziua unui om ales, atât prin virtute, cât și prin prezența de spirit. Astăzi e ziua prietenului și părintelui director al școlii gimnaziale din Baciu, Iosif Hagău. Părintele Iosif este un om de aleasă cinste, o gazdă mereu primitoare, un vrednic și fidel ascultător Radio Renașterea, un om mucalit care mereu știe să stârnească zâmbete, păstrându-și totodată aerul serios, unul dintre fiii bisericii cu rânduia la parte, cu o rigoare duhovnicească excepțională, un spirit analitic și critic, dar și de multe ori îngăduitor. Mereu dă dovadă de onestitate, de promptitudine, de vivacitate și vigurozitate în psihic, dar și de hărnicie și implicare. La această zi aniversară, prietenii din Baciu și din Cluj îi dedicăm din suflet cele mai alese gânduri, știind mai bine ce are nevoie pentru dânsul și rugându-l pe Dumnezeu să îi le rânduiască. Noi nu putem decât să-l asigurăm de prietenia noastră, ceea ce cred eu că reprezintă mult mai mult decât orice altă vorbă. Pe lângă mine aceste gânduri sunt semnate de preacucernicul capelan Sorin Medrea, de părintele Manuel Cășvian, de domnul director general al firmei Xamus, Leone Ferenț, dar și de toți cei care i-au călcat pragul moșiei din Baciu. La mulți ani, părinte director Iosif Hagău! Ne cântă la acest ceas aniversar Nicolae Furdu Iancu, Nu mă bate, Doamne, rău!

0: și alătura emisiunii noastre și doamna Maria din Popești, Valea Seacă. Doamne ajută, doamna Maria! Sunteți în direct, vă ascultăm?
1: Bună ziua și doamne ajută! Eu aș vrea, în numele fraților mei, Gheorghe, Ana, Vasile, să fac o dedicație fratelui nostru mai mare, Andrei, care și soției sale, Cornelia, care au împlinit săptămâna trecută 50 de ani de căsătorie. Le doresc la mulți ani cu sănătate și în continuare să se poată bucura de frumoasa lor familie. Melodia aș vrea, dacă se poate, să o alegeți dumneavoastră, care este mai potrivită.
0: Sigur, cu tot dragul punem. Să strălucească la fel ca aurul, dacă tot au nunta de aur. La mulți ani!
1: Da! Mulțumim frumos!
0: Doamne ajută să vă bucurați! Să rămâneți frați mereu! Doamne ajută!
1: Mulțumim frumos!
0: Numai bine!
1: Doamne ajută la toată lumea!
0: Ne cântă pentru fratele doamnei Maria și pentru soția dânsului, pentru domnul Andrei, Nicoleta Voica, viața întreagă am să-ți mulțumesc. La mulți ani din suflet la această aniversare a căsătoriei.

0: Ni se alătură și doamna Maria din Sânicoară. Doamne ajută, doamna Maria!
1: Laudam pe sus, părinte!
0: În veci, amin, doamna Maria!
1: Aș vrea să fac o dedicație pentru cumnata de-a mea, care mâine împlinește o frumoasă vârstă de 78 de ani și are 28 de ani de văduvie, părinte. Eu îi doresc multă sănătate și o bătrânețe ușoară, să-i dea bunul Dumnezeu.
0: Și putere.
1: Și pentru mătușa Otilia, Bărăian Otilia din Cămăra, și doresc multă sănătate și o bătrânețe ușoară și pentru întregul redacție Radio Renaștere. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ne dați, că acum a plecat un frate dintre noi și cântecele care le dați în toată ziua sunt foarte potrivite și pentru supărare.
0: Dumnezeu să-L odihnească.
1: Vă mulțumesc la întreaga redacție și multă sănătate și să aveți tot emisiunea așa frumoasă și bune pentru toți care ascultăm Radio Renașterea. O zi bună, părinte!
0: Mulțumim! Doamne ajută! Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Pentru cumnata doamnei Maria ne cântă acum Rafila Bărbos, scrisul drumul cu cărbune.

Și un alt gând special, un mesaj din suflet primim și de la doamna Ioana Zirbo. Doamne ajută, aș vrea o dedicație muzicală pentru fetița mea Ana, care sâmbătă a împlinit 11 anișori. La mulți ani binecuvântați, sănătoși, frumoși și voioși, iubita noastră. Pe Dumnezeu îl rog să-ți dea multă, multă sănătate, o viață lungă, bună, frumoasă și blândă, o crotire cerească, înțelepciune și binecuvântări cerești la tot pasul. Te iubim mult, copil zglobiu și curios. Semnează acest mesaj mami, tati și surioara ta,

Îi dorim și noi micuței Ana multe bucurii de la viață, iar Dumnezeu să-i scrie un viitor luminos, să vă aducă bucurii pe măsura dragostei pe care o purtați lor. Marius Ciprian Pop ne cântă acum Dor și o inimioară.

Și ne-a scris și domnul Gheorghe Năsui: bună dimineața, aș dori o dedicație pentru Claudia, care azi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru tot colectivul Radio Renașterea, cât și pentru Andrei de la Sighet, Călin de la Budac și pentru toți ascultătorii care ascultă de la această oră acest program minunat. Aș dori o melodie cu Anda Horoba. Vă doresc o zi binecuvântată și Doamne ajută! Și de asemenea, doamna Viorica Oltean este împreună cu noi alături de un gând bun. Bună ziua, vă ascult în fiecare zi cu mare drag. Toate cântecele de azi vreau să le transmit familiei Baron, Monica și Angel. Le doresc concediu plăcut și sănătate. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână binecuvântată.

Dacă domnul Gheorghe Năsuini a solicitat o melodie cu Anda Horoba, iar doamna Viorica Oltean ura numai de bine unui cuplu așa minunat, cred că se va potrivi melodia fraților Kindriș și a Andei Horoba Când se iau doi la oaltă.

Cu un mesaj și un gând ales este alături de noi și domnul Ioan Ciprian Dumitriasa. Dânsul ne scrie așa: bună ziua și gânduri de bine dumneavoastră și redacției Radio Renașterea. Buchetul muzical de astăzi, alături de urarea de la mulți ani, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi, să fie pentru domnul colonel în rezervă Gigi Bobric și pentru familia domniei sale, din partea lui Ciprian Dumitriasa.

La mulți ani domnului colonel Gigi Bobric și din partea colectivului Radio Renașterea să-și păstreze integritatea sufletului și de acum înainte, așa cum a fost obișnuit în cariera domniei sale. Viorel Pop ne cântă: fostam copilaș sărac.

0: O altă frumoasă sărbătoare este și în sânul familiei Luca. Alături de noi este doamna Violeta Luca, care ne va spune mai multe. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, bună dimineața, părinte! Aș dori o melodie pentru soțul meu, care astăzi face, Luca Vasile, face vârsta de 69 de ani. Din partea soției, Violeta, din partea nepoților, Oana, Rafael, Ramia, a fiicelor Oana, Maria și Violeta, și ginerului Cristian. Le dori multă sănătate și tot ce își dorește de la viață. Sănătate, că la vârsta asta cam de aia avem nevoie.
0: Într-adevăr, într-adevăr. S-o și găsiți. Cu bine, vă dorim.
1: Ceva cu Ciprian Pop, cu satul frumos și liniștit sau ceva...
0: O cânta deja părintele Marius Ciprian Pop, dar am pregătit o altă melodie așa pentru soți.
1: Dacă... Bine, mulțumesc frumos, mulțumim pentru emisiunile frumoase, o săptămână binecuvântată și numai bine.
0: La mulți ani din tot sufletul, la mulți ani.
1: La toată redacția vă dorim numai și vă mulțumesc eu în special care ascult.
0: Cu tot dragul, cu tot dragul.
1: Frumos pentru toate emisiunile frumoase pe care le faceți.
0: Încercăm să facem să fie bine. Doamne ajută, doamne.
1: Mulțumim, mulțumim părinte, doamne ajută.
0: La mulți ani.
1: O săptămână binecuvântată, doamne ajută.
0: Numai bine. Oana Matei și Emilian Coruț ne cântă acum Bade cu suflet curat.

Alte și alte gânduri bune primim aici pe pagina de Facebook. Doamna Rosalia Iuga ne scrie: bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători dragi, să aveți o săptămână și o zi binecuvântată, cu pace, cu sănătate, cu bucurii alături de cei dragi. Gânduri bune primiți din partea mea. Fiecare zi este o șansă pentru a admira minunile pe care Dumnezeu ni le-a pus la picioare. Este un dar de care suntem datori să ne bucurăm, pentru că ne-au fost oferit cu iubire și este neprețuit. Este a nostru și trebuie trăit din adâncul sufletului. La mulți ani verișorului meu, Leontin George, interpretului și prietenului Ionuț Uivaroși, sărbătorit ieri, și de asemenea tuturor sărbătoriților, sănătate, bucurii, împliniri frumoase și tot binele de la Domnul. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe toți. Doamne ajută tuturor!

Și parcă în concurență cu mesajul frumos al doamnei Rosalia, vine și mesajul doamnei Anicuța Todea. Bineînțeles, nu este o concurență, ci amândouă vin din niște suflete, zic eu, nobile. Doamna Nicuța, iată ce ne scrie. Doamne ajută, dragi ascultători, sărbătoriți și dragi realizatori. Vă doresc tuturor zile binecuvântate, cu sănătate și cu frumos în suflet. Doamne, ajută-ne tuturor să facem voia Ta și să avem iubirea lucrătoare, căci atunci vom da fiecăruia ce îi se cuvine, spre a primi și noi cele bune. Stăpânului să dăm ascultare, celui neajutorat ajutor, celui trist o vorbă bună, celui flămând o bucată de pâine, căci adesea noi mușcăm mai mult decât putem înghiți. Post binecuvântat tuturor și îmbrățișări din suflet. Aceleași îmbrățișări le îndreptăm și către dumneavoastră. Vă mulțumim! Și doamna Natalia Sălăgean ne asigură de prețuirea domniei sale. De asemenea, un alt mesaj special primim de la doamna Elena Baciu. Bună dimineața, vă salut cu multă bucurie și cu mare drag, atât pe dumneavoastră cât și pe toți ascultătorii. Vă mulțumesc pentru tot programul minunat și pentru toată bucuria pe care ne-o dăruiți în fiecare zi. Dumnezeu să vă țină sănătoși și să vă binecuvinteze cu tot binele. Doresc să le salut cu mult drag pe prietenele mele dragi, Aurica, Lucia și Mihaela. Le doresc multă binecuvântare și multă sănătate de la bunul Dumnezeu, iar Luciei îi doresc multă putere și multă mângâiere pentru pierderea recentă a mamei sale. Dumnezeu să o ierte și să-i odihnească sufletul. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână binecuvântată. Doamne ajută tuturor! Și cel din urmă mesaj de pe pagina noastră de Facebook este cel al doamnei Lucreția Condi. Adânsa ne scrie: Doamne ajută tuturor, mulțumim

realizatorilor acestui post de radio minunat. La mulți ani tuturor celor care își serbează ziua de naștere, doresc un cântec cu regretata Lucreția Ciobanu. La dorința doamnei Lucreția o vom asculta pe regretata Lucreția Ciobanu, bate vântul în curmătură.

Și dacă tot am mers cu melodiile în mărginimea Sibiului și ne-a cântat Lucreția Ciobanu, rămânem tot acolo și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o melodie instrumentală care m-a însoțit tot weekendul, oferindu-mi așa un calm când o ascultam. Știu că nu obișnuiesc să pun instrumentale decât pe fundal, dar această jiană care urmează parcă te așează și chiar îți merge acolo adânc în suflet. Jiana pe care o veți asculta este în interpretarea lui Yoji Raț și parcă și numele ei ne indică destinația. Ea se numește Jiană de Suflet.

0: Sper că v-a plăcut și dumneavoastră, așa cum mi-a plăcut și mie, instrumentul maestrului Yoji Raț. Următorul telefon vine de la Ciucea, de la doamna Viorica Stoica. Doamne ajută!
1: Da, da, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Da.
0: Dedicația dumneavoastră, o așteptăm! Se aude cu întârziere la radio, trebuie să vorbiți cu mine și după aceea se vine pe post. Vă rog, doamna Viorica,
1: da, ascult. Dacă puteți, da, cântecul ăla cu Alexandra Sofron, da.
0: Așa, pentru cine să fie?
1: Pentru fiica mea, Florina.
0: Așa.
1: Și pentru o prietină bună, iară de la Cluj, iar o vară de aici, de la Ciucea, pentru Mioara Ungur.
0: Cu tot dragul, cu tot dragul. Fiica dumneavoastră împlinește 40 de ani, sau?
1: Da, o făcut în data de 6 iunie.
0: Așa, la mulți ani, să vă bucurați de dânsa.
1: Mulțumim, Doamne ajută, părinte.
0: Doamne ajută, doamna Viorica, și vă mai așteptăm.
1: Da, o să mai intru în direct cu dumneavoastră, da.
0: Linia e deschisă, oricând, cu mare drag. Numai bine.
1: Bine.
0: Alexandra Sofron ne cântă acum Tata meu cu suflet bun.

Și încheiem emisiunea noastră cu gândul doamnei Maria Bene, care ne scrie: Doamne ajută, domnul Dragoș, vă felicit pentru emisiunile frumoase care ne-au mângâiat sufletele întristate în această dimineață. Vă doresc dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Renașterea o zi minunată și o săptămână binecuvântată. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, precum și cu cel al doamnei Jeni din Grigorescu, care la fel ne scrie: mulțumesc de melodiile minunate, bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Lui. Vă salutăm cu mult drag și iată, cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această dimineață de luni. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi. O nouă săptămână stă înaintea fiecăruia dintre noi, cu planuri, cu responsabilități, cu întâlniri și poate chiar și provocări. Dar fiecare început este și o nouă oportunitate de a face bine, de a fi mai atenți unii la alții. Știți câtă nevoie avem de atenție unii pentru alții, precum și de a păstra în suflet pacea pe care am dobândit-o în ziua de ieri la Sfânta Liturghie. Vă doresc să aveți o săptămână cu rost, cu sănătate, cu răbdare și cu multe motive de bucurie. Să nu uităm că zilele frumoase nu sunt neapărat cele în care ni se întâmplă lucruri extraordinare, ci cele în care reușim să vedem darurile pe care Dumnezeu ni le așează înainte.

Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru toată compania din această dimineață. Noi ne reauzim cu drag și mâine dimineață. Până atunci să aveți parte de o zi binecuvântată și de o săptămână luminată de Dumnezeu. Doamne ajută la toată suflarea.

Va încheia emisiunea noastră de astăzi Tudor Furduiancu. Dacă l-am ascultat pe tatăl său în cadrul emisiunii, se cade să-l ascultăm și pe ficior, care ne va cânta o melodie împreună cu Iulia Merca. Melodia celor doi se numește Dragoste la îndepărtare. Vă doresc toate cele bune și o zi minunată!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 15 iunie 2026. Este ziua cu numărul 166 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 199 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Amos, Sfântul Mucenic Isihie și fericiții Augustin și Ieronim. Rămâneți aproape, imediat urmează sinaxarul zilei, pe care ni-l aduce, așa cum bine știți, domnul Mihai Teognoste.

În ziua 15-a a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului proroc Amos. Sfântul proroc Amos a trăit pe vremea regelui Ieroboam cel Mare și s-a născut cu 800 de ani înainte de Domnul Hristos în satul Teuca, nu departe de Betleem. El nu este Amos cel de neam împărătesc, tatăl prorocului Isaia. Sfântul proroc Amos era om de rând, de neam sărac și își câștiga viața păzind turmele de dobitoace, dar Domnul l-a chemat la slujba profeției, cum a chemat și pe alți păstori, ca Moise și David. Și a fost trimis să meargă din pământul Iudeii în pământul lui Israel, de vreme ce acesta se abătuse la închinarea idolilor, adică a celor doi viței de aur din Dan și din Betel. Deci acolo mergând, Sfântul Amos vorbea poporului rugându-l, îndemnându-l și înfricoșându-l cu pedepse cumplite și cu mânia lui Dumnezeu ce avea să vină asupra lor. În apărarea idolilor și împotriva prorocului s-a ridicat Amasia, marele preot din Betel, idolatru, împreună cu fiul său. Acesta, văzând că nu poate hotărî pe împăratul Ieroboam împotriva prorocului lui Dumnezeu, a început singur a-l urmări pe el, defăimându-l în fața poporului, îngrozindu-l și bătându-l adeseori, iar în cele din urmă rănindu-l de moarte. Și a mai trăit prorocul până ce a fost îngropat în satul lui, în Teuca. Profeția lui Amos, plină de frumusețe și de putere, se află în Vechiul Testament la cărțile profeților mici.

Haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 15 iunie. La 15 iunie, în anul 1215, regele Ioan al Angliei, cunoscut sub numele de Ioan fără de țară, semna Magna Carta Libertatum. Prin aceasta se urmărea îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării abuzurilor comise de monarh sau de reprezentanții săi direcți, precum și garantarea unui număr de drepturi pentru toți cetățenii. Tot la 15 iunie, în 1848, locuitorii Bucureștiului, circa 30.000 de oameni, adunați pe Câmpia Filaret, numită de atunci Câmpia Libertății, depuneau jurământul asupra programului Revoluției și aclamau guvernul provizoriu constituit cu o zi înainte. Tot în 1848 și tot la această dată, a doua adunare populară de la Lugoș, a românilor din Banat, hotăra înființarea armatei române, prin înarmarea imediată a poporului. În 1875 era înființată în Palatul Academiei din București Societatea de Geografie, din inițiativa și sub înaltul patronaj al domnitorului Carol I. În 1938 avea loc transmisia primei emisiuni Ora Românească pentru Străinătate, difuzată de Radiodifuziunea Română, adresată Angliei. În 1977 era inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, reconstituit într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului. Și tot la 15 iunie, în anul 2023, a fost inaugurat aeroportul Brașov-Ghimbav, singurul aeroport internațional construit în România de la zero în ultimii 50 de ani. Pe plan intern, la 15 iunie, în 1841, s-a născut botanistul și medicul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România. În 1882 s-a născut Ion Soricu, poet folclorist, autor de literatură pentru copii și publicist. În 1889, la această dată, s-a stins din viață poetul național, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu. În 1903 s-a născut pictorul și poetul Victor Brauner, unul dintre fondatorii avangardei și un reprezentant important al suprarealismului, frate cu folcloristul Harry Brauner. În 1914 s-a născut Saul Steinberg, desenator și grafician american de origine română, unul dintre cei mai iubiți artiști ai Americii, cunoscut la nivel mondial pentru caricaturile și schițele sale, ce au ilustrat paginile revistei The New Yorker pentru aproape 6 decenii. În 1924 s-a născut scriitoarea suedeză de origine română Hedy Fried, supraviețuitoare a Holocaustului, laureată a premiului Olof Palme în 2017 pentru eforturile neobosite de apărare a egalității în drepturi a tuturor oamenilor, precum și pentru munca de o viață de a face cunoscute atrocitățile produse de nazism și rasism, violență și prejudecăți. În 1959 s-a născut saxofonistul, compozitorul de jazz, producătorul și șeful de formație Nicolas Simion, unul dintre principalii reprezentanți ai jazzului românesc. Pe plan internațional, la 15 iunie în anul 1843, s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul norvegian Edvard Grieg, întemeietorul Școlii Muzicale Naționale Norvegiene. În 1879 s-a născut filozoful, psihologul, neuropsihiatrul, pedagogul și omul politic francez Henri Wallon, specialist în psihologia infantilă. În studiile sale, el s-a aplicat îndeosebi asupra evoluției psihice a copilului, a genezei conștiinței și a gândirii acestuia, ca și asupra rolului societății în dezvoltarea personalității sale. Membru corespondent străin al Academiei Române. În 1926 s-a născut François Michelin, om de afaceri francez, director executiv al Michelin, gigantul mondial al industriei anvelopelor. În 1943 s-a născut Johnny Hallyday, cântăreț, compozitor și actor francez de film, considerat părintele rock'n'roll-ului francez. În 1946 s-a născut cântărețul grec Demis Roussos, pe numele său real Artemios Venturis Roussos, faimos pentru cântecele de dragoste și supranumit Doctorul Inimilor. În anul 2019 a trecut la cele veșnice regizorul, producătorul de film T.
teatru și operă, scenaristul și actorul italian Franco Zeffirelli, considerat unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei, cunoscut pentru filme ca Romeo și Julieta sau Isus din Nazaret. Și pentru că astăzi este ziua de naștere a marelui și regretatului Demis Roussos, vă și propun să-l ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marele poet român Mihai Eminescu. Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Din 1860 a studiat la Liceul German din Cernăuți, dar în 1863 s-a retras ca privatist, adică elev particular. În 1864 a fost copist la Tribunalul din Botoșani, iar din 1865 a devenit custode al bibliotecii profesorului său, Aron Pumnul, potrivit volumului biografic Viața lui Mihai Eminescu, scris de George Călinescu, Editura pentru Literatură, 1966. După moartea profesorului Aron Pumnul, Eminescu a plecat în Transilvania, la Blaj și la Sibiu, unde și-a continuat studiile liceale. Apoi a ajuns la București, mergând în turneu cu trupele de teatru Tardini Vlădicescu. A devenit copist și sufleur în trupele de teatru Iorgu Caragiale, Mihail Pascali, apoi a fost angajat sufleur la Teatrul Național din București. În perioada 1869-1872, Eminescu a fost student la Facultatea de Filosofie din Viena, fără drept de prezentare la examene din cauza studiilor incomplete. Aici a devenit membru al Societății Literar-Sociale România și al celei literar-științifice România Jună. Din acea perioadă datează prietenia sa cu Ioan Slavici, care era student la drept, tot la Viena. În 1872, Eminescu o cunoaște la Viena pe Veronica Micle, cea care a devenit apoi marea sa dragoste. Debutul literar al lui Mihai Eminescu a fost în ianuarie 1866, când a scris poezia La mormântul lui Aron Pumnul, pe care a semnat-o cu numele M. Eminovici și care a fost publicată în broșura scoasă la moartea acestuia, intitulată Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziaști din Cernăuți, la mormântul prea iubitului lor profesor Arune Pumnul. Tot în 1866 a început colaborarea cu revista Familia, condusă de Iosif Vulcan, care l-a descoperit pe viitorul mare poet și care i-a schimbat acestuia numele în Eminescu. Prima poezie publicată în revista Familia a fost Diașa Via, semnată pentru întâia oară Mihai Eminescu. Din 1866 până în 1883, Eminescu a mai scris alte 18 poezii. A început să colaboreze la revista ieșeană Convorbiri Literare în 1870, unde a publicat poezii, dar și povestea Făt frumos din lacrimă. După ce s-a stabilit la Iași, a frecventat ședințele Societății Literare Junimea, unde și-a citit lucrările. Criticul Titu Maiorescu, mentorul spiritual al Junimii, a remarcat profunzimea și expresia artistică a liricii eminesciene. În 1871 au mai apărut în revista Societății poezii, dar și proză scrisă de Eminescu. Intrarea lui Mihai Eminescu în publicistică a avut loc în anul 1870, tot în Familia. Titu Maiorescu, la acea vreme ministru al cultelor și instrucțiunii publice, l-a îndemnat pe Eminescu să-și completeze studiile. Astfel a urmat în perioada 1872-1874 cursuri de filozofie, istorie, limba sanscrită și mitologie comparată, geografie, etnografie, istoria științei și altele, la Universitatea din Berlin, dar nu și le-a finalizat. A revenit la Iași, unde a lucrat ca director al Bibliotecii Centrale, ca profesor la Institutul Academic și ca revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Este perioada în care l-a cunoscut pe Ion Creangă, care i-a devenit foarte bun prieten. În paralel cu activitatea jurnalistică, Mihai Eminescu a continuat să scrie poezii. Revista Convorbiri Literare îi publică alte creații, între care celebra serie a scrisorilor, dar și poemul Luceafărul, precizează volumul Viața lui Mihai Eminescu. În 1883, semnele bolii lui Eminescu se agravau și a fost internat la sanatoriul Caritas al doctorului Alexandru Șuțu. În același an a plecat la Viena, unde a fost internat la sanatoriul Oberdobling. În 1884 e numit subbibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași. Volumul Poesii, singurul tipărit în timpul vieții lui Mihai Eminescu, a apărut la 21 decembrie 1883. Cartea a fost tipărită în lipsa autorului, acesta fiind plecat din țară.
Boala avansa, iar din primăvara anului 1888, Eminescu se stabilește la Botoșani la sora sa, Henrietta. În iulie același an, pleacă pentru tratament la băile de la Hal, în Austria. La întoarcere se stabilește la București, însoțit de Veronica Micle. Grav bolnav, Mihai Eminescu s-a stins din viață la data de 15 iunie 1889 la București. Două zile mai târziu, la 17 iunie, a fost înmormântat în cimitirul Belu, sub Untei. La 28 octombrie 1948, Mihai Eminescu a devenit membru de onoare post-mortem al Academiei Române, în semn de prețuire pentru valoroasa moștenire culturală pe care ne-a lăsat-o. În ianuarie 2005, la aniversarea a 155 de ani de la nașterea poetului, a fost publicat primul volum al manuscriselor eminesciene, ediție facsimilată, apărută sub egida Academiei Române, volum coordonat de Eugen Simion. La 15 ianuarie 2006 au fost lansate volumele 2-6 din această ediție, iar din 2008, la aniversarea a 158 de la nașterea poetului, a avut loc lansarea a încă 12 volume din seria manuscriselor facsimilate ale lui Mihai Eminescu. Cărțile au apărut într-un tiraj de 750 de exemplare sub egida Editurii Enciclopedice a Bibliotecii Academiei Române și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Un compact disc cu imaginea originală a manuscrisului însoțește fiecare volum.

Potrivit Ager Press, la data de 15 iunie este marcată anual Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici. Inițial, această zi a fost instituită de Rețeaua Internațională pentru Prevenirea Abuzului asupra Vârstnicilor, fiind apoi recunoscută de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția din 19 decembrie 2011. Abuzul față de vârstnici este definit de ONU ca fiind, citez, orice acțiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care se petrece în cadrul unei relații bazate pe încredere, dar care duce la vătămarea sau la suferința unei persoane în vârstă. Am încheiat citatul. Se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale, sexuale sau financiare. Poate surveni și ca urmare a neglijenței, deopotrivă intenționate sau lipsite de intenție. Conform estimărilor ONU, până în anul 2030, numărul persoanelor de peste 60 de ani va crește cu 38% de la 1 miliard la 1,4 miliarde. Abuzul asupra vârstnicilor există atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, cu o frecvență de 1 la 10%. Astfel, este imperativă găsirea unor soluții care să asigure îngrijirea și respectarea drepturilor oamenilor în vârstă. În 2024, ONU a propus să se reflecteze la situația persoanelor vârstnice aflate în situație limită. Urgențe precum dezastrele naturale, pandemiile sau conflictele afectează disproporționat de mult persoanele în vârstă. Este crucial să avem pregătite planuri de intervenție care să ia în considerare nevoile speciale ale acestei categorii, care întâmpină dificultăți locomotorii, probleme cronice de sănătate și izolare socială. Acești factori pot reprezenta obstacole în calea accesului la ajutor, evacuare sau asistență medicală prompt.

Stimați ascultători, la data de 15 iunie, în anul 1985, a avut loc la Ploiești, pe stadionul Petrolul, ultimul spectacol al cenaclului Flacăra, interzis de autoritățile comuniste. Înființat la 17 septembrie 1973 și condus vreme de 12 ani de poetul Adrian Păunescu, cenaclul Flacăra a reprezentat un moment special în anii întunecați ai comunismului. Vasile Șeicaru, Alexandru Andrieș, George Nicolescu, Mircea Rusu sunt doar câțiva dintre artiștii români care și-au început cariera pe scena

Cenaclului Flacăra. Puține fenomene culturale au marcat atât de puternic generațiile de tineri din România, precum Cenaclul Flacăra. Mai mult decât o simplă serie de spectacole, acesta a devenit în anii 70 și 80 un adevărat fenomen social și artistic, un spațiu al libertății de exprimare, al poeziei, muzicii și dialogului, într-o perioadă în care astfel de manifestări erau rare. Într-o conferință de presă organizată în anul 2017, regretatul Adrian Păunescu descria Cenaclul Flacăra drept o mișcare culturală de amploare, pe scena căreia s-au lansat sau și-au consolidat cariera numeroși artiști care aveau să devină repere ale muzicii folk, rock și ale culturii românești. De-a lungul timpului, în spectacole au fost prezenți nu doar muzicieni, ci și scriitori, actori, regizori, sportivi și alte personalități ale vieții publice. Potrivit lui Adrian Păunescu, Cenaclul Flacăra, o puternică mișcare de cultură tânără și nonconformistă din Europa de Est, a reunit peste 2000 de manifestări desfășurate între anii 1973 și 2010, în fața a peste 7 milioane de spectatori. Caracterul său deschis și cosmopolit era reflectat și de diversitatea limbilor în care se cânta și se recita pe scenă. De-a lungul anilor, publicul a putut asculta creații în limba română, engleză, franceză, rusă, spaniolă, italiană, greacă, turcă, maghiară, germană, ebraică și altele. Mai puțin cunoscut este faptul că Cenaclul Flacăra a avut chiar și o echipă de fotbal proprie. De-a lungul celor aproximativ 10 ani de activitate intensă, aceasta a disputat peste 100 de partide cu diverse formații din țară și, după cum amintea Adrian Păunescu, nu a cunoscut niciodată înfrângerea. Rememorând începuturile Cenaclului, Adrian Păunescu declara într-un interviu acordat Agerpes în anul 2017. Citez. Primii artiști care au cântat în Cenaclu au fost Tudor Gheorghe și Doru Stănculescu. Doru Stănculescu a cântat Hai, Hai și Baladă de copilărie, care conținea citate din Doina, interzisă, a lui Mihai Eminescu. Iar Tudor Gheorghe a cântat, mi se pare, Ursul Românesc și încă un cântec. Iar în pauza dintre două momente, Ion Caramitru a spus o anecdotă. Am încheiat citatul. De-a lungul existenței sale, scena Cenaclului Flacăra a găzduit unele dintre cele mai importante nume ale muzicii și culturii românești. Printre acestea se numără Tudor Gheorghe, Ștefan Hrușcă, Nicu Alifantis, Vasile Șeicaru, Valeriu Sterian, Victor Socaciu, Adrian Ivanitski, Florian Pitiș, Anda Călugăreanu, Doru Stănculescu, Mircea Vintilă, Zoia Alecu, Maria Gheorghiu, Florin Săsărman, Cristian Buică, Tatiana Stepa, Emeric Imre, George Nicolescu, Ducu Berții, Dinu Olărașu, Nicolae Furdui Iancu, Mircea Bodolan, Mircea Florian, Radu Gheorghe și mulți alții. De asemenea, au urcat pe scenă formațiile Iris, Canon, Partaj, Totuși, Cetatea, grupurile Poesis și Ecoul, precum și corurile Preludiu și Song. Andrei Păunescu amintea și de prezența lui Gil Dobrică, artist care nu provenea din zona folcului, dar care și-a găsit locul firesc în spiritul Cenaclului. Citez. În Cenaclul Flacăra a cântat și Gil Dobrică, deși el nu era folkist. Asta pentru că nici Cenaclul Flacăra nu era o echipă doar de folk. Cenaclul era un ansamblu de oameni care aveau de spus ceva. Se cânta folk, se cânta rock, se cânta muzică progresivă, se cânta muzică populară. Am încheiat citatul. Tot el amintea că Adrian Păunescu l-a prezentat pentru prima dată la televiziune pe Grigore Leșe și că pe scena Cenaclului au urcat inclusiv membrii corului Madrigal. De asemenea, Cenaclul Flacăra a găzduit expoziții de pictură, recitaluri de poezie și alte manifestări culturale. Pentru Andrei Păunescu, Cenaclul Flacăra nu reprezintă doar un capitol de istorie culturală, ci și o parte esențială a propriei sale copilării. Începând de la vârsta de 9 ani, el și-a însoțit tatăl în numeroasele turnee desfășurate prin întreaga țară. În urma divorțului dintre mama și tata, eu, spune Andrei Păunescu, în 1978, am fost încredințat tatălui. El a insistat foarte mult să mă ia lângă el și bine a făcut, deși era atipic. Așa am ajuns la tatăl meu, continuând ulterior, să am o relație perfect normală cu mama mea. Sloganul Cenaclului era unul care avea să rămână emblematic. Lumină, luptă, libertate.
Adrian Păunescu îl transmitea publicului printr-un gest devenit celebru. Ridicarea mâinii drepte cu degetul mare și arătătorul deschise, formând litera L, în timp ce celelalte trei degete erau strânse în pumn. Publicul răspundea prin același semn. Anul 1982 a adus apariția triplului album LP Cenaclul flacăra în concert, editat de Electrecord, care reunea 25 de piese înregistrate în cadrul unui spectacol desfășurat la sala studioului de concerte a Radio-Televiziunii Române. Un an mai târziu, regizorul Cornel Diaconu realiza filmul Cenaclul flacăra, Te salut, generație în blugi, un document de aproximativ 70 de minute care surprindea atmosfera spectacolelor dintre 1982 și 1983. Pelicula avea să fie interzisă imediat de autoritățile vremii. O imagine devenită simbolică pentru Cenaclul flacăra era cea a lui Adrian Păunescu, așezat la o masă înconjurat de cărți, hârtii și mesaje primite din public. De multe ori scria versuri chiar în timpul spectacolului. Andrei Păunescu explica astfel această alegere. Citez. El făcea lucrurile și serios și profund și foarte comod. Nu-i plăcea stilul bățos european. Se molipsise de lejeritatea actului de cultură din America. Își punea masa tocmai ca să aibă pe ce să își sprijine coatele, să își țină cărțile. El spunea, eu vreau să stau aici lejer, să am pe ce să mă sprijin. Își făcea singur micul confort ca să poată crea lucrurile importante. La rândul său, Florian Pitiș, unul dintre membrii fondatori ai Cenaclului, considera că succesul fenomenului se explica prin nevoia autentică de exprimare a tinerilor. Citez. Era vorba despre o nevoie reală de lirism a tinerilor din acea perioadă, nevoie care nu mai era întâlnită nici măcar în programa școlară. Și atunci, chiar cei care nu puteau să se manifeste cântând, veneau aici, în loc să se ducă la discotecă. Am încheiat citatul. Între 1973 și 16 iunie 1985 au fost organizate 1615 spectacole de muzică, poezie și dialog, urmărite de peste 6 milioane de spectatori. Multe dintre acestea au fost transmise la radio, iar o parte au fost filmate. Activitatea Cenaclului a fost întreruptă în iunie 1985 după tragicul incident produs pe stadionul Petrolul din Ploiești, unde o furtună violentă și întreruperea alimentării cu energie electrică au provocat panică în rândul spectatorilor. Numărul victimelor a rămas neclar, presa vremii evitând să ofere informații complete. Cert este că după acel moment, autoritățile au interzis organizarea spectacolelor. Andrei Păunescu avea să afirme mai târziu că, citez, a fost interzis de autorități pentru că promova libertatea, cultura și gândirea neîngrădită prin muzică, versuri și dialog, opunându-se cenzurii și dogmelor epocii totalitare. Am încheiat citatul. După anul 1990, spectacolele au fost reluate, inițial sub titulatura Totuși iubirea, iar ulterior din nou sub numele de Cenaclul flacăra, însă cu o frecvență mult mai redusă. În 2008, la Sala Polivalentă, avea loc unul dintre ultimele mari spectacole prezentate de Adrian Păunescu. Pe scenă s-au aflat atunci Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Tudor Gheorghe, Tatiana Stepa, Grigore Vieru, George Nicolescu, Magda Pușcaș, Emeric Imbre și mulți alți artiști apropiați spiritului Cenaclului. Referindu-se la istoria acestuia, Andrei Păunescu spunea: tata a spus, terminați cu prostiile astea. Cenaclul flacăra a fost unul singur din 17 septembrie 1973, când l-am început, până la ultimul spectacol cu mine pe scenă. Așa încât e clar, Cenaclul flacăra a început în 1973 și s-a terminat la data de 1 august 2010, atât timp cât a fost Adrian Păunescu pe scenă cu oricine altcineva. La 5 noiembrie 2010, dragii mei, Adrian Păunescu s-a stins din viață. Însă spiritul Cenaclului nu a dispărut. El este continuat și astăzi prin proiectul Remember Cenaclul flacăra, Adrian Păunescu, inițiat și coordonat de Andrei Păunescu. Sute de spectacole au fost organizate după 2010 în București și în întreaga țară, menținând vie memoria unuia dintre cele mai importante fenomene culturale din România contemporană. Despre această misiune, Andrei Păunescu mărturisește, citez.
După ce tata s-a dus în 2010, am simțit că responsabilitatea ne este și îmi devine mult mai mare. Știți cât îmi este de ușor? Rădăcina este atât de adânc pătrunsă în viața mea trăită și muncită alături de titanul blând, care mi-e tată, încât totul vine de la sine. Am încheiat citatul. Astăzi, dragii mei, la zeci de ani de la primele sale spectacole, Cenaclul Flacăra continuă să fie privit nu doar ca un proiect artistic, ci ca un fenomen cultural care a marcat profund istoria recentă a României, reunind muzica, poezia și dorința de libertate într-o formulă care a rămas vie în memoria mai multor generații. La data de 15 iunie, în anul 1985, a avut loc la Ploiești, pe stadionul Petrolul, ultimul spectacol al Cenaclului Flacăra, interzis atunci de autoritățile comuniste. Cenaclul a reprezentat un moment special în anii întunecați ai comunismului și o rampă de lansare sau de consolidare a carierei pentru mulți din artiștii cunoscuți ai țării noastre.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc audiție plăcută în continuare și o săptămână cât mai reușită tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Adrian Vește afirmă că vrea să formeze rapid un guvern performant cu soluții pentru ca instituțiile statului să poată funcționa optim, evitând astfel un blocaj al plății salariilor. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei judecați în așa numitul dosar 10 august au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București. Republica Moldova a început astăzi primele negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Zi plăcută cu ploi și vânt, însă în mai multe zone la București acum sunt 26 de grade Celsius. Negocierile pentru noul cabinet al premierului desemnat Adrian Vestea încep sub tensiune. În PNL este așteptată în această după-amiază o ședință crucială în care vor sta față în față liderul liberal Ilie Bolojan și premierul desemnat de președintele Nicu Șordan, fără știrea și acordul partidului. Deși a primit susținere de la mai mulți lideri din teritoriu, Adrian Vestea pare izolat de conducerea centrală. El a dezvăluit în direct la postul nostru de radio că a încercat să-l contacteze ieri pe Ilie Bolojan după anunțul de la Cotroceni, însă acesta a refuzat dialog.
3: După desemnare am sunat, i-am scris un mesaj, nu am avut nicio reacție până în acest moment, urmează să discutăm în cursul zilei de astăzi. Este adevărat, cred că a fost toată lumea surprinsă și eu mi-am surprins familia, am avut de dat foarte multe explicații în cursul zilei de ieri, dar cred că am luat o decizie corectă, responsabilă, într-un moment critic, pe care orice om care respectă, să zic, poziția în care este nominalizat și parcursul pe care l-a avut din punct de vedere politic, trebuie să-și asume și să facă ceva pentru țara noastră.
2: Tot la Radio România Actualități, Adrian Vestea și-a justificat decizia opusă de linia partidului de a negocia o majoritate parlamentară care să includă și Partidul Social Democrat. El a amintit că în 2021 a votat alături de Ilie Bolojan împotriva unei alianțe cu PSD. În prezent, însă, realitatea din Parlament s-a schimbat, iar România nu își permite alegeri anticipate, a explicat premierul desemnat. Adrian Vestea a transmis că are obligația ca lista noului cabinet să fie finalizată în cursul acestei săptămâni, promițând că viitorul guvern nu va veni cu măsuri populiste.
3: Nu vreau să adaug absolut nimic în programul de guvernare pentru a da naștere la noi discuții, prin care să creez anumite discuții referitoare la impactul bugetar, la creșterea deficitului și nu vin populist să promit românilor nici creșteri de salarii sau creșteri de pensii sau mai știu ce alte lucruri care astăzi nu le pot evalua și aș fi incorrect față de români să mă apuc să vin cu astfel de promisiuni.
2: Premierul desemnat a precizat că prioritatea sa zero este funcționarea normală a instituțiilor statului, a educației și armatei, fără a derapa din punct de vedere al deficitului. Sunt argumente pe care le va pune și pe masa conducerii liberale în ședința care va începe în câteva ore. Între timp și celelalte partide sunt în alertă. Peste doar două ore, liderii PSD se reunesc pentru a stabili mandatul de negociere cu noul premier. Cu detalii de ultima oră de la Parlament, intră acum în direct Alina Stănuța. Alina, bună ziua!
4: Bună ziua! Ședința PNL este programată în această după-amiază la ora 17. La reuniune sunt invitați să participe, potrivit anunțului oficial, parlamentarii liberali, primarii din municipiile reședință de județ și președinții de consilii județene PNL. Ieri, după anunțul președintelui că Adrian Vestea este noul premier desemnat, liderul formațiunii Ilie Bolojan a criticat dur această nominalizare, iar numeroase obiecții au venit și din partea altor membri ai partidului, care vorbesc despre faptul că PNL ar putea ataca la CC desemnarea lui Adrian Vestea ca premier. Sunt însă și liberali, atât din teritoriu cât și de la centru, care au arătat că îl susțin pe acesta. Până la ora 17, când este programată reuniunea PNL, de la ora 15 se reunesc și socialdemocrații în ședință. Cel mai probabil PSD va vota în favoarea unui premier liberal, care nu este Ilie Bolojan, după cum au susținut socialdemocrații în repetate rânduri. Într-o primă ședință aseară, USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Vestea, iar liderii formațiunii au arătat că rămân consecvenți cu decizia de a nu forma un guvern cu PSD și urmează să convoace un comitet politic pentru a lua o decizie formală în privința acestuia. UDMR nu a luat nicio hotărâre, așteaptă pe de o parte clarificarea poziției PNL și pe de altă parte ce program și ce formulă de executiv propune Adrian Vestea. AUR susține că soluția pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate și critică desemnarea lui Adrian Vestea pentru formarea noului executiv, fără susținerea unui partid politic.
2: Mulțumesc, Alina Stănuță. Tabăra PNL din teritoriu începe să se mobilizeze în favoarea premierului desemnat Adrian Veștea înaintea ședinței conducerii partidului de la ora 17, convocată pentru a decide strategia liberalilor după mutarea surpriză făcută de președintele Nicu Șordan. Și sunt deja câțiva lideri importanți din țară care cer să fie abandonată linia impusă de Ilie Bolojan de ruptură totală față de PSD. De exemplu, Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani, membru în biroul executiv al PNL, a transmis un mesaj de susținere prudentă pentru premierul desemnat. El a subliniat că prezența socialdemocraților într-o formulă guvernamentală stabilă este inevitabilă din punct de vedere al matematicii parlamentare.
5: E un lucru care, cumva, în opinia mea, este așteptat. Când un guvern politic și într-un guvern politic care nu poate să cunoscească PSD-ul. Lupta asta PNL-PSD este destul de contundentă, dar eu cred că în momentul ăsta nu avem nevoie de lucrurile astea. Și am întrebat dacă guvernul Tomah, deci următorul guvern, care va fi? Trebuie să fie guvernat. Și cred că aici s-a ajuns mai repede. A fost nominalizat domnul Veștea. Domnul Veștea, ca și domnul Bolojan, a fost șef de județ, a fost primar, șef de județ, a fost ministru. Adică putem continua pe linia asta dezvoltării și a stabilității, cum este ea, cu anumită cumințenie a celor din PSD, care la un moment dat au tras fran de mână, cum spunea domnul Bolojan.
2: Industria României continuă să încetinească, iar economiștii avertizează că nu mai este vorba doar despre un efect al contextului european, ci despre o problemă structurală. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată noi scăderi ale producției industriale, iar mediul de afaceri vorbește deja despre un proces de dezindustrializare. Are detalii Iulian Olescu.
6: Datele statistice arată că în primele patru luni ale anului industria a scăzut cu 2,2% față de aceeași perioadă din 2025, iar în aprilie, raportat la luna corespunzătoare a anului trecut, declinul este de 3%. Cea mai mare contribuție la scădere vine din industria prelucrătoare, în timp ce sectorul energetic rămâne pe creștere. Specialiștii atrag însă atenția că problema este una de fond, nu doar un efect al încetinirii economiei europene. Economistul șef al Confederației Patronale Concordia, Iulian Lolea.
7: Noi avem această scădere a industriei în mod constant în ultimii ani și dacă ne uităm și în ultimii 5 ani, a scăzut ponderea în PIB de la 20% până la 13%. Așadar, vorbim de o dezindustrializare a României și cred că aici e semnalul de alarmă pe care trebuie să-l tragem. Nu ne mai putem baza doar pe un curent care să vină din Uniunea Europeană, din zona euro și să ne tragă, pentru că și Uniunea Europeană are probleme exact în această zonă.
6: Dependența industriei românești de segmentul auto amplifică dificultățile în condițiile în care producătorii europeni se confruntă cu probleme și restructurări, spune Iulian Lolea. În opinia sa, fără politici publice care să stimuleze investițiile și diversificarea producției industriale, tendința de scădere ar putea continua și în perioada următoare.
2: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, colonei Gheorghe Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Diana Surdu.
8: Conform deciziei instanței militare, cei trei foști jandarmi au fost achitați pentru că, citez, fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitale implicați în reprimarea protestatarilor au fost achitați și au primit pedepse cu suspendare pentru purtare abuzivă. Pe latură civilă, instanța a respins toate cererile de acordare de daune materiale. Doar 4 persoane au primit daune morale, sume de 5.000, 7.000 de lei, respectiv 15.000 și 25.000 de lei, de la jandarmii condamnați sau în solidar cu jandarmeria. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces. Procurorul de ședință solicita să aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei cu un spor pentru circumstanțe agravante. Procurorii militari care au deferit justiției pe jandarmi și pe foștilor șefi au susținut în rechizitoriu că intervenția în forța jandarmilor împotriva întregii mase a protestatarilor din Piața Victoriei în 10 august 2018 a fost nelegală și nejustificată. Iar folosirea de către forțele de ordine a unor dispozitive din dotare, precum bastoane de cauciuc, scuturi de protecție, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Republica Moldova începe astăzi negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu primul grup de capitole, valori fundamentale, după ce vineri seara ambasadorii tuturor celor 27 de state membre și-au dat acordul în privința tandemului Ucraina-Moldova. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Marta Costa, a declarat că este o zi importantă pentru acest proces și că luna viitoare ar putea fi deschise negocierile pe toate celelalte 5 grupuri de capitole, relatează Victoria Cernea de la Radio Chișinău.
9: Cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană va avea loc diseară la Luxemburg. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1, valori fundamentale, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Delegația Republicii Moldova va fi condusă de prim-ministru Alexandru Munteanu. Conferința interguvernamentală va reuni reprezentanța ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova, iar la finalul conferinței interguvernamentale, premierul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții președinției Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat înaintea reuniunii Consiliului Afacerilor Externe de la Luxemburg că este o zi majoră pentru procesul de extindere al Uniunii Europene. Ea a spus că Uniunea Europeană deschide clusterul 1 al negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina după ce ambele țări și-au îndeplinit obligațiile. Marta Kos a subliniat că dacă reformele continuă, Bruxelles ar putea deschide și celelalte 5 clustere de negocieri în luna iulie. Prima conferință interguvernamentală privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg la 25 iunie 2024, marcând deschiderea negocierilor de aderare.
2: În Franța are loc de astăzi până miercuri summitul celor mai puternice 7 economii democratice ale lumii. Așteptat este și președintele Donald Trump. Summitul anual al G7 prezidat de Franța stă sub semnul tensiunilor internaționale, al conflictului din Orientul Mijlociu și al celui din Ucraina. În plus, sunt dispute comerciale, dezbateri despre reglementarea spațiului digital și incertitudini economice globale, transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
10: Președintele american Donald Trump este așteptat spre seară la Evian, unde va fi primit de gazda reuniunii Emmanuel Macron pentru o primă întâlnire în doi înaintea dineului de lucru, ce va deschide lucrările summitului G7. Liderului american nu-i plac deloc aceste mari reuniuni internaționale pe care le consideră inutile. El nu putea găsi însă o ocazie mai bună pentru a savura victoria acordului cu Iranul decât reuniunea puternicilor planetei de zilele acestea de la Evian, comentează presa franceză. Președintele Emmanuel Macron a salutat pacea convenită între Washington și Teheran și a asigurat că Franța este pregătită să joace pe deplin rolul. El a cerut redeschiderea imediată și fără nicio restricție a strâmtorii Ormuz, prin care trece, în timp de pace, peste 20% din producția mondială de hidrocarburi. De altfel, impactul acestui conflict asupra economiei lumii va fi unul dintre subiectele centrale în discuțiile dintre șefii de stat și de guvern din Statele Unite, Canada, Germania, Italia, Marea Britanie, Japonia și, desigur, Franța, prezenți la Evian, alături de conducerea Uniunii Europene. Ziua de mâine va fi dominată de reuniunea Construirea Păcii și Securității pentru Ucraina și Europa, în prezența liderilor G7 și a președintelui Volodymyr Zelensky, întâlnire la care și președintele Trump a promis să participe.
2: Absolvenții de liceu continuă probele orale ale examenului de bacalaureat, iar de la această oră au evaluarea competențelor digitale. Proba este preponderent de natură practică și se va desfășura în două etape, una cu acces la internet și alta fără. Punctajul final și nivelul de competență digitală vor fi scrise pe certificatul eliberat fiecărui candidat. Probele scrise ale examenului de bacalaureat vor începe pe 29 iunie. Săptămâna viitoare, elevii de clasa 8-a vor da evaluarea națională pentru admiterea la liceu. Elevii din ceilalți ani de învățământ au intrat astăzi în ultima săptămână de școală. 15 iunie este Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și Represiunii Antidemocratice în baza unui decret prezidențial semnat recent. Scopul este de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, dar și de a promova educația civică și memoria colectivă, a explicat președinția. Cu numele Mineriada, din 13-15 iunie, românii se referă la înnăbușirea violentă de către forțele de ordine cu ajutorul minerilor a protestelor anticomuniste din piața universității față de guvernul condus la acea vreme de FSN și față de președintele Ion Iliescu. O bună parte din presa internațională a scris despre trăsături ale unui război civil, în care românii au fost trimiși împotriva altor români, iar agresați au fost și locuitorii Bucureștiului, care nici nu participau la proteste. Un nou sistem digital de plată a taxei de pod dintre Giurgiu și Ruse a fost implementat începând din această dimineață. Acesta permite șoferilor să achite taxa direct prin aplicația e-tarif Giurgiu Pod sau pe platforma web e-tarif-giurgiu.ro. Până acum au fost efectuate 200 de plăți online prin acest sistem digital. Marcela Petcu.
11: Șoferii spun că noua modalitate de plată îi scapă de statul la cozi.
12: Plătim online și terminăm.
13: Online, după părerea mea. Da. E mai ușor.
11: Plata se face în regim de preplată pe platforma web etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă etarifgiurgiu.pod. La traversarea prin benzile dedicate, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute înainte de accesul în zona de control și ridică instantaneu bariera. Ion Slupski, șef serviciu, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
14: Benzile laterale, de la stânga la dreapta, vor fi dedicate încasării tarifului pentru autoturisme direct la ghișeu prin modalitatea cash card. Benzile 3 și 4 vor fi destinate pentru achitarea online și traversare fără oprire.
11: O trecere pentru autoturisme costă 15 lei, însă cei interesați pot achita și 20 de treceri. Odată achitată, taxa este valabilă un an, însă plata online va fi posibilă doar pentru autoturisme și pentru toate vehiculele de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri.
2: Zi plăcută astăzi, cu maxime cuprinse între 19 și 30 de grade. Sunt anunțate ploi care vor fi și torențiale în Dobrogea, local în Muntenia, și perii mai restrânse în restul teritoriului. Vântul suflă mai tare pe crestele montane și la intensitate mai mică pe arii restrânse în nord-vest, centru și sud. Izolat vor fi Vijelii și Grindină. La această oră sunt 17 grade la Brașov și Timișoara, 19 la Iași, 21 la Satu Mare, 23 la Craiova, 24 la Constanța. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri. Coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! Fosta campioană FCSB s-a despărțit de capitanul său, Darius Olaru, care a plecat astăzi în Belgia pentru a face vizita medicală și apoi pentru a semna cu Union Saint-Gilloise. Mijlocașul de 28 de ani a fost cumpărat cu 3 milioane de euro de vicecampioana Belgiei, care va juca în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul viitor. L-ascultăm pe Darius Olaru.
16: Sentimente mixte, așa, pentru că după o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine, sigur voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar în același timp am și un sentiment așa de amar pentru tot ce am trăit la clubul acesta. Sincer, mi s-au părut foarte profesioniști din start, de când am început să discut cu ei, mi s-a părut totul la cu totul și cu totul alt nivel. Când am auzit, am spus clar da, pentru că știu că e echipă bună, se bate an de an la campionat.
15: Darius Olaru a evoluat timp de 6 ani și jumătate la FCSB, alături de care a câștigat 5 trofee, 2 titluri de campion, o cupă și 2 supercupe ale României. Rapid ocupant al locului 5 sezonul trecut în Superliga de fotbal a oficializat astăzi primul transfer al verii, mijlocașul muntenegrean Vladan Bubania. Jucătorul de 27 de ani a fost împrumutat pentru un sezon de la FC Orenburg din Rusia. De-a lungul carierei sale, Vladan Bubania a mai evoluat pentru Locomotiva Zagreb, FK Sarajevo și NK Osijek. Rapidiștii se reunesc astăzi după vacanța de vară, iar de la ora 18 vor efectua primul antrenament sub comanda noului antrenor Daniel Pancu. Campioana Europei Spania debutează astăzi la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. De la ora 19, spaniolii vor întâlni în grupa H naționala din insulele Capului Verde, debutantă la un turneu final de campionat mondial. Partida se va disputa la Atlanta. Refăcut după o accidentare, starul Lamine Yamal este așteptat să joace, dar nu va fi titular. Spania este favorita selecționerului României Gică Hagi la acest mondial.
17: Avem echipe bune în Europa care pot să creadă și să dorească să câștige, cum e Spania, Franța, Germania, Anglia, care au echipă extraordinară. Eu merg, am zis Spania, pentru că îmi place modul lor în care interpretează fotbalul, cum îl joacă, și de-aia și-au câștigat atâtea titluri europene mondiale.
15: Tot astăzi se mai joacă la Campionatul Mondial Belgia-Egipt de la ora 22. Meciul se va desfășura la Seattle în grupa G. S-au mai disputat astăzi Coasta de Filde și Ecuador 1-0 în grupa E și Suedia-Tunisia 5-1 în grupa F. Ieri, Germania-Curaçao 7-1 în grupa E și Olanda-Japonia 2-2 în grupa F. Solana Cârstea se menține pe locul 18 în clasamentul WTA și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia mondială. Jacqueline Cristian a coborât 2 poziții și se află pe 40, iar Gabriela Rusu a ieșit din prima sută mondială după o cădere de 17 locuri. Ea se situează acum pe poziția 105. Real Madrid a confirmat astăzi transferul fundașului stânga Marco Correa de la Chelsea. Vicecampioana Spaniei a plătit 55 de milioane de euro pentru jucătorul de 27 de ani. Marco Correa a semnat cu Real Madrid un contract valabil pentru următoarele 6 sezoane. Noul jucător al echipei de pe Bernabeu face parte din lotul național Spaniei, care este prezentă la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
2: La final vă reamintesc.
0: Radio Jurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
18: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
19: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
20: Radio Renașterea.
21: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi.

Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primește aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu e ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgii de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice, sub părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce este numit scutul lui Iahve, scutul Dumnezeului celui viu, și anume profetul Sofonie.

Între personajele profetice ale Vechiului Testament, Sofonie ocupă un loc aparte prin profunzimea teologică a mesajului său și prin forța cu care reunește două teme fundamentale ale revelației biblice, judecata și mântuirea. Deși opera sa este una dintre cele mai scurte din corpusul profeților mici, densitatea ideilor și bogăția simbolismului au atras atenția exegeților încă din primele secole creștine. Tradiția patristică a văzut în Sofonie nu doar un vestitor al unor evenimente istorice legate de parcursul regatului lui Iuda, ci și un profet al economiei universale a mântuirii, ale cărui cuvinte depășesc contextul imediat și se proiectează asupra istoriei bisericii și asupra eschatologiei creștine. Opera profetului Sofonie se deschide cu o formulă genealogică neobișnuit de amplă. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonie, fiul lui Cuși, fiul lui Gedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda. Această prezentare a suscitat încă din antichitate interesul comentatorilor biblici și, spre deosebire de majoritatea profeților mici, a căror genealogie este redusă la una sau două generații, Sofonie este prezentat printr-o descendență care urcă până la Ezechia și mulți exegeți au identificat această persoană cu regele Ezechia al lui Iuda, ceea ce ar face din Sofonie un membru al aristocrației regale. Activitatea profetului este identificată în timpul domniei regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos, înaintea reformei religioase sau în fazele ei incipiente. Contextul istoric era caracterizat de declinul puterii asiriene, de transformări politice majore în Orientul apropiat și de persistența unor practici idolatre introduse în vremea regilor anteriori. Profetul Sofonie surprinde Ierusalimul aflat într-o stare de profundă dezordine religioasă și morală, iar critica sa vizează nu numai cultul păgân, ci și degradarea elitelor politice, judiciare și sacerdotale. În tradiția creștină, numele profetului a fost interpretat simbolic, dar dacă observăm etimologia sa lingvistică, vom vedea că acesta a făcut subiectul a numeroase discuții. Unii observă faptul că numele lui Sofonie, adică Țefania în forma lui ebraică, conține rădăcina Sapan sau Zapan, ce indică următoarea tâlcuire: a ascunde, a ocroti, a scuti, precum și sufixul teoforic Iah pentru numele lui Iahve, de unde semnificațiile posibile: Iahve a ascuns sau Iahve a ocrotit. Alții pornesc de la observația că numele lui Sofonie ar putea deriva de la rădăcina Zaphah, Aveghia, plus sufixul Iah, de unde o altă interpretare posibilă, și anume veghetorul lui Iahve. Fericitul Ieronim derivă numele profetului de la Zaphah și îl traduce prin următoarea formulă devenită celebră: Sofonias speculator et arcanorum Dei cognitor inteligetur, adică Sofonie este înțeles ca veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Așadar, fericitul Ieronim în comentariul său la prorocul Sofonie observă

că numele poate fi înțeles ca referindu-se la cel ce este ascuns sau păzit de Dumnezeu. Această caracterizare sintetizează foarte bine locul profetului în tradiția exegetică, căci Sofonie este prezentat ca un om ce contemplă istoria, capabil să descifreze în evenimentele politice sensurile tainice ale lucrării dumnezeiești. Profetul Sofonie provenea din neamul patriarhului Simeon, fiul lui Iacov și al Liei, și s-a născut în muntele Savarata cu aproximativ 600 de ani înainte de întruparea lui Mesia. Iar în ceea ce privește tema centrală a operei sale, conceptul de Yom Yahweh, adică ziua Domnului, un concept prezent deja în literatura profetică, mai precis la profetul Isaia și la profetul Amos, dar care primește aici, în cadrul operei profetului Sofonie, devine una dintre cele mai dramatice formulări din literatura profetică. Încă din primul capitol, discursul capătă o amplitudine cosmică, căci judecata nu se limitează la Ierusalim sau la regatul Iuda, ci cuprinde întreaga creație. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul, voi nimici oamenii și dobitoacele, voi nimici păsările cerului și peștii mării și vor slăbi necredincioșii și pe nelegiuiți, îi voi nimici de pe fața pământului, zice Domnul. Citim în versetele 2 și 3 ale primului capitol din cartea profetului Sofonie. Acest limbaj amintește în mod evident de relatarea potopului și din descrierea creației din Cartea Facerii. Numeroși exegeți au observat că ordinea enumerării ființelor este inversată față de ordinea creației, sugerând simbolic o revenire la haosul primordial. În perspectiva profetului Sofonie, păcatul uman introduce o dezordine atât de profundă încât aceasta afectează întreaga structură a cosmosului. Fericitul Ieronim interpretează aceste versete într-un sens ce depășește nivelul istoric și, comentând distrugerea simbolică a creației, el afirmă: atunci când păcatul stăpânește, întreaga creație din om este destrămată. Observația sa reflectă o idee caracteristică antropologiei patristice și el descrie omul ca fiind un microcosmos, iar dezordinea morală este cea care produce efecte ce se răsfrâng asupra întregii creații. În centrul primei părți a operei sale se află anunțul zilei Domnului, iar descrierea acesteia este una dintre cele mai solemne din literatura biblică. Zi de mânie e ziua aceea, zi de necaz și de nevoie, zi de chin și de nimicire, zi de ceață și de întuneric, zi de nor și de negură, zi de trâmbiță și de strigăt împotriva cetăților tari și împotriva unghiurilor înalte. Pentru exegeza patristică, această zi nu reprezintă doar o intervenție istorică împotriva Ierusalimului sau a națiunilor păgâne. Ea este interpretată în mod constant ca o prefigurare a judecății universale. Teodore de Cir, în comentariul său la Profeții Mici, observă faptul că limbajul profetic îmbină permanent două niveluri de referință, unul istoric și unul esatologic. Și el notează că profetul vorbește despre evenimente apropiate pentru a conduce mintea ascultătorilor spre realitățile ultime ale istoriei. În concepția sa, distrugerile și catastrofele istorice sunt imagini anticipative ale judecății finale.

Un aspect remarcabil al teologiei lui Sofonie este universalismul său. După condamnarea Ierusalimului, profetul își îndreaptă atenția spre popoarele vecine, spre filisteni, moabiți, amoniți, etiopieni și asirieni, și identifică faptul că judecata nu este rezervată exclusiv poporului ales, ci că Dumnezeu apare ca stăpân al întregii istorii și judecător al tuturor națiunilor. Această universalizare a perspectivei profetice a fost receptată cu mult interes de părinții bisericii, ce au văzut în ea o anticipare a caracterului universal al bisericii. De pildă, Sfântul Chiril al Alexandriei insistă asupra faptului că restaurarea finală descrisă de Sofonie nu poate fi redusă la simpla întoarcere a evreilor din exil, ci ea indică o realitate mai amplă, împlinită în chemarea tuturor popoarelor la credința în Mesia. Punctul de cotitură al operei profetului Sofonie apare în cel de-al treilea capitol, căci după lunga succesiune de avertizmente și condamnări, discursul profetic se transformă într-un mesaj de restaurare. Imaginea judecății cedează locul imaginii reînnoirii. Atunci voi da popoarelor buze curate ca tot să cheme numele Domnului. Exegeza creștină a văzut aici o anticipare a cinzecimii, iar diversitatea limbilor de la Babel este depășită prin unitatea credinței și prin lucrarea lui Ruach HaKodesh, adică Duhului Celui Sfânt al lui Dumnezeu. În acest sens, fericitul Ieronim interpretează expresia buze curate ca referindu-se la purificarea interioară produsă de harul dumnezeiesc. În comentariul său, el subliniază că adevărata curăție a limbajului nu este una strict filologică, ci una spirituală, căci limba devine curată atunci și când inima este curată. De asemenea, tema rămășiței ocupă un loc central în partea finală a cărții, căci Sofonie vorbește despre un popor smerit și sărac, care va rămâne credincios lui Dumnezeu. Această idee are rădăcini profunde în profetismul veterotestamentar și va influența puternic spiritualitatea creștină, deoarece pentru părinții răsăriteni această rămășiță reprezintă comunitatea celor ce își pun nădejdea exclusiv în Dumnezeul cel viu. Nu este vorba despre vreo categorie socială, ci despre o realitate spirituală, căci smerenia devine semnul distinctiv al adevăratului Israel, iar în interpretarea creștină, al adevăratei biserici. Apogeul teologic al operei profetului Sofonie este atins în capitolul 3, versetul 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea lui și se va veseli de tine cu cântare. Acest text a exercitat o influență profundă asupra spiritualității creștine, în cadrul căruia apare imaginea surprinzătoare a Dumnezeului celui viu, diferită de reprezentările juridice sau războinice dominante în anumite contexte veterotestamentare. Dumnezeu nu este prezentat doar ca judecător sau ca rege, ci ca cel ce se bucură de poporul său. Comentând acest pasaj, Teodore de Cir remarcă faptul că Scriptura folosește limbajul bucuriei omenești pentru a exprima intensitatea iubirii dumnezeiești. El insistă că aceste expresii sunt acomodări pedagogice menite să facă inteligibilă apropierea lui Dumnezeu față de om. În lectura patristică a părinților, prezența lui Dumnezeu în mijlocul tău este înțeleasă ca o anticipare a întrupării, a venirii lui Mesia pe pământ. Așadar, Dumnezeu nu mai rămâne doar transcendent, ci intră efectiv în istorie și locuiește printre oameni. Astfel, Sofonie devine unul dintre martorii oculari veterotestamentari ai misterului lui Immanuel, adică a Dumnezeului celui viu, care este împreună cu noi. În tradiția patristică, opera lui Sofonie a fost apreciată pentru capacitatea sa de a articula simultan
Ioan, transcendența și apropierea lui Dumnezeu. Judecata nu este prezentată ca opusă iubirii, iar mila nu anulează dreptatea. Cele două dimensiuni aparțin aceleași economii dumnezeiești și de aceea portretul profetului Sofonie, ce se conturează din lectura biblică și patristică, este cel al unui teolog al istoriei sacre. El contemplă destinul popoarelor, decăderea Ierusalimului, drama păcatului și promisiunea restaurării, integrând toate aceste realități într-o viziune unitară asupra lucrării lui Dumnezeu. Sofonie apare astfel ca unul dintre marii interpreți ai relației dintre judecată și mântuire, dintre dreptatea divină și iubirea restauratoare, dintre istoria prezentă și împlinirea ei eschatologică. În această perspectivă se explică interesul constant pe care l-au manifestat față de scrierea sa exegeții și teologii creștini din primele secole și până în prezent.

Sofonie a prorocit faptul că în scurt timp Ierusalimul și regatul Iuda vor fi cucerite, iar Alexandru Mavrocordat afirmă în opera sa monumentală Iudaica descendența lui Sofonie din seminția lui Levi, precum și faptul că era de sânge preoțesc. El a fost învățător al regelui Iosia, 640-609 înainte de Hristos, pe vremea când acesta nu ajunsese încă la vârsta de 21 de ani. Prorocul l-a deprins pe rege cu evlavia față de Dumnezeu și cu respectul față de prevederile legii. Cuvintele sale au pregătit urechile tânărului ce avea să fie rege spre primirea cuvintelor profetului Ieremia. De asemenea, observăm faptul că profetul Sofonie a fost contemporan cu prorocii Ieremia și Avacum. Încă de la bun început, se spune că prorocia lui Sofonie se petrece în zilele lui Iosia, fiului Amon, regele lui Iuda, și după domniile nefaste ale lui Manase și Amon, va urca pe tron regele Iosia, reformatorul. Poporul pe care era chemat să-l cârmuiască era măcinat de apostazie, ce se răspândise ca o plagă în ultimii 50 de ani și, în fapt, una, dacă nu chiar două generații, nu apucaseră nici un alt regim decât cel al lui Manase, caracterizat în principal prin încurajarea sincretismului religios. Baalismul și alte practici cananite, care după ieșirea din robia egipteană fuseseră respinse de către religia israelită, fuseseră acum reinstituite. Dar în timpul regelui Iosia, prorocul Sofonie începe să dea glas avertizmentelor lui Dumnezeu, care vesteau că în scurt timp poporul va avea de suferit rigorile judecății divine ce era iminentă. Căderea Samariei și a regatului de Nord în anul 722 înainte de Hristos erau două evenimente de înțeles încă de pe atunci ca fiind clare că judecata lui Dumnezeu va avea loc. Ne este cunoscut faptul că atât Manase cât și Amon erau vasali loiali asirienilor, iar Iosia își declarase independența. Asurbanipal, regele Asiriei, 669-633 înainte de Hristos, și-a dat obștescul sfârșit, iar fiul său, Asuretil Ilani, 633-622 înainte de Hristos, l-a urmat în curând la tron, însă a murit de tânăr, și pe lângă aceasta, asirienii întâmpinau anumite probleme în raporturile lor cu babilonienii și în privința controlului asupra regiunilor vestice. Din acest motiv, ei acordau o importanță minoră relațiilor cu iudeii. Astfel, Iosia a putut să purceadă la aplicarea reformelor sale de austeritate și la ocuparea regiunilor israelite pe care Asiria și le anexase. Principala preocupare a lui Iosia a fost eradicarea cultelor și practicilor de ritual păgâne, inclusiv a obiceiurilor religioase asiriene. Astfel a fost oprit cultul vechilor zeități astrale, precum și al celor cananite, iar practicarea ritualurilor străine și altarele de jertfă idolatre au fost interzise, mai cu seamă cel din Betel. Ca urmare, cultul s-a centralizat în Ierusalim, însă chiar dacă regele Iosia a izbutit să purifice rânduielile și cultul de elemente străine, nu la fel a fost și cu inimile oamenilor. Reformele lui Iosia nu au fost pe placul multora, drept pentru care baalismul a persistat sub diversele sale forme. Sofonie arată în acest sens: voi întinde mâna mea împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor din Ierusalim și voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămășițe, numele slujitorilor săi împreună cu cel al preoților și pe toți cei ce se închină pe acoperișuri oștirii cerului și pe toți cei ce îl slăvesc pe Domnul, dar se jură și pe Milcom, pe cei ce se întorc de la Domnul, pe cei care nu-L caută pe Domnul și nu năzuiesc spre El. Primul capitol din cartea lui Sofonie cuprinde cuvântul de judecată la adresa regatului Iuda. În cel de-al doilea capitol, după un îndemn de pocăință, aflăm prorocii de judecată adresate filistenilor, moabiților, amoniților, Damascului, Etiopiei și Asiriei.
Aceste prorocii au fost rostite în anul 612 înainte de Hristos, iar cel de-al treilea și ultimul capitol al cărții cuprinde cuvânt de judecată la adresa Ierusalimului și se încheie cu o prorocie despre slava viitoare. Profetul Sofonie are un stil al scriiturii energic, bogat în sugestii grafice, în care amenințările și făgăduințele alternează.

Între prorociile lui Sofonie identificăm cele despre intrarea Domnului în Ierusalim, în templu, la Duminica Florilor, apoi pilda cu ospățul de nuntă. Și referitor la acest ospăț al nunții, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că aici se vorbește despre cei care răspund chemării Harului, dar nu-și schimbă viața și atunci rămân cu hainele lor murdare de mai înainte, adică nu-și împodobesc sufletele cu podoabele virtuților și ale faptelor bune, ci se murdăresc în continuare fără nicio grijă. Iar Sfântul Grigore cel Mare spune că veșmântul despre care se vorbește în această parabolă al ospățului de nuntă reprezintă botezul credinței și de bună seamă și pentru simplul fapt de a nu te crede exclus imediat din biserică, trebuie să înțelegem prin aceste veșminte iubirea. Așadar, putem presupune că omul ce intră în ospățul de nuntă fără veșmânt adecvat este un membru al bisericii prin mărturisirea de credință, dar unul căruia îi lipsește dragostea. De asemenea, prezentând ziua Domnului Yom Yahweh, el afirmă următoarele: tăceți toți înaintea Domnului Dumnezeu, că aproape este ziua Lui, că Domnul a pregătit ospăț și a sfințit pe cei chemați ai Lui. Sfântul Ciprian al Cartaginei citează prorocia aceasta pe de o parte pentru a scoate în evidență faptul că iudeii îl vor răstigni pe Hristos pe cruce, dar și pe de altă parte pentru a-i evidenția jertfa. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului, referindu-se la învierea din morțea Mântuitorului Iisus Hristos, scrie următoarele: iată ce le spune Sofonie ucenicilor lui Hristos preînchipuind pe Mântuitorul: fiți gata, stați drepți în zor de zi, căci toată recolta lor este călcată în picioare. Recolta, adică a iudeilor, din care nici măcar un spic nu a mai rămas, nici măcar un ciorchine să le fie spre izbăvire, căci via lor a fost tăiată. Vedeți cum spune el ucenicilor: fiți gata, și ei în zori așteaptă învierea. Iar mai departe, în același loc din Cartea Cărților, el continuă: pentru aceasta așteptați-mă, zice Domnul, până în ziua când mă voi ridica drept mărturie. Prorocul Sofonie vede înainte până și locul învierii, care va fi supranumit mărturie, din care pricine locul acesta de pe Golgota și înviere nu este denumit la fel ca și celelalte biserici o biserică, ci din pricina profetului care a spus: până în ziua când mă voi scula drept mărturie. Sofonie a arătat limpede că toate aceste neamuri, sciții, tracii, mauritanii, indienii, sarmații, perșii, vor veni cu toții să-L slujească pe Domnul, atunci când spune cu toții vor veni să slujească Domnului cu râvnă și îi se vor închina Lui, fiecare neam în pământul său. Oamenii nu îi se vor mai închina doar în Ierusalim, ci pretutindeni pe fața pământului. Nimeni nu va mai fi nevoit să urce la Ierusalim, ci fiecare va rămâne la locul său și aici va duce slujire.

Observăm faptul că în opera profetului Sofonie, judecata nu este scopul ultim, ci vindecarea. Și bineînțeles, această interpretare este profund consonantă cu întreaga tradiție răsăritiană ce vede în dreptatea lui Dumnezeu o expresie a iubirii sale mântuitoare. Sfântul Chiril citește opera profetului Sofonie într-o cheie hristologică, observând că restaurarea finală descrisă de profetul Sofonie depășește simpla revenire din exil. Ea indică adunarea tuturor popoarelor în Biserica lui Hristos. Astfel, profeția devine o anticipare a universalității Evangheliei. Cel de-al treilea capitol conține una dintre cele mai impresionante revelații despre Dumnezeu din întreaga Scriptură. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, puternic ca să mântuiască, se va bucura de tine cu veselie, te va înnoi în iubirea lui și se va veseli de tine cu cântare. În acest text biblic întâlnim o perspectivă aproape unică în Vechiul Testament și anume găsim această imagine. Nu omul se bucură de Dumnezeu, ci Dumnezeu se bucură de om. Și această idee va fi dezvoltată mai târziu de teologia patristică ce privește îndumnezeirea omului, căci omul nu este doar iertat, omul este dorit de Dumnezeu, omul este chemat la comuniune și omul devine motiv de bucurie pentru Creatorul său. Citită în lumina Noului Testament, opera a profetului Sofonie ne indică drumul înspre Hristos, iar judecata anunțată de profet își găsește răspunsul în teologia crucii. De asemenea, dreptatea și mila se întâlnesc, iar mânia împotriva păcatului și iubirea față de păcătos se unesc. Ziua Domnului, Yom Yahweh, devine vinerea mare, învierea, pogorârea Duhului Sfânt și în cele din urmă, parusia. Astfel, Sofonie devine un profet al întregii economii a mântuirii, iar mesajul său este unul surprinzător de actual. Societatea contemporană seamănă adesea cu cea pe care a întâlnit-o profetul, caracterizată fiind de un relativism religios, de pierderea simțului păcatului, de autosuficiență și de convingerea că Dumnezeu nu intervine. În acest context, răsună avertismentul profetului: căutați-L pe Domnul, dar răsună și promisiunea: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Din aceste două cadre exegetice, desprindem faptul că judecata și mila, adevărul și iubirea, dreptatea și mântuirea sunt complementare, iar profetul Sofonie apare în tradiția biblică și patristică drept un vestitor al sfințeniei lui Dumnezeu, un profet al zilei Domnului, un predicator al pocăinței, un teolog al smereniei, un martor al iubirii divine, iar fericitul Ieronim l-a numit veghetor și cunoscător al tainelor lui Dumnezeu. Această definiție rămâne cea mai potrivită și astăzi, căci Sofonie veghează asupra conștiinței noastre și ne amintește că istoria nu este abandonată hazardului, ci este condusă de Dumnezeu spre întâlnirea finală dintre dreptatea și iubirea sa. Ultimul cuvânt al operei profetului Sofonie nu este amenințarea, ci bucuria lui Dumnezeu pentru omul mântuit și în aceasta constă frumusețea profundă a mesajului său și actualitatea lui permanentă pentru viața bisericii. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

0: That's life.
1: That's love.
0: That's what all the people say. You're riding high in April.
2: Bună ziua și bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazine. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit să ne petrecem după amiaza zilei de 15 iulie împreună. Avem și astăzi subiecte interesante. Emil Metea vine puțin mai târziu cu detalii despre Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici. Vom descoperi alături de Mihai Teognoste și viața Sfântului Proroc Amos și Părintele Teofilia ne va vorbi puțin mai târziu despre cenușa conflictelor nerostite. La momentul de cultură ne vom aminti astăzi de geniul Mihai Eminescu, de la cărui plecare în eternitate se împlinesc 137 de ani. Rămâneți așadar pe frecvențe pentru o emisiune informativă, dar și plină de bună dispoziție. Am deschis ediția de astăzi a emisiunii alături de Frank Sinatra, That's Life!

0: Acum 359 de ani a fost realizată prima transfuzie de sânge de medicul personal al regelui francez Ludovic al XIV-lea și tot asta se împlinesc cu 137 de ani de la trecerea în veșnicie a poetului Mihai Eminescu. Cu 49 de ani în urmă avea loc inaugurarea la Paris a atelierului lui Brâncuș și în 1940 era creat lagărul de exterminare de la Auschwitz. Emil Metea răsfoiește calendarul zilei și ne spune ce alte evenimente marcante au avut loc de-a lungul vremii într-o zi de 15 iunie.
1: Haideți să răsfoim acum împreună calendarul zilei de 15 iunie. La 15 iunie, în anul 1215, regele Ioan al Angliei, cunoscut sub numele de Ioan fără de țară, semna Magna Carta Libertatum. Prin aceasta se urmărea îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării abuzurilor comise de monarh sau de reprezentanții săi direcți, precum și garantarea unui număr de drepturi pentru toți cetățenii. Tot la 15 iunie, în 1848, locuitorii Bucureștiului, circa 30.000 de oameni, adunați pe Câmpia Filaret, numită de atunci Câmpia Libertății, depuneau jurământul asupra programului Revoluției și aclamau guvernul provizoriu constituit cu o zi înainte. Tot în 1848 și tot la această dată, a doua adunare populară de la Lugoș, a românilor din Banat, hotăra înființarea armatei române, prin înarmarea imediată a poporului. În 1875 era înființată în Palatul Academiei din București Societatea de Geografie, din inițiativa și sub înaltul patronaj al domnitorului Carol I. În 1938 avea loc transmisia primei emisiuni Ora Românească pentru Străinătate, difuzată de Radiodifuziunea Română, adresată Angliei. În 1977 era inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, reconstituit într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului. Și tot la 15 iunie, în anul 2023, a fost inaugurat aeroportul Brașov-Ghimbav, singurul aeroport internațional construit în România de la zero în ultimii 50 de ani. Pe plan intern, la 15 iunie, în 1841, s-a născut botanistul și medicul Dimitrie Grecescu, unul dintre întemeietorii cercetărilor floristice și geobotanice din România. În 1882 s-a născut Ion Soricu, poet folclorist, autor de literatură pentru copii și publicist. În 1889, la această dată, s-a stins din viață poetul național, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul Mihai Eminescu. În 1903 s-a născut pictorul și poetul Victor Brauner, unul dintre fondatorii avangardei și un reprezentant important al suprarealismului, frate cu folcloristul Harry Brauner. În 1914 s-a născut Saul Steinberg, desenator și grafician american de origine română, unul dintre cei mai iubiți artiști ai Americii, cunoscut la nivel mondial pentru caricaturile și schițele sale, ce au ilustrat paginile revistei The New Yorker pentru aproape 6 decenii. În 1924 s-a născut scriitoarea suedeză de origine română Hedy Fried, supraviețuitoare a Holocaustului, laureată a premiului Olof Palme în 2017 pentru eforturile neobosite de apărare a egalității în drepturi a tuturor oamenilor, precum și pentru munca de o viață de a face cunoscute atrocitățile produse de nazism și rasism, violență și prejudecăți. În 1959 s-a născut saxofonistul, compozitorul de jazz, producătorul și șeful de formație Nicolas Simion, unul dintre principalii reprezentanți ai jazzului românesc. Pe plan internațional, la 15 iunie în anul 1843, s-a născut compozitorul, pianistul și dirijorul norvegian Edvard Grieg, întemeietorul Școlii Muzicale Naționale Norvegiene. În 1879 s-a născut filozoful, psihologul, neuropsihiatrul, pedagogul și omul politic francez Henri Wallon, specialist în psihologia infantilă. În studiile sale, el s-a aplicat îndeosebi asupra evoluției psihice a copilului, a genezei conștiinței și a gândirii acestuia, ca și asupra rolului societății în dezvoltarea personalității sale. Membru corespondent străin al Academiei Române. În 1926 s-a născut François Michelin, om de afaceri francez, director executiv al Michelin, gigantul mondial al industriei anvelopelor. În 1943 s-a născut Johnny Hallyday, cântăreț, compozitor și actor francez de film, considerat părintele rock'n'roll-ului francez. În 1946 s-a născut cântărețul grec Demis Roussos, pe numele său real Artemios Venturis Roussos, faimos pentru cântecele de dragoste și supranumit Doctorul Inimilor. În anul 2019 a trecut la cele veșnice regizorul, producătorul de film, teatru și operă, scenaristul și actorul italian Franco Zeffirelli, considerat unul dintre cele mai mari nume din istoria cinematografiei, cunoscut pentru filme ca Romeo și Julieta sau Isus din Nazaret. Și pentru că astăzi este ziua de naștere a marelui și regretatului Demis Roussos, vă și propun să-l ascultăm, dragii mei, în cele ce urmează.
0: În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună paginile istoriei pentru a afla povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine.

0: Biserica Ortodoxă Română îl cinstește astăzi pe Sfântul Mucenic Isihie din Durostorum. Acesta era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior în timpul împăraților Diocletian și Maximian Galeriu. Acest sfânt a pătimit împreună cu al cinci sfinți mucenici Pasicrat, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața Domnului, căci curând va urma și el aceeași soartă. Iar Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat și i-a amintit de făgăduințele făcute de către Domnul pentru cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moartea martirică în anul 298, la 15 iunie, prin tăierea capului. Mihai Teognoste ne prezintă acum sinaxarul zilei.
1: În ziua 15-a a lunii iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Proroc Amos. Sfântul Proroc Amos a trăit pe vremea regelui Ieroboam cel Mare și s-a născut cu 800 de ani înainte de Domnul Hristos în satul Teuca, nu departe de Betleem. El nu este Amos cel de neam împărătesc, tatăl prorocului Isaia. Sfântul proroc Amos era om de rând, de neam sărac și își câștiga viața păzind turmele de dobitoace, dar Domnul l-a chemat la slujba profeției, cum a chemat și pe alți păstori, ca Moise și David. Și a fost trimis să meargă din pământul Iudeii în pământul lui Israel, de vreme ce acesta se abătuse la închinarea idolilor, adică celor doi viței de aur din Dan și din Betel. Deci acolo mergând, Sfântul Amos vorbea poporului rugându-l, îndemnându-l și înfricoșându-l cu pedepse cumplite și cu mânia lui Dumnezeu ce avea să vină asupra lor. În apărarea idolilor și împotriva prorocului s-a ridicat Amasia, marele preot din Betel, idolatru, împreună cu fiul său. Acesta, văzând că nu poate hotărî pe împăratul Ieroboam împotriva prorocului lui Dumnezeu, a început singur a-l urmări pe el, defăimându-l în fața poporului, îngrozindu-l și bătându-l adeseori, iar în cele din urmă rănindu-l de moarte. Și-a mai trăit prorocul până ce a fost îngropat în satul lui, în Teuca. Profeția lui Amos, plină de frumusețe și de putere, se află în Vechiul Testament, la cărțile profeților mici.

Parohia Ortodoxă Sfânta Trăime din Cluj-Napoca își extinde activitatea filantropică prin deschiderea Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Noul serviciu social a primit licența de funcționare din partea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Centrul va oferi servicii specializate de recuperare pentru copii, între care logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională, consiliere psihologică, evaluare și asistență socială, cu scopul de a sprijini integrarea și dezvoltarea autonomiei beneficiarilor. Potrivit datelor oficiale, la sfârșitul anului trecut în România erau înregistrați peste 85.000 de copii cu dizabilități, iar în municipiul Cluj-Napoca peste 1.100 de copii aveau nevoie de servicii și programe de sprijin dedicate. Noul centru completează rețeaua de servicii sociale dezvoltate de Parohia Sfânta Treime, din care fac parte Cantina Socială Sfântul Ioan cel Milostiv, Casa de Oaspeți Sfântul Ilie, Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Dreptul Simion și Serviciul de Asistență Comunitară Sfânta Treime. Prin această inițiativă, comunitatea parohială își continuă misiunea de sprijinire a persoanelor vulnerabile, oferind copiilor cu dizabilități și familiilor acestora acces la servicii specializate și suport adaptat nevoilor lor.

0: Data de 15 iunie marchează împlinirea 137 de ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu. Acesta s-a născut în data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea din cei 11 copii al lui Gheorghe și Raluca Eminovici. Eminescu a lucrat ca sufleur și copist de teatru, a fost director al Bibliotecii Centrale din Iași, iar din 1877 s-a mutat la București, unde a devenit redactor șef la ziarul Timpul. Activitatea sa jurnalistică a lăsat o amprentă puternică asupra presei vremii. A debutat în poezie în 1866. A publicat un singur volum în timpul vieții poeziei în 1884, sub egida societății Junimea. Printre cele mai cunoscute opere se numără capodopera Luceafărul, poemele filozofice Scrisorile, Odă și proza Sărmanul Dionis. În data de 15 iunie 1889, Mihai Eminescu a trecut la cele veșnice din cauza unor probleme de sănătate. Acesta a fost înmormântat la cimitirul Belu. În poezia lui Eminescu se regăsesc multe simboluri care sugerează starea de rugăciune, nevoia omului de a vorbi cu Dumnezeu. Din lirica sa se înțelege că cea mai aproape de sufletul poetului a fost Maica Domnului, căruia i-a dedicat poezia Rugăciune către Fecioara Maria. Îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie, fiscut de întăire și zid de mântuire. Dragostea pentru spiritualitatea creștină românească a poetului Mihai Eminescu a fost apreciată și de prefericitul părinte patriarh Daniel, care spunea așa: Mihai Eminescu a recunoscut și apreciat constant rolul bisericii în dezvoltarea culturii și a limbii române ca veșmânt viu al învățăturilor de credință și al cultului liturgic. Exemplu de patriot, Mihai Eminescu a rămas o emblemă pentru spiritul său patriotic. Acesta considera că identitatea unui popor se sprijină pe istorie, tradiții și valorile strămoșilor. Eminescu ne cheamă să ne iubim limba română, să o cunoaștem temeinic și să o cultivăm cu iubire și respect, ea fiind patria spirituală a identității și demnității noastre naționale. Am mai subliniat cu diferite ocazii prefericitul părinte patriarh Daniel. La vârsta de doar 17 ani, poetul dedică țării natale poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Mai multe amănunte despre viața sa ne oferă în continuare Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre marele poet român Mihai Eminescu. Mihai Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici. Din 1860 a studiat la Liceul German din Cernăuți, dar în 1863 s-a retras ca privatist, adică elev particular. În 1864 a fost copist la Tribunalul din Botoșani, iar din 1865 a devenit custode al bibliotecii profesorului său, Aron Pumnul, potrivit volumului biografic Viața lui Mihai Eminescu, scris de George Călinescu, Editura pentru Literatură, 1966. După moartea profesorului Aron Pumnul, Eminescu a plecat în Transilvania, la Blaj și la Sibiu, unde și-a continuat studiile liceale. Apoi a ajuns la București,

cunoaște la Viena pe Veronica Micle, cea care a devenit apoi marea sa dragoste. Debutul literar al lui Mihai Eminescu a fost în ianuarie 1866, când a scris poezia La mormântul lui Aron Pumnul, pe care a semnat-o cu numele M. Eminovici și care a fost publicată în broșura scoasă la moarte acestuia. Intitulată Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziaști din Cernăuți, La mormântul prea iubitului lor profesor Arune Pumnul. Tot în 1866 a început colaborarea cu revista Familia, condusă de Iosif Vulcan, care l-a descoperit pe viitorul mare poet și care i-a schimbat acestuia numele în Eminescu. Prima poezie publicată în revista Familia a fost Diașavia, semnată pentru întâia oară Mihai Eminescu. Din 1866 până în 1883, Eminescu a mai scris alte 18 poezii. A început să colaboreze la revista ieșeană Convorbiri Literare în 1870, unde a publicat poezii, dar și povestea Făt frumos din lacrimă. După ce s-a stabilit la Iași, a frecventat ședințele Societății Literare Junimea, unde și-a citit lucrările. Criticul Titu Maiorescu, mentorul spiritual al Junimii, a remarcat profunzimea și expresia artistică a liricii eminesciene. În 1871 au mai apărut în revista Societății poezii, dar și proză scrisă de Eminescu. Intrarea lui Mihai Eminescu în publicistică a avut loc în anul 1870, tot în Familia. Titu Maiorescu, la acea vreme ministru al cultelor și instrucțiunii publice, l-a îndemnat pe Eminescu să-și completeze studiile. Astfel a urmat în perioada 1872-1874 cursuri de filozofie, istorie, limba sanscrită și mitologie comparată, geografie, etnografie, istoria științei și altele, la Universitatea din Berlin, dar nu și le-a finalizat. A revenit la Iași, unde a lucrat ca director al Bibliotecii Centrale, ca profesor la Institutul Academic și ca revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Este perioada în care l-a cunoscut pe Ion Creangă, care i-a devenit foarte bun prieten. În paralel cu activitatea jurnalistică, Mihai Eminescu a continuat să scrie poezii. Revista Convorbiri Literare îi publică alte creații, între care celebra serie a scrisorilor, dar și poemul Luceafărul, precizează volumul Viața lui Mihai Eminescu. În 1883, semnele bolii lui Eminescu se agravau și a fost internat la sanatoriul Caritas al doctorului Alexandru Șuțu. În același an a plecat la Viena, unde a fost internat la sanatoriul Oberdobling. În 1884 e numit subbibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași. Volumul Poesii, singurul tipărit în timpul vieții lui Mihai Eminescu, a apărut la 21 decembrie 1883. Cartea a fost tipărită în lipsa autorului, acesta fiind plecat din țară. Boala avansa, iar din primăvara anului 1888, Eminescu se stabilește la Botoșani la sora sa, Henrietta. În iulie același an, pleacă pentru tratament la Băile de la Hal, în Austria. La întoarcere se stabilește la București, însoțit de Veronica Micle. Grav bolnav, Mihai Eminescu s-a stins din viață la data de 15 iunie 1889 la București. Două zile mai târziu, la 17 iunie, a fost înmormântat în cimitirul Belu, sub untei. La 28 octombrie 1948, Mihai Eminescu a devenit membru de onoare post-mortem al Academiei Române, în semn de prețuire pentru valoroasa moștenire culturală pe care ne-a lăsat-o. În ianuarie 2005, la aniversarea a 155 de ani de la nașterea poetului, a fost publicat primul volum al manuscriselor eminesciene, ediție facsimilată, apărută sub egida Academiei Române, volum coordonat de Eugen Simion. La 15 ianuarie 2006 au fost lansate volumele 2-6 din această ediție, iar din 2008, la aniversarea a 158 de la nașterea poetului, a avut loc lansarea a încă 12 volume din seria manuscriselor facsimilate ale lui Mihai Eminescu. Cărțile au apărut într-un tiraj de 750 de exemplare sub egida Editurii Enciclopedice a Bibliotecii Academiei Române și a Fundației Naționale pentru Știință și Artă. Un compact disc cu imaginea originală a manuscrisului însoțește fiecare volum.

Concursul internațional Împreună cu Hristos în viață a marcat anul acesta un moment aniversar important, odată cu încheierea celei de-a 10-a ediții și celebrarea unui deceniu de activitate dedicată copiilor români din țară și din diaspora. Organizată de Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Asociația Didactica Red, concursul a avut în acest an tema Poruncile Divine, temelia vieții creștine. Gala internațională, desfășurată în 7 iunie, a reunit online peste 300 de copii din mai multe țări și de pe 4 continente. Participanții au realizat 24 de proiecte multimedia dedicate celor 10 porunci, folosind filme de scurt metraj, dramatizări și materiale educative, prin care a ilustrat importanța valorilor creștine în societatea contemporană. Potrivit organizatorilor, în cei 10 ani de existență, concursul a reunit aproximativ 80.000 de copii din 25 de țări, aproape 3.500 de profesori de religie și peste 1.500 de preoți și cateheți implicați în activități educative și misionare. Inițiatorii proiectului subliniază că principalul scop al concursului este păstrarea identității românești și întărirea legăturii dintre copiii români de pretutindeni prin limbă, cultură și credință. De-a lungul timpului, proiectul a devenit una dintre cele mai ample manifestări educațional-religioase dedicate elevilor români atât din țară cât și din diaspora.

0: Astăzi este Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici. Această zi a fost desemnată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în decembrie 2011 și reprezintă acea zi din an când întreaga lume se manifestă în mod deschis împotriva oricărei forme de abuz sau de suferință provocată persoanelor vârstnice. Între 4 și 6% dintre persoanele în vârstă au fost victime ale unei forme de rele tratamente, care pot duce la răni fizice, dar și la consecințe psihologice pe termen lung. La nivel global, numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de ani este estimat să atingă aproximativ 1,4 miliarde în anul 2030. Ne spune mai multe despre Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici, Emil Metea.
1: Stimați ascultători, 15 iunie este Ziua Mondială a Conștientizării Abuzului față de vârstnici.

0: Potrivit Ager Press, la data de 15 iunie este marcată anual Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici. Inițial, această zi a fost instituită de Rețeaua Internațională pentru Prevenirea Abuzului asupra Vârstnicilor, fiind apoi recunoscută de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin rezoluția din 19 decembrie 2011. Abuzul față de vârstnici este definit de ONU ca fiind, citez, orice acțiune unică sau repetată sau lipsa unei atitudini corespunzătoare, care se petrece în cadrul unei relații bazate pe încredere, dar care duce la vătămarea sau la suferința unei persoane în vârstă. Am încheiat citatul. Se poate manifesta sub diverse forme, de la cele fizice, la cele psihologice sau emoționale, sexuale sau financiare. Poate surveni și ca urmare a neglijenței, deopotrivă intenționate sau lipsite de intenție. Conform estimărilor ONU, până în anul 2030, numărul persoanelor de peste 60 de ani va crește cu 38% de la 1 miliard la 1,4 miliarde. Abuzul asupra vârstnicilor există atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare, cu o frecvență de 1 la 10%. Astfel, este imperativă găsirea unor soluții care să asigure îngrijirea și respectarea drepturilor oamenilor în vârstă. În 2024, ONU a propus să se reflecteze la situația persoanelor vârstnice aflate în situație limită. Urgențe precum dezastrele naturale, pandemiile sau conflictele afectează disproporționat de mult persoanele în vârstă. Este crucial să avem pregătite planuri de intervenție care să ia în considerare nevoile speciale ale acestei categorii, care întâmpină dificultăți locomotorii, probleme cronice de sănătate și izolare socială. Acești factori pot reprezenta obstacole în calea accesului la ajutor, evacuare sau asistență medicală promptă. Mai mult, stresul și haosul specifice situațiilor de urgență cresc riscul de abuz asupra vârstnicilor de natură fizică, emoțională, financiară sau pur și simplu neglijență. Se arată pe site-ul Organizației Națiunilor Unite. Drept urmare, ONU a lansat un apel către guverne, organizații de binefacere și comunități locale să acorde o atenție sporită situației celor în vârstă în timpul crizelor. Educarea și pregătirea pentru situațiile de urgență trebuie să constituie priorități atât pentru autoritățile implicate, cât și pentru publicul larg. Potrivit raportului OMS, una din 6 persoane cu vârsta de peste 60 de ani este supusă unui abuz în interiorul comunității, cel puțin o dată pe an. În cadrul instituționalizat, rata abuzurilor este chiar mai mare. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de vârstnici.
1: Tot astăzi este marcată pentru prima dată și Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 în România și a represiunii antidemocratice potrivit Ager Press.

0: Lăsăm puțin deoparte zgomotul citadin și ne retragem spre adevăratele învățăminte. Vă ofer acum spre audiție pilda zilei, miracolul existenței, de scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâscă. Și acest articol începe cu un moto: mai înainte de a fi fost pe pământ, ai fost în iubirea lui Dumnezeu. De multe ori așteptăm minunile ca pe niște evenimente extraordinare, ca pe niște intervenții vizibile ale lui Dumnezeu în mersul firesc al lumii. Le căutăm în împrejurări neobișnuite, în situații speciale, în răspunsuri neașteptate sau în întâmplări care ne uimesc. Dar pierdem adesea din vedere că prima, cea mai importantă și cea mai mare minune este una atât de apropiată încât nu mai vedem. Minunea aceasta suntem noi toți. Noi suntem rezultatul voii lui Dumnezeu, fiecare în parte. Și tu ești chemat de El la existență. Din iubirea sa ai fost zidit. Nu ești rodul hazardului, nu ești o oarecare prezență pasageră prin această lume. Ai fost și ești o ființă purtată din totdeauna în gândul și în iubirea profundă a Creatorului. Înainte de a fi fost cunoscut de către oameni, ai fost cunoscut de Dumnezeu. Înainte de a avea un nume pe pământ, ai avut un loc în planul său divin. Câtă vreme te vei lăsa în purtarea lui de grijă, vei constata că el are un plan cu tine. Poate că n-ai înțeles încă, dar pentru unii oameni, prezența ta este o binecuvântare. Un cuvânt rostit la vremea potrivită, o încurajare, o rugăciune, poate un gest simplu sau tocmai faptul că existi aduc lumină și putere în viața lor. După cum și pentru tine există oameni care au devenit, prin simpla lor existență, adevărate semne ale purtării de grijă a lui Dumnezeu. Într-o lume preocupată aproape exclusiv de ceea ce are, omul uită să se mai bucure de ceea ce este. Uită că existența însăși este cel mai mare dar. Că fiecare răsărit văzut, fiecare clipă trăită, fiecare întâlnire și fiecare bătaie a inimii sunt expresii ale unei mari iubiri care îl susține necontenit. A da adevărata minune nu începe cu a avea, ci cu a fi. Cu această mirabilă taină că Dumnezeu a vrut să existi și continuă să te cheme clipă de clipă spre lumină, spre rostul cel mare al veșniciei. De aceea, înainte de a inventaria ceea ce îți lipsește, oprește-te din când în când, preț de o clipă, și înalță un gând de mulțumire pentru ceea ce ai primit deja, pentru darul vieții și pentru bucuria sfântă de a fi. O zi cu pace în suflet, cu tihnă în inimă și cu bucuria că ești. Este ora 15 și 2 minute, Părintele Teofil Tia ne invită acum într-o nouă călătorie în adâncurile sinelui.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Dragi radioascultători, am intitulat rubrica de astăzi Cenușa conflictelor nerostite. Când iubirea se transformă în reproș? Cele mai dureroase conflicte nu sunt cele în care oamenii țipă, ci acelea în care iubirea se transformă încet în reproș, iar apropierea în singurătate. Uneori, două persoane care s-au iubit profund ajung să trăiască precum doi adversari care își contabilizează rănile, sacrificiile și dezamăgirile. Cum se naște resentimentul într-un cuplu? De ce devine atât de greu să iertăm? Și cum ajunge omul iubit să fie privit într-o zi prin lentila furiei și a dezamăgirii? Despre toate acestea vorbim astăzi într-o reflecție despre cenușa conflictelor nerostite. Recunoașterea sinceră a propriilor greșeli hrănește sănătos orice relație. În schimb, refuzul de a face acest pas poate declanșa reacții în lanț, distanțare, agresivitate, dorință de revanșă sau chiar amenințare, afectând profund stima de sine și încrederea reciprocă. Omul echilibrat știe să-și ceară iertare fără să pară nesigur, protejând astfel demnitatea celuilalt și salvând relația. A-ți cere scuze nu este un semn de slăbiciune, ci un gest de maturitate și forță interioară, capabil să recreeze armonia și sintonia dintre oameni. Uneori, unul dintre parteneri sau chiar amândoi se lasă antrenați într-un adevărat război de tranșee, într-o avalanșă progresivă de acuzații reciproce și resentimente care alimentează opoziția și contradicția permanentă. De multe ori, conflictele, chiar dacă izbucnesc din motive aparent banale, își au rădăcinile în tensiuni mai profunde, neexprimate și uneori nici măcar conștientizate. Lupta pentru autonomie, gelozia, problemele legate de bani sau sentimentul lipsei de iubire. Astfel, orice pretext poate deveni ocazia, în bună sau rea credință, pentru descărcarea unei tensiuni mult mai grave. Uneori există dorința ca celălalt să rămână neschimbat, să fie blocat psihologic în imaginea de la începutul relației. Nu mai ești omul care erai odată, devine reproșul frecvent prin care partenerii își impută transformările aduse de timp. Schimbarea este greu acceptată, pentru că orice evoluție, mai ales cea psihologică și duhovnicească, aduce cu sine riscuri, crize și nevoia unei continue reașezări și adaptări. Totuși, tocmai această dinamică face posibilă maturizarea unei relații. Istoria și literatura sunt pline de iubiri transformate în războaie afective. Povestea dintre Napoleon Bonaparte și Josephine de Beauharnais este una dintre cele mai pasionale și contradictorii iubiri din istorie. O relație în care adorarea s-a amestecat permanent cu gelozia, nevoia de control și resentimentul. Când Napoleon o cunoaște pe Josephine, el este încă un tânăr general ambițios, aproape necunoscut. Ea era mai matură, sofisticată, văduvă, obișnuită cu lumea aristocratică a Parisului și cu jocurile seducției. Napoleon se îndrăgostește obsesiv. Îi scria scrisori incendiare aproape zilnic, pline de dorință și posesivitate. Cităm:
nu mai trăiesc decât prin tine. Fiecare clipă departe de tine mă sfâșie. Am încheiat citatul. Numai că Iosefin nu împărtășea aceeași exclusivitate afectivă. În timp ce Napoleon cucerea Italia și visa imperii, ea avea aventuri la Paris. Când află despre infidelitățile ei, viitorul împărat este devastat. Martorii epocii spun că plângea, izbucnea în crize de furie și oscila între pasiune și dorința de răzbunare. Paradoxal însă, după ce el însuși devine puternic și începe să aibă propriile aventuri, continuă să fie dependent afectiv de Iosefin. Între ei se creează acel mecanism toxic pe care îl vedem adesea și astăzi. Nu mai pot trăi nici împreună, dar nici unul fără celălalt. Marea dramă vine atunci când Iosefin nu îi poate oferi un moștenitor. Pentru Napoleon, care își construia un imperiu, aceasta devenea o problemă politică și narcisică în același timp. Divorțul lor din 1809 a fost aproape teatral. Se spune că, în momentul despărțirii oficiale, amândoi au izbucnit în lacrimi în fața curții imperiale. Și totuși, după divorț, Napoleon a continuat să o iubească. I-a păstrat titlul de împărăteasă, i-a scris, a rămas preocupat de viața ei și, potrivit apropiaților, numele Iosefin a fost unul dintre ultimele cuvinte rostite înainte de moarte. Povestea lor arată cât de ușor iubirea intensă poate aluneca spre posesivitate și cât de greu acceptăm că omul iubit se schimbă, ne scapă de sub control sau nu corespunde imaginii pe care ne-am construit-o despre el. Adeseori se uită cât de frumoasă este iubirea, iar tendința devine aceea de a transforma relația într-o contabilitate afectivă. Eu pentru tine am făcut asta, uitând că atunci când ai oferit ceva, ai făcut-o și din propria bucurie de a dărui. Sau, cu tot binele pe care ți l-am vrut, eu pentru tine aș fi mers până la capătul pământului, iar tu uite cum răspunzi acum. Am încheiat citatul. Astfel de fraze, încărcate de reproș, culpabilizare și dorință de revanșă, ajung să amenințe armonia vieții în doi. Despre un asemenea climat vorbește și Ioana, căsătorită de mai bine de 10 ani. Cităm: încă de la început am instaurat între noi un conflict de putere. Ne-am luptat cu înverșunare pentru supremație. Apoi, din oboseală, am cedat. Iar din acel moment, am fost permanent criticată. Astăzi am devenit pasivă, mă las târâtă de timpul care trece. Simt nevoia să evadez din propriul meu prizonierat. Uneori mă gândesc că trădarea ar putea deveni o cale de scăpare. Am încheiat citatul. Alte ori, celălalt devine de nerecunoscut, pentru că ajunge să fie privit prin rănile dezamăgirii, ale furiei, ale singurătății și ale resentimentelor acumulate. În această stare de confuzie și de rătăcire interioară, se deschide o fisură adâncă în stima de sine, iar vechea teamă de abandon revine cu putere. Devine extrem de dificil să suporți povara durerii fără să-ți pierzi capacitatea de a merge mai departe și de a lupta pentru relație. Atunci când celor doi le merge rău împreună, ei ajung adesea să se închidă în sine, trăind o profundă singurătate interioară. În astfel de momente, începe să prindă contur ideea fugii de partener, percepută ca o necesară formă de eliberare. Resentimentul este caracteristic persoanelor care păstrează vii urmele agresiunilor și ale rănilor primite. Sunt oameni care acumulează ofense, le hrănesc printr-o continuă rememorare și ajung în timp
să întărească sentimente de ură, ranchiună și ostilitate. Din experiența clinică, observăm că există numeroase cazuri de femei care, chiar și la 20 de ani după divorț, continuă să reproșeze trecutul fostului partener, actualizând diferite forme de răzbunare, uneori chiar prin intermediul copiilor. Astfel de comportamente trădează adesea personalități marcate de dezechilibru afectiv și de incapacitatea de a ierta cu adevărat. Persoana matură afectiv renunță la dorința de revanșă, evită reproșurile culpabilizatoare și nu mai răscolește obsesiv episoadele dureroase. Ea știe să metabolizeze suferința și să se așeze într-o atitudine de disponibilitate interioară, de înțelegere și de acceptare generoasă în relația cu celălalt. Relațiile nu se sting dintr-o dată. Ele se acoperă lent de cenușa cuvintelor nespuse, a reproșurilor repetate și a rănilor care nu mai sunt vindecate. Dar acolo unde există luciditate, iertare și curajul de a spune îmi pare rău, chiar și iubirea rănită poate renaște. Pentru că omul matur afectiv nu caută să-l învingă pe celălalt, ci să salveze legătura dintre ei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

colesc. Cât înseamnă o mustrare când toți spun că ești perfect. Cât de bine-ți face mama,

Complexul muzeal Bistrița Năsăud va găzdui începând de mâine expoziția fotogeografică, unul dintre cele mai importante saloane naționale de fotografie, dedicate promovării patrimoniului natural și cultural al României. Vernisajul va avea loc de la ora 17 în sala Grigore Bradea, iar expoziția va putea fi vizitată până pe data de 16 iulie. Evenimentul face parte din itinerarul național al proiectului, după prezentările organizate la București, Cluj-Napoca, Zalău și Carei. Expoziția reunește imagini realizate de fotografi din întreaga țară, oferind publicului perspective diverse asupra peisajelor, tradițiilor și patrimoniului românesc. Vernisajul va fi susținut de Paul Bordaș, inițiatorul și organizatorul Salonului Național de Fotografie Fotogeografică, iar curatorul expoziției este artistul bistrițean Sever Moldovan. Ediția din acest an are o semnificație specială, fiind dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România. Vizitatorii vor putea admira și lucrări realizate în contextul Anului Național Constantin Brâncuș. Fotogeografica este un proiect al Casei de Cultură a Studenților din București, realizat cu sprijinul Consiliului Județean și Complexului Muzeal Bistrița Năsăud.

Expoziția de fotografie Nadia între perfecțiune, magie și mister poate fi văzută la Muzeul de Artă din Cluj. Sunt expuse fotografii inedite din arhiva personală a Nadiei, dar și imagini din publicații internaționale, construind un portret complex al unei figuri care a depășit granițele sportului și a devenit un simbol mondial. Tot la Muzeul de Artă, pe durata TIF, vom putea vedea încă două expoziții de fotografie. Dear Marilyn, semnată de fotograful american Sam Shaw, și Continental 25 de Cerban Mestecăneanu. La 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe, TIFF aduce la Cluj imagini inedite cu celebra actriță, semnate de unul dintre cei mai importanți martori vizuali ai Hollywoodului anilor 50. Expoziția poate fi vizitată până pe 21 iunie. Iar Continental 25 surprinde atmosfera TIFF din ultimii 15 ani prin portrete realizate în decorul hotelului Continental. Expoziția reunește 380 de actori, regizori, directori de imagine și producători din întreaga lume care au fost invitați la festival. Lucrările sunt prezentate atât la Muzeul de Artă cât și pe Bulevardul Eroilor. Autorul lor va fi prezent la întâlnire cu publicul joi 18 iunie de la ora 18 la Muzeul de Artă din Cluj.

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca va găzdui mâine de la ora 19, gala Lucia Stănescu, 100 de ani, eveniment dedicat împlinirii unui secol de la nașterea uneia dintre cele mai importante soprane ale artei lirice românești. Manifestarea este organizată în cadrul concursului de interpretare vocală Alexandru Fărcaș și va avea loc în sala studio a Academiei de Muzică. Născută în 16 iunie 1926, Lucia Stănescu a avut o carieră remarcabilă pe scena operei române din Cluj și s-a remarcat atât prin interpretările sale de referință, cât și prin activitatea pedagogică desfășurată în România și Italia. Concertul aniversar va reuni artiști lirici din țară și din străinătate, care îi vor aduce un omagiu celebrei soprane și vor evoca contribuția acesteia la dezvoltarea școlii clujene de canto. Organizatorii invită așadar pe iubitorii muzicii să participe la această seară dedicată memoriei unei personalități de excepție a culturii românești. Intrarea este liberă.

Volumul Virginia Linul din inima satului pe scena lumii, semnat de Camelia Sâncrean Pop, va fi lansat miercuri 24 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Cartea este dedicată cunoscutei creatoare și promotoare a costumului popular Virginia Linul și surprinde povestea acesteia de la rădăcine sale din satul românesc până la recunoașterea de care se bucură astăzi. Evenimentul este organizat de editura Școala Ardeleană și Casa de Cultură a Studenților și va reuni personalități din domeniul culturii, cercetării și folclorului. Programul va cuprinde o expoziție de costume populare, o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională, precum și un spectacol folcloric susținut de ansambluri și artiști invitați. Lansarea are loc în ziua în care este marcată Ziua Universală a ei și a cămășii românești, iar participanții sunt invitați să poarte costum popular sau cel puțin un element tradițional.

Muzeul Mitropoliei Clujului va găzdui pe 25 iunie de la ora 19 lansarea cărții Pelerini la Muntele Athos, semnată de profesorul universitar Ilie Rad. Evenimentul va avea loc în spațiul muzeal situat în demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și va reuni pe iubitorii de carte, de spiritualitate și cultură, oferind prilejul unei întâlniri cu una dintre cele mai importante vetre monahale ale ortodoxiei, reflectată prin experiențele și observațiile autorului. Despre volum vor vorbi părintele profesor Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și diaconul Mircea Gheorghe Abrodan, cercetător al istoriei bisericești și culturale. Cartea propune o incursiune în universul duhovnicesc al Sfântului Munte Athos, surprinzând experiențe de pelerinaj, întâlniri și reflexii legate de viața monahală, de patrimoniul spiritual și de tradițiile care au făcut din Athos unul dintre cele mai importante centre ale ortodoxiei. Organizatorii invită pe toți cei interesați să participe la această întâlnire culturală și spirituală dedicată unei lucrări care aduce mai aproape frumusețea și bogăția duhovnicească a Muntelei Athos.

Memorialul Gherla găzduiește miercuri 17 iunie de la ora 19 lansarea volumului Ce a rămas din tot ce a fost? Povestea nespusă a Ninei Moica. Cartea a apărut la editura Polirom și a fost editată de istoricii Aline Mureșan și Clara Mareș. Evenimentul o va avea ca invitată specială pe Nina Moica, una dintre supraviețuitoarele represiunii comuniste din România. În anul 1959, la vârsta de doar 15 ani, aceasta a fost arestată de securitate împreună cu tatăl său și a petrecut 5 ani în închisorile de la Jilava, Botoșani și Arad. Cartea reconstituie destinul unei adolescente care a trecut prin detenția politică în timpul regimului comunist și aduce în atenția publicului o mărturie despre suferință, persecuție și rezistență în fața dictaturii. Alături de Nina Moica, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, va participa și istoricul Alin Mureșan. Organizatorii consideră întâlnirea un prilej de recuperare a memoriei unei generații care a cunoscut direct drama închisorilor comuniste și ale cărei mărturii devin tot mai rare.

Fest revine la Cluj-Napoca în perioada 18-21 iunie, aducând în fața publicului aproximativ 10.000 de volume, reduceri cuprinse între 10 și 50%, dar și cărți pentru copii, auxiliare educaționale și numeroase apariții editoriale dedicate tuturor categoriilor de cititori. Ajuns la cea de-a 13-a ediție, evenimentul se va desfășura la Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central Simeon Brănuțiu, unul dintre cele mai apreciate spații culturale ale orașului. La ediția din acest an vor participa unele dintre cele mai importante edituri din România, între care grupul editorial Corint, Humanitas, Junimea, Litera și Polirom. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere cele mai noi apariții editoriale, volume de literatură română și universală, cărți de istorie, dezvoltare personală, spiritualitate, știință, artă și educație, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și adolescenților. Salonul va putea fi vizitat zilnic între orele 10 și 20 pe întreaga durată a manifestării. Totodată, organizatorii pregătesc un program de lansări de carte, întâlniri cu autori și alte evenimente culturale, care va fi anunțat în perioada următoare pe site-ul oficial al Bookfest și pe paginile de socializare ale evenimentului. Accesul publicului este gratuit atât la salonurile de carte, cât și la toate manifestările incluse în program.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca invită publicul la expoziția Chipuri din trecut, portrete din patrimoniul UBB, un proiect care valorifică patrimoniul artistic al instituției și aduce în prim plan personalități marcante ale mediului academic și cultural. Expoziția reunește portrete ale unor oameni de știință, profesori și personalități care și-au pus amprenta asupra istoriei Universității Babeș-Bolyai, a mediului academic clujean și ai vieții culturale din Transilvania. Realizat de Direcția Patrimoniu Cultural Universitar, în colaborare cu facultăți, muzee, departamente universitare și Grădina Botanică Alexandru Borza, proiectul își propune să aducă patrimoniul universitar mai aproape de comunitate, prin prezentarea acestuia într-un spațiu accesibil publicului larg. Expoziția este menajată pe pietonala din fața clădirii centrale a Universității Babeș-Bolyai, de pe strada Mihail Cogălnicianu, și va putea fi vizitată până în data de 1 iulie. Organizatorii subliniază că evenimentul oferă oportunitatea de a descoperi figuri importante din istoria învățământului și culturii românești prin intermediul patrimoniului artistic universitar.

Copiii internați la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară au primit cărți și mesaje de încurajare în cadrul campaniei umanitare Carte pentru Comunitate, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Volumele au fost donate de Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu din Turda și de parteneri implicați în proiect, fiind oferite micilor pacienți în data de 11 iunie. Potrivit organizatorilor, gestul urmărește să aducă bucurie, speranță și momente de evadare prin lectură copiilor care trec prin încercări dificile. Acțiunea a contribuit și la susținerea centrului de la Sânicoară printr-o donație de 10.000 de euro destinată dezvoltării serviciilor oferite copilor cu afecțiuni grave. Campania Carte pentru Comunitate a fost organizată în perioada 11-29 mai de Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu, în parteneriat cu mai multe unități de învățământ din Turda și Câmpia Turzii. Organizatorii subliniază că fiecare carte dăruită reprezintă un gest de solidaritate și o dovadă că implicarea comunității poate aduce speranță și sprijin celor aflați în suferință.

0: Festivalul Internațional Opera Aperta revine la Cluj-Napoca în perioada 21-28 iunie cu ediție aniversară, care marchează 10 ani de existență prin spectacole de operă, balet, concerte și producții desfășurate în mai multe spații din oraș și din împrejurimi. Printre premierele acestei ediții se numără opera rock Făt frumos din Lacrimă, semnată de compozitorul Dan Spânu, care va fi prezentată pentru prima dată la Cluj-Napoca în 25 iunie pe scena Operei Naționale Române. Tot în premieră, publicul va putea urmări spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre Dame, adus de Slovak Dance Theater și programat în Piața Unirii. Festivalul va găzdui de asemenea compania franceză de dans contemporan, condusă de coregraful Hervé Cuby, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău, precum și recitalul pianistului maghiar Peter Bence, cunoscut pentru îmbinarea muzicii clasice cu sonoritățile pop-rock. Ediția aniversară va debuta în 21 iunie cu două concerte speciale, unul la răsărit pe platoul Grande Vista din Wonderland și unul la opus la Castelul Banfi din Răscruci. Printre evenimentele inedite se numără și concertul Sax at Midnight, programat la miezul nopții pe platforma aeroportului internațional Avramiancu din Cluj-Napoca. Programul festivalului mai include spectacole susținute de Corul Național de Cameră Madrigal, Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca, Granada Flamenco Ballet, Filarmonica de Stat Transilvania și numeroși artiști invitați din țară și străinătate. Este ora 16 și 5 minute. Ramona Mocean ne aduce acum agenda culturală.
1: Aici, Radio Renașterea.

Bun găsit, stimați ascultători! Agenda culturală a săptămânii care tocmai începe astăzi este pregătită pentru dumneavoastră. Vă propun să o parcurgem împreună. Festivalul internațional Opera Aperta ajunge anul acesta la cea de-a 10-a ediție și se va desfășura la Cluj-Napoca între 21 și 28 iunie. Publicul este invitat la spectacole de operă, balet, concerte și evenimente speciale organizate în spații non-convenționale, de la Piața Unirii și Castelul Banfi din Răscruci până la Aeroportul Internațional Avram Iancu. Printre atracțiile ediției se numără premiera în limba română a operei rock Făt frumos din lacrimă, spectacolul de balet Cocoșatul de la Notre-Dame, concerte la răsărit și la apus, precum și recitaluri susținute la miezul nopții. Programul reunește artiști și ansambluri din România și din străinătate, între care corul Madrigal, opera din Chișinău și pianistul Peter Benz. Programul complet este disponibil pe site-ul festivalului, iar biletele pot fi achiziționate online și de la Agenția Opere Naționale Române din Cluj-Napoca. Cum vă spuneam, Festivalul Internațional Opera Aperta 2026 se deschide duminică 21 iunie cu un concert la răsărit, organizat la Wonderland Resort din Feleac. Evenimentul propune un format special în care ora desfășurării și cadrul natural devin parte din conceptul evenimentului. Deschiderea festivalului este astfel construită în jurul ideii de început, de lumină și de întâlnirea directă dintre muzică și spațiu. Concertul va fi susținut de Orchestra Camerata Academica a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, sub conducerea dirijorului invitat Rafal Ianac. Solistă va fi violonista invitată Camila Vasic Ianac. Programul reunește lucrări din repertoriul simfonic european într-o succesiune care pornește de la pagini lirice și contemplative și ajunge la lucrări cu un profil ritmic și orchestral mai pregnant. Publicul va putea asculta Adagietto din Sinfonia numărul 5 de Gustav Mahler, precum și selecții ale compozitorilor Gabriel Fauré, celebrul Largo din Sinfonia numărul 9 din Lumea Nouă de Antonin Dvorak, suita per Gint numărul 1 de Edvard Grieg, precum și două lucrări semnate de Maurice Ravel, Țigan pentru vioară și orchestră și Bolero. Prin acest concert, ediția aniversară Opera Aperta 2026 își începe programul într-un spațiu aflat în afara sălii tradiționale de spectacol, continuând direcția festivalului de a aduce muzica în contexte urbane și naturale diverse, accesibile unui public cât mai larg. Accesul este liber, iar vârsta recomandată de participare la acest spectacol este de minim 12 ani. În aceeași zi, 21 iunie, începând cu ora 20:30, Opera Aperta vă invită la Castelul Banfi din Răscruci, la un concert vocal la apus, Ex Occidente Pax, Liniștea Murgului, susținut de ansamblul de muzică tradițională românească Icoane, coordonat de profesor universitar dr. Ioan Bocșa. La Muzeul Etnografic al Transilvaniei, stimați ascultători, vă puteți bucura de o incursiune sacră în labirintul cunoașterii până duminică 21 iunie pe parcursul expoziției cu titlul Despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Într-un timp fragil, în care sensul se redescoperă prin spiritualitate și întoarcere la inocență, Centrul de Creație și Cercetare Sfântul Evanghelist Luca, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră a Universității Babeș-Bolyai, propune o întâlnire de excepție cu universul artei sacre
și al educației plastice contemporane. Expoziția este deschisă publicului în Galeria Celarium a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, iar evenimentul conceptualizează un parteneriat cultural ce reunește proiecte de semestru a studenților de artă sacră, absolvenți și elevi ai Liceului Montessori Cluj, sub îndrumarea artiștilor vizuali ai atelierului, deschizând porțile unui dialog profund între tradiție și inovație didactică. Expoziția deschide două perspective care comunică organic, o iconografie înnoită prin arta anluminurii, unică în perimetrul național, și pictura de șevalet, unde conotația sacră este construită prin instrumentarea metodei ecfrazice. În ambele direcții, interpretarea rămâne cheia de boltă și esența demersului. Asociația Arta Acului la Cluj organizează, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, expoziția Pânze, Freamăt și Șoapte, în cadrul proiectului Cămașa de Transilvania. Vernisajul expoziției va avea loc la Muzeul Etnografic al Transilvaniei în data de 17 iunie, începând cu ora 14. Evenimentul propune o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvanene, evidențiind diversitatea tehnicilor decorative, rafinamentul compozițional și estetica patrimoniului textil. Publicul va putea admira peste 40 de cămăși din Ardeal, care reprezintă următoarele zone etnografice: Țara Bârsei, mărginimea Sibiului, zona Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Moților, mocănimea Văii Arieșului, zona Depresiunii Gheorgheni, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Țara Zarandului, Țara Năsăudului, sub Meseș, Valea Barcăului, zona Huedin Mărgău, Ținutul Reginului, Banatul de Câmpie, zona Dealurile Clujului, Țara Lăpușului, zona Orăștie și zona Ceangăiască Ghimeș-Palanca. Evenimentul este organizat de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei în parteneriat cu Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Județean Mureș, Muzeul de Artă Cluj-Napoca.

Vă reamintesc, dragii mei, că în cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei vă puteți bucura și de frumusețea Parcului Etnografic Național Romulus Vuia, primul muzeu în aer liber din România, care a fost înființat la data de 1 iunie 1929 ca secție a Muzeului Etnografic al Ardealului, pe acea vreme, prin hotărârea Ministerului Cultelor și Artelor. Parcul Național a fost recunoscut oficial prin legea privitoare la organizarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei și a Parcului Național din Cluj, iar întemeietorul parcului, etnograful Romulus Vuia, a optat pentru o formă de organizare în care unele gospodării rurale originale urmau să fie locuite de țărani, antrenați în activități economice tradiționale. Suprafața inițială a parcului era de 75 de hectare. Astăzi, primul sector al parcului include instalații tehnice și ateliere țărănești databile în perioada secolelor 18-20, care ilustrează tehnicile tradiționale de prelucrare a lemnului și a fierului, de obținere a aurului, de prelucrare a țesăturilor de lână, alutului, a pietrei, de măcinare a cerealelor și de obținere a uleiului comestibil. Al doilea sector al parcului conține gospodării țărănești tradiționale, reprezentative pentru zone etnografice distincte din Transilvania, cuprinzând construcții datate din perioada secolelor 17-20, echipate cu întregul inventar gospodăresc necesar, selectate riguros, cu discernământ și probitate științifică, în urma unor îndelungate campanii de cercetare de către trei generații de muzeografi etnografi, stimulați de devotamentul profesional al unor personalități marcante, detalia regretatului Valeriu Butură, construcțiile expuse, majoritatea datate prin inscripții, se numără printre cele mai vechi și mai valoroase monumente de arhitectură de patrimoniu etnografic al României. Vă mai spun că pe lângă evenimentele frumoase de la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, instituția anunță lansarea înscrierilor pentru taberele naționale studențești din vara anului 2026 la mare și la munte. Perioada de desfășurare a acestor tabere este 20 iulie-3 septembrie 2026, iar pentru detalii și înscrieri, studenții sunt îndemnați să întrebe la secretariatul facultății. Programul Național de Tabere Studențești 2026 este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale prin casele de cultură ale studenților. Mergem și la Bistrița, stimați ascultători, unde Federația Comunităților Evreiești din România, Comunitatea Evreilor Bistrița, Primăria Municipiului Bistrița, Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, Fundația Societatea de Concerte Bistrița, vă invită la un eveniment special la Sinagoga din Bistrița. Este vorba despre concertul extraordinar cu Bucharest Klezmer Band. Invitata specială este actrița Maya Morgenstern. Evenimentul va avea loc în data de 16 iunie, începând cu ora 19, cum spuneam, la Sinagoga Bistrița. Intrarea este liberă. Stimați ascultători, evenimentul este o ocazie unică de a explora bogata tradiție muzicală a comunității evreiești din România. În concertele lor pline de energie, membrii trupei invită publicul să descopere și să aprecieze frumusețea muzicii klezmer, oferind totodată o experiență artistică memorabilă și plină de farmec. La Bistrița, stimați ascultători, Ziua Mondială a Muzicii este celebrată prin sărbătoarea Fet de la Muzic la Palatul Culturii din Bistrița, cu un concert simfonic extraordinar cu noua orchestră transilvană. Organizatorii, Primăria Municipiului Bistrița și Centrul Cultural Municipal George Coșbuc. Sub bagheta dirijorului Romeo Râmbu, soliștii Claudiu Hontile la vioară și Luca Toncian la pian vor avea un program muzical cu totul special. Ciprian Porumbescu,
Balada pentru vioară și orchestră, Piotr Tchaikovsky, Concertul pentru pian și orchestră numărul 1, precum și Franz Schubert, Sinfonia numărul 8. Sunteți așteptați așadar la Palatul Culturii, duminică 21 iunie, începând cu ora 19, la FET de la Music. Dragii mei, acestea au fost principalele evenimente culturale ale săptămânii care tocmai a început. Despre alte evenimente veți afla rămânând alături de postul nostru de radio și vizitând pagina de internet radiorenașterea.ro. Până la următoarea noastră întâlnire, numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Festivalul Internațional de Film Transilvania continuă la Cluj-Napoca cu proiecții, întâlniri și expoziții dedicate iubitorilor cinematografiei, după un weekend care a dus în prim plan gala de deschidere, la care au participat personalități precum Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, Florin Piersic și Dorel Vișan. Astăzi, publicul este invitat la o nouă serie de proiecții din competiția oficială a festivalului. La Cinema Victoria vor putea fi urmărite filmele Hangarul Roșu, Aici mă simt acasă și Se face zi, producții care concurează pentru trofeele ediției din acest an. Programul include și două filme din cadrul secțiunii Focus Olanda, În lanul de Trestii, proiectat la Cinema Victoria, și Voi vedea, programat la Universitatea Sapienția. Iubitorii comediei sunt invitați în livada Poloșoi la proiecția filmului clasic Aripioară sau Picior, cu Louis Dufune. Tot astăzi, de la ora 17 în Piața Unirii, directorul artistic al festivalului, Mihai Kirilov, va fi invitatul întâlnirii Inspirativ, care unde va prezenta recomandările sale pentru ediția aniversară. Festivalul Internațional de Film Transilvania se desfășoară până pe 21 iunie și propune publicului peste 200 de filme din 49 de țări.

Asociația Arta Acului la Cluj invită publicul la vernisajul expoziției Pânze, Freamăt și Șoapte, eveniment organizat în cadrul proiectului Cămașa de Transilvania, dedicat valorificării patrimoniului textil tradițional. Vernisajul va avea loc miercuri 17 iunie de la ora 14 la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar expoziția va putea fi vizitată până pe 31 iulie. Evenimentul propune o incursiune în universul cămășii tradiționale transilvanene, aducând în atenția publicului frumusețea pânzelor, a cusăturilor și a simbolurilor care alcătuiesc patrimoniul textil românesc. Organizatorii își propun să evidențieze felul în care tradiția continuă să fie păstrată și reinterpretată în prezent prin creațiile realizate de meșteri și artizani contemporani. Găzduită de una dintre cele mai importante instituții muzeale din Transilvania, expoziția reprezintă o invitație la redescoperirea valorilor autentice și a poveștilor țesute în cămășile tradiționale. Proiectul este realizat de Asociația Arta Acului la Cluj în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Muzeul Grănicăresc Năsăudean și Muzeul de Etnografie și Artă Târgu Mureș. Intrarea este liberă.

Strada Potaisa din Cluj-Napoca se va transforma din nou într-o grădină urbană odată cu organizarea unei noi ediții a pieței de flori altfel, programată în perioada 19-22 iunie. Evenimentul va reuni producători locali de flori și plante ornamentale care vor aduce în centrul orașului o varietate

Clujenii sunt invitați să participe până în 24 iunie la Târgul de Vară organizat de Asociația Meșterilor Populari Clujeni în Piața Vremiancu din municipiu. Deschis zilnic între orele 10 și 20, evenimentul este dedicat Zilei Universale a ei și sărbătorii tradiționale a sânzienelor, celebrată în fiecare an la 24 iunie. Vizitatorii pot descoperi și cumpăra ii și costume populare autentice, obiecte de artizanat realizate de meșteri populari din întreaga țară, precum și produse locale și creații inspirate din patrimoniul tradițional românesc. Organizatorii anunță că în ziua de sânziene vor oferi trecătorilor flori și coronițe de sânziene, în semn de prețuire pentru una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale verii românești. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de preparate tradiționale, plăcinte și băuturi răcoritoare, într-un eveniment care își propune să promoveze și să valorifice tradițiile autentice românești.

Clujenii sunt invitați în 20-21 iunie la prima ediție a festivalului Lavandă de pe Someș, organizat în lanul de lavandă din comuna Bonțida. Evenimentul se va desfășura zilnic de la ora 9 până la apusul soarelui și promite activități pentru toate vârstele. Copiii vor avea la dispoziție o zonă specială de joacă cu topogan gonflabil și ateliere creative, iar adulții se vor putea bucura de muzică, produse tradiționale și întâlniri cu meșteșugari populari din județul Cluj. Vizitatorii vor putea participa la ateliere de modelaj în lut și sculptură în lemn, dar și la un târg cu obiecte realizate de artizani locali. Nu vor lipsi nici produsele inspirate de parfumul lavandei. Organizatorii pregătesc înghețată și limonadă de lavandă, băuturi cu soc și trandafiri, produse de patiserie, plăcinte pe lespede și balmoș pregătit la ceaun. Potrivit organizatorilor, festivalul își propune să ofere o experiență relaxantă în mijlocul naturii și să promoveze tradițiile locale într-un decor spectaculos, dominat de lanurile mov de lavandă. Intrarea costă 10 lei.

Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat în 12 iunie de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Cu o lungime de peste 1630 de kilometri, traseul străbate 10 județe și leagă regiunile istorice Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Proiectul contribuie la dezvoltarea turismului, susține afacerile locale și promovează patrimoniul cultural și natural al României. Potrivit autorităților, noul statut aduce reguli clare privind administrarea și întreținerea traseului, precum și măsuri suplimentare pentru siguranța turiștilor. Totodată, autoritățile locale din județele traversate vor avea responsabilități concrete pentru protejarea și întreținerea infrastructurii. Legislația prevede de asemenea sancțiuni pentru distrugerea marcajelor turistice, blocarea accesului sau degradarea traseului, recunoașterea oficială consolidează protecția și dezvoltarea unuia dintre cele mai importante proiecte turistice și culturale din România.

Munții Rodnei oferă în aceste zile un adevărat spectacol al naturii, odată cu înflorirea bușorului de munte, cunoscut și sub numele de rododendron. Zona lacurilor Lala și a vârfului Neu atrage numeroși iubitori ai muntelui, care pot admira pajiștile alpine transformate într-un impresionant covor roz. Pentru siguranța turiștilor, jandarmii montani din cadrul postului Rodna patrulează pe trasele turistice și sunt pregătiți să intervină în situații de urgență. Reprezentanții jandarmeriei atrag însă atenția că bujorul de munte este o specie protejată, iar ruperea sau distrugerea acestei plante este interzisă și poate atrage răspunderea penală. Totodată, turiștii sunt sfătuiți să-și pregătească echipamentul corespunzător înainte de plecarea pe traseu și să solicite ajutorul echipajelor de jandarmi sau să apeleze numărul unic de urgență 112 în cazul unor situații deosebite. În această perioadă, peisajele spectaculoase din munții Rodnei oferă una dintre cele mai frumoase imagini ale începutului de vară în Carpații Orientali. Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazin. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Vă doresc pace în suflete și lumină pe chip. Pe curând și toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Isihie de la Durostorum. Patriarhia Română își exprimă profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Picerskaya din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din Bibliografia Contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Și aplicația de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este funcțională în toată țara. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Isihie de la Durostorum. Acesta era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu. Acest sfânt a pătimit împreună cu alți 5 sfinți mucenici, Pasicrad, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața lui Dumnezeu, căci curând va urma și el aceeași soartă. Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat și i-a amintit de făgăduințele făcute de către Domnul pentru cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moarte martirică în anul 298, la 15 iunie, prin tăierea capului. Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește. Patriarhia Română își exprimă profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Picerskaya din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui locaj de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate. Parohia Dormirea Maicii Domnului va găzdui vineri 19 iunie lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din Bibliografia Contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Radu Curușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujeană. Evenimentul, ce va începe la ora 19, este dedicat și memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și Radu Curușeț, autorul volumului, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități ai Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, în Cluj-Napoca. Alte știri din Radio Jurnal. Examenul de bacalaureat continuă săptămâna aceasta. Până miercuri, elevii vor susține proba competențelor digitale, iar între 29 iunie și 3 iulie, absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Aplicația de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este funcțională în toată țara. La inițierea apelului, aplicația transmite automat localizarea și datele medicale ale apelantului. Totodată permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Această aplicație poate fi instalată prin folosirea codurilor QR de pe site-ul STS.
1: Meteo.
0: În următoarele două zile, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei în Transilvania. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, iar după amiază și spre seară vor apărea înorări temporare, mai ales în zonele de deal și de munte. unde local se vor semnala verse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî noaptea până la valori cuprinse între 8 și 15 grade. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La munte, vremea va fi mai răcoroasă, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente în orele după amiezii. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
6: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
6: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
5: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
6: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre extinderea unui proiect adus în discuție atunci când a fost cazul în această emisiune. Domnul Tudor Scripor este inventatorul alfabetului Scripor, destinat susținerii persoanelor cu deficiențe de vedere în abordarea unei chestiuni sensibile, felul în care vor avea posibilitatea de a percepe culorile. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Tudor Scripor.

0: Tudor, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit după ceva timp la A Doua Șansă.
1: Bună ziua, dragă Mihai! Mulțumesc frumos pentru invitație și, în primul rând, aș dori să-ți mulțumesc pentru faptul că ne auzim din nou și pentru că ai fost alături de acest proiect, alături de mine și echipa mea, încă de la început.
0: Așa este, de-a lungul timpului noi ne-am întâlnit din anul 2020 încoace și până astăzi, în 2026, de câteva ori, iar acum ai o colaborare foarte faină cu Rotary Cluj. Ce înseamnă acest demers, atât pentru tine cât și pentru ei?
1: Această colaborare cu Rotary Club Cetățuie din Cluj-Napoca este cumva încununarea întregului proiect Alfabetul Scriitor. Dacă dau timpul înapoi și ajung în anul 2020, acel an a început un parteneriat între Asociația Alfabetul Scriitor și Ministerul Educației din România. Din păcate, pandemia a oprit evoluția acestui proiect de predare în școlile pentru nevăzători alfabetului Scriitor, pentru că în martie, după cum știm cu toții, a început lockdown-ul. În 15 martie eram programat să implementăm alfabetul tactil al culorilor în școala specială a Liceului Moldova din Târgul Frumos, lucru care nu s-a mai întâmplat. Ei bine, după 6 ani, nu-mi vine să cred că a trecut așa repede, continuăm acest proiect alături de Clubul Rotary Cetățuie din Cluj-Napoca. Colaborarea cu Rotary înseamnă că împreună cu oamenii din această organizație formăm profesori care la rândul lor vor forma alți profesori și aceștia vor preda în cele 7 școli speciale din România și în cele 2 școli speciale din Republica Moldova. Împreună cu acești oameni minunați vom duce alfabetul tactil al culorilor acolo unde nevoia este mai mare, la copiii care se formează în aceste școli, oferindu-le multe oportunități, dar cred că cea mai mare și cea mai importantă este egalitatea în șanse, pentru că suntem în Săptămâna Mare. Probabil de anul acesta culoarea va fi accesibilă tuturor, inclusiv celor care nu o văd.
0: Felicitări pentru tot ce faceți, Tudor, și datorită acestui alfabet, copilul este implicat și devine partener al profesorului în cadrul orelor de curs, fiind cumva mai aproape de materialul prezentat.
1: Chiar ieri discutam cu un coleg din Asociația Alfabetul Scriitor și el nevăzător din naștere, cu Ștefan, și îmi spunea, de fapt, descoperea unde îl ajută pe el acest alfabet în materiile de școală. Și îi explicam cum geografia are foarte multe culori, biologia, nu mai spun și nu mai povestim de artele vizuale. Acum, datorită acestui alfabet, cred că putem schimba foarte mult în partea aceasta de educație și cu toții se vor putea bucura, indiferent de abilități, toți elevii, atât din școlile speciale, cât și cei înscriși în școlile de masă.
0: Și atunci când pregăteam această ediție, mi-ai spus că inițiativa de față este în concordanță cu valorile celor de la Rotary și că aceștia au o rețea foarte importantă în cadrul căreia aș vrea să te întreb dacă intenționezi să transpui proiectul despre care discutăm.
1: Ei bine, Rotary este o rețea de profesioniști din foarte multe domenii care, în timpul liber, aleg să facă bine. Practic, timpul lor liber, cred că se, și spun cred, pentru că eu nu fac parte din această rețea, dar am cunoscut oameni absolut formidabili. Și acești oameni își dedică timpul liber și îl dedică binelui și îl dedică aproape lui. Și din această cauză am rezonat foarte bine cu aceștia. Ei au văzut această nevoie de a duce alfabetul la firul ierbii, la partea de alfabetizare. Și unde se face această parte de alfabetizare? Mai bine decât în școli. Ei bine, acest alfabet va impacta 3.000 de beneficiari, copii, tineri și adulți, pentru că în momentul în care vorbim de un alfabet, de un cod, practic se unesc 2 punți, cea a văzătorilor și a nevăzătorilor. Am spart această barieră cromatică. Alfabetul a fost denumit la început, dacă ți-aduci aminte, acum 6 ani, spuneam alfabetul tactil al culorilor pentru nevăzători. Ei bine, aș spune eu o completare. Este pentru toți, inclusiv pentru nevăzători. Pentru că în momentul în care avem o jucărie, de exemplu un joc tactil, și îl dau cel mai bun exemplu, jocul tactilino, care este echivalentul la X și 0, doar că este pe culori, practic se joacă copil nevăzător cu alt copil nevăzător sau se poate juca un părinte cu un copil nevăzător sau invers. De asta spun că acest cod unește două lumi și impactul este mult, mult mai mare. Tot timpul când sunt întrebat de anumite companii care este numărul de beneficiari, este o întrebare destul de dură și destul de incorrectă, pentru că în momentul în care faci produse sau servicii accesibile, nu te adresezi strict doar acelor persoane, ci te adresezi întregii comunități. Și un bun exemplu cred că este o aplicație bancară. În momentul în care acea aplicație nu este accesibilă, practic nu doar persoana care o folosește, dacă este o persoană cu deficiență de vedere, ci și celălalt care dorește eventual să trimită bani sau să primească sau să facă schimb de informații. Dar ca să-ți răspund complet la întrebare, acest proiect ne dorim să-l ducem la capăt în România, Republica Moldova, iar apoi să-l scalăm internațional.
0: Și pentru că vorbeai despre impactul asupra beneficiarilor, Tudor, ce spun beneficiarii, în câteva cuvinte, despre alfabetul Skripper? Cum le-a influențat viața?
1: Da, e o întrebare foarte bună și, surprinzător, prima reacție nu este întotdeauna cea pe care o așteptam. Dar, după câteva momente de gândire, după ce le spun, uitați, am făcut acest cod la rugămintea unui nevăzător care mi-a reproșat că nu înțelege sau nu poate să recunoască culorile. Pentru că, în momentul în care vorbim despre culori, acest termen este abstract pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ele nu făceau parte din conversație până acum. Și în anul 2012, știi bine, eu la bază sunt profesor de artă, la un curs de al meu s-a înscris un student nevăzător și acesta m-a rugat să fac ceva pentru a avea și el acces la culori ca și ceilalți oameni în mod egal. Dar acest lucru se întâmpla în Statele Unite. Eu eram român, el era american. Culoarea este un termen universal. Dacă ne uităm la un măr roșu, indiferent din ce țară a fi, amândoi agrem că este un măr de culoare roșie. Dar persoanele cu deficiență de vedere scriu roșu sau se exprimă în alfabetul Braille în mod diferit, red și roșu. Și aici apare bariera lingvistică. Alfabetul Skripper sparge această barieră lingvistică, oferind un singur simbol pentru culoare, care poate fi descifrat indiferent din ce parte a lumii faci parte. Și nu neapărat să cunoști alfabetul Braille, chiar dacă alfabetul Skripper se bazează pe extensia alfabetului Braille.

Inovația apărută într-un anumit domeniu este pentru unii oameni o adevărată gură de oxigen. Acum vă invit să-l ascultăm pe Yanni și piesa To Take To Hold, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnului Tudor Scripor continuă.
1: Revenim în emisiune alături de cel care a făcut un alfabet al culorilor destinat persoanelor cu deficiență de vedere. Este vorba despre Tudor Scripor și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Tudor, vreau să vorbim puțin despre un aspect pe care l-ai menționat foarte pe scurt în prima parte a emisiunii, și anume că acest alfabet va fi scalat la nivel internațional. Vreau să-mi spui dacă în același timp cei de la Rotary împreună cu tine vor viza dezvoltarea unor activități care să fie duse la bun sfârșit, așa cum vreți voi, după câte vedeam în documentarea pe care am făcut-o, în decursul următorului an.
2: O mică precizare aș vrea să ofer. Alfabetul Scripor deja este prezent internațional. Am avut foarte multe prezentări în străinătate, prezența mea la conferințe, la workshop-uri, unde lumea începe deja să-l adopte. Pe lângă predarea acestui alfabet în școlile speciale, împreună cu Rotary, noi organizăm și workshop-uri aplicate, pentru că am realizat în momentul în care cineva învață alfabetul culorilor, învață acest abecedar tactil, manualul de bază al nostru, important este să-l și folosească imediat. Și din această cauză am mai adăugat o pagină la abecedarul tactil al culorilor cu etichete autoadezive. După ce se parcurge întreg materialul educațional, aceste etichete se pot folosi acolo unde beneficiarii doresc. În bucătărie, pe haine, absolut unde fiecare vede utilitatea și importanța culorilor în viața de zi cu zi. Din această cauză, ne dorim să avem după fiecare curs și ateliere aplicate, unde copiii, tinerii și adulții pot folosi acest alfabet în viața de zi cu zi.
1: Într-adevăr, aceste ateliere și cursuri sunt importante. Felicitări pentru idee, iar susținerea care vine din partea Rotary este cu un dublu caracter, atât logistic, dar și financiar.
2: Toate proiectele pe care Rotary le desfășoară, și aici mă refer la granturile internaționale, vin deopotrivă atât cu suport logistic, cu voluntariat, dar și financiar, pentru că toată partea aceasta de educație costă, toate materialele pentru persoanele cu deficiență de vedere costă și costă mai mult decât materialele obișnuite. Aici am vrea să schimbăm ceva. În lume sunt, cred că, 4-5 companii care produc imprimante, embosere, și din această cauză prețul este foarte mare. Multe școli și asociații nu își permit un emboser care este de fapt o imprimantă Braille. Și cu susținerea Rotary Club Cetățuie vrem să schimbăm acest lucru.
1: Vă țin pumnii să reușiți și vreau să-mi spui, Tudor, pentru că ești inițiatorul, creatorul și sufletul acestui alfabet, să vorbim puțin despre relevanța demersului de față alături de Rotary. Cât de mult contează faptul că au venit alături de tine cei de acolo și dau girul reușitei pentru acest proiect?
2: Profit de această întrebare să mulțumesc doamnei Irina Mureșan și domnului Viorel Bunea, pentru că, în primul rând, au crezut în acest proiect, în al doilea rând, pentru empatia pe care o au pentru acești copii care au deficiență de vedere.
1: Iar pentru că ai menționat aceste două persoane, îl salut și eu pe domnul Viorel Bunea, iar legat de doamna Irina Mureșan, avem un scurt material pe care îl vom asculta împreună în momentele următoare.

0: Doamnă Mureșan, vreau să-mi spuneți de ce v-ați dorit această colaborare cu Tudor în proiectul privind Scriptor Alphabet.
1: Bună, Mihai, îți mulțumesc pentru șansa de a discuta pe marginea acestui proiect. Eu reprezint clubul Rotary Cluj-Napoca Cetățuie și sunt coordonatorul acestui proiect, Dincolo de Culori. Motivul pentru care am ales să dezvoltăm acest proiect în colaborare cu Asociația Scriptor este pentru că răspunde exact tipului de problemă pe care organizația noastră îl urmărește, și anume o nevoie reală, care a fost ignorată mult timp și care afectează direct calitatea vieții. În acest caz vorbim despre ceva foarte concret, accesul la culori. Poate că pentru noi este ceva banal, dar pentru copii nevăzători nu există în mod real în educație. Pentru noi nu este suficient să ajutăm punctual. Pe noi ne interesează niște soluții care schimbă un sistem. Și atunci am văzut aici o oportunitate foarte bună, și anume să introducem o metodă complet nouă, care nu doar sprijină copii, ci schimbă modul în care se predă în școli, creează un standard care poate fi extins la nivel național și chiar internațional. Și în plus, acest proiect se bazează pe educație, iar educația este unul dintre pilonii centrali ai Rotary, pentru că are un efect de multiplicare foarte mare, pentru că noi nu formăm doar profesori. Acest profesor vor duce mai departe această metodă copiilor ani de zile. Dacă ar fi să sumarizez, am ales acest proiect pentru că nu rezolvă doar o problemă de moment, ci deschide o schimbare care poate să rămână și poate să crească în timp.

0: Îi mulțumim doamnei Irina Mureșan din partea Rotary și pentru că vorbea despre importanța acestui proiect, despre schimbările pe care le poate aduce în cadrul materialului pe care tocmai l-am auzit. Vreau să îmi spui cât de important este pentru tine, ca inițiator al alfabetului, să îi ai parteneri umăr la umăr pe cei de la Rotary Cetățuie.
1: Dragă Mihai, îți spuneam acum câțiva ani că un proiect important, major, cum este scris în alfabet, are nevoie de parteneri pe măsură. Ei bine, astăzi am certitudinea că Rotary este un asemenea partener pe care ne putem baza și alături de care putem face lucruri absolut minunate pentru foarte mulți oameni, atât din țară cât și din străinătate.
0: Și ușor, ușor timpul nostru fuge, dar am să te rog, înainte de a încheia, să transmiți un mesaj pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Cuiedin și pe internet.
1: În primul rând, mesajul este pentru tine. Sper să nu ne auzim peste alți 6 ani, ci mult mai curând, pentru a putea împărtăși aceste rezultate. Iar mesajul meu către toți ascultătorii acestei emisiuni, A doua șansă, indiferent de unde v-ați afla, să știți că în proximitatea dumneavoastră există un club Rotary care, din puținul lor, pot face lucruri absolut minunate pentru comunitatea persoanelor cu deficiență de vedere din țara noastră, Republica Moldova și străinătate.
0: Tudor, eu mă bucur că ai această reușită și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind activitatea ta, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre susținerea celor vulnerabili. Îi mulțumesc domnului Tudor Scripor pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

Din scrierile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Antonie Plămădeală. Cuvinte duhovnicești. Despre rugăciune. Cuvântul lui Ava Antonie către cel care i-a cerut să se roage pentru dânsul a putut părea multora aspru.

Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. A putut părea aspru, pentru că se știe că avem poruncă să ne rugăm unii pentru alții. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Și am văzut că pentru rugăciunea sutașului i-a vindecat Iisus slujitorul. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Și pentru rugăciunea celor care îl purtau, l-a vindecat Iisus pe slăbănog. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 2. Așadar, de ce va fi fost răspunsul Avei Antonie, ca și cum totul ar atârna numai de cel care se roagă pentru sine? Să însemne aceasta că nici rugăciunile sfinților pentru alții nu au putere și că nu ține Dumnezeu seama de ele? Arătam mai înainte că lucrurile trebuie înțelese în sensul că atunci când cerem rugăciunile altora, ale sfinților, ale marilor duhovnici, ale bisericii și ale preoților, pentru iertare de păcate și pentru tot ajutorul, trebuie să unim rugăciunile noastre cu ale lor. În același timp, trebuie să unim cu rugăciunile de iertare sau de cerere faptele noastre bune, căința, speranța, dragostea, promisiunea de îndreptare. Nu merge cu interpuși angajați în condiții cam ca acestea: tu roagă-te pentru mine, iar eu îmi fac de cap mai departe, batjocoresc, fur, omor, etc. Degeaba ar zice cineva: mi-am plătit un rugător, așa că sunt la adăpost de pediapsa lui Dumnezeu și totul îmi va merge bine. În Cartea Marilor Stareți Varsanufie și Ioan, pe care am citit-o într-un manuscris, tradusă în românește sau poate numai copiată de monahul Talip din mănăstirea Cernica, în anul 1833, pe vremea stăreției cuviosului Calinic, se arată că întrebarea în legătură cu rugăciunile sfinților pentru alții i s-a pus și starețului Ioan. Răspunsul marelui stareț merge către aceeași dezlegare a întrebării ca și a Avei Antonie. Dacă nu va face și omul după puterea sa rugăciune și să o amestece cu rugăciunile sfinților, nimic nu folosește când se roagă sfinții pentru dânsul. Dacă se înfrânează ei pentru dânsul, iar el se desfătează și se înverșunează în rele, ce folosește cererea lor cea pentru dânsul? Se împlinește astfel vorba: unul zidind și unul surpând, ce mai mult a folosit decât osteniala? Adică n-a fost decât o osteneală zadarnică. Căci dacă s-ar fi putut să se facă aceasta, în așa fel încât cel pentru care s-au rugat sfinții, în vreme ce el n-a luat aminte să facă și el cât de cât ceva, și totuși să se mântuiască, atunci s-ar fi mântuit toți păcătoșii lumii. Dar de se va osteni puțin și păcătosul, are trebuință de rugăciunea dreptului, că zice apostolul: mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Adică în vremea când se roagă pentru dânsul sfântul și dreptul, să ajute și el cererea sfinților, după puterea sa, prin pocăință, nepunând el singur să-și plătească datoriile. Înțeleptul stareț Ioan se dovedește a fi priceput dialectician, om cu știința căutării adevărului și un fin observator. Într-adevăr, sfinții se roagă de fapt pentru toți păcătoșii, dar nu toți capătă iertare și nu toți se mântuiesc. Și e limpede acum de ce. Pentru că nu sunt ajutați de cei pentru care se roagă. De aceea însăși osteniala rugăciunilor, osteniala postului, a privegherii și altor nevoințe se dovedesc a fi fost inutile. Starețul Ioan își completează însă judecata cu o observație și un sfat important.
Din pricina căderii în păcate, puterile celor căzuți se împuținează. Nu mai au tăria și îndrăzneala de dinainte, sunt slabi și rușinați. Sunt ruinați și slăbănogi, secați de puteri sufletești, ca fiul risipitor. Nu mai sunt în stare să-și plătească singur datoriile, spune prea frumos starețul Ioan, trebuiesc ajutați. Dar dacă vor să o facă, adică să se îndrepte și să capete iertarea datoriilor, adică iertarea de păcate, atunci să apeleze la rugăciunile dreptilor și vor avea în ei brațe puternice care să le întâlnească pe alea lor și așa să-i scoată din mlaștină și din rătăcire. Și mai departe spune starețul Ioan, cu și mai pe înțeles lămurire, că cel păcătos puține adaugă la plata datoriilor, iar cererea sfinților multe. Și de îndată exemplifică spre deplina convingere a celui care îi pusese întrebarea, că precum dacă are cineva nevoie să poarte 10 banițe de grâu și el nici 2 nu poate, dar va afla un om temător de Dumnezeu care să se ofere să-i poarte pe cele 9, lăsându-i lui doar una, îl scoate pe el din nevoie. Tot așa e și cu rugăciunile sfinților, care se adaugă la rugăciunea păcătoșilor, explică starețul. Și cum înțelepții cei vechi, exersați în convorbiri de la om la om, erau iubitori de metafore, de pilde și de asemănări, știind că acestea mai ușor se înțeleg și se pricep de cei care au puține posibilități de a pătrunde în sensurile demonstrațiilor teoretice, starețul mai adaugă o asemănare. Iarăși, se aseamănă păcătosul cu un om care este dator cu 100 de dinari și căruia cel de la care s-a împrumutat i-a cerut să o plătească. Neavând el decât 10 dinari, s-a dus la un om evlavios și l-a rugat să-i dea în completare cât îl lasă inima. Iubitor de oameni fiind acela și văzându-i lipsa și necazul, i-a zis, frate, adaug ceea ce-ți lipsește ca să-ți răscumperi polița și să fii liber. Dar dacă omul acela milostiv n-ar fi văzut că datornicul a pus cei 10 dinari ai săi, n-ar fi pus nici el pe cei 90 ai lui. La urmă, smerit, dar numai puțin convins de argumentarea sa, starețul Ioan conclude, știu că nimica nu sunt și rugăciune precum voiește Dumnezeu nu am. Dar cel ce cere de la cineva să se roage pentru dânsul, dator este și el puțin ostenială să adauge la rugăciunea celui ce se roagă. Cred că acum, înțelegând cum stau lucrurile, nu-i va părea nimănui aspru răspunsul Avei Antonie, nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt a spus fericitul Augustin, cel care te-a creat fără tine, nu te mântuiește fără tine. Rugăciunea, spune Sfântul Nil Sinaitul, este înălțarea minții către Dumnezeu și mintea, ca să se înalțe, trebuie să fie curată, eliberată de tot ceea ce o face să fie grea, adică de gândurile rele, de faptele rele care o trag în jos. Fulgul uscat se ridică în aer, dar de îndată ce s-a udat, de e jos, rămâne acolo, de e sus, cade înapoi pe pământ. Așadar, în viața duhovnicească și în strădanile pentru mântuire, Dumnezeu nu așteaptă de la noi decât îndreptarea inimii și a minții spre tot lucrul bun și de folos nouă și aproape lui.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
1: Și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întind cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vârstate. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi locul în care le întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii se tăiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din lodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ, și vânul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, sângele scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Brudul sa, pământul de sedirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bune vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua veducul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite veducul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iară mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne. Pe toate cu înțelepciunele ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

Pune, Doamne, strajucurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu adapt oamenii, să nu adapt inima mea cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi soți cu aleșii lor, certa-mi va dreptul cu milă și mă va mostra. Iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise vor grajurile mele că s-au îndulcit, că brațele de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmințelile celor ce fac fără de lege, că de-a vor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece.

meu, tu ai cunoscut părerile mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita, fuga de la mine și nu este ce ți caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am zmerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatăle și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem. Sfârșește-ne spieții noastre fără durere neînfruntate de pace și răspuns bun la

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: tale binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

Către tine, cel ce locuiești în cer, a ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne. Curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru preasfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Locuitor

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cinstitului slăbitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților Erard, Neofit și Tihon, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Cum să-L urmăm pe Hristos Mântuitorul? Pe Hristos Mântuitorul îl urmăm dacă îi păzim poruncile și dacă îl iubim. Asta ne face cunoscut însuși Hristos atunci când spune: de mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan capitolul 14, versetul 15. Și continuă: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul. Cel ce nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Sfântul Ioan Evanghelistul spune în epistolele sale: și întru aceasta știm că L-am cunoscut pe Domnul, dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzește, mincinos este și întru el adevărul nu se află. Iar cine păzește cuvântul Lui, întru acela cu adevărat dragostea Lui Dumnezeu este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El, dator este, precum acela a umblat, și el așa să umble. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 3 până la 6. Prin acestea îl urmăm pe Hristos, identificându-ne voința noastră cu voința Lui, astfel încât, atunci când lucrăm, să nu lucreze în noi voința noastră, ci voința Lui Dumnezeu. Să nu mai trăim noi, ci întru noi să trăiască Hristos, așa cum spune despre aceasta apostolul Pavel: și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și adaugă: căci nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine, că dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Această cale este calea cea dreaptă și cea adevărată și numai aceasta ne poate izbăvi de pericole și ne face cu adevărat liberi. Numai aceasta ne face ființe raționale și libere moral. Așadar, este necesar ca Duhul nostru să urmeze Duhul Domnului, inima noastră să-i fie alipită Lui, voința noastră să se identifice cu voința Lui. Când facem așa, devenim cu adevărat ucenicii Lui Hristos, umblăm nestingheriți pe calea adevărului, păstrându-ne libertatea morală. Numai când facem așa, ne lepădăm de sine, de voința noastră, pentru că nu există renunțare la sine mai mare decât aceea de a supune voința trupului voinței Duhului. Pentru că aceasta este adevărata răstignire a trupului, care, odată ce a fost supus, e cu neputință de a mai ceda chiar celei mai mici mișcări a voinței trupești. Astfel, cugetul trupesc va suferi o mare înfrângere. Aceasta este ascultarea pe care ne-o cere Mântuitorul și numai într-o aceasta vom rămâne liberi. Orice altă cale este o înșelare. Se înșală cei care se consideră creștini, adică următori ai lui Hristos, doar pentru că îi poartă numele și îi ascultă poruncile, învățându-le pe de rost, în timp ce nici pe departe nu se încrede în voința dumnezeiască, nu se leapă de păcat și nu se conformează cu voința lui Dumnezeu, din moment ce nu se îngrijesc să se împodobească cu virtuți creștine, din moment ce sunt înrobiți patimilor și poftelor lor, supunându-se legii păcatului și pângărindu-și viața cu necurățenia păcatului, din moment ce nu există nimic creștinesc între ei lor, în modul lor de viață, în lucrările lor, în dorințele lor, pe buzele și în inima lor, în cugetul și în hotărârile lor, toate fiind fără legătură, străine, potrivnice Duhului creștin. Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, povățuindu-l pe creștin, spune: la nimic nu-i folosesc dogmele drepte dacă lasă în paragină felului de viață. Tot așa, apostolul Pavel spune: fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptați. La fel ne îndeamnă și Iacov, fratele Domnului, spunând: dar faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă, căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale. S-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era. Cine s-a uitat însă de aproape în legea cea desăvârșită a libertății și a stăruit în ea, făcându-se nu ascultător care uită, ci împlinitor al lucrului, acela fericit va fi în lucrarea sa. Dacă cineva socotește că e cucernic, dar nu își ține limba în frâu, ci își amăgește inima, cucernicia acestuia este zadarnică. Cucernicia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.
Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 1, versetele 22 până la 27. Așadar, aceasta înseamnă să-L urmezi pe Hristos. Aceasta înseamnă creștinismul. Aceasta este legea libertății, coexistența cunoștinței cu fapta, adică cunoștința legii și păzirea acesteia. Însă, la nimic nu folosește cunoștința fără un trai virtuos și creștin, fiindcă nu există nimic comun între Hristos și Beliar. Nu puteți, strigă Sfântul Apostol Pavel, să beți paharul Domnului și paharul demonilor, în care se află vinul oferit ca jertfă demonilor. Și nici nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Oare vrem să mâniem pe Domnul? Nu cumva suntem mai tari decât El? Și e cu putință să-i înfruntăm mânia Lui cea dreaptă? 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 21 și 22. Domnul nostru Iisus Hristos ne povățuiește spunând: nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei, capitolul 6, versetul 24. Pentru aceasta ne povățuiește Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur spunând: fiindcă și dacă ar crede cineva drept în Tată, Fiul și Duhul Sfânt, dar nu duce o viață virtuoasă, nu va avea niciun câștig într-o mântuire. Așadar, atunci când spune: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, să nu considerăm că doar ce se spune este îndeajuns pentru mântuire. Este nevoie ca în paralel să ducem un trai și un mod de viață care urmează cu acribie poruncile lui Dumnezeu. Căci și aici s-a spus: cel ce crede în Fiul are viață veșnică, însă apoi s-au spus și următoarele, care au și mai mare tărie, fiindcă în cuvânt se împletesc nu numai cele bune și sfinte, ci și cele potrivnice lor. Deci urmăriți cursul cugetului său, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Totuși, nici acum nu putem spune că este de ajuns credința, de una singură, pentru a ajunge la mântuire, așa cum ne arată cele spuse în mai multe locuri în Evanghelii despre felul de viață. Și bineînțeles, din acest motiv, nu a spus că numai în aceasta, de una singură, se află viața veșnică și nici că cel care doar crede în Fiul va avea viață veșnică, ci că este de o importanță vitală ca aceasta să se arate din fiecare dintre acestea două. Așadar, dacă cineva nu urmează un trai corespunzător, va fi osândit în iad, iar iadul, a spus, nu va rămâne cu el, ci va deveni una cu el, afirmând astfel că niciodată nu-l va părăsi. A pus acest cuvânt pentru a nu crede că nu va vedea viața, se referă la o moarte vremelnică, ci tocmai ca să crezi că iadul este veșnic, arătând astfel că osânda va fi fără de sfârșit. Deci a întrebuințat aceste cuvinte tocmai pentru a-i aduce la Hristos. Iar celor care sunt creștini doar cu numele, dar care înfăptuiesc lucrări viclene și diavolești, le spune: nu vă este de niciun folos că vă numiți creștini. Fiindcă așa cum o copilă este fecioară, cât timp își păzește fecioria, este numită pe bună dreptate și merituos fecioară. Dar odată ce e înșelată și coruptă de cineva și își pierde fecioria, nu mai este fecioară. La fel și celui care este cu numele creștin, odată ce încalcă legămintele, poruncile și cuvântul Evangheliei și face ce fac necredincioșii, nu-i va fi de niciun folos că va fi numit creștin. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care voiește să fie creștin cu adevărat, spune Sfântul Vasile cel Mare, trebuie să cunoască dumnezeieștile Scripturi, să fie neabătut, neiubitor de arginți, pașnic, iubitor de Dumnezeu, iubitor de săraci, nemânios, neranchiuros, capabil să-i călăuzească pe cei ce îi se apropie, lipsit de slavă deșartă, nemândru, nedoritor de lingușire, simplu, nepreferând nimic mai mult decât pe Dumnezeu. Tot așa Sfântul Chiril spune: nu ne este de niciun folos să fim numiți creștini dacă nu facem fapte creștinești, fiindcă a fost scris: dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Așadar,
nici din numire și nici din cunoașterea Scripturilor nu există vreun folos dacă toate acestea nu sunt urmate de fapte. Creștinismul nu este un sistem filozofic și nici nu este întemeiat doar pe cunoștința omului, ci și pe voința și pe sentimentele acestuia, fiindcă principiul creștinismului nu constă în simpla educare a Duhului, ci și în formarea inimii. De aceea nu le cere credincioșilor doar cunoașterea învățăturilor, ci și aplicarea acestora. Deopotrivă, cere și conlucrarea voinței pentru acceptarea principiilor și învățăturilor acestuia ca dumnezeiești, ca mântuitoare, și să le aplice în viața de zi cu zi. Cere și concursul sentimentelor, încât să îi fie cu putință celui credincios să se dedice acestei lucrări cu ardoare și dragoste și să se dăruiască cu tot sufletul și inima sa lucrării creștinismului. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase. Trebuie să avem o inimă plină de milă și nu numai să iubim pe oameni, ci să ne fie milă de fiecare făptură, de tot ce a fost făcut de Dumnezeu, spunea cuviosul Siloan Atonitul în cartea intitulată Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Anuța Motofelia, Părintele Radu Boșcu, Oana Font, Alexandru Pugna și Valeria Peter Predescu. Și pentru început ascultăm priceasna Omule ce nastă lume, în interpretarea Anuței Motofelia.

Ai văzut în pom o frunză verde și ai rupt-o, fără să fie nevoie. Chiar dacă aceasta nu e un păcat, totuși mi-e milă și pentru frunză. Inimii care a învățat să iubească îi este milă pentru orice făptură. Dar omul e făptura cea mai mare. De aceea, dacă vezi că s-a rătăcit și se pierde, roagă-te pentru el și plângi dacă poți. Iar dacă nu poți, atunci suspină cel puțin pentru el înaintea lui Dumnezeu. Domnul iubește sufletul care face așa, pentru că atunci el se aseamănă lui. Așa se ruga Sfântul Cuvios Paisie cel Mare pentru ucenicul lui, care se lepădase de Hristos și se căsătorise cu o evreică, ca Domnul să-l ierte. Și Domnul a fost atât de bucuros de această rugăciune, că a vrut să-l mângâie el însuși pe robul său și s-a arătat și i-a zis: Paisie, de ce te rogi pentru acesta care s-a lepădat de mine? Dar Paisie a zis: Doamne, Tu ești milostiv, iartă-l. Atunci Domnul i-a zis: O, Paisie, prin iubirea ta te-ai asemănat mie. Atât de plăcută e Domnului rugăciunea pentru vrășmaș. Îl ascultăm acum pe părintele Radu Boșcu: Iisuse al meu, prieten scump.

Toți oamenii vor să aibă pacea, dar nu știu cum să ajungă la ea. Sfântul Paisie cel Mare s-a mâniat și l-a rugat pe Domnul să-l izbăvească de mânie. Domnul i s-a arătat și i-a zis: Paisie, dacă nu vrei să te mânii, nu dori nimic. Nu judeca pe nimeni, nu urâ pe nimeni și nu te vei mai mânia. Astfel, orice om, dacă își taie voia lui înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, va avea întotdeauna pace în suflet, dar cel căruia îi place să-și facă voia sa, nu va avea pace niciodată. Sufletul care s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu îndură cu ușurință orice întristare și orice boală, pentru că atunci și când e bolnav, el se roagă și vede pe Dumnezeu. Doamne, Tu vezi boala mea. Știi că sunt păcătos și neputincios. Ajută-mă să îndur totul și să-ți mulțumesc bunătății tale. Și Domnul alină boala și sufletul simte ajutorul dumnezeiesc și stă înaintea lui Dumnezeu vesel și mulțumitor. Oana Font ne cântă acum priceasna Să-mi plâng păcatul meu.

Pe omul care îți cere iertare sinceră când greșește, să-l ierți cu bunătate de fiecare dată și să-l iubești și de aproape. Iar pe cel viclean care îți cere chipurile iertare ca să-și facă treaba lui și mereu să te încurce în treburile lui și care vatămă sufletește și pe alți oameni, iartă-l de 70 de ori câte 7 și în continuare să-l iubești de departe și să te rogi pentru el. Primește nedreptatea cu bucurie atunci când nu te vatămă sufletește. Cu cât omul este mai duhovnicesc, cu atât mai puține drepturi are în viața aceasta, deoarece drepturile celui drept le păzește Hristos pentru viața veșnică. Cu cât se ostenește trupul pentru Hristos, cu atât mai mult se veselește și sufletul alături de el, iar prin osul omului pentru semenii săi aduce mai multă roadă, deoarece este duhovnicesc. Omul milostiv se pune în locul celui îndurerat, se roagă, mângâie, dar și el este răsplătit de Hristos cu mângâiere dumnezeiască, potrivit cu durerea lui. În timp ce omul nemilostiv, care urmărește locul celuilalt, când îl ia în stăpânire, ia în stăpânire și stresul, neliniștea și trăiește o parte de iad încă din această viață. Îl ascultăm acum și pe Alexandru Pugna, ne cântă pricioasna Iisus al meu, Mântuitor.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm și pe Valeria Peter Predescu. Rămâneți cu bine!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Era odată o femeie care deseori o vorbea de rău pe strămoașa noastră Eva, zicând: "Of, Eva, Eva, de ce n-ai ascultat tu în rai de Dumnezeu? Numai din vina ta am eu viața atât de grea și chinuită. Numai din vina ta. Din zor și până noapte muncesc cu amar, istovindu-mă și tot în sărăcie mă zbat." Deseori, ocărând pe această strămoașa noastră, fu auzită într-o bună zi de boierul locului la care muncea femeia și bărbatul ei. Acest boier, fiind foarte înțelept și cu frică de Dumnezeu, îi chemă la curte pe femeie și pe soțul ei și le dădu acestora o locuință frumoasă și haine noi, zicându-le:
1: "Eh, iată, aici veți sta și, nelucrând nimica, toate cele de trebuință le veți primi, precum și mâncarea cea mai gustoasă. Un singur lucru trebuie să împliniți: să nu ridicați pentru nimic în lume capacul de pe lădița sculptată ce stă pe masă. Toate celelalte obiecte vă aparțin și le puteți folosi după cum veți voi voi. Doar prețioasa lădiță este a mea și zilnic voi veni să o văd. Deci de ea să nu vă atingeți, căci dacă veți face asta, vă veți căi, căci veți pierde toate bunătățile în care v-am așezat."
0: Pentru cei doi săraci, începu o viață nouă. Casă frumoasă și tihnită, odihnă netulburată, libertate neîngrădită, mâncare după plac, somn după voie. Viața lor de acum era ca un vis. Dar nu trecu mult. După câteva zile, femeia începu să se întrebe: "Oare ce lucru mare o fi având boierul de nu ne lasă să ne uităm? Poate peste puțin timp își va stârni bărbatul. Ce crezi tu că este în lădiță? Crezi că degeaba ne hrănește boierul? Trebuie să fie un lucru de mare preț și noi îl păzim fără să știm."
1: "E, dar ce te privește, femeie, ce e în lădiță?" răspunse bărbatul. Fierbând, femeia o vreme tăcu, dar apoi zise bărbatului: "Măi, omule, măi, eu mă uit să văd ce e acolo."
2: "Femeie, vezi-ți, femeie de treabă, că altfel o s-o pățim cu boierul."
1: "Ba, fie ce-o fi, eu mă uit că nu mă mai pot răbda."
0: Și împinsă de curiozitate, ridică capacul de pe ispititoarea lădiță. Dar ce să vezi, din ea țâșni un șoarece. Femeia a dat un țipăt. Bărbatul s-a repezit să prindă șoarecele, dar până să ajungă pe acesta, îl înșfăcă pisica, care o zbughi și ea la rândul ei cu șoarecele în gură, drept sub pat, unde începu să-l mănânce cu mare poftă. Auzind această vânzoleală, veni și boierul, care, văzând pe cei doi ispășiți și agitați, îi întrebă:
3: "Ce s-a întâmplat? Așa e că ați călcat porunca mea?"
2: Păi să vezi, boierule, că femeia asta mea..."
0: Începu să bâiguie țăranul.
1: "Ah, femeie, femeie, tot timpul ai dat vina pe strămoașa noastră Eva, că din pricina ei ai viață grea și trebuie să lucrezi. Dar iată, eu te-am așezat în atâtea bunătăți și în odihnă fără muncă, iar tu ai călcat o poruncă așa de mică, lipsindu-te de binele ce-l aveai. Ce ți-a lipsit aici? Ce rău ți s-a întâmplat sau ce nevoie te-a împins de n-ai ascultat? Ca și Eva în rai, așa ați făcut și voi. Așa facem toți atunci când suntem îndemnați de diavol. Zilnic călcăm poruncile lui Dumnezeu."
2: Istoria cu Adam și Eva se repetă cu fiecare dintre noi. Iată deci cum, de la neascultare, încep toate relele.
3: Binele s-a terminat. Ieșiți afară, neascultătorilor, la muncă și la năcaz în zăduful zilei. Și să nu mai cârtiți, ci primiți-vă cu răbdare crucea pe care v-a dat-o Dumnezeu pentru mântuirea voastră.

0: limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a patra. Cei doi verișori, Ulise și Toma, s-au pregătit să plece împreună cu tatălui Ulise și cu unchiul Vasile la Sfântul Munte. Au călătorit cu trenul până la Tesalonic și vă aduceți aminte că în compartimentul lor au întâlnit un personaj tare ciudat, care la un moment dat, pe ascuns, a îmbrăcat o rasă monahală și a încercat o barbă falsă. Cei doi copii s-au înțeles să îl observe pe acest individ cu gândul că poate este un răufăcător. Dar între timp acesta a coborât într-o gară, iar copiii au ajuns la Tesalonic, unde soția unchiului Vasile îi aștepta cu masa întinsă. În noaptea aceea, Ulise l-a visat pe generalul Nichifor Focas. În vis, generalul i-a povestit lui Ulise cum a eliberat insula Creta de saracinii barbari și că după câteva lupte încă va merge la Sfântul Munte, în grădina Maicii Domnului, să se facă monah. Între timp, i-a trimis bani prietenului său, Atanasie, să zidească mănăstirea. Ulise s-a trezit din vis, scuturat de mâinile puternice ale tatălui său.
1: Scoală, Ulise, poate că apucăm să prindem autobusul.
0: În autobuz, copiii au aflat tot felul de lucruri interesante despre mănăstiri și despre viața monahală. Și acum să ascultăm povestirea mai departe. Vorbind despre personajul acela ciudat din tren, copiii s-au hotărât să descopere ce secret ascunde, dacă îl vor întâlni, bineînțeles.
2: Orice ar fi, trebuie să-l descoperim,
0: a spus Toma grozăvindu-se.
3: Bine, trebuie să găsim un mod mai bun de comunicare. Propun semnalele Morse. Știi alfabetul Morse, Toma?
2: Nu, l-am avut, bineînțeles, în cartea de fizică anul acesta, dar m-am plictisit să-l învăț și i-am spus a doua zi învățătorului că am fost bolnav.
3: Așa, deci, ai fost viclean. Nu contează, am să te învăț eu.
0: Am rupt o foaie din agenda mea și am scris punct, linie, egal A, linie, punct, punct, punct, egal B, linie, linie, punct, egal C. Am scris toate literele și cifrele cu linii și puncte și i le-am dat lui Toma. Le-a privit cu atenție și apoi m-a întrebat:
2: bine, bine, și cum ne vom înțelege? Cum va funcționa fără fir?
3: Ce întrebare e asta, năzdrăvanule? Mai știi când ți-am spus să vii la cercetaș și n-ai vrut? Ascultă! Vom face literele cu degetele, cam așa, degetul mare vertical, punct, arătătorul orizontal, linie. Înțelegi?
2: Am înțeles.
3: Deci, scrie-mi-l pe A.
0: Toma l-a construit pe A cu degetul mare și cu arătătorul, așa cum îl învățasem. Am scris și alte litere și apoi am făcut exerciții cu cuvinte. Sfântul Munte, a fost mesajul lui Toma.
3: Dafni, a fost mesajul meu. Ulise, la ce te referi când spui Dafni? La planta aceea aromată sau la colega mea cea antipatică de la școală? Ascultă, Toma, Dafni este micul port al Sfântului Munte. Acolo vom merge cu vaporașul.
2: Vom merge și cu un vaporaș?
3: Desigur! În Sfântul Munte nu poți să ajungi decât pe mare.
2: Ura!

a strigat Toma entuziasmat, ridicând mâinile și strângând pumnii de bucurie. În autobuz se eliberase un loc în fața noastră. M-am dus și m-am așezat acolo. Am continuat comunicarea cu Toma de la distanță. Bineînțeles, am păstrat creion și hârtie ca să însemnăm literele și să formăm cuvintele. Nichifor, focas, înghețată, ți-e foame, mănăstirea, Iviron. De ce tocmai aceasta? M-a întrebat Toma cu voce tare. Sunt 20 de mănăstiri în Sfântul Munte. Acolo mergem acum, i-am răspuns. Nu știi? A, direct? Da, apoi vom merge la mănăstirea Stavronichita. Este aproape.

0: Conversația noastră s-a întrerupt deoarece autobuzul a oprit într-un sat mai mare. De la rădăcina unui copac uriaș, izvora din belșug apă răcoritoare. Am băut și ne-am spălat. Tomaș a cumpărat o înghețată mare pe băț, tata și-a luat migdale, stafide și smochine uscate. Unchiul Vasile, absorbit de lectură, probabil că nici nu și-a dat seama că ne oprisem, iar eu nu am izbutit să cumpăr nimic, fiindcă am pierdut vremea la izvor, făcând diferite presupuneri despre individul primejdios pe care îl cunoscusem în tren. Vaporașul nostru aștepta în portul Uranopolis, cu destinația Daphne.
1: Acest oraș este ca o mașină a timpului care ne va duce în trecut, în Bizanț, ne-a spus tata.
2: Cum așa?
0: A întrebat Toma mirat, dar și entuziasmat. El citea mereu cărți cu Mickey Mouse. Îi plăceau în special povestirile din trecut cu Chiro, inventatorul, și cu aparatele de măsurat timpul.
1: Când mergi la Sfântul Munte, este ca și cum ai călători înapoi în timp spre Bizanț,
0: ne-a explicat unchiul.
1: Ilie, trebuie să recunosc că ai făcut progrese, bravo,
0: i-a spus apoi tatălui meu cu un zâmbet plin de bucurie.
1: Vasile, l-ai terminat pe Panselinos și te-ai apucat de Teofan? Cine e următorul după ei?
0: A îndrăznit să întrebe tata. Zâmbetul de pe fața unchiului a pierit brusc.
1: Nu știi nimic. Niciunul din cei care au urmat nu a mai ajuns la măsura lor,
0: a răspuns el supărat.
1: Doi sunt mari pictori de icoane și fresce, Panselinos și Teofan Cretanul. Toți ceilalți au fost ucenici ai lor, școala macedoneană și școala cretană.
0: Unchiul și-a țuguit buzele, a clătinate din cap, i-a aruncat o privire dezaprobatoare tatălui meu și și-a băgat din nou nasul în cartea lui Teofan. Tata a zâmbit. Din fericire, nu se supăra niciodată pe unchiul. Eu m-am întors cu spatele pentru că mă apucase un râs nestăpânit din pricina acestei scene. În acest răstimp, Toma se scărpina în cap. Voia să întrebe ceva, dar nu îndrăznea. În sfârșit, s-a hotărât.
2: Unde se găsesc aceste două școli?
0: A spus el serios.
2: Una în Macedonia și alta în Creta și sunt ca școala de croitorie la care merge verișoara noastră Maria. Vin încoace,
0: i-am spus, în timp ce unchiul își mușca buzele nervos.
2: Da, ce, am spus prostii?
0: M-a întrebat el.
2: Da, dar nu contează, n-ai știut. Școala, în cazul acesta, înseamnă un mod de a picta pe care îl inițiază un mare artist, apoi îl preiau și alții. Nu este o școală ca aceea pe care o urmează verișoara noastră.
1: Aha,
2: dar lasă asta, acum avem treabă. Ai văzut că pe vaporaș au urcat vreo 10 monahi? Trebuie să-i observăm, să descoperim dacă nu cumva vreunul dintre ei este acel domn ciudat din tren. Să dea Domnul să reușim. Dumnezeu ne-l va descoperi. Din acest moment, toți sunt suspecți pentru noi și trebuie să-i observăm pe toți și să-i urmărim. Că bine zici,
0: a spus Toma frecându-și mâinile.
2: Începem?
0: Da, și ne vom înțelege prin morse. Îți mai amintești alfabetul?
2: Bineînțeles, aproape că-l știu pe de rost.
1: și am și hârtiuța în buzunar în caz că uit vreo literă. Dar oare nu este păcat, Ulise, să-i bănuim și să-i urmărim pe monahii adevărați?
0: Toma, dacă domnul Nichifor este suspect și noi nu facem nimic, este și mai rău. Știi câte sfinte moaște există în Sfântul Munte? Câte icoane, câte manuscrise, câte opere de artă? Dacă unele dintre acestea vor dispărea, l-am convins și am început urmărirea.

Ne apropiam de monahi și observam cu discreție. Cei mai mulți erau adânciți în tăcere și cu siguranță se rugau, căci la răstimpuri își mișcau buzele. Alții, liniștiți, discutau încetişor și calm. În timp ce pelerinii se plimbau de la proră la pupă și se uitau din când în când la ceas, întrebând când urma să ajungem, monahii erau liniștiți. L-am văzut pe Toma în fața mea, trimițându-mi mesaje. Nu! Aceleași mesaje i le-am trimis și eu. La un moment dat, l-am văzut că se așează alături de un monah. L-a privit insistent și mi-a semnalat: poate! I-am făcut semn: vino! Ne-am întâlnit la pupă. Eram singuri. Toți priveau în acel moment o pereche de delfini care notau lângă vaporaș. A, frumos, nu-i așa? Mi-a zis Toma. Nu te-am chemat pentru asta. Am primit mesajul tău. A, mi s-a părut că-i seamănă la voce, la ochi și la înălțime. Am privit cu atenție monahul pe care mi l-a arătat. Eu nu găsesc nicio asemănare. Mă gândesc însă să recurg la un șiretlic, să vedem dacă este el cu adevărat. Știi care era salutul din Sfântul Munte? Salutul? Ha, care salut? Există un salut special? Desigur. M-a învățat unchiul Vasile. Ascultă, când ne întâlnim cu un monah, nu îi spunem bună ziua, bună seara, sănătate sau altele de acest fel. Dar cum să-i spunem? Binecuvântați! Iar el trebuie să ne răspundă: domnul. Deci vom merge și vom spune binecuvântați, ca să vedem ce ne va răspunde.

0: Ne-am dus lângă el. Binecuvântați, Gheronda, i-am spus.
1: Domnul, domnul copiii mei,
0: ne-a răspuns el cu bunătate. I-am sărutat mâna și am plecat dezamăgiți. Am greșit, Toma, n-am nimerit-o. Nu-i nimic. Dar de ce totuși ai spus Gheronda, deși este tânăr, iar nu bătrân?
2: Așa le spunem monahilor, din respect, Toma.
0: Nu trebuie neapărat să fie toți bătrâni. În timp ce vorbeam, Toma a început să strige.
2: Hai, am ajuns, am ajuns!
0: A fugit îndată lângă cei mari și i-am ajuns și eu din urmă. Într-adevăr, în fața noastră, pe țărm, apăruseră clădiri înalte din piatră, înconjurate de ziduri. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a patra.

Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când îl văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și de mine îngrijesc. Ține, Doamne, îndurare, la mulți ani cu sănătate, fă-le parte de tot bine, să aibă grijă de mine.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18 la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pacerska din Kiev. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În capitală a fost marcată astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice, iar în Franța se desfășoară de astăzi summitul G7. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pacerska din Kiev, Ucraina. Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română se roagă lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii și pentru protejarea vieților omenești. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Peste 50.000 de euro vor acorda Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe, atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Acțiunea se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuită în siguranță populației civile vulnerabile. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Cu acest prilej, după Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală a avut loc o slujbă de pomenire oficiată de Părintele Arhimandrit Clement Haralam împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

0: De asemenea, la Biserica Mărcuța din cadrul Proteriei Sector 2 Capitală a fost sfințită astăzi dimineață o placă memorială dedicată poetului național. Importanța poetului pentru spiritualitatea românească a fost evidențiată de către părintele Dan Gheorghe, parohul bisericii.
1: Sunt puțini oameni care știu că Eminescu a fost prin aceste locuri. Și tot mai puțini vorbesc despre spiritualitatea poetului, simbol național și boltă a spiritualității românești. Părintele Nicolae Steinhardt, critic literar, vorbind despre Eminescu, spune că e un autor laic capabil se exprime sentimentul religios al unei națiuni, relevându-l ca pe un specialist în teologie. La Eminescu, iubirea de neam și de Hristos sunt de nedespărțit. Educația religioasă pe care a primit-o în copilărie s-a imprimat adânc în conștiința sa. De timpuriu, în biserica veche de pămășeia părinților săi, cât și în chiliile mănăstirilor Oșula și Agafton, a descoperit rugăciunea, smerenia și evlavia, virtuți puternic ancorate în sufletul său.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din partea protoieriei, părintele Cătălin Robu a reliefat legătura dintre parohia Mărcuța și poetul național.
2: Mulțumim prea fericitului părinte patriar Daniel că a binecuvântat să fie făcută această placă comemorativă, așezată la intrarea în curtea parohiei Bisericii Mărcuța, unde sunt amintite prin cuvintele acestea faptul că timp de 2 luni poetul național Mihai Eminescu a locuit lângă Biserica Mărcuța în februarie-martie 1889. Ne bucurăm de acest lucru. Pentru mine personal este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani, acolo unde s-a născut și Mihai Eminescu, unde a locuit până la vârsta de 3 ani și o perioadă de câțiva ani, atunci când mergeam de acasă spre seminar, treceam în fiecare zi pe lângă Biserica Uspenia, acolo unde Mihai Eminescu a fost botezat, și pe lângă casa în care s-a născut.
0: Părintele Cătălin Robu, referent administrativ în cadrul Protoieriei Sector 2 Capitală. În București a fost marcată astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. La Monumentul Troiță din fața Teatrului Național Ilie Caragiale din capitală a fost săvârșită slujba parastasului pentru cei care și-au pierdut viața în tragicele evenimente desfășurate în urmă cu 30 de ani de un sobor de preoți, condus de părintele Florin Ionică, consilier eparhial la sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre importanța comemorării prin rugăciune a acelor evenimente violente ne-a vorbit părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din capitală.
3: Este prima dată când serbăm această amintire a victimelor mineriadei din 1990. Serbăm aici, în piața universității, acest loc care este cărcat de emoție. Aici moarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației, pentru idealurile, putem să spunem, inclusiv ale bisericii ortodoxe române, pentru că știm cu toții că înainte, până în 1989, biserica ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri. Și, evident, biserica face pomenirea tuturor eroilor, tuturor martirilor, tuturor celor care și-au dat viața, care au suferit pentru idealurile mărețe ale patriei, pentru credința strămoșească, pentru păstrarea unității de neam și de credință a bisericii noastre strămoșesc.
0: Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din capitală. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin implicarea căreia s-a ridicat și Monumentul Troiță, ne-a spus Viorel Ene, fondatorul și președintele asociației.
4: În iunie 1990 au avut loc niște scene sângeroase în București, deci noi considerăm că a fost o represiune denumită mineriadă de către jurnaliști și așa a intrat în limbajul comun mineriada. În 1998 asociația noastră a putut să pună această cruce care a fost și ființită. Aceasta a fost pus produse cu ajutorul unor oameni de bine și de atunci comemorăm în fiecare an pentru sufletul celor care au decedat atunci și ulterior. Au trecut 36 de ani și vă dați seama și biologii și în urma ceea ce au suferit mulți dintre noi au decedat. Deci la început în asociație eram în jur de 2000 de persoane, acum mai suntem câteva sute. Majoritatea bolnavii, bătrânii, câțiva care pot lucra, mai lucrează. Știți și dumneavoastră situația economică din ziua de astăzi.
0: Viorel Ene, fondatorul și președintele Asociației Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România. La eveniment au participat victime ale mineriadelor, dar și rude sau cunoscuți ale acestora care au depus coroane cu flori la monumentul ridicat în piața universității în memoria celor pomeniți. Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 în România și a represiunii antidemocratice a fost instituită prin legea numărul 93 din 2026 și promulgată în data de 10 iunie acestui an de președintele României. Legea prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeu, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Joi, de la ora 17:30, credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litie. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primite de la mănăstirea grecească Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va debuta la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Bucureștene.
5: Sfântul Apostol Iuda Tadeu este unul dintre cei patru fii ai dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, și pentru că la început nu a crezut în el, pentru că nu a fost de acord să împartă moștenirea tatălui său cu Mântuitorul Iisus, mai târziu a regretat asta și a devenit unul dintre ucenicii săi, așa cum avem notat în tradiția bisericească și în Sfintele Evanghelii. Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea, este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat la Ipotești, județul Botoșani, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Memorialul Ipotești a organizat colocvii, lecturi publice și expoziții, iar la biserica din localitate, atât ieri cât și astăzi, a fost săvârșită Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru Marele Poet. Amănunte am aflat de la părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești.
6: Noi, biserica, comemorăm la fiecare sfântă liturghie numele omului și genului Eminescu și mulțumim bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, am săvârșit sfânta liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii au recitat și cântat poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești. Departamentul Provita al sectorului de misiune va organiza joi de la ora 18 în sala Sinaxara Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul Nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnată de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristinel Teșu. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut, din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
7: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană, din primul moment al existenței și până în veșnicie, este creată după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat zilele acestea conferințele preoțești de primăvară dedicate tematicii Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Astfel, în data de 11 iunie, au avut loc conferințele preoțești în protoiectul Topoloveni și Mioveni. Amănunte ne-a oferit Părintele Stan Stelian, protopop de Topoloveni.
8: Au fost reuniți cei 83 de preoți din cele 66 de parohii care aparțin de protopopiatul Topoloveni. După cuvântul ierarhului nostru, a urmat prezentarea celor două referate, susținute de preoții desemnați. Temele au fost bine structurate, bine abordate, foarte bine documentate, ceea ce înseamnă că și-au atins ținta, iar la finalul prezentărilor, preoții au primit aprecierile și felicitările noastre deopotrivă pentru modul academic în care au prezentat lucrările și pentru frumoasa vorbire despre tema acestui an omagial dedicat pastorației familiei creștine.
0: În data de 12 iunie s-au desfășurat conferințele din protoieriile Pitești și Costești, unde înalt preasfințitul Părinte Calinic a săvârșit slujbe de sfințire a mozaicurilor amplasate pe fațadele sediilor protoieriilor, precum și a picturilor și scenelor religioase realizate în interiorul acestora. La finalul întâlnirilor, înalt preasfințitul Părinte Calinic a apreciat activitatea pastoral-misionară desfășurată de clerici în comunitățile pe care le păstoresc, îndemnându-i să acorde în continuare o atenție deosebită pastorației familiei și formării creștine a tinerelor generații.
9: Benefice și a fost inspirată rânduiala făcută de Cancelarea Sfântului Sinod de Părintele Patriarh Daniel, care a văzut de ani în șir toate aspectele vieții religioase, sociale și așa mai departe. Și n-a rămas aproape niciun sector neavizat și nedezvoltat în sfârșit, adică această implicare extraordinară, vie, activă și foarte folositoare, încât noi am înțeles lucrul acesta și trebuie să avem o hărnicie apostolică, cum s-ar spune, care e îndatorirea noastră, a creierului, a bisericii, a familiei acestea, o familie întreagă și integrală, este o bază absolută și binefăcătoare și solidă și sigură a bisericii și a societății.
0: Astăzi au fost organizate conferințele preoțești în protopopiatele Câmpul Lung Muscel și Curtea de Argeș. La toate aceste întâlniri au participat părinții protopop și preoții din cele 6 protoierii ale Eparhiei Argeșului și Muscelului. În cadrul conferințelor, Părintele Consilier Administrativ Andrei Mihai a prezentat principalele măsuri de prevenție și administrare care trebuie avute în vedere în activitatea pastorală, administrativă și gospodărească a parohiilor.
10: Mă refer la lucrări care se desfășoară în interiorul bisericii în special, dar și în exterior. Lucrări importante. Și mai ales când sunt lucrări care presupun și asemenea intervenții la lucrări de electricitate, încălzire termică și așa mai departe. Înaintați cerere către Arhiepiscopie, către înalt preasfințitul Părinte Calnic, prin protoierie sau veniți personal la Arhiepiscopie, atașați copie a procesului verbal al Consiliului Parohial și o copie a devizului minim de lucrări, estimativ, dacă realizați lucrarea cu o firmă, ceea ce este de preferat, sau cu un prestator de servicii care încheiați contract. Dacă nu încheiați contract și realizați lucrarea în regie proprie, să-i spunem așa, măcar o schiță sau o descriere a lucrărilor.
0: Părintele Andrei Mihai, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit astăzi lansarea volumului Magnum Diarium Academicum Septentrionis 1800-2024, scris de Teodor Ardelean. Lucrarea publicată recent reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul cultural și marchează deschiderea proiectului Marea Mureșul Academic. Evenimentul care a marcat și împlinirea a 75 de ani de viața omului de cultură, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene din Baia Mare, a fost deschis de o slujbă de mulțumire și s-a desfășurat în prezența autorităților locale și a numeroși oameni de cultură. În deschidere, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului, a rostit un cuvânt de binecuvântare.
11: A fost îndrăgostit, ca și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Iustinian, a fost îndrăgostit de carte, de bibliotecă, de cultură, de cercetare, de știința cărții. A mânuit bine arta cunoașterii, arta cărții, arta scrisului, de aceea îl prețuim foarte mult și am fost prezenți din partea Sfintei noastre episcopii la acest eveniment prestigios și unic. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și îi dorim multă sănătate, spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu să mai elaboreze și să mai editeze astfel de volume și să reprezinte Maramureșul încă mulți ani în cultura și spiritualitatea Nord-Vestului.
0: Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Setmarului, volumul lansat astăzi acoperă perioada 1800-2024 și reprezintă o cronică a evoluției intelectuale și academice a spațiului nord-transilvanean, a spus autorul Teodor Ardelean.
12: Aducem în fața lumii culturale românești cea mai importantă lucrare care marchează relația de fidelitate și de consubstanțialitate dintre ținuturile Maramureșului și Setmarului și Academia Română, întinsă pe mai bine de 200 de ani, un volum de peste 1000 de pagini în care sunt cuprinse personalitățile cele mai importante ale românilor, dintre care peste 780 de academicieni și aproape 8000 de personalități locale din Maramureș, din Setmar, din Chioar, din Lăpuș, din Codru, din Țara Oașului. E o lucrare de mare cuprindere care vine să îmbogățească un tezaur de cunoaștere, ce sigur că exista, era răspândit prin diverse surse, prin ziare și reviste, mai vechi sau mai noi, dar pentru prima dată ele sunt adunate și constituie un compliniu, un material complex, bine adnotat, cu indici de nume, ușor de căutat pentru cei ce vor fi interesați.
0: Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Maramureșul Academic, derulat de Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Consiliul Județean Maramureș și Asociația Familia Română în colaborare cu Academia Română filiala Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului, preasfințitul părinte Iustin i-a oferit autorului volumului Ordinul Cultural Nicolae Steinhardt. Ierarhul a mai oferit pentru Biblioteca Județeană Petre Dulfu Medalia Culturală Nicolae Steinhardt, dar și o icoană. Continuăm acum cu alte informații. De astăzi, fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțare nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri întreprinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Peste 500 de militari români și din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Canada și Turcia participă în această săptămână la un exercițiu multinațional care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța. Acesta are ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Tribunalul Militar București a decis achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în cazul persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri. Mai exact, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, controlele s-au desfășurat în perioada iulie 2025-mai 2026. Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu o companie italiană contractul finanțat prin programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8 Târgu Neamț, Moțca, Iași, Ungheni, informează instituția. Anunțul vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins astăzi pe fond cele două contestații depuse la începutul lunii trecute. Sindicatul Național Meridian anunță declanșarea unei greve de avertisment. Conflictul de muncă este programat mâine. Nicolae Petre are mai multe informații.
13: Organizația reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române a programat întreruperea lucrului între orele 12 și 14. Sindicaliștii spun că acțiunea vine ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale acestora. Potrivit Sindicatului Național Meridian, unul dintre principalele motive ale acestei acțiuni ține de neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este considerat esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării. Prin neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă. Drept urmare, facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă, au transmis reprezentanții Sindicatului Național Meridian.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungește până pe 30 iunie perioada de înscriere la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevi în urma interesului mare din partea elevilor și a unităților de învățământ. Elevii de gimnaziu și liceu pot transmite în continuare materiale creative, idei și propuneri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Materialele vor fi transmise la adresa de e-mail dedicată proiectului campanie.elevi@andnet.ro. Informații externe, Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Ceremonia va avea loc vineri la Geneva. Detaliile memorandumului nu au fost comunicate. Acesta va fi publicat în ziua semnării, dar ambele părți au transmis că negocierea temelor cele mai conflictuale, în special situația programului nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată într-un termen de 60 de zile. La Evian, în Franța, a început astăzi summitul G7, dominat de acordul anunțat între Statele Unite și Iran și de viitorul strâmtorii Ormuz. La reuniunea celor mai dezvoltate economii ale lumii participă președintele Donald Trump alături de lideri ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Canadei, Japoniei, dar și din Uniunea Europeană. La summit sunt așteptați și oficiali din Orientul Mijlociu, reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, dar și ai Qatarului și Egiptului, două dintre țările cu rol important în medierea negocierilor din Golf. Și Volodymyr Zelensky va fi prezent, deoarece pe agenda discuțiilor se regăsește și războiul din Ucraina, alături de securitatea energetică, relația cu China și inteligența artificială. Moldova și Ucraina fac astăzi pasul decisiv către Uniunea Europeană. Demarează prima fază a negocierilor de aderare. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
14: Începerea negocierilor de fond este un moment simbolic pentru cele două țări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Ucraina și Moldova au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Deși a existat o decizie simbolică de a deschide negocierile în iunie 2024, procesul de fond a fost blocat de fostul lider pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. News.ro notează că alegerea noului guvern maghiar în luna aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statul de drept și democrația. În declarația comună, liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Reamintim, pentru a adera la Uniunea Europeană, o țară trebuie să adopte mii de legi și decizii europene, apoi să obțină aprobarea unanimă a statelor membre ale Uniunii.
0: Alexandra Ștefănescu. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
15: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Aici, Radio Renașterea.
15: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, este un prilej de meditație duhovnicească și astăzi, împreună cu Părintele Sorin Mihalache, vom reflecta asupra beneficiilor pentru partea rațională a trupului, pentru creier, pe care le aduce postul. De asemenea, vom vorbi și despre dimensiunea duhovnicească a postului cu referire la profetul Isaia. Vom citi din capitolul 58 a profetului Isaia, unde ni se arată care este postul plăcut Domnului. Să aveți folos duhovnicesc!

Dacă ar fi să vorbim despre beneficiile medicale ale postului, îmi vine în minte trei dintre zonele unde cercetările medicale recente au scos în evidență impactul benefic al postului. Există destule studii care scot în evidență faptul că persoanele care postesc își îmbunătățesc mecanismele de neurogeneză. Neurogeneza fiind acel proces prin care se nasc neuroni noi în creierul nostru. În anumite zone sunt posibile nașterea și migrarea acestor neuroni noi în anumite zone. Una din zonele unde se nasc acești neuroni este girusul dentat. Cercetările arată că persoanele care postesc potențiază procesele de neurogeneză. Foarte multă vreme medicina nu a marșat pe ideea aceasta, de fapt s-a susținut o idee, o convingere, mai degrabă filozofică decât științifică, a unui mare medic, Santiago Cajal, care în 1906 a primit și premiul Nobel pentru medicină. El a dezvoltat această teorie a creierului fix și a faptului că după o anumită vârstă nu se mai întâmplă nimic regenerativ în creierul nostru, neuronii mor, e inevitabil, continuu. Și foarte multă vreme, aproape un secol, medicina a susținut acest lucru și, spectaculos, au apărut rezultate care au arătat că există procese de naștere a neuronilor noi la orice vârstă. Și, iată, acesta este și motivul pentru care am pomenit neurogeneza, persoanele care postesc își potențiază această naștere a neuronilor noi din perspectivă spirituală, spre spiritualitatea creștină. Noi am spune, de fapt, că postul ajută la înnoirea minții, într-un fel, pentru că nu se înnoiește mintea, dar se prepară, de fapt, suportul biologic, partea materială a corpului nostru care susține această activitate. Un al doilea proces care se leagă strâns de post este neuroplasticitatea. Aici am putea vorbi chiar mai bine de înnoirea minții, în sensul că persoanele care postesc mai mult determină o creștere a unei cantități a unui factor neurotrofic derivat din creier, care este un fel de asistent al plasticității cerebrale. Asistent al plasticității cerebrale, care înseamnă, de fapt, un vector foarte important în învățare. Ca să pot să însușesc cunoștințe noi, să îndeprind perspective noi, să învăț lucruri noi, m-ar ajuta să am o capacitate de plasticitate mai mare. Adică rețelele neuronale, spun specialiști în creier, trebuie să înmagazineze aceste cunoștințe noi sub forma unor rețele noi. Ca să pot să produc rețele noi, am nevoie, printre altele, de factor neurotrofic derivat din creier. El este asistentul care facilitează nașterea rețelelor noi, a conexiunilor noi între neuroni. Cine postește determină o creștere a factorului neurotrofic derivat din creier. Aici ar fi al doilea beneficiu, să spun, dintre multele beneficii ale postului. Al treilea beneficiu este scos în evidență de o carte destul de recentă. Elizabeth Blackburn este autoarea ei, laureată al Premiului Nobel pentru Medicină în 2009. A scris o carte despre telomeri. Cartea se numește Miracolul telomerilor. Telomerii fiind la capătul cromozomilor, cei care asistă la corecta copiere celulară. Celulele din corpul nostru, cea mai mare parte din celulele din corpul nostru, se multiplică și generațiile vechi de celule mor și generațiile tinere de celule continuă să slujească sistemul cu pachetul de funcții pe care ele trebuie să-l aibă. Și

ieftine intervenții ale oamenilor obișnuiți pentru lungirea vieții lor este înfometarea. Înfometarea ca strategie de lungirea vieții, adică postul în special. Acum, din punct de vedere psihologic, postul are un impact semnificativ pentru că există un metabolism care se resimte de pe urma postirii și există o strânsă legătură între metabolism și starea noastră interioară sau dispoziția noastră. Și lucrul acesta îl poate verifica orice părinte de copil. Dacă avem copii mici și le dăm libertatea să consume carbohidrați sau lucruri, hrană dulce, alimente dulci, vom vedea că ei au o stare foarte agitată. Asta se leagă mult de aportul de glucoză pe care îl au alimentele dulci și de faptul că neuronul se hrănește cu oxigen și glucoză. Avem multă energie în sistem, ne manifestăm foarte energic. Când reducem aportul de alimente, se reglează acest nivel al glucozei și activitatea noastră generală este la foc mic. De aici și o anumită stare de liniște, de luciditate, de calm, de gestiunea emoțiilor și a impulsivității, de o anumită clarificare a autenticității noastre. Lucru care se petrece de fiecare dată când postim. Cred că cel mai mare beneficiu al postirii este totuși beneficiul spiritual, pentru că este pasul în spate pe care îl face omul din frontul acesta al civilizației de consum, refuzând să consume lumea ca să se poată pregăti receptivitatea pentru Dumnezeu. Îmi place gândul acesta exprimat de Sfântul Ioan Scăraru că unirii cu Dumnezeu îi premerge despărțirea de lume. Postul este un mod de a ne manifesta concret despărțirea noastră de lume pentru unirea noastră cu Dumnezeu. Și, desigur, în viața spirituală contează și celelalte două componente. O anumită reglare a activității noastre psihofiziologice care facilitează o stare sufletească adecvată vieții spirituale. Pentru că ele niciodată nu se disociază. Un trup care este liniștit și care este echilibrat în mecanismele lui facilitează o stare mai așezată din punct de vedere lăuntric, ceea ce reprezintă un cuib foarte potrivit pentru dispozițiile vieții spirituale.

Pe lângă postul trupesc, există și un alt post, cel spiritual. Cu sufletul, cu mintea, cu gândirea, cu sentimentul, cu ochii, cu dorința, cu auzul, cu cuvântul. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 58, motivele postirii noastre. Și profetul Isaia dă glas celor care caută rațiuni ale postului. De ce să postim? Și întreabă unii, pentru ce să postim dacă tu nu vezi? De ce să postim dacă tu, Dumnezeule, nu ne asculți? De ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Dumnezeu răspunde, denunțând falsitatea postului formal, zicând, așa este, nu vă ascult, dar iată de ce nu vă ascult. Voi postiți, dar vă certați și vă sfădiți și vă bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Poporul postea, dar își vedea mai departe de răutățile lui. Și acest post nu-i place lui Dumnezeu. Postul însoțit de păcate și de răutăți nu este plăcut Domnului. De aceea nici rugăciunea nu se face auzită, rugăciunea pe care o însoțim cu postul. Postul cel adevărat voit de Dumnezeu este cel al sufletului, care trebuie să-l însoțească pe cel al trupului. Și citim iarăși din profetul Isaia, capitolul

58, versetele 5 până la 7. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, deslegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Postul plăcutului Dumnezeu este unul spiritual. Să nu faci nedreptate, să ai milă de cel necăjit, să nu asuprești pe nimeni, să întinzi o bucată de pâine celui flămând, să nu fii mândru. Un astfel de post nu rămâne fără roade, adică nu rămâne fără răspuns de la Dumnezeu. Și citim mai departe din profetul Isaia, atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău, El va zice, iată-mă. Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna și cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta și celui flămând și saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric și besna ta fiva ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi continuu și în pustie va sătura sufletul tău. El va da tărie oaselor tale și vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie care nu seacă niciodată. Pe vechile tale dărâmături se vor rezidi temelii noi care vor dura de-a lungul tuturor generațiilor, de la versetul 8 până la versetul 12. Așadar, dacă postești așa, dacă ești bolnav, te vei face bine, te vei face sănătos, tămăduirea ta se va grăbi. Dacă ești nedreptățit de cineva, înaintea ta va merge dreptatea ta și în urma ta slava lui Dumnezeu, adică oamenii vor vedea în tine că ești omul lui Dumnezeu, că faptele tale sunt în relație cu Dumnezeu. Devii un model, un exemplu, propovăduiești prin tine însuți altora. Vei fi călăuzit continuu de Dumnezeu, adică Dumnezeu te va însoți permanent în viața ta, permanent îți va arăta drumul pe care să mergi. Viața ta va fi o lumină și în viața ta se vor odihni și alții.

0: Noi știm că teologia creștină ne învață, Dumnezeu nu are nevoie de jertfa noastră. Dumnezeu ne rânduiește, ne recomandă prin vocea Sfinților, prin vocea profeților, prin vocea Mântuitorului însuși, calea pentru o spiritualizare mai profundă, mai puternică, mai amplă a vieții. Viața duhovnicească recomandă postul pentru că noi oamenii avem nevoie de postire să intrăm într-o dispoziție lăuntrică capabilă să ne ofere o altă înțelegere asupra realității. Există aici această strânsă legătură remarcată de spiritualitatea creștină între ce trăiesc în mod practic în fiecare zi și ce pot înțelege din ceea ce cunosc. Ca să pot înțelege, am nevoie de un anumit fel de a fi. Trebuie să-mi adaptez viața la porunci pentru a putea vedea substratul lor duhovnicesc și pentru a-L întrezări pe Dumnezeu, pe Hristos care este ascuns în porunci. Fără practica vieții ascetice, fără post, va fi foarte greu pentru noi să accedem la un anumit mod de a înțelege planul mai înalt sau mai sideral, mai greu de pătruns al vieții spirituale. Acum, dacă luăm în calcul și faptul că postirea nu se referă doar la postirea de alimente, ci se referă la postul informațional, la postul de divertisment, la sărăcirea experienței plăcerii, atunci se vede cu adevărat ce impact are postul asupra modului în care noi trăim sau înțelegem viața spirituală. Ce ar însemna, de exemplu, să fac o pauză de divertisment? Asta ar însemna, de fapt, că mintea mea nu se umple cu un anumit tip de conținuturi de care să se atârne ulterior, pe care să le revadă ulterior, pe care să le reîngurgiteze, să le remetabolizeze. Când mă îndepărtez de divertisment, mă pot apropia mai mult de mine însumi și de cele care sunt mai adânci și care nu se văd din prima. Cultura de consum ne scoate în evidență foarte multe conținuturi, societatea se prezintă pe sine, lumea de consum se prezintă pe sine, lumea se dorește a fi în centrul atenției noastre, vrea să fie dorită, vrea să fie cumpărată, vrea să împrumutăm bani pentru ea ca să putem achiziționa aceste bunuri. Într-o astfel de experiență, lipsit de postire, adică de distanța față de toate aceste lucruri de consum, nu pot intra într-o legătură mai strânsă cu cele dumnezeiești sau cu cele duhovnicești. Și atunci ar trebui să ies din această legătură cu lumea, o legătură prea strânsă, prea pătimașă. Ce ne spun cercetările din zona neuroștiințelor este că atunci când facem o pauză și ieșim de sub stimularea aceasta senzorială, se facilitează reflectarea la sine. Există o cercetare publicată de mult, în 2006, în revista Neuron, acolo cercetătorii au scos în evidență că atunci când subiecții într-un laborator, în cursul unei cercetări, au fost orientați pentru a prelucra unele senzații din exterior, n-au mai putut să reflecteze la ei înșiși. Și atunci când au fost invitați să reflecteze la ei înșiși, n-au mai putut prelucra cu aceeași acuratețe senzațiile din exterior. Cultura contemporană ne invită să prelucrăm senzații din exterior. Olivier Clément spunea că trăim într-o civilizație a psihicului, pentru că majoritatea produselor și a producțiilor cinematografice se adresează psihismului nostru. Câte vreme prelucrăm informații de felul acesta și nu postim de producțiile lumii, va fi foarte greu pentru noi să ne apropiem de noi înșine, să facem această examinare a sufletului, această cercetare de sine, ca să ajungem la mustrarea de sine, de care vorbesc Sfinții Părinți. Deci, cumva, noi avem nevoie de post pentru o apropiere mai strânsă de noi înșine mai întâi și pentru o apropiere mai autentică de Dumnezeu. Tocmai spuneam că postul amenajează o stare, o dispoziție lăuntrică diferită, pentru că ne îndepărtează de cele care ar putea să ne hrănească o anumită efervescență sau energie în trup, Dar postirea informațională și de divertisment și de plăcere îndepărtează și lumea cu conținuturile ei. Și mintea se curăță, mintea devine mai limpede, mai liniștită. Are capacitatea să recepteze cuvintele rugăciunii și cuvintele Scripturii altfel decât atunci când suntem scufundați în ploaia de stimul pe care ne-o dă lumea. Gândiți-vă cum reverberează în mintea unui cititor o pagină din Sfânta Scriptură, dacă el toată ziua a fost într-o liniște desăvârșită, nu a ascultat, nu a urmărit, nu a consumat nicio piesă muzicală, niciun film, nicio producție de specifică societății de consum și cu simțurile lui curățite de acest deșert de experiență, se apropie de textul Scripturii și citește o pagină. Fiecare cuvânt lovește ca un ciocan în suflet și în minte și ecourile și înțelesurile acelor cuvinte sunt foarte puternice, ca puținele cuvinte pe care le spune cineva pe parcursul unei zile. Cu cât vorbim mai puțin, cu atât cuvintele noastre au o greutate mai mare. Cu cât ne expunem simțurile la mai puține senzații sau stimulări din afară, cu atât ceea ce prelucrăm cu simțurile noastre este mai bine și mai profund metabolizat. Și atunci, dacă postim, de fapt, ne facilităm, ne pregătim pentru o receptare foarte profundă a conținuturilor pe care le primim. Asta înseamnă că inclusiv rugăciunea va avea un impact mai mare asupra noastră. Nu pentru că rugăciunea în sine n-ar avea un impact pentru cineva care o citește, ar fi mai slabă în mâna unuia și mai puternic în mâna celuilalt. Până la urmă, Dumnezeu în iubirea Lui lucrează asupra tuturor oamenilor cu aceeași dragoste desăvârșită. Problema este a receptivității mele pentru această lucrare. Și altfel citim rugăciunea sau pagina din Scriptură atunci când suntem eliberați de conținuturile acestei lumi și cu totul altceva este să citim un text din Scriptură însoțit de o piesă muzicală din această lume înainte de un film pe care l-am văzut și după un alt film pe care l-am văzut. Textul Scripturii nu poate străluci în cazul acesta pentru că este sufocat de toate celelalte conținuturi care se lipesc de mintea mea și îi interzic ei să fie clarificată cu privire la aceste conținuturi. În felul acesta, postul ajută rugăciunea. Pe de altă parte, rugăciunea ajută postul din cauza faptului că, așa cum este și în literatura filocalică, postul este doar o configurare a vieții noastre, dar încă nu s-a pus sensul final al acestei configurări. Noi ce facem, de fapt? Ne amenajăm prin post pentru a ne umple cu ceva. Dacă doar postim și nu ne rugăm, rămânem cu spațiul amenajat, dar fără input. Nu mai intră nimic. De fapt, noi ne pregătim pentru a ne umple cu Dumnezeu prin postire, golindu-ne de lume. Și imediat după aceea trebuie să ne umplem cu Dumnezeu și atunci, de fapt, cele două ar fi nedespărțite, postul și rugăciunea. Prin post ne desfacem de lumea aceasta, ne golim de ea și cu rugăciunea ne apropiem de Dumnezeu ca să ne umplem de Dânsul. De aceea, cumva, rugăciunea este aceea care valorifică efortul ascetic și împlinește, până la urmă, ostenelile postirii, cu adevărat. Și se și întâmplă asta din punct de vedere practic, pentru că știm că persoanele care postesc și nu se roagă deprind așa o anumită austeritate asupra loruși și asupra altora. Au anumită asprime a vieții, care se întrevede, să spunem, și în gesturi, și în cuvinte, și în starea de spirit. Dar cel care postește și se roagă are mai degrabă o bucurie, o stare luminoasă, care face foarte mult, contează foarte mult în raporturile cu ceilalți.
1: Ați ascultat pe părintele arhidiacon Sorin Mihalache vorbind despre beneficiile pe care le aduce postul pentru mintea noastră. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: care ei obligat părinții, numai de duce viață bună, care era din obligație. Dar care fuge mai mult, mai repede o să o înțeles aceia care au fugit.
1: În lumea satului de altădată, dragostea și căsătoria erau strâns legate de adolescența tinerilor și de trecerea lor la statutul de fecior, respectiv la cel de fată de măritat. Fiecare trebuia să dovedească faptul că este pregătit fizic și psihic pentru căsătorie. Astfel era definitorie pentru fete intrarea în joc, ce echivala cu dreptul de a lua parte la viața socială a satului, precum jocul duminical, șezătoarea și claca. Aici, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Și feciorul trebuia să parcurgă mai multe etape, însă acesta era apt de căsătorie doar după ce și-a efectuat stagiul militar. Pentru a se cunoaște, în vederea căsătoriei, fetele și feciorii se întâlneau în cadrul comunității sub atenta supraveghere a adulților. Sunt Grigore Sâmboan și în ediția de astăzi vorbim despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, care nu ținea cont de avere, statut social, neam sau greutăți.

Intrarea fetelor în joc avea loc în jurul vârstei de 12-14 ani, dar înainte existau jocuri organizate special pentru copii sau pe lângă cei mari, ca aceștia să fie deja obișnuiți atunci când vor ajunge la vârsta de a intra în jocul mare, jocul satului. Așa cum am spus, după intrarea în joc, fata dobândea dreptul de a participa la evenimentele cu caracter social ale tinerilor, dar într-o lume guvernată de moralitate și respect. Astfel, participarea la șezători, la jocul duminical, la clacă și la petreceri se făcea doar cu respectarea anumitor cutume. Fetele se căsătoreau mai de mult între 16 și 20 de ani, iar cele care treceau de această vârstă adeseori erau considerate trecute sau fete bătrâne. Feciorii se căsătoreau, în general, după efectuarea stagiului militar, însă, de multe ori, își găseau viitoarea nevastă înainte de a merge în armată. Pentru a se putea căsători, tinerii trebuiau să aibă acordul părinților și atunci ceremonialul nunții se desfășura în mod firesc. Ascultarea de părinți în lumea satului era o dovadă de respect. Decizia finală în ceea ce privește căsătoria tinerilor aparținea întotdeauna capului familiei, iar autoritatea lui era impusă fie că era vorba de fată, fie de fecior. Chiar dacă alegerile părinților nu corespundeau cu cele ale copiilor, ei trebuiau să asculte și să se supună alegerii lor. În concepția populară, urâtul este făcut din omul care-i tăcut. Astfel, în versurile populare, urâtul este o umbrire a dragostei, iar prezența sa cernește pământul unde șede. Fuga fetelor de urât este prezentată mai ales în cântecul de dragoste sau în cel de înstrăinare. Urâtul este reprezentat deseori de feciorul bogat, dar fără minte, neatractiv fizic, care ajunge spaima sau batjocura fetelor. Măicuță, urâtul vine, încuie ușa pe mine, o încuie și o apasă și spune-i că nu-s acasă.

0: De multe ori, deși părerea părinților este foarte importantă și le impuneau tinerilor cum să-și aleagă perechea, apar și cazuri când tinerii decid să treacă peste hotărârea părinților. Nu întotdeauna erau învoiți părinții cu cine alegea fata sau feciorul lor să se căsătorească. Neînțelegerile erau din diverse motive. Nu era dintr-un neam bun, din cauza averii sau aveau ceva cu respectiva familie, nu se potriveau. Până la urmă, tinerii care aveau curaj își făceau singur dreptate. Așa aflăm de la Ioan Vâtca din localitatea clujeană Râșca. În această zonă exista și furatul miresii, spune Ioan Vâtca.
1: De la joc, când nu vreau neapărat părinții să fie, ei să înțelegeau tinerii că vreau să fie împreună. Așa făceau, la un moment dat țineau un joc mai mult, ieșea afară, ieșea și fata și o furau. Și pe urmă puneau fața faptului împlinită, și părinții, da. Deci exista și obiceiul ăsta de căsătorie fără voie părinților. Când era cu înțelegere, era tot după ritualul.
0: Așadar, până la urmă, părinții acceptau relația celor doi pentru ca bunul renume al familiei să nu fie pătat în comunitate, deoarece o fată fugită, pe care feciorul nu lua de nevastă, rar se mai mărita.

0: Este de la sine înțeles că în lumea satului nicio căsătorie nu se făcea la întâmplare. Unele căsătorii puteau fi interzise nu doar din motivele enumerate, precum neam sau diferențe materiale, ci și din cauza unor greutăți pe care fata sau feciorul le-ar putea întâmpina în noua familie. Așa de pildă este cazul Susanei Borla din localitatea clujeană Rusești. S-a măritat la vârsta de 16 ani cu un tânăr din cătunul Dăncești.
1: La 16 ani m-am măritat, am fugit.
2: Cum a fost?
1: Bine.
2: Era atât din sat?
1: Nu.
2: Nu?
1: De acolo, de la Dăncești. După dealul ăsta mai este unul mai înalt.
2: Și unde v-ați întâlnit?
1: Ne vine la joc aici, că se face jocuri. Cum să... ca hor, așa.
2: Și la câți ani ați intrat în hor, în joc?
1: Nu, no, păi doar copii, știți cum sunt copii, că e doar mers să vadă. Și apoi, nu, ne-a lăsat tata câte un pic, domnul nostru ne-a lăsat. Și apoi după aia, pe când era noapte, către casă, dar atunci începe jocul de pe la 2, 3.
2: După biserică, da?
1: După biserică și noapte, nu, no, sta care e... Dar pe noi, nici... Pe când era noapte, ne trimitea către casă. No, și după ce am crescut mai mare, no, atunci mai am stat mai... Și apoi ei vinea la joc aici. Era o trupă de piciori acolo. Și apoi vinea aici pe la joc. No, și apoi de aici am apucat. Încă eram la școală, când eram în clasa 8-a, când no, am început a povesti așa cu el.
2: Ce v-a plăcut cel mai mult? A fost isteț sau juca bine? Ce?
1: O și jucat, dar așa o fost bundeț. Și așa o fost... aspru, subțirel, așa, așa, nu știu cum să mă povestesc.
2: Și părinții nu au fost de acord?
1: Nu. Nu, pentru că acolo era greu, că acolo n-avea pântânii, dar numai acolo un tohon, că mai în jos. Și trebuia să scoatem apa cu măgariu. Avem două budie, așa le zice, și pune budiile pe măgari și pe, avem niște căpace budiile alea. Ne eram acolo la pântână și luam cu găleata și puneam în budie și după aia scoatem acasă. Și pe când spălam hainile iară, meream cu ciuvărul până la...
2: Și apoi se gândeau că o să no, aveți o viață grea.
1: Da. Și apoi am trăit aproape 3 ani și jumătate, aproape 4 acolo. La 2 ani a murit socră mea și apoi am mai stat un pic. Și după aia m-a chemat tata aici.
2: Dar nu te-ați făcut? No. După ce ați fugit, n-ați făcut
1: nu. Nu, atunci o chema vecinii aia, când am fugit cu el, ei o chema vecinii aia a lor, el adică. O chema vecinii aia pe acolo și o venit și acolo a făcut o tocăniță de cartofi și a mâncat și...
2: Și gata a fost.
1: O nuntă așa, pe la 2 luni am coronat.
2: Și viața a fost frumoasă?
1: A fost, că am stat acolo aproape 3 ani și jumătate, aproape 4, și apoi mie părinții au zis că să vinim de acolo, că el a mai avut un frate. Și eram tăți. Și acolo am dormit tăți, două camere erau. Și una nu era gata. Și iarna, când era prea greu, tăți, trei dormeam acolo. Frații s-o era căsătorit, avea copil mic, era bătrâni, frații s-o și noi. Și acolo am dormit în tot camere.
2: Atunci un caput am venit.
1: Atunci un caput, am un unchi nici într-o... Nu, atunci un caput. Nu, așa am venit aici și după aia o zis la noștri cătămii să stăm la bunici, la amiei. Nu, așa pe ne-am făcut casă, am mai stat aproape 3 ani la noștri. Dar ce ne-am făcut casă și ne-am mutat aici.
2: Și a fost greu, nu? A fost
1: greu,
2: grea viața aici.
1: El s-a angajat și eu am lucrat la fân, la sapă, la vaci, la peticel.
2: Și copiii ați avut?
1: Am doi.
2: Aveți?
1: Da, am doi. Atunci, până când te căsătoreai, nu știa fata de picior. Când te-ai căsătorit, a fi ce noroc ai avut.
2: Și așa era regula.
1: Așa era
2: învățai
1: regula.
2: Învățai acasă,
1: nu?
2: În familie.
1: Da,
2: așa.
1: Nu că...
2: Da, atunci când v-ați hotărât să fugiți, cum a fost? De ce părinții dar și vrut nici...
1: Nu vrut, am ei părinții, nu vrut.
2: Nici mama, nici
1: nu,
2: tata.
1: Nu, că eu m-am măritat înainte la sorul mea. Și eu am te povestit cu omul meu și într-o seară o vine la o bobotează. O vine la biserică aici și o pot joc aici din jos, o tot marci cu trei șpobul, dincolo de apă. Și acolo în șura aia o pot joc. Și ne-am dus de la biserică, nu, eu m-am dus pe acasă, eu m-am zbivit la joc. Și el a venit cu... Și mi-a fost să ne cheie nănaș. El a venit cu planul, dar nici nu l-am fost precisă, că...
2: Dar nu v-a spus.
1: Nu, nu mi-a spus.
2: V-ați gândit că...
1: Nu m-am gândit că să mă duc atunci. Nu. Nu, și ne-am dus, m-am dus la joc și tot am jucat. Am mai jucat cu el, am mai jucat cu alții, mai așa ca fetele cu piciorii. Și după ce vine un prieten de-a lui, mă luă la joc și ne îmbârtim de două, trei ori și hai pe ușa afară. Dar zic, da, unii mei, unii mă trăjeai că să mă duc încolo. Nu era numai lampă, lămpaș, cum să zic, pelinar. Și zice, hai numai că ia ce-i treia, ia ce-i, că treia mă ce-i mă, ia ce-i. Că unii, hai da, că ia ce-i. tăiacii, până mă să-mi ia pe acolo, dincolo și treantă, nu mai vin pe mine. A zis, eu nu mă mai duc nicăieri, deci iaci vin. Am auzit ceva în spațiile noastre. Am ei ca să nu mă prindă a noștri, că iară nu mai lăsa să nu mai duc. No, și apoi ne-am dus și a ieșit acolo.
2: Și pe numai cu ce haine ați avut?
1: Cu ce am avut pe mine.
2: Atât.
1: Și sora mea, doamne iartă, a auzit, că era lucrat la răcătău și a auzit că eu am fugit cu trea. O ieșit și mi-a adus un rând de haine de ei, de acolo. Ca să am cu ce să mă schimb. Și cu ce am foi eu cu atât am, până când o ieșit la o săptămână, că nu puteam ieși nici el. Și a ieșit la mine și mi-a adus haine, după ce a venit acasă, la anoști, a venit pe la mine și după aceea a venit la anoști, mi-a scos de ei, haine, și a venit la anoști, anoști, tata, te nervos. Ce? Că nu-i dau nimic, că să nu te prind, că-i dujoarice la susanam. Te prind. Ea a zis că nu-i duce nimic, că nu-mi duce nimic, că de-aia pe ascuns și o mamă te mama, știi?
2: Da.
1: Mama mi-o cota oarice, dar s-o dus de acasă, ca să mai am cu ce să mă mai schimb, știi? Și apoi mi-o cota și le-o lua e, dar să le vadă tata pe amândouă, știi, că tata, vai? Și apoi mi le-o lua și mi-o mai adus eu două, hai ieși. Și apoi după aceea mi-o chema tata acasă.
2: Și s-o
1: înțeles. S-o înțeles, treburile și cel mai bun jinier eu fost, am eu.
2: Da, numai cum a zis, că a vrut să mă ferească de greutate.
1: E de greutate, că da. De aia m-a tras de acolo, că a zis că să nu scot eu apa cu măgariu. Că scotem apa cu măgariu și câtă apă îi trebuie la un.
2: Așa-i. V-ați căsătorit din dragoste, ați fugit.
1: Da.
2: Lumea, cum se căsătorea, din dragoste sau părinții se învoiau?
1: Da, pe și mai era și părinții, dar care îi obliga părinții numai dându-ce viață bună? Care era din obligație? Dar care fugea mai mult, mai repede o să o înțeles a cei care au fugit. Ca și ce e.
2: Dar de ce e obligat? Pentru pământ? Să
1: pentru
2: nu
1: a pică piciorul celălalt mai prăpădit. Pica ala nu știe să-și grijească. Ba, acela nu știe lucra așa bine. Ba...
2: Să uita și după neam, din ce neam.
1: Să uita și din neam.
2: Da.
1: Să uita, da, că zice că și are dreptate. Că îți pare că ești tare și mare și așa când ai pirea aia și zici, ce? Lasă că doar eu poți trăi orice unii. Dar după ce vin copii, muiele că o să stea acasă.
2: Da.
1: Poate din copii. Și apoi dacă și e, dacă e leniște și celălalt, apoi numai atâta cotă de copii, la zicele, nu mai face cum văd eu și am multe, că nu sunt stare nici să le facă. Că n-am putut face de mâncare la bărbat, e stau acasă. Că n-am putut de copil. Păi noi am mers, dragă, am mers la pânt, buleagă în spațiu, mă buleagă în genuiele și am mulțumit.
2: Și lucru, și copii, și mâncare, și tot.
1: Și tot. Și nu ca și cum am că pui scutecul la pământ și îl arunci.
2: Da.
1: N-aveam nici bani pe ce să cumpărăm, că era fine de ala și n-aveam nici bani să cumpărăm. Că trebuia să facem, să ne facem casă. Și nu puteam da banii numai pe...
2: Da, și zestre v-ați făcut, dar nu v-ați dus-o, nu? V-ați făcut, lepedeau...
1: Mi-am făcut. Și am mai făcut când mama săraca cu ta să facă și pentru mine și pentru sora mea. Băi, nu le-au făcut mine și
2: de lucru
1: făcut.
2: Nu v-ați temut.
1: Nu mi-a fă frică de el. Oricu ce, nu mi-a fă frică.
0: A fost Susana Borla din localitatea clujeană Rusești. În lumea satului tradițional erau puține cazurile de divorț. Asta nu pentru că relațiile ar fi fost întotdeauna foarte bune între cei doi soți, ci de multe ori de gura lumii, de reacția familiilor și de instabilitatea economică. Toate acestea le opreau pe femei să se despartă de soții lor sau invers. Observăm că în lumea satului, dragostea dintre doi tineri nu ținea cont de avere, de statut social, de neam sau de greutăți. Însă, părinții, de multe ori, cu gândul ca viața copiilor lor să fie ușoară, dar și să nu fie de poveste în sat, nu se învoiau cu alegerile pe care le făceau tinerii. Totuși, părerea familiei era foarte importantă. Chiar dacă tinerii încercau să-și facă singuri dreptate peste voia părinților.

0: Satul românesc a trecut de lungul vremii prin diverse transformări, la fel și relațiile de dragoste dintre tineri, în funcție de evoluția istorică, socială și economică a localităților sau a zonei. Și mentalitatea sau raportarea la relațiile premaritale, la familie sau la muncă s-a schimbat foarte mult, așa cum de altfel a dedus și Susana Borla din Rusești. Însă, tinerețea e frumoasă și merită prețuită.
1: Când a fost cel mai fain în viață?
2: Știți când a fost cel mai fain în viață? Ești atunci când ești tânăr, ești frumos, dar nu știi să prețuiești. Că noi nu știi și era frumos că ești tânăr și ce e un om. Lucruri faci, mereu lucram și sara mereu la nuntă când era nunț. Și
1: nu știai de oboseală.
2: Nu știai atâta de oboseală.
1: Da.
2: Nu. Ce să facem? Așa a fost.
0: Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Am vorbit în această ediție despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, dragoste care nu ținea cont de avere, statut social, de neam sau de greutăți. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară voi vorbi despre viața, nevoințele și petrecerea alături de Sfântul Iosif Isihastul, a cuviosului Iosif Vatopedinul. Monahismul ortodox atonit din secolul al XX-lea a cunoscut o remarcabilă renaștere duhovnicească prin personalitatea unor mari părinți atoniți care au reînviat tradiția isihastă și au transmis generațiilor următoare experiența rugăciunii lui Isus. Printre aceștia se remarcă Sfântul Iosif Isihastul, una dintre cele mai importante figuri ale monahismului contemporan și ucenicul său, cuviosul Iosif Vatopedinul. Viața acestuia, din urmă, reprezintă un exemplu de ascultare, smerenie și nevoință, desfășurată sub îndrumarea unui mare părinte duhovnicesc și continuată ulterior prin lucrarea sa de stareț și îndrumător al multor monași și credincioși. Studierea vieții cuviosului Iosif Vatopedinul oferă o imagine clară asupra modului în care tradiția isihastă a fost transmisă în Sfântul Munte și asupra importanței relației dintre părinte și ucenic în spiritualitatea ortodoxă. Cuviosul Iosif Vatopedinul s-a născut în anul 1921 în Cipru, primind la botez numele de Socrate. Încă din copilărie a manifestat înclinații duhovnicești și o profundă sensibilitate duhovnicească. Viața sa a fost remarcată și marcată de greutățile vremii, dar și de o dorință sinceră de a-L sluji lui Dumnezeu. În tinerețe a lucrat pentru a-și întreține familia, însă chemarea către viața monahală a devenit din ce în ce mai puternică. Dorința de a dobândi viața duhovnicească autentică l-a condus către Sfântul Munte Athos, locul unde se păstrează de secole tradiția rugăciunii și a ascezei ortodoxe. Ajuns în Sfântul Munte, tânărul Socrate a căutat un povățuitor autentic care să-i arate calea către desăvârșirea duhovnicească. Providența dumnezeiască l-a adus în apropierea Sfântului Iosif Isihastul, care devenise deja cunoscut pentru viața sa de rugăciune și pentru experiența sa în practica rugăciunii lui Isus. Întâlnirea cu Sfântul Iosif Isihastul a reprezentat momentul decisiv al vieții sale. În jurul marelui ascet se formase o obște restrânsă de monahi, dedicați rugăciunii neîncetate și a vieții ascetice severe. Tânărul Socrate a înțeles că găsise în persoana bătrânului ceea ce căutase, un om care trăia în mod autentic Evanghelia și care dobândise experiența Harului Dumnezeiesc. Sub îndrumarea Sfântului Iosif Isihastul, el a fost format în spiritul tradiției patristice autentice. Relația dintre cei doi nu a fost una simplă, ci una caracterizată de ascultare deplină și de o profundă încredere. În monahismul ortodox, ascultarea față de stareț reprezintă una dintre cele mai importante virtuți, poate chiar cea mai importantă, fiind considerată calea prin care monahul își taie voia proprie și se apropie de Dumnezeu. Sfântul Iosif Isihastul a supus pe ucenicul său la numeroase încercări, menite să întărească răbdarea, smerenia și discernământul. Aceste încercări au constituit o adevărată școală a vieții duhovnicești. Viața alături de Sfântul Iosif Isihastul era caracterizată de o asceză extrem de riguroasă. Monahii trăiau în condiții foarte modeste, adeseori în peșteri sau în chilii sărăcăcioase, departe de confortul lumii moderne. Cuviosul Iosif Vatopedinul a participat la toate aceste nevoințe. Programul zilnic era dominat de rugăciune, priveghere, post și multă muncă fizică. Ore întregi erau dedicate rostirii rugăciunii lui Isus, spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Privegherile de noapte ocupau un loc central în viața obștii. Monahii petreceau multe ore în rugăciune, luptând împotriva somnului și a gândurilor. Sfântul Iosif Isihastul considera că noaptea este timpul cel mai potrivit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, deoarece liniștea favorizează concentrarea minții și coborârea acesteia în inimă. Postul era de asemenea foarte aspru. Hrana era simplă și redusă cantitativ,
având scopul de a disciplina trupul și de a sprijini lucrarea rugăciunii. În același timp, monahii practicau tăcerea și retragerea din preocupările lumești pentru a-și păstra mintea curată. Cuviosul Iosif Atopedinul a suportat cu răbdare aceste nevoințe și cu bărbăție duhovnicească, dobândind treptat experiența duhovnicească și înțelegerea profundă a luptei împotriva patimilor. El însuși mărturisea mai târziu că anii petrecuți lângă Sfântul Iosif au reprezentat cea mai importantă perioadă a formării vieții sale. Pe lângă asceză, cuviosul Iosif Atopedinul a primit de la Sfântul Iosif Isihastul o bogată moștenire duhovnicească. Bătrânul insista asupra câtorva principii fundamentale. În primul rând, accentua necesitatea smereniei. Fără smerenie, spunea, toate celelalte virtuți își pierd valoarea. Monahul trebuie să se considere pe sine mai păcătos decât toți oamenii și să evite orice formă de mândrie. În al doilea rând, sublinia importanța rugăciunii neîncetate. Pentru Sfântul Iosif Isihastul, rugăciunea lui Iisus nu era doar o practică ascetică, ci însă și respirația sufletului. Prin repetarea ei continuă, mintea se curăța și se unea cu Dumnezeu. Iar în al treilea rând, îi învăța pe ucenii să primească toate necazurile cu mulțumire. Necazurile nu trebuie privite ca pedepse, ci ca mijloace prin care Dumnezeu lucrează la mântuirea omului, spuneam. Cuviosul Iosif Vatobedinul a asimilat aceste învățături și le-a transmis ulterior propriilor săi ucenici, devenind unul dintre principalii continuatori ai tradiției bătrânului său. În anul 1959, Sfântul Iosif Isihastul a trecut la Domnul. Pentru ucenicii săi, această pierdere a fost dureroasă, însă moștenirea duhovnicească primită de la el a rămas vie. După moartea bătrânului, cuviosul Iosif Atopedinul a continuat viața monahală în Athos și a continuat comuniunea cu alți ucenici ai Sfântului Iosif la răspândirea tradiției isihaste. În timp, el a devenit una dintre cele mai respectate personalități duhovnicești ale Athosului contemporan. Prin experiența acumulată și prin echilibrul său duhovnicesc, a reușit să îndrume numeroși monași și pelerini care căutau sfat și sprijin duhovnicesc. Cuvintele sale erau apreciate pentru claritate, realism duhovnicesc și fidelitate față

Tradiția atonite, asupra rugăciunii neîncetate și asupra ascultării față de biserică. Scrierile și cuvântările sale au fost traduse în mai multe limbi și continuă să inspire credincioșii din întreaga lume. Temele centrale ale învățăturii sale sunt pocăința, lupta împotriva egoismului, dobândirea harului și iubirea față de Dumnezeu. Cuviosul Iosif Atopedinul este considerat unul dintre cei mai importanți continuatori ai vieții Sfântului Iosif Isihastul. Prin viața și întruparea activității lui, el a contribuit la transmiterea unei autentice tradiții ascetice către generațiile contemporane. Moștenirea sa constă nu doar în scrierile publicate, în viața duhovnicească, ci și în modelul personal de viață autentică. El a arătat că experiența duhovnicească autentică nu aparține doar trecutului, ci poate fi trăită în epoca modernă de către cei ce se dedică sincer lui Dumnezeu. Într-o epocă dominată de materialism, individualism, agitație, dionosii pornografice, mesajul cuviosul lui Iosif Atopedinul rămâne actual și necesar. Învățăturile sale se concentrează asupra pocăinței, asupra rugăciunii, asupra smereniei, asupra ascultării și asupra dobândirii harului dumnezeiesc. Prin aceste teme fundamentale, el oferă omului contemporan o cale sigură de apropiere de Dumnezeu și de dobândirea păcii duhovnicești. Una dintre cele mai importante învățături ale cuviosului Iosif este aceea că rugăciunea trebuie să constituie centrul vieții duhovnicești. El considera că fără rugăciune, omul nu poate avea o relație vie cu Dumnezeu și nu poate progresa pe calea desăvârșirii. În mod deosebit, cuviosul vorbea des despre rugăciunea lui Isus, despre rugăciunea care a convertit mulți oameni la ortodoxie și a miluit mulți monahi, iar potrivit învățăturii sale, această rugăciune simplă și profundă are puterea de a curăți mintea, de a liniști inima și de a uni pe om cu Dumnezeu. El sublinia faptul că rugăciunea nu trebuie limitată la anumite momente ale zilei, ci trebuie să devină parte din noi, o stare permanentă a sufletului. Creștinul este chemat să-și amintească neîncetat de Dumnezeu și să trăiască în prezența sa. Prin rugăciune, omul primește putere în încercări, scria Sfântul Iosif. Luminare în decizii și mângâiere în suferințe. Pentru cuviosul Iosif, rugăciunea nu era doar o obligație duhovnicească, ci expresia iubirii dintre om și Dumnezeu. De aceea el îndemna pe monahi, cât și pe credincioși, să se roage și să pomenească numele lui Dumnezeu permanent. O altă temă centrală în învățătura sa este pocăința. Cuviosul Iosif Vatopedinul considera că adevărata viață duhovnicească începe atunci când omul își recunoaște propriile păcate și dorește să se schimbe. Pocăința nu înseamnă doar regret pentru greșelile făcute, ci transformarea întregii vieții lăuntrice. Ea presupune întoarcere către Dumnezeu și renunțarea la patimi. Iar potrivit cuviosului Iosif, omul care se pocăiește sincer nu cade în deznădejde, ci își pune nădejdea în mila lui Dumnezeu, am încheiat citatul. El atrage atenția asupra pericolului formalismului religios, adică al practicării exterioare a credinței fără schimbarea inimii. Pocăința autentică trebuie să fie însoțită de smerenie, de lacrimi și de dorința sinceră de îndreptare. În numeroasele sale cuvântări și sinaxe, cuviosul sublinia că Dumnezeu primește întotdeauna pe cel ce se întoarce la el cu sinceritate. Niciun păcat nu este mai mare decât iubirea și mila lui Dumnezeu. Spiritualitatea isihastă, smerenia, ocupă un loc central, iar cuviosul Iosif Atopedinul a vorbit adesea despre această virtute. El considera smerenia un drept fundamental al întregii vieți creștine și în condiție esențială pentru dobândirea Duhului Sfânt. Potrivit învățăturii sale, omul smerit nu se consideră superior celorlalți și nu caută slava lumii. El își cunoaște limitele și își pune întreaga încredere în Dumnezeu.
În schimb, mândria îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și îl face incapabil să primească lucrarea Harului. Cuviosul explică faptul că smerenia nu este slăbit.

sau lipsă de personalitate, ci o putere interioară izvorâtă din cunoașterea adevărului despre sine. Omul smerit poate suporta încercările cu răbdare și poate primi atât laudele cât și criticile fără tulburare. Prin exemplul propriei sale vieți cu viosul lui Iosif, vatopedinul, arăta că smerenia este calea cea mai sigură către sfințenie. Fiind format în școala Sfântului Iosif Isihastul, cuviosul Iosif Vatopedinul acorda importanță deosebită ascultării. El considera că ascultarea reprezintă una dintre cele mai eficiente arme împotriva egoismului și a voii proprii. În viața monahală, ascultarea față de stareț este cea mai esențială. Totuși, cuviosul extindea această învățătură și la viața credincioșilor din lume, insistând asupra necesității unui părinte duhovnicesc. Prin intermediul acestuia, omul primește sfat, îndrumare și ajutor în lupta cu păcatul. Cuviosul avertiza, însă că ascultarea trebuie să fie întotdeauna unită cu discernământul și fidelitatea față de învățătura bisericii. O altă componentă importantă a învățăturii sale este lupta împotriva patimilor. Cuviosul lui Iosif Vatopedinul considera că rădăcina multor suferințe omenești se află în robia față de patimi, precum mândria, iubirea de sine, invidia, mânia sau iubirea excesivă de bunuri materiale. El îi îndemna pe credincioși să ducă o luptă permanentă împotriva acestor tendințe și să cultive virtuțile opuse. De exemplu, mândria trebuie înlocuită cu smerenia, mânia cu blândețea, iar egoismul cu dragostea față de aproapele. Potrivit cuviosului, această luptă nu poate fi câștigată doar prin efort omenesc. Este necesară colaborarea dintre voința omului și harul lui Dumnezeu. Rugăciunea, postul, spovedania și împărtășirea constituie principalele mijloace prin care credinciosul primește ajutor dumnezeiesc în această luptă. Cuviosul Iosif Vatopedinul a acordat o atenție deosebită sensului duhovnicesc al suferinței. El considera că toate încercările fac parte din viața omului și că ele pot deveni mijloace de sfințire. În loc să privească suferința ca pe o pedeapsă, creștinul trebuie să o accepte cu răbdare și încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Încercările contribuie la maturizarea duhovnicească, la curățirea inimii și la întărirea credinței. Cuviosul însuși a trecut prin numeroase dificultăți, încercări și boli, însă le-a suportat cu răbdare și eroism duhovnicesc. Din experiența sa personală, îi învăța pe ceilalți că Dumnezeu nu părăsește niciodată pe cei care îl caută cu sinceritate. Deși a trăit într-un context diferit de cel actual, învățăturile cuviosului Iosif rămân extrem de relevante. Omul contemporan se confruntă cu stres, cu multă nesiguranță, cu izolare și pierderea reperelor duhovnicești. Însă mesajul său despre rugăciune, pocăință sau smerenie oferă răspunsuri la multe din problemele societății moderne. Într-o cultură care promovează succesul exterior și afirmarea egoismului, el propune redescoperirea vieții interioare autentice și a relației cu Dumnezeu prin rugăciune. Învățăturile sale arată că adevărata libertate nu constă în satisfacerea tuturor dorinților, ci în eliberarea de patimi, dobândirea păcii sufletești. Prin urmare, ele reprezintă un ghid valoros pentru orice creștin care dorește să trăiască autentic credința sa. În continuare, voi reda un poem scris de mine, închinat cuviosului Iosif Vatopedinul. Pe piscul vieții duhovnicești, numele tău, Gheronda, a sărit suișuri în inimile multora, potrivit psalmistului. Străpungerea inimii tale a fost o sfântă desfătare pentru Duhul Lumii. La 15 ani, tinerii de astăzi se pierd în TikTok și bullying, iar tu, cu sufletul arzând de dor după Dumnezeu, ții în scena propria moarte pentru a fugi la mănăstire. Te-ai rezemat de poartea mănăstirii Stavrovunii și ai vărsat și roaie de lacrimi pentru că părinții nu te-au primit.
Nu aveai nici vârsta, nici robustețea unui tânăr monah, dar lumina necreată te învăluia. Din acel ceas, toate au murit pentru tine, dar tu ai devenit monah. Munceai 15 ore pe zi, dar dorul după Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată. În taina nopților scurte, te rugai și învățai pe de rost pasaje din Filocalie, din Sfânta Scriptură, din Evergetinos, din textele liturgice și din scrierile lui Nicodima Ghioritul. Ce petrecere sfântă și istovitoare! Dar cine nu ar fi cârtit împotriva unei asemenea rânduieli? Ziua muncă la câmp, seara la vecernie, iar noaptea în priveghere. Tu nu ai cârtit, mai mult decât atât. Ai învățat Evergetinosul pe de rost. Pacea ta lăuntrică îi odihnea pe toți părinții. Un har tainic izvora din tine și cuprindea fiecare colț al mănăstirii. După 10 ani de aspre nevoințe, Duhul lui Dumnezeu te-a adus în mica sinodie a Sfântului Iosif Isihastul, generalul Duhului. O vreme ai dormit sub cerul liber, fără chilie, în sărăcia specifică peșterilor schitului Sfântul Ana. Acolo l-ai cunoscut pe Papa Efrem Catunachiotul, care te-a iubit ca pe un frate. Când ai plecat în Cipru, plângea până la istovirea sufletului și scria: Suflete al meu, Iosif, unde ești? Amare este moartea, dar și despărțirea doare, mai ales atunci când se petrece în timpul vieții. Pur și simplu, sufletul meu a murit când ai plecat din Sfântul Munte. Însă nu ai lăsat durerea fără mângâiere, iar Dumnezeu te-a readus în Sfântul Munte, la Capsala, la Cutlumuș și la Noul Schit, iar apoi la Vatoped. Aici, la mănăstirea Vatoped, ai renăscut-o și ai continuat să plângi neîncetat, trăind în adânc rugăciunea lui Iisus. Lacrimile pocăinței izvorau din rugăciunea curată, care nu te-a părăsit niciodată. După adormirea ta, Gheronda, ne-a arătat frumusețea raiului, zâmbind din împărăția lui Dumnezeu, iar sufletele noastre au rămas aici, cucerite de Duhul tău, de tine, această icoană vie pe care timpul nu o poate șterge. Stimați ascultători, în cea de-a doua parte a emisiunii, voi da citire câtorva cuvinte din spiritualitatea isihastă a cuviosului Iosif Vatopedinul. Nu numai răi demoni se luptă împotriva progresului creștinilor, ci sunt și alți factori și felurite alte pricini, având prilejuri, fie din legile firii, fie din deprinderile cele împotriva firii, patimile și poftele omului celui vechi, care îl siluiesc. Rezistența metodică în acest război nevăzut și pregătirea corespunzătoare de care are neapărat nevoie oricine se înrolează pentru împărăția cerească a lui Hristos sunt datorate vieții și experienței monahale. Vieții monahale îi se datorează cunoașterea în amănunt a legii duhovnicești, care este criteriul infailibil a judecăților și voilor dumnezeiești. Și pe baza acestei cunoștințe, biserica noastră, oștită cu harul lui Dumnezeu, pune în rânduială viața fiilor ei. Iată deci și dezlegarea tainei, pentru ce mulțimile creștinilor se retrag mereu în pustietăți și în sălășluiri monahale, în ciuda ostenelii pe care aceasta o impune și a jertfelor mai presus de fire. În aceste note scurte, nu am spus nimic în comparație cu mărimea și importanța ofrandei monahilor, doar am atins în câteva mici puncte tema noastră, din pricina unor irresponsabili contemporani care nu pot să înțeleagă valoarea unor realități importante și împiedică și pe cei care vor să le înțeleagă, căci nu toți pot cuprinde cuvântul acesta, ci numai celor ce li s-a dat. Acești responsabili și nepricepuți, când sunt întrebați cine sunt monahii, răspund de obicei explicând îngust cele cu privire la înclinație, adică monahii sunt cei care simt oarecare înclinație. Aceasta se crede în general, în special dacă avem în vedere cuvântul Domnului nostru: nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-i se va da lui de la Tatăl meu. Și acum se pune problema: cui se dă aceasta de la Tatăl?
Este cunoscut faptul că Dumnezeu nu preferă niciodată pe cineva mai mult decât pe ceilalți și nu le apădă pe nimeni, cum adeseori se dă de înțeles prin sensul îngust al termenului de înclinație. Și cuvântul înclinație este o expresie potrivită omului, cu un conținut diferit. Însă printre însușirile dumnezeiești desăvârșite este și cunoașterea, potrivit căreia Dumnezeu cunoaște toate cele mai înalte de a fi după ele, după cum cunoaște și evoluția ulterioară a fiecarei ființe până la împlinirea scopului final a rațiunii ei de a fi pentru care a fost menită de către El. Se crede de asemenea că singura alegere rațională și hotărârea omului de a prefera ceea ce este mai înalt poate provoca dumnezeiescul ajutor, fiindcă prima voie a lui Dumnezeu este ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și dovada acestui fapt este prin credință și prin sfintele taine, toți oamenii, indiferent de neam, de origine, se îmbracă în Hristos și în tot harul și puterea dumnezeiască. Unde se află așadar prisosul la cei chipurile aleși? Prisos, da, dar la toți cei ce cred, fiindcă exact pentru aceasta a venit viața noastră, dumnezeiescul cuvânt, ca viață să avem și mai multă să avem toți, iar nu numai unii. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Viața cuviosului Iosif Atopedinul reprezintă una dintre cele mai frumoase mărturii ale continuității tradiției sihaste aghiorite în secolul al XX-lea. Format în sânul școlii ascetice a Sfântului Iosif Sihastul, el a parcurs un drum de nevoință, ascultare și rugăciune care l-a condus la o profundă maturitate duhovnicească. Anii petrecuți lângă marele bătrân Atonit au constituit fundamentul întregii sale lucrări ulterioare. Prin exemplul său de viață, prin învățăturile transmise și prin contribuția la renașterea monahismului atonit, cuviosul Iosif Vatopedinul, un viitor sfânt al Bisericii Ortodoxe, rămâne o figură de referință pentru spiritualitatea ortodoxă contemporană. Modelul său de credință, de smerenie, rugăciunea continuă care se inspire atât monahii cât și clericii, cât și mirenii, din întreaga lume, a demonstrat că sfințenia este posibilă și în vremurile moderne, atunci când omul răspunde cu fidelitate chemării lui Dumnezeu. Învățăturile cuviosului Iosif Atopedinul constituie o sinteză profundă a spiritualității ortodoxe. Ele se concentrează asupra unor mari teme esențiale, precum rugăciunea, pocăința, smerenia, ascultarea, lupta împotriva patimilor și iubirea față de Dumnezeu. Prin viață și cuvintele sale, cuviosul a demonstrat că sfințenia nu este rezervată doar trecutului, este o realitate și poate fi atinsă în lumea noastră de astăzi, iar mesajul său rămâne actual, deoarece răspunde celor mai profunde nevoi duhovnicești ale omului, despre căutarea sensului profund al vieții, a păcii duhovnicești și a comuniunii cu Dumnezeu. Astfel, cuviosul Iosif Atopedinul continuă să fie un important îndrumător duhovnicesc pentru credincioșii din întreaga lume, iar învățăturile sale reprezintă o moștenire de mare valoare pentru Biserica Ortodoxă.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Isihie de la Durostorum. Patriarhia Română își exprimă profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat la Vrapicevskaya din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Parohia Dormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca va găzdui vineri lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din Bibliografia Contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Și aplicația de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este funcțională în toată țara. Iată acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mucenic Isihie de la Durostorum. Acesta era ostaș creștin și făcea parte din legiunea armatei romane de la Dunăre, staționată în cetatea Durostor din provincia Moesia Inferior, în timpul împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu. Acest sfânt a pătimit împreună cu alți 5 sfinți mucenici, Pasicrad, Valentin, Nicandru, Marcian și Iuliu Veteranul. În ziua pătimirii veteranului Iuliu, Sfântul Isihie, care se afla în închisoare cu el, i-a adresat o rugăminte ca să-și aducă aminte de el când va sosi în fața lui Dumnezeu, căci curând va urma și el aceeași soartă. Sfântul Iuliu l-a îmbărbătat și i-a amintit de făgăduințele făcute de către Domnul pentru cei ce vor răbda până la sfârșit. Sfântul Isihie s-a încununat cu moarte martirică în anul 298, la 15 iunie, prin tăierea capului. Biserica a rânduit în această zi dezlegare la pește. Patriarhia Română își exprimă profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat la Vrapicevskaya din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui locaj de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate. Parohia Dormirea Maicii Domnului va găzdui vineri 19 iunie lansarea volumului Recenzii, cronici, note de lectură și evocări din Bibliografia Contemporană 2020-2025, pledoarie pentru lectură. Volumul este semnat de Răducu Rușeț și a apărut la editura Presa Universitară Clujeană. Evenimentul, ce va începe la ora 19, este dedicat și memoriei profesorului universitar Nicolae Bocșan la 10 ani de la trecerea sa la cele veșnice. Despre carte și despre importanța lecturii vor vorbi părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și Răducu Rușeț, autorul volumului, președintele Astra Cluj și documentarist în cadrul Centrului pentru Studenți cu Dizabilități ai Universității Babeș-Bolyai. Manifestarea va avea loc la sediul parohiei de pe strada Govora, numărul 19, în Cluj-Napoca. Alte știri din Radio Jurnal. Examenul de bacalaureat continuă săptămâna aceasta. Până miercuri, elevii vor susține proba competențelor digitale. Iar între 29 iunie și 3 iulie, absolvenții de liceu vor da și examenele scrise. Rezultatele finale ale bacalaureatului, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Aplicația de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este funcțională în toată țara. La inițierea apelului, aplicația transmite automat localizarea și datele medicale ale apelantului. Totodată permite comunicarea cu operatorii prin apeluri audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Această aplicație poate fi instalată prin folosirea codurilor QR de pe site-ul STS.
0: Meteo.
1: În următoarele două zile, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei în Transilvania. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în prima parte a zilei, iar după amiază și spre seară vor apărea înorări temporare, mai ales în zonele de deal și de munte, unde local se vor semnala verse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor coborî noaptea până la valori cuprinse între 8 și 15 grade. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. La munte, vremea va fi mai răcoroasă, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente în orele după amiezii. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al Unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Cel care îl dorește pe Hristos se dedică rugăciunii neîncetate, care, cum zicea bătrânul Ieronim, îl reînnoiește pe om, îl îmbucură și îl face în întregime duh. Nu mai simte că are măruntaie, carne și oase. El este duh și când dorința lui se înflăcărează și mai mult, nu mai poate vorbi. Îl simte pe Dumnezeu în el și plânge.

Să notăm încă două experiențe duhovnicești ale bătrânului Ieronim. Viața duhovnicească cere o mare atenție. Ea este bună și dulce, dar pretinde luptă. Pentru a se mântui, omul trebuie să se spele în sângele și lacrimile sale. Sfinții mucenici s-au spălat în sângele lor, noi să vărsăm măcar câteva lacrimi. Nu cunosc nicio biserică care să nu fie frumoasă. Simt același lucru peste tot. Intrând într-un mic paraclis, unde există doar o icoană, îmi este de ajuns. Dumnezeu este prezent peste tot. Să nu gândim că El se află doar în bisericile mari și impresionante.

Bătrânul Filotei zicea: citind în tinerețea mea viețile sfinților, simțeam ca o rază de lumină dumnezeiască pătrunzându-mi în inimă, umplând-o de dulceață, de bucurie și de fericire și înflăcărând-o de dorință și de dragoste pentru Dumnezeu și pentru cer. Nu mâncam, nu mă plimbam, nu vorbeam cu nimeni, căci mintea mea nu se gândea decât la cer și inima era lipită de Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: viața duhovnicească oferă mari bucurii. Primește aripi, scapi de lume, nu mai ții seamă de nimic. Devii ca un copil și Dumnezeu locuiește în inima ta.

Referitor la singurătate pe care omul de azi așa de mult o evită, bătrânul din Patmos zicea: singurătatea este o convorbire cu Dumnezeu și cu îngerii, care se apropie de noi cu dragoste și gingășie. Nu voi schimba niciodată stâncile aride și sumbre ale Patmosului cu grădinile înflorite ale Atenei. În oraș, oamenii n-au simțământul sacrului. Ei privesc florile, casele frumoase, fără ca inima să-i mulțumească lui Dumnezeu, care ne-a copleșit cu atâtea frumuseți. Într-un pustiu din potrivă, peisajul urât și păsările care cântă rău te fac să-L simți pe Dumnezeu foarte aproape. Fericit ce se află aproape de Dumnezeu, chiar dacă trăiește pe o stâncă.

Bătrânul Porfirie zicea: când Duhul Sfânt ne cercetează, noi îl înțelegem, n-avem nicio îndoială. Lucrul acesta nu e ca una din emoțiile noastre obișnuite, ci este un ceva care vine de sus, transformându-ne și făcând din noi oameni noi. Când Hristos vine să locuiască în noi, vom vedea numai binele, vom simți dragoste pentru lumea întreagă. Răul, păcatul și ura vor dispare singure, nu vor mai avea loc în noi.

Fericirea raiului poate fi experimentată din această viață dacă se reunesc condițiile necesare. Bătrânul Gavril, călugăr din muntele Athos, zicea: simplitatea deplină împreună cu frica de Dumnezeu îl conduc pe om la starea fericită în care trăiau Adam și Eva în rai înainte de cădere.

Bătrânul Amfilohie îi sfătuia pe fiii săi duhovnicești să-i privească astfel pe ceilalți. Oricare ar fi slăbiciunile lor, considerați-i pe ceilalți superiori vouă. Nu vă comportați cu acrivie, ci întotdeauna să gândiți că orice om are aceeași vocație ca și voi. Prin harul lui Dumnezeu, eu i-am considerat întotdeauna pe ceilalți superiori mie, ca pe niște sfinți.

Ceea ce le descoperea bătrânul Epifanie călugărilor lui, vrând să întărească în lupta pentru renunțarea la voia proprie, are un interes aparte. Ah, părinții mei, dacă ați ști cum mi-am zdrobit eu voia proprie! Eu am iubit două lucruri în viața mea, cititul și scrisul, dar eu m-am lipsit și mă lipsesc de cele două cu scopul de a fi ca cel ce a pierdut cea mai mare bucurie pe care a avut-o în lume. Când citesc Sfânta Scriptură și scrierile părinților, mă ridic de la pământ la cer. În ce privește scrisul, iertați-mă pentru mărturisirea ce vă fac, sunt ca un om beat. Îi văd pe mulți care vor să scrie un text. Șterg, scriu, șterg din nou, scriu din nou. Eu n-am timp să-mi notez gândurile. Văd că ele mă năpădesc ca fulgi de zăpadă. Simt că stiloul meu are aripi. Dar, cu toată capacitatea mea de a scrie și cu dorul de a citi, m-am lipsit și de una și de alta și am rămas să răspund la telefon, care sună fără oprire, pentru a da soluții la o problemă sau alta, sau spovedesc ore întregi și nu numai intelectuali, ci și oameni simpli și puțin instruiți. Nu doresc să diminuez importanța tainei spovedaniei în comparație cu scrisul. Voia lui Dumnezeu, în același timp, este ca eu să spovedesc, nu ca să citesc și să scriu, lucru ce mă atrage atât de mult.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag! De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ie și Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai emisiunii Lumina Taborului. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și astăzi vă vom oferi o emisiune în care continuăm prezentarea părintelui profesor universitar dr. Stelian Tofană din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față cu tematica Harisma vorbirii în limbi sau Harisma glosolaliei. Să-l ascultăm așadar pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană.
1: În 1 Corinteni, același capitol 14, revin la un text, versetul 19, dar în biserică, spune el, apostolul Pavel, în biserică, vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, adică cu logica mea, cu rațiunea mea, ca să-i pot învăța, în alte traduceri, să-i învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. De 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni. 10.000 de cuvinte, multă propovăduire pe care nimeni nu o percepe. Este egal cu zero pentru cei de acolo. 5 cuvinte pe care le înțeleg toți sunt mai importante decât 10.000 de cuvinte. Iubiții mei, ce vrem mai mult decât atât? Cum putem altfel să înțelegem aceste texte în afară de ceea ce spune lămurit, explicit, apostolul Pavel? Ce altă rațiune mai putem să găsim în ele? Iată ce ne spune Biblia, ne dă răspuns. Dacă această harismă mai este astăzi actuală sau mai este nevoie de ea în biserică. Accentul așadar cade pe cuvântul inteligibil, adică priceput de oricine. Cu alte cuvinte, concluzia la care am ajunge potrivit textului sfânt este simplu de înțeles. Este simplă de enunțat. Nu mai este nevoie de această harismă, nu astăzi. N-a fost nevoie în primul secol după ce creștinismul s-a răspândit, Evanghelia s-a făcut cunoscută și creștinii puteau la oaltă să o transmită mai departe altora, în limba înțeleasă de semenii lor. Și dar numai la o singură concluzie putem să ajungem vis-a-vis de vorbirea în limbă. Nu mai este necesară. Nu este nevoie de ea. Totuși, apostolul Pavel spre sfârșitul epistolei spune așa, că dacă totuși va exista această harismă, poate cineva să o aibă, să nu fie împiedicat, dar să se facă, spune, în bună rânduială. Adică, în ordine, vis-a-vis de tot ceea ce a spus el aici, cu traducător, deci cu interpret, să vestească și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Dacă i-a descoperit, deci el nu merge categoric pe negare totală acestei harisme, dar cu rânduială și potrivit sfatului său de a fi un traducător. Dacă nu există așa ceva, să tacă în biserică. Adică nu-i nevoie de această harismă. Iar dacă există, atunci potrivit acestei rânduieli. Concluzia? Vorbirea în limbi a încetat. La această concluzie am putea să ajungem. Dar ca să nu fim foarte categorici și să lăsăm drum deschis la ceea ce apostolul Pavel a spus, sub rezerva că dacă totuși ar fi această harismă încă, în cazuri cu totul speciale, atunci să fie un tălmăcitor, un traducător, ca să le spună și altora. Dacă așa ceva nu este, nu e de folos această harismă, deci cu alte cuvinte, nu e nevoie de ea în biserică. Harisma vorbirii în limbi prezentă încă în biserică, răspund acum, dar răspund tot cu ceea ce apostolul Pavel spunea. Iată ce zice Sfântul Pavel. Prin urmare, frații mei, râvniți a profetiza, deci a proroci, a vesti cuvântul lui Dumnezeu și nu opriți să se grăiască în limbi. Deci a lăsat apostolul Pavel totuși o portiță. Dacă totuși se întâmplă această minune, nu știa el cum și de ce. Totuși să nu fie opriți cei care grăiesc în limbi, dar toate să se facă în cuvință și după rânduiala. Rânduiala am văzut înainte. Traducător. Tălmăcitor. Altfel, să tăceți în biserică, pentru că concluzia altora, dacă nu respectați aceste lucruri, este că sunteți nebuni. Asta o spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, se spune așa: iubirea niciodată nu se trece, dar ele, profețiile, vor pieri. Cândva și ele se vor încheia. Limbile și ele vor înceta. Știința și ea va pieri. Cândva, când se va încheia lumea asta. Singura care nu se va încheia niciodată va fi iubirea, pentru că noi și dincolo nu vom înceta să iubim pe Dumnezeu și pe cei ce-au făcut voia Lui. De aceea singura harismă care nu trece este iubirea. Toate se vor încheia și limbile vor înceta. Vorbește la viitor. Dar am văzut sub ce condiții. Exprimarea Apostolului Pavel la viitor, vă spuneam înainte, lasă deschis un răspuns. Vorbirea în limbi nu ar mai fi prezentă. Nu dacă toată lumea înțelege o limbă. Iar dacă totuși s-ar întâmpla ca acest dar să-l aibă cineva, cumva, să aibă traducător. Și toți să asculte ce a descoperit Dumnezeu. Dacă nu, își vorbește lui și lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de limbi străine ca să discute cu noi. Lui Dumnezeu îi spune fiecare în limba lui, păsurile lui, cazurile lui, bucuriile lui, mulțumirile lui, așa mai departe. Deducția logică din cele afirmate de către Apostolul Pavel, din ceea ce spune textul sfânt, este: harisma vorbirii limbi nu mai este necesară. Dacă nu mai este necesară, nu există în biserică. Dacă se pretinde că există în biserică și nu este rânduiala respectată a Apostolului Pavel, în dreptul acestei afirmații putem pune semnul egal: bolboroseală fără de folos. Nu eu spun, ci asta e deducția logică a textului sfânt. Și acum, ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul 4. Și atunci se întrebau creștinii cum, se întreabă și astăzi și v-am spus la început: dar noi de ce nu vorbim în limbi? Noi avem mai puțin Duh Sfânt și alții au mai mult. Noi de ce nu vorbim în limbi? Și răspunsul îl dă Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul 4. Și mult mai târziu de problema pe care Apostolul Pavel a abordat-o, una, doua jumătate secolului I. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și el întreba de creștini, probabil din timpul lui. Dar părinte vor fi spus: noi de ce nu vorbim în limbi? Iată, în biserica primară, la cincizecime, a venit harisma aceasta, vorbim în limbi. Apostolul Pavel spune că a existat, dar că la un moment dat spune că nu mai este necesară. Noi de ce nu mai vorbim azi în limbi, secolul 4? Și Sfântul Ioan Gură de Aur dă un răspuns. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul 4 nu este dat pentru Biserica Ortodoxă. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este dat pentru creștinii de atunci, când nu erau împărțiți. Logic vorbind, răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este valabil pentru toată lumea, pentru toți creștinii, pentru toate bisericile. Pentru că atunci când el l-a dat, nu existau atâtea biserici și nu era fragmentat creștinismul. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru toți actual. Și toți trebuie să le ia în seamă. Pentru că el n-a vorbit din interiorul unei confesiuni. Ca să spunem, știți, nu îl îmbrățișăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu îl acceptăm că a fost al confesiunii ortodoxe sau catolice și noi nu îl acceptăm protestanți. Nu. El n-a fost nici a confesiunii ortodoxe, nici a confesiunii catolice, nici protestante, că nu existau atunci în secolul 4 aceste confesiuni. El a fost Sfântul creștinismului neîmpărțit, nedivizat, a moștenirii euharistice, cultice, harismatice, de învățătură a Evangheliei, care n-a fost împărțită. De aceea, ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie pentru toți să fie actual. Și toți se aminte la ce spune el. Greșim și greșesc cei care îl repudiază pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că nu e al bisericii răsăritene. Nu, nu, nu. El este a bisericii universale. A tuturor. Și iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunzând la întrebarea: de ce au încetat harismele? Și ca să vedeți că a fost întrebat. Și atunci preocupa pe creștini această problemă. Mai este această harismă a vorbirii limbi, ca de altfel și altele, sau nu? Și iată răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată textul. De la mulți se aude aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care pururea se întreabă: pentru ce atunci toți cei botezați atunci vorbeau în limbi, dar acum nu? Exact ce vă spuneam înainte. Să cunoaștem mai întâi ce înseamnă a vorbi în limbi. Cei botezați creiau îndată în limba indienilor, în a egiptenilor, în a perșilor, în a știților, în a tracilor, și omul prindea darul vorbirii în multe limbi. Chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezați atunci, deci cei de acum, din secolul IV, dacă ar fi fost botezat atunci, iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Dar atunci rămâne întrebarea deschisă. Dar dacă ei sunt botezați în secolul IV, de ce nu vorbesc în limbi? Zice, voi cei de acum, din secolul IV, îndată ați fi grăit în limbi dacă ați fi trăit atunci. Cu alte cuvinte, nu există o deosebire între cei botezați din secolul I și cei botezați din secolul IV. Deosebirea constă numai în folos, în utilitate. Dacă mai este util sau nu, un dar al Duhului Sfânt de care biserica are nevoie sau nu. Iată ce spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezat atunci, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Pentru care pricină dar a fost dus și s-a luat dintre oameni acum harul acesta? Pentru că nu era în secolul IV. Și se întrebau, de ce nu avem? Ca și astăzi, exact ce vă spuneam la început. Și iată ce răspunde Sfânt Ioan Gură de Aur mai departe. Nu pentru motivul că Dumnezeu ne necinstește, de nu ne-ar cinsti, ci pentru că ne cinstește foarte mult, adică ne respectă, ne cinstește mult, de aceea nu mai avem această harismă. Pe cum să înțelegem asta? Iată ce spune mai departe. Cum? Întreabă și el. Să vă spun, oamenii erau atunci mai puțin pregătiți, deoarece erau izbăviți de curând de idol, adică au îmbrățișat creștinismul de curând numai. Și mintea lor era încă neascuțită și mai nesimțitoare, adică nu înțelegeau foarte repede cele ale Evangheliei. Erau atrași și încântați de toate cele trupești. Nu aveau încă nicio idee despre darurile netrupești și nici nu știau ce este harul spiritual, care se contemplă numai prin credință. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de o maturitate creștină și nu o aveau aceia atunci. Pentru aceea se făceau atunci semne, spune mai departe Sfântul Ioan. Unele dintre harismele cele duhovnicești sunt nevăzute și se înțeleg numai prin credință, iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși. Adică se face o minune ca cei care nu cred să creadă. Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. A vorbi însă în diferite limbi este și aceasta una din lucrările spirituale ale Duhului, dar dă un semn văzut și ușor de priceput de cei necredincioși. Într-adevăr, vorbirea care se aude afară este o învederare și o dovadă a celei nevăzute. Eu acum, deci, n-am nevoie de semn, spune într-o ungură de aur în secolul IV. Și întreabă, de ce? Deci pentru ce? Pentru că am fost învățat să cred în Stăpânul și fără să mi se dea semn. Adică spune, păi ați ajuns deja la o maturitate, nu mai ai nevoie de aceste semne. Cel care nu crede are nevoie de zăloc, dar eu care cred, n-am nevoie de zăloc și nici de semn. Adică zăloc, lucruri evidente, ceva argumente, sensul acesta. Știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă n-aș vorbi în limbi. Cei de atunci nu credeau dacă nu primeau semn. Pentru aceasta li se dădea semne ca un gaj al credinței în care credeau. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși ca să ajungă credincioși. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur aici trece dincolo de uzul vorbirii în limbi pentru răspândirea Evangheliei, ca toți cei care înțeleg repede să se convertească. El vorbește aici de faptul că cei care stăteau la îndoială, care erau îndoielnici, care au auzit cuvântul, dar încă nu erau convinși, și imediat îl vedea pe unul că vorbește în limbi, ei socoteau aceasta o minune. Și că dacă socoteau aceasta o minune și se vedea minunea, e un semn că trebuie să îmbrățișeze creștinismul. Deci acesta e un semn că trebuie în această parte să meargă. La acest lucru se referă Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește de vorbire în limbi ca semne. Adică ceva mai mult care să-l determine pe cineva să se hotărească totuși să se încreștineze. Și acest semn era vorbirea în limbi ca o minune. Dar spune acum, când suntem maturi, când am auzit despre Evanghelie, nu mai e nevoie de semn. Pentru că dacă credem numai în semne, cu alte cuvinte, nota noastră, să spunem așa, ar însemna mereu să ne târguim cu Dumnezeu. Vrei să cred în tine? Cu alte cuvinte, fă o minune, dă un semn. Asta spune Apostolul Pavel. Nu mai avem nevoie să ne târguim cu Dumnezeu pe baza semnelor, cei care credem acum în Dumnezeu. Deci noi nu mai avem nevoie de semne. Am spus asta ca să înțelegem mai bine ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși, ca să ajungă credincioși. Exact ce v-am spus. În acest sens, zice și Pavel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, semnele nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și aici se încheie citatul. Vedeți, dar, că dacă s-au îndepărtat de la noi semnele, nu se datorește faptului că Dumnezeu nu ne cinstește, ci că ne cinstește. A făcut astfel voin să arate credința noastră că noi credem în El fără gajuri și fără semne. Cei de la început, dacă n-ar fi luat mai întâi semn și gaj, n-ar fi crezut în El cu privire la cele nevăzute. Adică n-aveau o credință matură. Aveau nevoie de semne ca să se decidă. Eu însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și fără semn îmi arăt toată credința. Aceasta este pricina pentru care nu se fac acum semne. Și am încheiat citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. El răspunde de ce nu se mai fac acum semne și am văzut la început că vorbea despre glosolalie sau despre harisma vorbirii în limbi. Cuvântul lui din limba greacă, în omilia întâi, îl avem tradus în românește, în cuvântări la praznice împărătești, apărut în 1942 la București, în pagina 258-260, luat acest citat. Și dar, iubiții mei, aceasta este învățătura despre vorbirea în limbi, potrivit textului sfânt, și în loc de concluzii, două citate, pe care n-am să le explic, dar la care să reflectăm. Pentru că adesea ni se spune, uite, în comunitatea noastră vorbim în limbi, avem un dar special, iată, mai mult Duhul Sfânt prezent decât la voi, că avem acest dar. Atunci, spre reflecție, v-aș da două citate. Primul, din Sfântul Ioan, din prima epistolă sobornicească a Sfântul Ioan, din capitolul 4, versetul 1. Și în vremea aceea, pe sfârșit de secolul I, erau unii care spuneau că sunt mai mult decât trebuie. Și atunci Sfântul Ioan zice așa, iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu. Adică cercetați, nu vă grăbiți. Căutați o anumită înțelegere a lor. Nu vă grăbiți cu concluzii. Asta înseamnă să ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu sau nu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, 14, de ce? Pentru că nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Un text foarte greu acesta. Însuși diavolul se preface în înger de lumină și atunci desigur ne întrebăm, păi dacă diavolul se preface în înger de lumină, atunci cum mai poți să deosebesc? Dacă e Satana sau un înger? Păi se preface în înger de lumină și îl poți imediat depista dacă este înger bun sau înger rău. Când vine și îți spune și ai impresia că e îngerul tău păzitor și zice, uite, am venit să te povățuiesc, am venit să te ajut, am venit să-ți fiu de folos, am venit să te conving de ceva, să te sprijin, să te mângâi, să-ți vorbesc în așa fel încât să se alungă întristarea, pentru că eu pot, eu am această putere, am acest dar. Când a spus așa, deja nu mai e înger. El este de lumină, salvarea ta, dar întotdeauna îngerul de lumină, care nu este îngerul bun, ușor îl vei putea depista când își atribuie lui ceva și nu lui Dumnezeu. Și atunci, imediat, ți-ai dat seama. Cine spune, am venit să te ajut, poate lucrează Dumnezeu prin mine. Am venit să-ți vorbesc, poate mă luminează Dumnezeu să te fac să înțelegi. Am venit să te ajut să-ți întind mâna, pentru că și mie mi-a întins-o Dumnezeu. E cu totul altceva. Atunci Apostolul Pavel asta le spune: îngeri mulți sunt de lumină, dar care sunt ai diavolului? Și când s-a dus diavolul la Iisus, l-a ispitit în modul cel mai logic. Diavolul, amintiți-vă când am vorbit despre ispitire, el niciodată nu îți prezintă ceva ce nu-i logic, atenție, ce nu-i logic, ce nu-i rațional, mai departe, ce nu poate fi împlinit, el niciodată nu spune ceva, nu te ispitește cu un lucru care nu poate fi împlinit. Și, trei, necesar. Deci el niciodată nu o să te ispitească cu ceva ce nu e necesar. Păi foarte necesar. Și atunci, iubiții mei, când te ispitește logic, când îți prezintă în față ceva ce e posibil, când îți prezintă în față ceva ce e necesar, păi cum să mai îl deosebești? Dar Iisus, când i-a spus, uite, fă din aceste pietre pâine, era nevoie, că Iisus era flămând după tot postul, mai departe. Era posibil că El ca Dumnezeu putea să facă acest lucru și era logic, după atâta post, să facă acest lucru. Dar Iisus îi zice, omul nu numai cu pâine trăiește. Adică există și o altă hrană. De ce nu-mi spui, asta a spus Iisus, de ce nu-mi vorbești despre altă hrană? Adică despre cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Iisus a ieșit din logica lui. Deci iată cum putem să-l deosebim pe îngerul de lumină, care nu-i înger de lumină, ci Satana. Tot ce-i mai mult decât ne spune textul sfânt, ispitiți dacă vă vine de la un înger de lumină.
0: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic de la Biserica Schimbarea la Față, cu tematica Harisma Vorbirii în Limbi. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-am găsit la a doua șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre extinderea unui proiect adus în discuție atunci când a fost cazul în această emisiune. Domnul Tudor Scripor este inventatorul alfabetului Scripor, destinat susținerii persoanelor cu deficiențe de vedere în abordarea unei chestiuni sensibile, felul în care vor avea posibilitatea de a percepe culorile. În minutele următoare vă invit să ascultați povestea de viață a domnului Tudor Scripor.

0: Tudor, mulțumesc mult că astăzi ești alături de mine. Bine ai revenit după ceva timp la A Doua Șansă.
1: Bună ziua, dragă Mihai! Mulțumesc frumos pentru invitație și, în primul rând, aș dori să-ți mulțumesc pentru faptul că ne auzim din nou și pentru că ai fost alături de acest proiect, alături de mine și echipa mea, încă de la început.
0: Așa este, de-a lungul timpului noi ne-am întâlnit din anul 2020 încoace și până astăzi, în 2026, de câteva ori, iar acum ai o colaborare foarte faină cu Rotary Cluj. Ce înseamnă acest demers, atât pentru tine cât și pentru ei?
1: Această colaborare cu Rotary Club Cetățuie din Cluj-Napoca este cumva încununarea întregului proiect Alfabetul Scriitor. Dacă dau timpul înapoi și ajung în anul 2020, acel an a început un parteneriat între Asociația Alfabetul Scriitor și Ministerul Educației din România. Din păcate, pandemia a oprit evoluția acestui proiect de predare în școlile pentru nevăzători alfabetului Scriitor, pentru că în martie, după cum știm cu toții, a început lockdown-ul. În 15 martie eram programat să implementăm alfabetul tactil al culorilor în școala specială a Liceului Moldova din Târgul Frumos, lucru care nu s-a mai întâmplat. Ei bine, după 6 ani, nu-mi vine să cred că a trecut așa repede, continuăm acest proiect alături de Clubul Rotary Cetățuie din Cluj-Napoca. Colaborarea cu Rotary înseamnă că împreună cu oamenii din această organizație formăm profesori care la rândul lor vor forma alți profesori și aceștia vor preda în cele 7 școli speciale din România și în cele 2 școli speciale din Republica Moldova. Împreună cu acești oameni minunați vom duce alfabetul tactil al culorilor acolo unde nevoia este mai mare, la copiii care se formează în aceste școli, oferindu-le multe oportunități, dar cred că cea mai mare și cea mai importantă este egalitatea în șanse, pentru că suntem în săptămâna mare, probabil de anul acesta culoarea va fi accesibilă tuturor, inclusiv celor care nu o văd.
0: Felicitări pentru tot ce faceți, Tudor, și datorită acestui alfabet, copilul este implicat și devine partener al profesorului în cadrul orelor de curs, fiind cumva mai aproape de materialul prezentat.
1: Chiar ieri discutam cu un coleg din Asociația Alfabetul Scriitor și el nevăzător din naștere, cu Ștefan, și îmi spunea, de fapt, descoperea unde îl ajută pe el acest alfabet în materiile de școală. Și îi explicam cum geografia are foarte multe culori, biologia, nu mai spun și nu mai povestim de artele vizuale. Acum, datorită acestui alfabet, cred că putem schimba foarte mult în partea aceasta de educație și cu toții se vor putea bucura, indiferent de abilități, toți elevii, atât din școlile speciale, cât și cei înscriși în școlile de masă.
0: Și atunci când pregăteam această ediție, mi-ai spus că inițiativa de față este în concordanță cu valorile celor de la Rotary și că aceștia au o rețea foarte importantă în cadrul căreia aș vrea să te întreb dacă intenționezi să transpui proiectul despre care discutăm.
1: Ei bine, Rotary este o rețea de profesioniști din foarte multe domenii care, în timpul liber, aleg să facă bine. Practic, timpul lor liber, cred că se, și spun cred, pentru că eu nu fac parte din această rețea, dar am cunoscut oameni absolut formidabili. Și acești oameni își dedică timpul liber și îl dedică binelui și îl dedică aproape lui. Și din această cauză am rezonat foarte bine cu aceștia. Ei au văzut această nevoie de a duce alfabetul la firul ierbii, la partea de alfabetizare. Și unde se face această parte de alfabetizare? Mai bine decât în școli. Ei bine, acest alfabet va impacta 3.000 de beneficiari, copii, tineri și adulți, pentru că în momentul în care vorbim de un alfabet, de un cod, practic se unesc 2 punți, cea a văzătorilor și a nevăzătorilor. Am spart această barieră cromatică. Alfabetul a fost denumit la început, dacă ți-aduci aminte, acum 6 ani, spuneam alfabetul tactil al culorilor pentru nevăzători. Ei bine, aș spune eu o completare. Este pentru toți, inclusiv pentru nevăzători. Pentru că în momentul în care avem o jucărie, de exemplu un joc tactil, și îl dau cel mai bun exemplu, jocul tactilino, care este echivalentul la X și 0, doar că este pe culori, practic se joacă copil nevăzător cu alt copil nevăzător sau se poate juca un părinte cu un copil nevăzător sau invers. De asta spun că acest cod unește două lumi și impactul este mult, mult mai mare. Tot timpul când sunt întrebat de anumite companii care este numărul de beneficiari, este o întrebare destul de dură și destul de incorrectă, pentru că în momentul în care faci produse sau servicii accesibile, nu te adresezi strict doar acelor persoane, ci te adresezi întregii comunități. Și un bun exemplu cred că este o aplicație bancară. În momentul în care acea aplicație nu este accesibilă, practic nu doar persoana care o folosește, dacă este o persoană cu deficiență de vedere, ci și celălalt care dorește eventual să trimită bani sau să primească sau să facă schimb de informații. Dar ca să-ți răspund complet la întrebare, acest proiect ne dorim să-l ducem la capăt în România, Republica Moldova, iar apoi să-l scalăm internațional.
0: Și pentru că vorbeai despre impactul asupra beneficiarilor, Tudor, ce spun beneficiarii, în câteva cuvinte, despre alfabetul Skripor? Cum le-a influențat viața?
1: Da, e o întrebare foarte bună și, surprinzător, prima reacție nu este întotdeauna cea pe care o așteptam. Dar, după câteva momente de gândire, după ce le spun, uitați, am făcut acest cod la rugămintea unui nevăzător care mi-a reproșat că nu înțelege sau nu poate să recunoască culorile. Pentru că, în momentul în care vorbim despre culori, acest termen este abstract pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Ele nu făceau parte din conversație până acum. Și în anul 2012, știi bine, eu la bază sunt profesor de artă, la un curs de-al meu s-a înscris un student nevăzător și acesta m-a rugat să fac ceva pentru a avea și el acces la culori, ca și ceilalți oameni în mod egal. Dar acest lucru se întâmpla în Statele Unite. Eu eram român, el era american. Culoarea este un termen universal. Dacă ne uităm la un măr roșu, indiferent din ce țară am fi, amândoi agrem că este un măr de culoare roșie. Dar persoanele cu deficiență de vedere scriu roșu sau se exprimă în alfabetul Braille în mod diferit, red și roșu. Și aici apare bariera lingvistică. Alfabetul Skripor sparge această barieră lingvistică, oferind un singur simbol pentru culoare care poate fi descifrat indiferent.

0: Povestea de viață a domnului Tudor Scripor continuă.
1: Revenim în emisiune alături de cel care a făcut un alfabet al culorilor destinat persoanelor cu deficiență de vedere. Este vorba despre Tudor Scripor și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Tudor, vreau să vorbim puțin despre un aspect pe care l-ai menționat foarte pe scurt în prima parte a emisiunii, și anume că acest alfabet va fi scalat la nivel internațional. Vreau să-mi spui dacă în același timp cei de la Rotary împreună cu tine vor viza dezvoltarea unor activități care să fie duse la bun sfârșit, așa cum vreți voi, după câte vedeam în documentarea pe care am făcut-o, în decursul următorului an.
2: O mică precizare aș vrea să

0: ofer. Alfabetul Scriptor deja este prezent internațional. Am avut foarte multe prezentări în străinătate, prezența mea la conferințe, la workshop-uri, unde lumea începe deja să-l adopte. Pe lângă predarea acestui alfabet în școlile speciale, împreună cu Rotary, noi organizăm și workshop-uri aplicate, pentru că am realizat în momentul în care cineva învață alfabetul culorilor, învață acest abecedar tactil, manualul de bază al nostru, important este să-l și folosească imediat. Și din această cauză am mai adăugat o pagină la abecedarul tactil al culorilor cu etichete autoadezive. După ce se parcurge întreg materialul educațional, aceste etichete se pot folosi acolo unde beneficiarii doresc. În bucătărie, pe haine, absolut unde fiecare vede utilitatea și importanța culorilor în viața de zi cu zi. Din această cauză, ne dorim să avem după fiecare curs și ateliere aplicate, unde copiii, tinerii și adulții pot folosi acest alfabet în viața de zi cu zi.
1: Într-adevăr, aceste ateliere și cursuri sunt importante. Felicitări pentru idee, iar susținerea care vine din partea Rotary este cu un dublu caracter, atât logistic, dar și financiar.
0: Toate proiectele pe care Rotary le desfășoară, și aici mă refer la granturile internaționale, vin deopotrivă atât cu suport logistic, cu voluntariat, dar și financiar, pentru că toată partea aceasta de educație costă, toate materialele pentru persoanele cu deficiență de vedere costă și costă mai mult decât materialele obișnuite. Aici am vrea să schimbăm ceva. În lume sunt, cred că, 4-5 companii care produc imprimante, embosere, și din această cauză prețul este foarte mare. Multe școli și asociații nu își permit un emboser care este de fapt o imprimantă Braille. Și cu susținerea Rotary Club Cetățuie vrem să schimbăm acest lucru.
1: Vă țin pumnii să reușiți și vreau să-mi spui, Tudor, pentru că ești inițiatorul, creatorul și sufletul acestui alfabet. Să vorbim puțin despre relevanța demersului de față alături de Rotary. Cât de mult contează faptul că au venit alături de tine cei de acolo și dau girul reușitei pentru acest proiect?
0: Profit de această întrebare să mulțumesc doamnei Irina Mureșan și domnului Viorel Bunea, pentru că, în primul rând, au crezut în acest proiect, în al doilea rând, pentru empatia pe care o au pentru acești copii care au deficiență de vedere.
1: Iar pentru că ai menționat aceste două persoane, îl salut și eu pe domnul Viorel Bunea, iar legat de doamna Irina Mureșan, avem un scurt material pe care îl vom asculta împreună în momentele următoare.

0: Doamnă Mureșan, vreau să-mi spuneți de ce v-ați dorit această colaborare cu Tudor în proiectul privind Scriptor Alphabet.
1: Bună, Mihai, îți mulțumesc pentru șansa de a discuta pe marginea acestui proiect. Eu reprezint clubul Rotary Cluj-Napoca Cetățuien și sunt coordonatorul acestui proiect, Dincolo de Culori. Motivul pentru care am ales să dezvoltăm acest proiect în colaborare cu Asociația Scriptor este pentru că răspunde exact tipului de problemă pe care organizația noastră îl urmărește, și anume o nevoie reală care a fost ignorată mult timp și care afectează direct calitatea vieții. În acest caz vorbim despre ceva foarte concret, accesul la culori. Poate că pentru noi este ceva banal, dar pentru copiii nevăzători nu există în mod real în educație. Pentru noi nu este suficient să ajutăm punctual. Pe noi ne interesează niște soluții care schimbă un sistem. Și atunci am văzut aici o oportunitate foarte bună, și anume să introducem o metodă complet nouă, care nu doar sprijină copii, ci schimbă modul în care se predă în școli, creează un standard care poate fi extins la nivel național și chiar internațional. Și în plus, acest proiect se bazează pe educație, iar educația este unul dintre pilonii centrali ai Rotary, pentru că are un efect de multiplicare foarte mare, pentru că noi nu formăm doar profesori. Acest profesor vor duce mai departe această metodă copiilor ani de zile. Dacă ar fi să sumarizez, am ales acest proiect pentru că nu rezolvă doar o problemă de moment, ci deschide o schimbare care poate să rămână și poate să crească în timp.

0: Îi mulțumim doamnei Irina Mureșan din partea Rotary și pentru că vorbea despre importanța acestui proiect, despre schimbările pe care le poate aduce în cadrul materialului pe care tocmai l-am auzit. Vreau să îmi spui cât de important este pentru tine, ca inițiator al alfabetului, să îi ai parteneri umăr la umăr pe cei de la Rotary Cetățuie.
1: Dragă Mihai, îți spuneam acum câțiva ani că un proiect important, major, cum este scris în alfabet, are nevoie de parteneri pe măsură. Ei bine, astăzi am certitudinea că Rotary este un asemenea partener pe care ne putem baza și alături de care putem face lucruri absolut minunate pentru foarte mulți oameni, atât din țară cât și din străinătate.
0: Și ușor, ușor timpul nostru fuge, dar am să te rog înainte de a încheia să transmiți un mesaj pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin și pe internet.
1: În primul rând, mesajul este pentru tine. Sper să nu ne auzim peste alți 6 ani, ci mult mai curând, pentru a putea împărtăși aceste rezultate. Iar mesajul meu către toți ascultătorii acestei emisiuni, A doua șansă, indiferent de unde v-ați afla, să știți că în proximitatea dumneavoastră există un club Rotary care, din puținul lor, pot face lucruri absolut minunate pentru comunitatea persoanelor cu deficiență de vedere din țara noastră, Republica Moldova și străinătate.
0: Tudor, eu mă bucur că ai această reușită și, așa cum știi, oricând vei avea noutăți privind activitatea ta, te aștept să revii în emisiune. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: Mulțumesc și eu și să ne auzim cu bine.

Aceasta a fost povestea de astăzi despre susținerea celor vulnerabili. Îi mulțumesc domnului Tudor Scripor pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.

Catisma a 15-a. De la Psalmul 105 până la Psalmul 108. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, întru bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri,
nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei tale și te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele său, ca să facă cunoscută puterea lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei. Nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele lui și au cântat laude lui. Dar de grab au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-un neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal Peor și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în viac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor, și au slujit idolilor lor și s-au smintit, și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei lui. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-un ostenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfiască Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om biat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei, că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcuta pustiul în iezeri de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și auzi-mă, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim sprijinul capului meu. Iuda împăratul meu, Moab vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de altinea mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până la Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăitau împotriva mea cu limbă vicleană, și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untului de lemn. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară
și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lauda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cât de mare este noianul greșelilor mele, Mântuitorule, și mă afund cumplit în păcatele mele. Dă-mi mână ca lui Petru, Doamne, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru gânduri și fapte rele am fost osândit, Mântuitorule, dăruiește-mi gând de pocăință, Dumnezeule, ca să strig. Miluiește-mă, Bunule și Făcătorule de bine, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu fericită și cu totul nevinovată, curățește-mă pe mine, ticălosul, care sunt întinat și pângărit de faptele mele, cele rele și de gândurile spurcate, Maică prea curată, prea cinstită și cu totul sfântă și pururea fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești ajutorul meu și în mâinile Tale sunt. Ajută-mi și nu mă lăsa să-ți greșesc, că sunt rătăcit. Nu mă lăsa să umblu după voia trupului meu și nu mă trece cu vederea că sunt bolnav, Doamne. Tu cunoști ce-mi este de folos, nu mă lăsa să pierd pentru păcatele mele. Nu mă părăsi, Doamne, nici nu te depărta de la mine, că spre Tine am nădăjduit. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Mântuiește-mă pentru mila Ta, că înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Altă scăpare nu am, Doamne, afară de Tine. Să se rușineze, dar, toți cei ce se scoală asupra mea și cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă. Că numai Tu singur ești puternic, Doamne, întru toate și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pacerska din Kiev. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În capitală a fost marcată astăzi, pentru prima dată, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineria Day din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice, iar în Franța se desfășoară de astăzi summitul G7. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pacerska din Kiev, Ucraina. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Biserica Ortodoxă Română se roagă lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii și pentru protejarea vieților omenești. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
1: Patriarhia Română își exprimă profundă îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Peste 50.000 de euro vor acorda Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe, atât comunității creștine din Fâșia Gaza, precum și altor persoane și comunități aflate într-o situație umanitară dificilă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza. Acțiunea se va derula în perioada iunie-decembrie 2026 în orașul Gaza și zonele limitrofe. Suma pusă la dispoziție de Patriarhia Română în spiritul solidarității creștine și al responsabilității sociale va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie și îndeosebi pentru copii. Această acțiune umanitară este realizată prin coordonarea directă și sprijinul logistic al ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul și parteneriatul cu Samaritan Purse, o organizație umanitară americană care dispune de infrastructură locală pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistență directă și distribuită în siguranță populației civile vulnerabile. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat astăzi cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Cu acest prilej, după Sfânta Liturghie, la Catedrala Patriarhală a avut loc o slujbă de pomenire oficiată de Părintele Arhimandrit Clement Haralam, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

0: De asemenea, la Biserica Mărcuța din cadrul protoierii sector 2 Capitală a fost sfințită astăzi dimineața o placă memorială dedicată poetului național. Importanța poetului pentru spiritualitatea românească a fost evidențiată de către părintele Dan Gheorghe, parohul bisericii.
1: Sunt puțini oameni care știu că Eminescu a fost prin aceste locuri. Și tot mai puțini vorbesc despre spiritualitatea poetului, simbol național și boltă a spiritualității românești. Părintele Nicolae Steinhardt, critic literar, vorbind despre Eminescu, spune că e un autor laic capabil să exprime sentimentul religios al unei națiuni, relevându-l ca pe un specialist în teologie. La Eminescu, iubirea de neam și de Hristos sunt de nedespărțit. Educația religioasă pe care a primit-o în copilărie s-a imprimat adânc în conștiința sa. De timpuriu, în biserica veche de pămășeia părinților săi, cât și în chiliile mănăstirilor Oșula și Agafton, a descoperit rugăciunea, smerenia și evlavia, virtuți puternic ancorate în sufletul său.
0: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța, din partea protoieriei, părintele Cătălin Robu a reliefat legătura dintre parohia Mărcuța și poetul național.
2: Mulțumim prea fericitului părinte patriar Daniel că a binecuvântat să fie făcută această placă comemorativă, așezată la intrarea în curtea parohiei Bisericii Mărcuța, unde sunt amintite prin cuvintele acestea faptul că timp de 2 luni poetul național Mihai Eminescu a locuit lângă Biserica Mărcuța în februarie-martie 1889. Ne bucurăm de acest lucru. Pentru mine personal este o bucurie în plus, deoarece sunt născut în Botoșani, acolo unde s-a născut și Mihai Eminescu, unde a locuit până la vârsta de 3 ani și o perioadă de câțiva ani, atunci când mergeam de acasă spre seminar, treceam în fiecare zi pe lângă Biserica Uspenia, acolo unde Mihai Eminescu a fost botezat, și pe lângă casa în care s-a născut.
0: Părintele Cătălin Robu, referent administrativ în cadrul protoieriei sector 2 Capitală. În București a fost marcată astăzi pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. La Monumentul Troiță din fața Teatrului Național Ilie Caragiale din Capitală a fost săvârșită slujba parastasului pentru cei care și-au pierdut viața în tragicele evenimente desfășurate în urmă cu 30 de ani de un sobor de preoți condus de părintele Florin Ionică, consilier eparhial la sectorul cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Despre importanța comemorării prin rugăciune a acelor evenimente violente ne-a vorbit părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală.
3: Este prima dată când serbăm această amintire a victimelor mineriadei din 1990. Serbăm aici, în piața universității, acest loc care este cărcat de emoție. Aici moarte mulți tineri s-au jertfit pentru idealurile democrației, pentru idealurile, putea să spunem, inclusiv ale bisericii ortodoxe române, pentru că știm cu toții că înainte, până în 1989, biserica ortodoxă nu a fost bine văzută de conducerea din acele timpuri. Și, evident, biserica face pomenirea tuturor eroilor, tuturor martirilor, tuturor celor care și-au dat viața, care au suferit pentru idealurile mărețe ale patriei, pentru credința strămoșească, pentru păstrarea unității de neam și de credință a bisericii noastre strămoșești.
0: Părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România, prin implicarea căreia s-a ridicat și Monumentul Troiță, ne-a spus Viorel Ene, fondatorul și președintele asociației.
4: În iunie 1990 au avut loc niște scene sângeroase în București, deci noi considerăm că a fost o represiune denumită mineriadă de către jurnaliști și așa a intrat în limbajul comun mineriada. În 1998 asociația noastră a putut să pună această cruce care a fost și ființită. Aceasta a fost pus produse cu ajutorul unor oameni de bine și de atunci comemorăm în fiecare an pentru sufletul celor care au decedat atunci și ulterior. Au trecut 36 de ani și vă dați seama și biologii și în urma ceea ce au suferit, mulți dintre noi au decedat. Deci la început în asociație eram în jur de 2000 de persoane, acum mai suntem câteva sute. Majoritatea bolnavi, bătrânii, câțiva care pot lucra, mai lucrează. Știți și de asta situația economică din ziua de astăzi.
0: Viorel Ene, fondator

0: Miei. Legea prevede organizarea de manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeu, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram vor începe în ajun. Joi, de la ora 17:30, credincioșii sunt așteptați la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litie. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda primite de la mănăstirea grecească Zavorda. În ziua hramului, programul liturgic va debuta la ora 7:30 cu acatistul Sfântului, urmată de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la Părintele Mihai Coșcar, parohul Bisericii Bucureștene.
1: Sfântul Apostol Iuda Tadeu este unul dintre cei patru fii ai dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, și pentru că la început nu a crezut în el, pentru că nu a fost de acord să împartă moștenirea tatălui său cu Mântuitorul Iisus, mai târziu a regretat asta și a devenit unul dintre ucenicii săi, așa cum avem notat în tradiția bisericească și în Sfintele Evanghelii. Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea, este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Coșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă. Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat la Ipotești, județul Botoșani, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Memorialul Ipotești a organizat colocvii, lecturi publice și expoziții, iar la biserica din localitate, atât ieri cât și astăzi, a fost săvârșită Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru Marele Poet. Amănunte am aflat de la Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești.
2: Noi, biserica, comemorăm la fiecare sfântă liturghie numele omului și genului Eminescu și mulțumim bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, am săvârșit sfânta liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii au recitat și cântat poezii de Eminescu.
0: Părintele Valentin Tincu, parohul Bisericii din Ipotești. Departamentul Provita al sectorului de misiune va organiza joi de la ora 18 în sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan din Iași lansarea volumului Copilul Nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta, semnată de Emanuel Buta. Cartea apărută la editura Doxologia reprezintă publicarea tezei de doctorat a autorului, realizată sub îndrumarea părintelui profesor universitar Ioan Cristinel Teșu. Volumul propune o reflecție asupra valorii vieții umane înainte de naștere, precum și asupra responsabilității și grijii față de copilul nenăscut, din perspectivă teologică și morală. Emanuel Buta, autorul lucrării.
3: Am vrut să arăt că fiecare ființă umană, din primul moment al existenței și până în veșnicie, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin. Ceea ce diferă sau ceea ce evoluează în om în baza libertății sale și a deciziilor este asemănarea cu Dumnezeu. Când noi spunem cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este creat după chipul lui Dumnezeu în mod deplin, asemănarea rămâne în la decizia omului dacă dorește să o atingă sau nu. Și am pornit de la aspectele teologice care privesc viața și demnitatea omului creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă chipul Dumnezeu din om, unde este ascuns, cum îl poate omul descoperi sau cum poate fi demonstrat acest chip al lui Dumnezeu din om. Apoi am scris despre statutul copilului nenăscut, cum arăta el în lumea antică, în lumea greco-romană, la momentul apariției creștinismului și cum în timp acest statut a fost dezbătut sau a evoluat. Apoi am vorbit despre contribuția pe care creștinismul a adus-o la îmbunătățirea oamenilor în general și în mod special la îmbunătățirea statutului copilului nenăscut, care făcea parte, după cum scriau autorii din primele secole creștine, în categoria celor vulnerabili.
0: Emanuel Buta, autorul volumului Copilul nenăscut, chip al lui Dumnezeu, grija și dragostea față de acesta. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a organizat

0: Organizată zilele acestea, conferințele preoțești de primăvară dedicate tematicii Anul Omagial al Pastorației Familiei Creștine. Lucrările au fost prezidate de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Astfel, în data de 11 iunie, au avut loc conferințele preoțești în protoieriile Topoloveni și Mioveni. Amănunte ne-a oferit părintele Stan Stelian, protopop de Topoloveni.
1: Au fost reuniți cei 83 de preoți din cele 66 de parohii care aparțin de protopopiatul Topoloveni. După cuvântul ierarhului nostru, a urmat prezentarea celor două referate, susținute de preoții desemnați. Temele au fost bine structurate, bine abordate, foarte bine documentate, ceea ce înseamnă că și-au atins ținta, iar la finalul prezentărilor, preoții au primit aprecierile și felicitările noastre deopotrivă pentru modul academic în care au prezentat lucrările și pentru frumoasa vorbire despre tema acestui an omagial dedicat pastorației familiei creștine.
0: În data de 12 iunie s-au desfășurat conferințele din protoieriile Pitești și Costești, unde înalt preasfințitul părinte Calinic a săvârșit slujbe de sfințire a mozaicurilor amplasate pe fațadele sediilor protoieriilor, precum și a picturilor și scenelor religioase realizate în interiorul acestora. La finalul întâlnirilor, înalt preasfințitul părinte Calinic a apreciat activitatea pastoral-misionară desfășurată de clerici în comunitățile pe care le păstoresc, îndemnându-i să acorde în continuare o atenție deosebită pastorației familiei și formării creștine a tinerelor generații.
2: Benefice și a fost inspirată rânduiala făcută de Cancelarea Sfântului Sinod de Părintele Patriarh Daniel, care a văzut de ani și toate aspectele vieții religioase, sociale și așa mai departe. Și n-a rămas aproape niciun sector neavizat și nedezvoltat în sfârșit, adică această implicare extraordinară, vie, activă și foarte folositoare, încât noi am înțeles lucrul acesta și trebuie să avem o hârnicie apostolică, cum s-a spune, care e îndatorirea noastră, a creierului, a bisericii, a familiei acestea, o familie întreagă și integrală, este o bază absolută și binefăcătoare și solidă și sigură a bisericii și a societății.
0: Astăzi au fost organizate conferințele preoțești în protopopiatele Câmpul Lung Muscel și Curtea de Argeș. La toate aceste întâlniri au participat părinții protopop și preoții din cele 6 protoierii ale eparhiei Argeșului și Muscelului. În cadrul conferințelor, părintele consilier administrativ Andrei Mihai a prezentat principalele măsuri de prevenție și administrare care trebuie avute în vedere în activitatea pastorală, administrativă și gospodărească a parohiilor.
3: Mă refer la lucrări care se desfășoară în interiorul bisericii în special, dar și în exterior. Lucrări importante. Și mai ales când sunt lucrări care presupun și asemenea intervenții la lucrări de electricitate, încălzire termică și așa mai departe. Înaintați cerere către arhiepiscopie, către înalt preasfințitul părinte Calnic, prin protoierie sau veniți personal la arhiepiscopie, atașați copie a procesului verbal al Consiliului Parohial și o copie a devizului minim de lucrări, estimativ, dacă realizați lucrarea cu o firmă, ceea ce este de preferat, sau cu un prestator de servicii cu care încheiați contract. Dacă nu încheiați contract și realizați lucrarea în regie proprie, să-i spunem așa, măcar o schiță sau o descriere a lucrărilor.
0: Părintele Andrei Mihai, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit astăzi lansarea volumului Magnum Diarium Academicum Septentrionis 1800-2024, scris de Teodor Ardelean. Lucrarea publicată recent reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul cultural și marchează deschiderea proiectului Marea Mureșul Academic. Evenimentul care a marcat și împlinirea a 75 de ani de viața omului de cultură, Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Județene din Baia Mare, a fost deschis de o slujbă de mulțumire și s-a desfășurat în prezența autorităților locale și a numeroși oameni de cultură. În deschidere, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a rostit un cuvânt de binecuvântare.
4: a fost îndrăgostit, ca și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Justinian, a fost îndrăgostit de carte, de bibliotecă, de cultură, de cercetare, de știința cărții. A mânuit bine arta cunoașterii, arta cărții, arta scrisului, de aceea îl prețuim foarte mult și am fost prezenți din partea Sfintei noastre Episcopii la acest eveniment prestigios și unic. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și îi dorim multă sănătate, spor și ajutor sfânt de la Dumnezeu să mai elaboreze și să mai editeze astfel de volume și să reprezinte Maramureșul încă mulți ani în cultura și spiritualitatea Nord-Vestului.
0: Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, volumul lansat astăzi acoperă perioada 1800-2024 și reprezintă o cronică a evoluției intelectuale și academice a spațiului nord-transilvanean, a spus autorul Teodor Ardalean.
5: Aducem în fața lumii culturale românești cea mai importantă lucrare care marchează relația de fidelitate și de consubstanțialitate dintre ținuturile Maramureșului și Sătmarului și Academia Română, întinsă pe mai bine de 200 de ani, un volum de peste 1000 de pagini în care sunt cuprinse personalitățile cele mai importante ale românilor, dintre care peste 780 de academicieni și aproape 8000 de personalități locale din Maramureș, din Sătmar, din Chioar, din Lăpuș, din Codru, din țara Oașului. E o lucrare de mare cuprindere care vine să îmbogățească un tezaur de cunoaștere, ce sigur că exista, era răspândit prin diverse surse, prin ziare și reviste, mai vechi sau mai noi, dar pentru prima dată ele sunt adunate și constituie un compliniu, un material complex, bine adnotat, cu indici de nume, ușor de căutat pentru cei ce vor fi interesați.
0: Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Maramureșul Academic, derulată de Biblioteca Județeană Petre Dulfu, Consiliul Județean Maramureș și Asociația Familia Română în colaborare cu Academia Română filiala Cluj-Napoca. În cadrul evenimentului, Preasfințitul Părinte Justin i-a oferit autorului volumului Ordinul Cultural Nicolae Steinhardt. Ierarhul a mai oferit pentru Biblioteca Județeană Petre Dulfu Medalia Culturală Nicolae Steinhardt, dar și o icoană. Continuăm acum cu alte informații. De astăzi, fermierii și antreprenorii din industria alimentară pot depune proiecte pentru finanțarea instalării de panouri fotovoltaice în cadrul schemei de energie gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Programul dispune de un buget total de 265 de milioane de euro și asigură finanțare nerambursabilă integrală pentru investiții realizate în scopul consumului propriu. Pot solicita fonduri între prinderile și cooperativele agricole, operatorii din industria alimentară, precum și organizațiile care activează în sectorul îmbunătățirilor funciare. Peste 500 de militari români și din țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Canada și Turcia participă în această săptămână la un exercițiu multinațional care se desfășoară în Marea Neagră și în portul militar Constanța. Acesta are ca obiectiv principal instruirea structurilor specializate în lupta contra minelor marine și neutralizarea dispozitivelor explozive. Tribunalul Militar București a decis achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Structurile Agenției Naționale de Administrare Fiscală au stabilit creanțe fiscale de peste 540 de milioane de lei în cazul persoanelor fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri. Mai exact, în numeroase cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele utilizate proveneau din fonduri deținute în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din sume primite de la alte persoane fizice. Potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, controlele s-au desfășurat în perioada iulie 2025-mai 2026. Compania Națională de Investiții Rutiere va semna cu o companie italiană contractul finanțat prin programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8 Târgu Neamț, Moțca, Iași, Ungheni, informează instituția. Anunțul vine în contextul în care Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins astăzi pe fond cele două contestații depuse la începutul lunii trecute. Sindicatul Național Meridian anunță declanșarea unei greve de avertisment. Conflictul de muncă este programat mâine. Nicolae Petre are mai multe informații.
6: Organizația reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române a programat întreruperea lucrului între orele 12 și 14. Sindicaliștii spun că acțiunea vine ca urmare a unor probleme grave care afectează condițiile de muncă și drepturile profesionale și salariale ale acestora. Potrivit Sindicatului Național Meridian, unul dintre principalele motive ale acestei acțiuni ține de neîncheierea acordului colectiv de muncă, deși acesta este considerat esențial pentru protejarea drepturilor angajaților. Sindicaliștii sunt nemulțumiți și de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării. Prin neacordarea drepturilor salariale personalului care lucrează în frontieră și pentru cei care au în dotare câini de serviciu, neglijarea compensării muncii efectuată în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și lipsa sporului pentru radiații acordat personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv. Scopul acțiunii este atragerea atenției autorităților române asupra problemelor grave cu care se confruntă personalul vamal și rămase nerezolvate de ani de zile. Lipsa dialogului și neprezentarea la procedura de conciliere din partea instituției vamale a blocat soluționarea pașnică a acestui conflict de muncă. Drept urmare, facem apel la autorități să soluționeze urgent aceste probleme, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă, au transmis reprezentanții Sindicatului Național Meridian.
0: Nicolae Petre. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungește până pe 30 iunie perioada de înscriere la concursul dedicat siguranței rutiere pentru elevi în urma interesului mare din partea elevilor și a unităților de învățământ. Elevii de gimnaziu și liceu pot transmite în continuare materiale creative, idei și propuneri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Materialele vor fi transmise la adresa de e-mail dedicată proiectului campanie.elevi@andnet.ro. Informații externe, Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Ceremonia va avea loc vineri la Geneva. Detaliile memorandumului nu au fost comunicate. Acesta va fi publicat în ziua semnării, dar ambele părți au transmis că negocierea temelor cele mai conflictuale, în special situația programului nuclear iranian și sancțiunile americane împotriva Iranului, urmează să fie finalizată într-un termen de 60 de zile. La Evian, în Franța, a început astăzi summitul G7, dominat de acordul anunțat între Statele Unite și Iran și de viitorul strâmtorii Ormuz. La reuniunea celor mai dezvoltate economii ale lumii participă președintele Donald Trump alături de lideri ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Canadei, Japoniei, dar și din Uniunea Europeană. La summit sunt așteptați și oficiali din Orientul Mijlociu, reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, dar și ai Qatarului și Egiptului, două dintre țările cu rol important în medierea negocierilor din Golf. Și Volodymyr Zelensky va fi prezent, deoarece pe agenda discuțiilor se regăsește și războiul din Ucraina, alături de securitatea energetică, relația cu China și inteligența artificială. Moldova și Ucraina fac astăzi pasul decisiv către Uniunea Europeană. Demarează prima fază a negocierilor de aderare. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
7: Începerea negocierilor de fond este un moment simbolic pentru cele două țări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică. Ucraina și Moldova au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în 2022, după ce și-au depus cererile la câteva zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Deși a existat o decizie simbolică de a deschide negocierile în iunie 2024, procesul de fond a fost blocat de fostul lider pro-rus al Ungariei, Viktor Orban. News.ro notează că alegerea noului guvern maghiar în luna aprilie a deschis calea pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să convină în unanimitate să deschidă primul cluster, adică acele capitole din regulamentul Uniunii Europene care vizează statul de drept și democrația. În declarația comună, liderii Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au lăudat determinarea, curajul și munca asiduă demonstrate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Reamintim, pentru a adera la Uniunea Europeană, o țară trebuie să adopte mii de legi și decizii europene, apoi să obțină aprobarea unanimă a statelor membre ale Uniunii.
0: Alexandra Ștefănescu. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
8: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
9: Radio Renașterea.
10: Acasă la creștini.

că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigă către tine, bucură-te, steagă.

Fratenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

Nouă, bucură-te fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te cel prin care se luminează lumea, bucură-te cel prin care s-a gonit victoria.

Păzești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

Sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajută

din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință.

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare

Vincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prealuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te

betei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea prea mărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeu din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răzbândești bun miros, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa, bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potriviți,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ce va să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te mărești și strigi.

Antenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și

0: aici Radio Renașterea.
1: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.

Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, este un prilej de meditație duhovnicească și astăzi, împreună cu Părintele Sorin Mihalache, vom reflecta asupra beneficiilor pentru partea rațională a trupului, pentru creier pe care le aduce postul. De asemenea, vom vorbi și despre dimensiunea duhovnicească a postului cu referire la profetul Isaia. Vom citi din capitolul 58 a profetului Isaia, unde ni se arată care este postul plăcut Domnului. Să aveți folos duhovnicesc!

Dacă ar fi să vorbim despre beneficiile medicale ale postului, îmi vine în minte trei dintre zonele unde cercetările medicale recente au scos în evidență impactul benefic al postului. Există destule studii care scot în evidență faptul că persoanele care postesc își îmbunătățesc mecanismele de neurogeneză. Neurogeneza fiind acel proces prin care se nasc neuroni noi în creierul nostru. În anumite zone sunt posibile nașterea și migrarea acestor neuroni noi în anumite zone. Una din zonele unde se nasc acești neuroni este girusul dentat. Cercetările arată că persoanele care postesc potențiază procesele de neurogeneză. Foarte multă vreme medicina nu a marșat pe ideea aceasta, de fapt s-a susținut o idee, o convingere, mai degrabă filozofică decât științifică, a unui mare medic, Santiago Cajal, care în 1906 a primit și premiul Nobel pentru medicină. El a dezvoltat această teorie a creierului fix și a faptului că după o anumită vârstă nu se mai întâmplă nimic regenerativ în creierul nostru, neuronii mor, e inevitabil, continuu. Și foarte multă vreme, aproape un secol, medicina a susținut acest lucru și, spectaculos, au apărut rezultate care au arătat că există procese de naștere a neuronilor noi la orice vârstă. Și, iată, acesta este și motivul pentru care am pomenit neurogeneza, persoanele care postesc își potențiază această naștere a neuronilor noi din perspectivă spirituală, spre spiritualitatea creștină. Noi am spune, de fapt, că postul ajută la înnoirea minții, într-un fel, pentru că nu se înnoiește mintea, dar se prepară, de fapt, suportul biologic, partea materială a corpului nostru care susține această activitate. Un al doilea proces care se leagă strâns de post este neuroplasticitatea. Aici am putea vorbi chiar mai bine de înnoirea minții, în sensul că persoanele care postesc mai mult determină o creștere a unei cantități a unui factor neurotrofic derivat din creier, care este un fel de asistent al plasticității cerebrale. Asistent al plasticității cerebrale, care înseamnă, de fapt, un vector foarte important în învățare. Ca să pot să însușesc cunoștințe noi, să îndeprind perspective noi, să învăț lucruri noi, m-ar ajuta să am o capacitate de plasticitate mai mare. Adică rețelele neuronale, spun specialiștii în creier, trebuie să înmagazineze aceste cunoștințe noi sub forma unor rețele noi. Ca să pot să produc rețele noi, am nevoie, printre altele, de factor neurotrofic derivat din creier. El este asistentul care facilitează nașterea rețelelor noi, a conexiunilor noi între neuroni. Cine postește determină o creștere a factorului neurotrofic derivat din creier. Aici ar fi al doilea beneficiu, să spun, dintre multele beneficii ale postului. Al treilea beneficiu este scos în evidență de o carte destul de recentă. Elizabeth Blackburn este autoarea ei, laureată al Premiului Nobel pentru Medicină în 2009. A scris o carte despre telomeri. Cartea se numește Miracolul Telomerilor. Telomerii fiind la capătul cromozomilor cei care asistă la corecta copiere celulară. Celulele din corpul nostru, cea mai mare parte din celulele din corpul nostru, se multiplică și generațiile vechi de celule mor și generațiile tinere de celule continuă să slujească sistemul cu pachetul de funcții pe care ele trebuie să-l aibă. Și sănătatea noastră depinde de cât de corectă este această copiere celulară. Asistentul pentru copierea celulară îl reprezintă, de fapt, acest capăt al cromozomilor, respectiv telomerii. Persoanele care postesc își lungesc aceste brațe telomerice de la capătul cromozomilor,
facilitând o copiere celulară mai bună, cu mai puține erori. De aici și legătura care s-a și făcut în zona medicală între postire și longevitate. Sunt autori care vorbesc despre faptul că una dintre cele mai ieftine intervenții ale oamenilor obișnuiți pentru lungirea vieții lor este înfometarea. Înfometarea ca strategie de lungirea vieții, adică postul în special. Acum, din punct de vedere psihologic, postul are un impact semnificativ pentru că există un metabolism care se resimte de pe urma postirii și există o strânsă legătură între metabolism și starea noastră interioară sau dispoziția noastră. Și lucrul acesta îl poate verifica orice părinte de copil. Dacă avem copii mici și le dăm libertatea să consume carbohidrați sau lucruri, hrană dulce, alimente dulci, vom vedea că ei au o stare foarte agitată. Asta se leagă mult de aportul de glucoză pe care îl au alimentele dulci și de faptul că neuronul se hrănește cu oxigen și glucoză. Avem multă energie în sistem, ne manifestăm foarte energic. Când reducem aportul de alimente, se reglează acest nivel al glucozei și activitatea noastră generală este la foc mic. De aici și o anumită stare de liniște, de luciditate, de calm, de gestiunea emoțiilor și a impulsivității, de o anumită clarificare a autenticității noastre. Lucru care se petrece de fiecare dată când postim. Cred că cel mai mare beneficiu al postirii este totuși beneficiul spiritual, pentru că este pasul în spate pe care îl face omul din frontul acesta al civilizației de consum, refuzând să consume lumea ca să se poată pregăti receptivitatea pentru Dumnezeu. Îmi place gândul acesta exprimat de Sfântul Ioan Scăraru că unirii cu Dumnezeu îi premerge despărțirea de lume. Postul este un mod de a ne manifesta concret despărțirea noastră de lume pentru unirea noastră cu Dumnezeu. Și, desigur, în viața spirituală contează și celelalte două componente. O anumită reglare a activității noastre psihofiziologice care facilitează o stare sufletească adecvată vieții spirituale. Pentru că ele niciodată nu se disociază. Un trup care este liniștit și care este echilibrat în mecanismele lui facilitează o stare mai așezată din punct de vedere lăuntric, ceea ce reprezintă un cuib foarte potrivit pentru dispozițiile vieții spirituale.

Pe lângă postul trupesc, există și un alt post, cel spiritual. Cu sufletul, cu mintea, cu gândirea, cu sentimentul, cu ochii, cu dorința, cu auzul, cu cuvântul. Citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 58, motivele postirii noastre. Și profetul Isaia dă glas celor care caută rațiuni ale postului. De ce să postim? Și întreabă unii, pentru ce să postim dacă tu nu vezi? De ce să postim dacă tu, Dumnezeule, nu ne asculți? De ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Dumnezeu răspunde, denunțând falsitatea postului formal, zicând, așa este, nu vă ascult, dar iată de ce nu vă ascult. Voi postiți, dar vă certați și vă sfădiți și vă bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine zilei aceleia, ca glasul vostru să se audă sus. Poporul postea, dar își vedea mai departe de răutățile lui. Și acest post nu-i place lui Dumnezeu. Postul însoțit de păcate și de răutăți nu este plăcut Domnului. De aceea nici rugăciunea nu se face auzită, rugăciunea pe care o însoțim cu postul. Postul cel adevărat, voit de Dumnezeu, este cel al sufletului, care trebuie să-l însoțească pe cel al trupului. Și citim iarăși din profetul Isaia, capitolul 58, versetele 5 până la 7. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății, deslegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flământ, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Postul plăcutului Dumnezeu este unul spiritual. Să nu faci nedreptate, să ai milă de cel necăjit, să nu asuprești pe nimeni, să întinzi o bucată de pâine celui flămând, să nu fii mândru. Un astfel de post nu rămâne fără roade, adică nu rămâne fără răspuns de la Dumnezeu. Și citim mai departe din profetul Isaia, atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău, El va zice, iată-mă. Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna și cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta și celui flămând și saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric și besna ta fi va ca miezul zilei. Domnul te va călăuzi continuu și în pustie va sătura sufletul tău. El va da tărie oaselor tale și vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie care nu seacă niciodată. Pe vechile tale dărâmături se vor rezidi temelii noi care vor dura de-a lungul tuturor generațiilor, de la versetul 8 până la versetul 12. Așadar, dacă postești așa, dacă ești bolnav, te vei face bine, te vei face sănătos, tămăduirea ta se va grăbi. Dacă ești nedreptățit de cineva, înaintea ta va merge dreptatea ta și în urma ta slava lui Dumnezeu, adică oamenii vor vedea în tine că ești omul lui Dumnezeu, că faptele tale sunt în relație cu Dumnezeu. Devii un model, un exemplu, propovăduiești prin tine însuți altora. Vei fi călăuzit continuu de Dumnezeu, adică Dumnezeu te va însoți permanent în viața ta. Permanent îți va arăta drumul pe care să mergi. Viața ta va fi o lumină și în viața ta se vor odihni și alții.

0: Noi știm că teologia creștină ne învață, Dumnezeu nu are nevoie de jertfa noastră. Dumnezeu ne rânduiește, ne recomandă prin vocea Sfinților, prin vocea profeților, prin vocea Mântuitorului însuși, calea pentru o spiritualizare mai profundă, mai puternică, mai amplă a vieții. Viața duhovnicească recomandă postul pentru că noi oamenii avem nevoie de postire, să intrăm într-o dispoziție lăuntrică capabilă să ne ofere o altă înțelegere asupra realității. Există aici această strânsă legătură remarcată de spiritualitatea creștină între ce trăiesc în mod practic în fiecare zi și ce pot înțelege din ceea ce cunosc. Ca să pot înțelege, am nevoie de un anumit fel de a fi. Trebuie să-mi adaptez viața la porunci pentru a putea vedea substratul lor duhovnicesc și pentru a-L întrezări pe Dumnezeu, pe Hristos care este ascuns în porunci. Fără practica vieții ascetice, fără post, va fi foarte greu pentru noi să accedem la un anumit mod de a înțelege planul mai înalt sau mai sideral, mai greu de pătruns al vieții spirituale. Acum, dacă luăm în calcul și faptul că postirea nu se referă doar la postirea de alimente, ci se referă la postul informațional, la postul de divertisment, la sărăcirea experienței plăcerii, atunci se vede cu adevărat ce impact are postul asupra modului în care noi trăim sau înțelegem viața spirituală. Ce ar însemna, de exemplu, să fac o pauză de divertisment? Asta ar însemna, de fapt, că mintea mea nu se umple cu un anumit tip de conținuturi de care să se atârne ulterior, pe care să le revadă ulterior, pe care să le reîngurgiteze, să le remetabolizeze. Când mă îndepărtez de divertisment, mă pot apropia mai mult de mine însumi și de cele care sunt mai adânci și care nu se văd din prima. Cultura de consum ne scoate în evidență foarte multe conținuturi, societatea se prezintă pe sine, lumea de consum se prezintă pe sine, lumea se dorește a fi în centrul atenției noastre, vrea să fie dorită, vrea să fie cumpărată, vrea să împrumutăm bani pentru ea ca să putem achiziționa aceste bunuri. Într-o astfel de experiență, lipsit de postire, adică de distanța față de toate aceste lucruri de consum, nu pot intra într-o legătură mai strânsă cu cele dumnezeiești sau cu cele duhovnicești. Și atunci ar trebui să ies din această legătură cu lumea, o legătură prea strânsă, prea pătimașă. Ce ne spun cercetările din zona neuroștiințelor este că atunci când facem o pauză și ieșim de sub stimularea aceasta senzorială, se facilitează reflectarea la sine. Există o cercetare publicată de mult, în 2006, în revista Neuron, acolo cercetătorii au scos în evidență că atunci când subiecții într-un laborator, în cursul unei cercetări, au fost orientați pentru a prelucra unele senzații din exterior, n-au mai putut să reflecteze la ei înșiși. Și atunci când au fost invitați să reflecteze la ei înșiși, n-au mai putut prelucra cu aceeași acuratețe senzațiile din exterior. Cultura contemporană ne invită să prelucrăm senzații din exterior. Olivier Clément spunea că trăim într-o civilizație a psihicului, pentru că majoritatea produselor și a producțiilor cinematografice se adresează psihismului nostru. Câte vreme prelucrăm informații de felul acesta și nu postim de producțiile lumii, va fi foarte greu pentru noi să ne apropiem de noi înșine, să facem această examinare a sufletului, această cercetare de sine, ca să ajungem la mustrarea de sine, de care vorbesc Sfinții Părinți. Deci, cumva, noi avem nevoie de post pentru o apropiere mai strânsă de noi înșine mai întâi și pentru o apropiere mai autentică de Dumnezeu. Tocmai spuneam că postul amenajează o stare, o dispoziție lăuntrică diferită, pentru că ne îndepărtează de cele care ar putea să ne hrănească o anumită efervescență sau energie în trup, Dar postirea informațională și de divertisment și de plăcere îndepărtează și lumea cu conținuturile ei. Și mintea se curăță, mintea devine mai limpede, mai liniștită. Are capacitatea să recepteze cuvintele rugăciune și cuvintele Scripturii altfel decât atunci când suntem scufundați în ploaia de stimul pe care ne-o dă lumea. Gândiți-vă cum reverberează în mintea unui cititor o pagină din Sfânta Scriptură, dacă el toată ziua a fost într-o liniște desăvârșită, nu a ascultat, nu a urmărit, nu a consumat nicio piesă muzicală, niciun film, nicio producție specifică societății de consum și cu simțurile lui curățite de acest deșert de experiență, se apropie de textul Scripturii și citește o pagină. Fiecare cuvânt lovește ca un ciocan în suflet și în minte și ecourile și înțelesurile acelor cuvinte sunt foarte puternice, ca puținele cuvinte pe care le spune cineva pe parcursul unei zile. Cu cât vorbim mai puțin, cu atât cuvintele noastre au o greutate mai mare. Cu cât ne expunem simțurile la mai puține senzații sau stimulări din afară, cu atât ceea ce prelucrăm cu simțurile noastre este mai bine și mai profund metabolizat. Și atunci, dacă postim, de fapt, ne facilităm, ne pregătim pentru o receptare foarte profundă a conținuturilor pe care le primim. Asta înseamnă că inclusiv rugăciunea va avea un impact mai mare asupra noastră. Nu pentru că rugăciunea în sine n-ar avea un impact pentru cineva care o citește, ar fi mai slabă în mâna unuia și mai puternic în mâna celuilalt. Până la urmă, Dumnezeu în iubirea Lui lucrează asupra tuturor oamenilor cu aceeași dragoste desăvârșită. Problema este a receptivității mele pentru această lucrare. Și altfel citim rugăciunea sau pagina din Scriptură atunci când suntem eliberați de conținuturile acestei lumi și cu totul altceva este să citim un text din Scriptură însoțit de o piesă muzicală din această lume înainte de un film pe care l-am văzut și după un alt film pe care l-am văzut. Textul Scripturii nu poate străluci în cazul acesta pentru că este sufocat de toate celelalte conținuturi care se lipesc de mintea mea și îi interzic ei să fie clarificată cu privire la aceste conținuturi. În felul acesta, postul ajută rugăciunea. Pe de altă parte, rugăciunea ajută postul din cauza faptului că, așa cum este și în literatura filocalică, postul este doar o configurare a vieții noastre, dar încă nu s-a pus sensul final al acestei configurări. Noi ce facem, de fapt? Ne amenajăm prin post pentru a ne umple cu ceva. Dacă doar postim și nu ne rugăm, rămânem cu spațiul amenajat, dar fără input. Nu mai intră nimic. De fapt, noi ne pregătim pentru a ne umple cu Dumnezeu prin postire, golindu-ne de lume. Și imediat după aceea trebuie să ne umplem cu Dumnezeu și atunci, de fapt, cele două ar fi nedespărțite, postul și rugăciunea. Prin post ne desfacem de lumea aceasta, ne golim de ea și cu rugăciunea ne apropiem de Dumnezeu ca să ne umplem de dânsul. De aceea, cumva, rugăciunea este aceea care valorifică efortul ascetic și împlinește, până la urmă, ostenelele postirii, cu adevărat. Și se și întâmplă asta din punct de vedere practic, pentru că știm că persoanele care postesc și nu se roagă deprind așa o anumită austeritate asupra lorului și asupra altora, au o anumită asprime a vieții, care se întrevede, să spunem, și în gesturi, și în cuvinte, și în starea de spirit. Dar cel care postește și se roagă are mai degrabă o bucurie, o stare luminoasă, care face foarte mult, contează foarte mult în raporturile cu ceilalți.
1: Ați ascultat pe Părintele Arhidiacon Sorin Mihalache vorbind despre beneficiile pe care le aduce postul pentru mintea noastră. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

0: care îi obliga părinții numai dându-ce viață bună, care era din obligație, dar care fuge mai mult, mai repede e, o să o înțeles a cei care au fugit.
1: În lumea satului de altă dată, dragostea și căsătoria erau strâns legate de adolescența tinerilor și de trecerea lor la statutul de fecior, respectiv la cel de fată demăritat. Fiecare trebuia să dovedească faptul că este pregătit fizic și psihic pentru căsătorie. Astfel era definitorie pentru fete intrarea în joc, ce echivala cu dreptul de a lua parte la viața socială a satului, precum jocul duminical, șezătoarea și claca. Aici, fata trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Și feciorul trebuia să parcurgă mai multe etape, însă acesta era apt de căsătorie doar după ce și-a efectuat stagiul militar. Pentru a se cunoaște, în vederea căsătoriei, fetele și feciorii se întâlneau în cadrul comunității sub atenta supraveghere a adulților. Sunt Grigore Sâmboan și în ediția de astăzi vorbim despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, care nu ținea cont de avere, statut social, neam sau greutăți.

Intrarea fetelor în joc avea loc în jurul vârstei de 12-14 ani, dar înainte existau jocuri organizate special pentru copii sau pe lângă cei mari, ca aceștia să fie deja obișnuiți atunci când vor ajunge la vârsta de a intra în jocul mare, jocul satului. Așa cum am spus, după intrarea în joc, fata dobândea dreptul de a participa la evenimentele cu caracter social ale tinerilor, dar într-o lume guvernată de moralitate și respect. Astfel, participarea la șezători, la jocul duminical, la clacă și la petreceri se făcea doar cu respectarea anumitor cutume. Fetele se căsătoreau mai de mult între 16 și 20 de ani, iar cele care treceau de această vârstă adeseori erau considerate trecute sau fete bătrâne. Feciorii se căsătoreau, în general, după efectuarea stagiului militar, însă, de multe ori, își găseau viitoarea nevastă înainte de a merge în armată. Pentru a se putea căsători, tinerii trebuiau să aibă acordul părinților și atunci ceremonialul nunții se desfășura în mod firesc. Ascultarea de părinți în lumea satului era o dovadă de respect. Decizia finală în ceea ce privește căsătoria tinerilor aparținea întotdeauna capului familiei, iar autoritatea lui era impusă fie că era vorba de fată, fie de fecior. Chiar dacă alegerile părinților nu corespundeau cu cele ale copiilor, ei trebuiau să asculte și să se supună alegerii lor. În concepția populară, urâtul este făcut din omul care-i tăcut. Astfel, în versurile populare, urâtul este o umbrire a dragostei, iar prezența sa cernește pământul unde șede. Fuga fetelor de urât este prezentată mai ales în cântecul de dragoste sau în cel de înstrăinare. Urâtul este reprezentat deseori de feciorul bogat, dar fără minte, neatractiv fizic, care ajunge spaima sau batjocura fetelor. Măicuță, urâtul vine, încuie ușa pe mine, o încuie și o apasă și spune-i că nu-s acasă.

0: De multe ori, deși părerea părinților este foarte importantă și le impuneau tinerilor cum să-și aleagă perechea, apar și cazuri când tinerii decid să treacă peste hotărârea părinților. Nu întotdeauna erau învoiți părinții cu cine alegea fata sau feciorul lor să se căsătorească. Neînțelegerile erau din diverse motive. Nu era dintr-un neam bun, din cauza averii sau aveau ceva cu respectiva familie, nu se potriveau. Până la urmă, tinerii care aveau curaj își făceau singuri dreptate. Așa aflăm de la Ioan Vâtca din localitatea clujeană Râșca. În această zonă exista și furatul miresii, spune Ioan Vâtca.
1: De la joc, când nu vreau neapărat părinții să fie, ei să înțelegeau tinerii că vreau să fie împreună. Așa făceau, la un moment dat țineau un joc mai mult, ieșea afară, ieșea și fata și o furau. Și pe urmă puneau fața faptului împlinită, și părinții, da. Deci exista și obicei ăsta de căsătorie fără voie părinților. Când era cu înțelegere, era atât după ritualul.
0: Așadar, până la urmă, părinții acceptau relația celor doi pentru ca bunul renume al familiei să nu fie pătat în comunitate, deoarece o fată fugită, pe care feciorul nu lua de nevastă, rar se mai mărita.

0: Este de la sine înțeles că în lumea satului nicio căsătorie nu se făcea la întâmplare. Unele căsătorii puteau fi interzise nu doar din motivele enumerate, precum neam sau diferențe materiale, ci și din cauza unor greutăți pe care fata sau feciorul le-ar putea întâmpina în noua familie. Așa de pildă este cazul Susanei Borla din localitatea clujeană Rusești. S-a măritat la vârsta de 16 ani cu un tânăr din cătunul Dăncești.
1: La 16 ani m-am măritat, am fugit.
2: Cum a fost?
1: Bine.
2: Era tot din sat?
1: Nu.
2: Nu?
1: De acolo, de la Dăncești. După dealul ăsta mai este unul mai înalt.
2: Și unde v-ați întâlnit?
1: Ne vine la joc aici, că se face jocuri. Cum să... Ca hor, așa.
2: Și la câți ani ați intrat în hor, în joc?
1: Nu, no, păi doar copiii, știți cum sunt copiii, că e doar mers să vadă. Și apoi, nu, ne mai lăsa tata câte un pic, domnul, noapte ne lăsa. Și apoi după aia, pe când era noapte, către casă, dar atunci începe jocul de pe la 2, 3.
2: După biserică, da?
1: După biserică și noapte, nu, no, sta care... Dar pe noi, pe când era noapte, ne trimitea către casă. Nu, no, și după ce am crescut mai mare, nu, no, atunci mai asta mai... Și apoi ei vinea la joc aici. Era o trupă de piciori acolo. Și apoi vinea aici pe la joc. Nu, și apoi de aici am apucat. Încă eram la școală, când eram în clasa 8-a, când nu am început a povestea așa cu el.
2: Ce v-a plăcut cel mai mult? A fost isteț sau juca bine? Ce?
1: O și jucat, dar așa o fă bundeț. Și așa o fă aspru, subțirel, așa. Nu știu cum să vă povestesc.
2: Și părinții nu au fost de acord?
1: Nu. Nu. Nu, pentru că acolo era greu, că acolo n-avea pâmpini, dar numai acolo un tohon, că mai în jos. Și trebuia să scoatem apa cu măgariu. Avem două budii, așa le zice, și cu pune budiile pe măgari și pe, avem niște căpaci budiile alea. Noi eram acolo la fântână și luam cu găleata și puneam în budii și după aceea scoteam acasă. Și când spălam hainile, iară meream cu ciuvărul până la...
2: Și apoi se gândeau că o să aveți o viață grea.
1: Da. Și apoi am trăit aproape 3 ani și jumătate, aproape 4 acolo. La 2 ani a murit socră mea și apoi mai trăit un... Am mai stat un pic și după aia m-a chemat tata aici.
2: Dar nu te-ați făcut? După ce ați fugit, n-ați făcut
1: nu? Nu, atunci o chema vecinii aia, când am fugit cu el, ei o chema vecinii aia a lor, el adică. O chema vecinii aia pe acolo și-o venit și acolo a făcut o tocăniță de cartof și a mâncat și...
2: Și gata a fost.
1: O nuntă așa, pe, la 2 luni am coronat.
2: Și viața a fost frumoasă?
1: A fost, că am stat acolo aproape 3 ani și jumătate, aproape 4 și apoi mie părinții au zis că să vinim de acolo, că el a mai avut un frate. Și eram tăți. Și acolo am dormit tăți, două camere era. Și una nu era gata. Și iarna când era prigreu, tăți trei dormeam acolo. Frații s-o era căsătorit, avea copil mic, era bătrân, frații s-o și noi. Și acolo am dormit în o cameră.
2: Atunci au încheput oamenii.
1: Atunci au încheput, am un unchi mic în două... Nu, atunci au încheput. Nu, așa am venit aici și după aia o zis anul și pătă mie că să stăm la bunici, la amiei. Nu, așa pe ne-am făcut casă, am mai stat aproape 3 ani la anul ăștia. Tace ne-am făcut casă și ne-am mutat aici.
2: Și a fost greu, nu? A fost
1: greu, grea viața aici. Eu s-a angajat. Și eu am lucrat la fân, la sapă, la vaci, la tăticel.
2: Și copiii ați avut?
1: Am doi.
2: Aveți?
1: Da, am doi. Atunci, până când te căsătoreai, nu știe fata de picior. Când te-ai căsătorit, apoi ce noroc ai avut?
2: Și așa era regula.
1: Așa era
2: învățai
1: regula.
2: Învățai acasă, în familie.
1: Da,
2: așa.
1: Nu că...
2: Da, atunci când v-ați hotărât să fugiți, cum a fost? De ce părinții n-ar fi vrut nici...
1: Nu vrut, am ei părinții, nu vrut.
2: Nici mama, nici
1: nu,
2: tata.
1: Nu, că eu m-am măritat înainte la sorul mea. Și eu am te povestit cu omul meu și într-o seară vine la o bobocheasă. O vine la biserică aici și o pot joca și din jos, o tomna, și cu treci povul, dincolo de apă. Și acolo în șura aia o pot joc. Și ne-am dus de la biserică, nu, eu m-am dus pe acasă, eu l-am dus direct la joc. Și el a venit cu... Și nu a fost să ne cheie nănaș. El a venit cu planul, dar nici nu l-am fost precisă, că...
2: Dar nu v-a spus.
1: Nu, nu mi-a spus.
2: V-ați gândit că...
1: Nu m-am gândit că să mă duc atunci. Nu. Nu, și ne-am dus, m-am dus la joc și tot am jucat. Am mai jucat cu el, am mai jucat.

0: polcu, naše kafetí, jako pičory. Ši do pače, vyňom pretin ďalej, malú lažok, ši viem burtindi do triver, ši hej po uša pára. No, zok da uni mi. Uni, no tražaj, ka sa medu kolom. No, era numa lampa, lampaž, on sa zok pelinár. Zici, hej numa ka jači treba, jači, ka treba ti matom, jači. No, ka uni, hajda, hajda ka jači. Te jači, până mă răsăm ea pe acolo, dincolo și trei ani, nu mai vin în tărnă. A zis că eu nu m-am mai dat, nicări. Deci jači vine. Am auzit ceva în spațiile noastre. Am ei ca să nu mă prind a noștri, că iar nu am mai lăsat să nu mai duc. No, și apoi ne-am dus și a ieșit acolo.
1: Și apoi numai cu ce haine ați avut?
0: Cu ce am avut pe mine.
1: Atât.
0: Și sora mea, doamne, iartă, a auzit, că era lucrat la răcăteu și a auzit că eu am fugit cu trei ani. O ieșit și mi-a adus o rând de haine de ei, de acolo. Ca să am cu ce să mă schimb. Și cu ce am foi eu cu atât am, până când o ieșit la o săptămână, că nu putea ieși nici el. Și a ieșit la mine și mi-a adus haine, după ce a venit acasă, la anoști, a venit pe la mine și după a venit la anoști, mi-a stuzia de ei, haine, și a venit la anoști, anoști, tata, te nervos. Ce? Că nu-i dau nimic, că să nu te prind că-i dușoarice la Susanam. Te prind. Eu zic că nu-i duce nimic, că nu-mi duce nimic, că de-aia pe ascuns și o mamă te mama, știi?
1: Da.
0: Mama mi-o cota oarice, dar s-o dus de acasă, ca să mai am cu ce să mă mai schimb, știi? Și apoi mi-o cota și le-o lua e, dar să nu le vadă tata pe amândouă, știi, că pe bai. Și apoi mi le-o lua și mi-o mai adus eu două hainiși. Și apoi după aceea mi-o chema tata acasă.
1: Și s-o înțeles
0: treburile și cel mai bun jinier eu fost, am eu.
1: Da, numai cum a zis, că a vrut să mă ferească de greutate.
0: E de greutate, că da. De aia m-a tras de acolo, că a zis că să nu scot eu apa cu măgariu. Că scotem apa cu măgariu și câtă apă îi trebuie la un.
1: Așa-i. V-ați căsătorit din dragoste, ați fugit.
0: Da.
1: Lumea, cum se căsătorea? Din dragoste sau părinții se învoiau?
0: Da, pe și mă era și părinții, dar care îi obliga părinții numai dându-ce viață bună? Care era din obligație? Dar care fugea mai mult, mai repede e, o să o înțeles a cei care au fugit. Ca și cei.
1: Dar de ce e obligat pentru pământ să
0: pentru
1: nu se
0: astre? Pentru a pic piciorul celălalt mi-e prăpădit. A pic ala nu știe să-și grijească. Ba, acela nu știe lucra așa bine. Ba...
1: Să uita și după neam, din ce neam.
0: Să uita și din neam.
1: Da.
0: Să uita, da, că zice că și are dreptate. Că îți pare că ești tare și mare și așa când ai firea ai și zici ce? Lasă că doar eu poți trăi ori și unii. Dar după ce vin copii... Muiele că o să stea acasă.
1: Da.
0: Poate din copții. Și apoi dacă și e, dacă e leniște și celălalt, apoi numai atâta cotă de copții, la dințele nu mai face cum văd eu și am multe, că nu sunt stare nici să le facă. Că n-am putut face de mâncare la bărbat, este acasă. Că n-am putut de copții. Pe noi am mers, dragă, am mers la pânt, buleagă nu-mi spate, mă buleagă din muiele și am mulțumit.
1: Și lucru, și copii, și mâncare, și tot.
0: Bă, și tot. Și nu ca și cum am că pui scutecul la pom și îl arunc.
1: Da.
0: N-aveam nici bani pe ce să cumpărăm, că era fine de ala și n-aveam nici bani să cumpărăm. Că trebuia să facem, să ne facem casa. Și nu puteam da banii numai pe...
1: Da, și zestre v-ați făcut, dar nu v-ați dus-o, nu? V-ați făcut, lepedeau...
0: Ne-am făcut. Și am mai făcut când mama săraca cota să facă și pentru mine și pentru sora mea. Băi, nu le-au făcut mine și
1: de lucru nu v-ați temut.
0: Nu mi-e fă frică de eu. Oricu ce, nu mi-e fă frică.
2: A fost Susana Borla din localitatea Clujeană Rusești. În lumea satului tradițional erau puține cazurile de divorț. Asta nu pentru că relațiile ar fi fost întotdeauna foarte bune între cei doi soți, ci de multe ori de gura lumii, de reacția familiilor și de instabilitatea economică. Toate acestea le opreau pe femei să se despartă de soții lor sau invers. Observăm că în lumea satului, dragostea dintre doi tineri nu ținea cont de avere, de statut social, de neam sau de greutăți. Însă, părinții, de multe ori, cu gândul ca viața copiilor lor să fie ușoară, dar și să nu fie de poveste în sat, nu se învoiau cu alegerile pe care le făceau tinerii. Totuși, părerea familiei era foarte importantă, chiar dacă tinerii încercau să-și facă singuri dreptate peste voia părinților.

0: Satul românesc a trecut de-a lungul vremii prin diverse transformări, la fel și relațiile de dragoste dintre tineri, în funcție de evoluția istorică, socială și economică a localităților sau a zonei. Și mentalitatea sau raportarea la relațiile premaritale, la familie sau la muncă s-a schimbat foarte mult, așa cum de altfel a dedus și Susana Borla din Rusești. Însă, tinerețea e frumoasă și merită prețuită.
1: Când a fost cel mai fain în viață?
2: Știți când a fost cel mai fain în viață? Ești atunci când ești tânăr, ești frumos, dar nu știi să prețuiești. Nu știi să prețuiești. Că noi nu știi ce era frumos, că ești tânăr și fie aia în om. Și lucruri faci, mereu lucram și sara mereu la nuntă când era nunț. Și
1: nu știai de oboseală.
2: Nu știai atâta de oboseală.
1: Da.
2: Nu. Ce să facem? Așa a fost.
0: Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Am vorbit în această ediție despre dragostea dintre doi tineri în lumea satului, dragoste care nu ținea cont de avere, statut social, de neam sau de greutăți. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție și așa ca de fiecare dată vă îndemn să nu uitați de tradiții și de satul românesc.